prvých dvoch skladbách Príbehov v tónoch sme si mohli vychutnať úžasný hlas a spevácky prejav speváčky Cassandry Wilson, ktorej osobnosti je venovaná dnešná relácia a ktorá nás opustila 1. septembra tohto roku vo veku 70 rokov. Teraz si vypočujeme ešte dve skladby z jej albumu jazzových štandardov Blue Skies. Nahrala ho na začiatku jej veľkej kariéry v roku 1988 s triom úžasných hudobníkov. Na klavíri tu hrá pán Mal

Lou Miller, v ktorého hre sa úžasným spôsobom spájala jazzová tradícia s modernými prvkami. Za kontrabasom je skalopevný lonný plexíkov a bicie veľmi muzikálne a variabilne využíva pani Terry Lyne Carrington. Spolu nám najskôr odpália svižnú I Didn't Know What Time It Was s výbornými speváckými improvizačnými pasážami a po nej aktuálne Autumn Nocturne, jesenné nocturno. Thank you.

Cassandra Wilson napriek tomu, že prišla do New Yorku študovať jazzovú hudbu, nikdy nezabudla ani nezanevrela na svoje južanské hudobné korene. Jedným z nich je nepochybne tzv. Delta Blues, jeden z najstarších surových štýlov blues, ktorý vznikol v delte Mississippi a v ktorom spev často sprevádzala len samotná gitara. Cassandra neskôr zaradila do svojho repertoáru napríklad aj skladbu Come on in my kitchen, jedného z tvorcov tohto štýlu, gitaristu a speváka Roberta Johnsona, ktorú si teraz vypočujeme priamo v jeho podaní. Johnson ju nahral počas vôbec prvého svojho nahrávania, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Gunter v Texase v roku 1936.

0: Ďalšími hudobnými žánrami, ktoré popri jazze a blúze veľmi ovplyvnili Cassandru Wilson, boli gospel, rhythm and blues a country. Veľkým hudobným gigantom, ktorý sa majstrovsky pohyboval vo všetkých spomínaných štýloch, bol pán Ray Charles, v ktorého podaní nám teraz spolu s Big Bandom Counta Basieho zaznie pieseň Look What They Have Done To My Song. Pozri sa, čo urobili s mojou piesňou.
1: Hello, mama, it's me. How you feeling, mama?
2: Fine, thank you.
1: I'm glad about that, mama. Listen,

0: That's all right. I don't worry about nothing about it. I'm gonna do just like you taught me, Mama. You know that? Oh, yes, I will.
1: Od začiatku 90. rokov minulého storočia sa hudobný štýl Cassandry Wilson posunul k syntéze hudobných štýlov, ktoré sme pred chvíľou spomínali. Jej dlhoročným veľkým vzorom bol trubkár Miles Davis, ktorému ako poctu nahrala a vyprodukovala v roku 1999 album Traveling Miles, ktorého piesne budú znieť v druhej polovici dnešnej relácie. Už v prvých dvoch skladbách, ktoré nám z neho zaznejú, môžeme počuť výraznú zmenu v nástrojovom obsadení. Speváčku na ňom už nesprevádza klasické klavírne trio, ako na predošlom albume, ale je to pestrá a farebná perkusívna zmes nástrojov, kde klavír nahradila gitara. Zaznejú nám teraz z neho dve skladby. Rovnomenná Traveling Miles a po nej rytmická Right Here, Right Now s peknou perkusívnou marimbou v pozadí.

Len 11 rokov delí od seba dva albumy speváčky Cassandry Wilson, ktoré však fascinujúco prinášajú dva rozdielne hudobné svety. Obidva však podávané asi rovnako sugestívne a presvedčivo. Asi jediným spojovacím článkom, samozrejme okrem samotnej Cassandry, je skvostný, nádherne znejúci kontrabas Lonnieho Plaxíka. Vychutnať si ho môžeme napríklad aj vo veľkom hite popovej speváčky Sydney Lauper Time After Time, ktorý do svojho koncertného repertoáru zaradil aj Cassandrin veľký idol trúbkár Miles Davis. Po ňom to bude v húpavom šaflovom rytme Cassandrina kompozícia When the Sun Goes Down.

Na album Traveling Miles zaradila speváčka Cassandra Wilson aj známy štandard Someday My Prince Will Come. Jedného dňa môj princ príde, ktorý do Disneyho verzie Snehulienky a 7 trpaslíkov skomponoval v roku 1937 Frank Churchill. V Cassandrinom modernom a sugestívnom aranžmáne dostala táto ľahunká melódia úplne iný, tmavší charakter, ťahavé huslové solo si tu zahrala Regina Carter. Z pozoruhodného hudobného sveta pani Cassandry Wilson vás pozdravujú a ďalšie príjemné počúvanie ešte prajú Robert Dragan a Peter Reguli. Do počutia.

0: boli 3 hodiny. Počúvate Rádio Lumen.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta,

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa

dospelých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

nejaká. Hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

týchto dňoch sme si pripomenuli 20 rokov od úmrtia jezuitu a biskupa Pavla Máriu Hnilicu. Pri tejto príležitosti sa v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční spomienková svätá omša, ktorú bude celebrovať emeritný prešovský arcibiskup Ján Babiak. V priamom prenose vám ju prinesieme v sobotu o 10:30.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vás teraz zavedieme do obdobia renesančného génia Michelangela Buonarrotiho, ktorý cez svoje umenie zanechal celým generáciám dôležité posolstvo. Ním vytvorené sakrálne pamiatky sú dodnes bohatstvom cirkvi i celého sveta. Úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom prinášame v repríze. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978. Knihu preložil Jozef Felix. Číta Hilda Michalíková. Redakčno-dramaturgická spolupráca Andrea Eliášová. Technická spolupráca Matúš Brila. Bruno Nardini. Stretnutie s Michelangelom.

Keď Michelangelo odložil štetce, začal sa dôverne oboznamovať s mramorom a dlátom. Ako prvú prácu rozhodol sa urobiť kópiu hlavy starého škľabiaceho sa fauna, trochu poškodenú vekmi. A podarilo sa mu to tak dobre, že majster Bertoldo, neveriac svojim očiam, ukázal ju veľkolepému. Výborne, povedal mu Lorenzo, naozaj výborne. Ale pozri, urobil si starého fauna a nechal si mu v ústach všetky zuby. Či nevieš, že starým žiaľ Bohu vždy nejaký ten zub chýba? O nejaký deň na to vrátil sa veľkolepý do záhrady a znovu videl faunovú hlavu, ktorej Michelangelo nielen odňal vrchný zub, ale prerazil jej aj ďasno, aby z nej urobil figúru neobyčajne pôsobivú svojim realizmom. Kde je ten mládenec? Asi neďaleko, pred chvíľou som ho videl, odpovedal Bertoldo. Zavolaj ho, nech sem príde. A keď bol Michelangelo pred ním, povedal mu: odkáž otcovi, že by som sa s ním rád zajtra pozhováral. Keď zanovitý Lodovico dostal odkaz, rozčúlil sa. Nechcel ta ísť. Neznášal pomyslenie, že bude mať syna kamenára. Ale Granacci ho ľahko presvedčil, keď mu pripomenul, kto je veľkolepý a čo znamená stavať sa proti nemu. A tak sa na druhý deň presne messer Lodovico Buonarroti Simoni dostavil do paláca na Via Larga a zmluva sa uzavrela. Michelangelo mal zostať u veľkolepého, ktorý sa mal o neho starať ako o syna. Lodovico sa za to mohol obzrieť naokolo a podívať sa, či by sa mu nehodil nejaký úrad, ku ktorému by mu Lorenzo ochotne dopomohol. Súhlasíš, Lodovico? Nie len Michelangelo, ale aj my všetci ostatní so životmi a schopnosťami svojimi sme k službám vašej magnificiencie. V dome veľkolepého. Bertoldovi žiaci, pripustení navštevovať záhrady svätého Marka, dostávali od veľkolepého Lorenza mzdu primeranú ich potrebám. Torrigiani, pochádzajúci z bohatej rodiny, dostával toľko, koľko mu mohlo stačiť na jeho zábavy a chúťky. Giuliano Bugiardini, syn chudobných rodičov, ktorý býval ďaleko mimo mesta vo Fenze, toľko, koľko potreboval, aby mohol finančne vypomôcť rodine. Michelangelo, keď prišiel natrvalo z Via Bentacordi na Via Larga, poberal 5 dukátov mesačne. Okrem toho mal svoju izbičku so všetkým pohodlím, aké si vtedy bolo možné želať, miesto pri stole nie ako hosť, ale ako domáci človek. A navyše ešte dostal do daru v tých časoch veľkú vec – krásny plášť z tmavofialového súkna. Taký bol Lorenzo, nový Michelangelov otec, zvaný Magnifico, veľkolepý, pretože veľkolepý pán. Magnifico Messere bolo pomenovanie patriace gonfalonierom republiky, ale zostal na veky veľkolepým, pretože jedine on, aj keď ešte ako primladý nebol gonfalonierom, vedel sa stotožniť s tým prívlastkom, ktorý mu dali ľud a vláda Florencie. V búrlivom období európskej politiky, v čase, keď to kvasilo medzi pápežom, francúzskym a španielským kráľom, keď to vrelo v talianských signóriách a keď Pisa privádzala vojnu takmer pred brány mesta, podarilo sa mu vniesť mier medzi všetkých tým spôsobom, že zmierňoval obapolné nároky a príslušné požiadavky, takže ho právom vyhlásili za jazyček na váškach európskej rovnováhy. Rovnováhy nie vnútenej, ale umne hľadanej a nájdenej s tou trpezlivosťou, ktorá sa často stotožňuje s veľkým politickým činom.
Riskujúc život, vybral sa do Neapola a vydal sa do rúk svojmu nepriateľovi, kráľovi Ferdinandovi Aragonskému, pápežovmu spojencovi, aby ho presvedčil silou logiky a zjavnosťou zdravého rozumu, že vojna by nepriniesla nič iné než škodu pre obe strany, lebo by nevyhnutne vyvolala zásah zo strany cudzích mocností. Čelil hnevu a exkomunikácii Sixtom IV. Znovu zaviedol vo Florencii poriadok, dajúc pocítiť svojim protivníkom pod zamatovou rukavicou železnú ruku. Tešil sa, tak ako jeho dedo Cosimo, láske a dôvere ľudu. Prechádzal sa ulicami bez osobnej stráže, zastavoval sa, aby sa porozprával s remeselníkmi, chodieval za majstrami, umelcami do ich dielní alebo nalešenia, pretože všetci, ktorí vedeli, že sa vždy môžu na neho spoľahnúť, boli jeho priateľmi. Lorenzo neudeľoval almužny, ale od maliarov objednával obrazy a fresky, od staviteľov plány na paláce, pevnosti a záhrady, od sochárov sochy na námestia a fontány na nádvoria. Učeným navrhoval, aby prekladali a komentovali klasikov a dával im k dispozícii svoju vzácnu knižnicu. V dome prijímal ako bratov najznamenitejších duchov svojej doby. Rešpektoval nespokojencov, ak boli čestní ako Savonarola. S básnikmi sám básnik, hovoril o poézii, s filozofmi sám filozof, debatoval o človeku, o Bohu a o poslednom cieli života. Skrátka, Lorenzo bol naozaj hybným a hnacím stredom tej fundamentálnej obnovy zvanej florentský humanizmus, ktorý čoskoro stotožnili s talianskou renesanciou. Prvým plodom tohto Michelangelovho spolunažívania v dome veľkolepého bol basreliev dnes nazývaný Madonna na schodoch, na ktorom je ešte zjavný Donatelov vplyv. Sladká a nádherná panna ako pani bez veku a bez času. Diskusie Piccadella Mirandola, Marsilia Ficina, Policiana, Benivieniho, podnietené a povzbudzované veľkolepým, otvoria Michelangelovi bránu do neznámeho a zázračného sveta, v ktorom človek hľadá a nachádza svoju novú a netušenú dôstojnosť. Francesco da Urbino, učiteľ z detstva, ani sa len nepokúsil naučiť latinčinu a gréčtinu svojho žiaka. No teraz v paláci na Via Larga humanisti hovoria a diskutujú o klasickom svete ako o skutočnosti, ktorá dokonale súvisí so súčasným životom. Diskutujú o ideách a pojmoch, nie v abstraktných termínoch, ale s referenciami prístupnými každému. Michelangelo to všetko počúva a síti sa, ani o tom nevediac, najvyššími inšpiráciami novoplatónskej školy. Vezmime tento kameň. Vidíte ho? Je to kus skaly bez tvaru, nepredstavuje nič. A predsa, vysvetľuje kanonik Marsilio Ficino, tu vnútri je uzavretá idea, uväznená forma. Stačilo by, aby nejaký sochár pomaly, múdro odstránil všetko, čo je navyše, a vystúpila by, či skôr vyslobodil by zázračnú sochu. Nie rukami priatelia sa maľuje alebo modeluje, ale rozumom. Michelangelo mlčky pritakáva takýmto tvrdeniam, premýšľa o nich celú noc a na druhý deň ráno si to v záhradách svätého Marka overuje na kameni. Humanisti a napokon aj Lorenzo chodívali do svätého Marka a do domu počúvať frátra, ktorý predpovedal,
s apokalyptickými dôrazmi Boží trest mestu skazenému umením a novými ideami. Mladý Buonarroti vypočul tie kázne, ktoré mali zvláštnu moc naplňať hrôzou prítomných. Porovnal vo svojom srdci učené rozhovory priateľov s drsnými rečami frátra. Ako umelec nebol na pochybách, čo si má vybrať. Umenie sa mohlo živiť len inteligenciou a krásou, mohlo rozkvitať a rásť len blízko veľkolepého. Ako kresťan, pre ktorého život má byť len momentom skúšky, nemohol však nedať za pravdu Savonarolovi, ktorý hlásal márnosť všetkého, hriešnosť každej idei a každého skutku, ktorých príčinou a cieľom nie je znovunájdenie Krista. Michelangelo zostal 3 roky v paláci na Via Larga. A ak urobil len 2 basreliefy, ľahko z toho možno vyvodiť, že po celý ten čas okrem štúdia v Bertoldovej záhrade počúval, čítal, vypitoval sa, živil si dušu z toho prameňa vedenia, ktoré malo neskôr urobiť z neho najušľachtilejšieho prostredníka medzi svetom klasickým a moderným, medzi posolstvom pohanským a kresťanským. 8. apríla 1492 umieral vo svojej vile v Careggi Lorenzo Medici. Dávnejšie už chorľavel a v paláci na Via Larga všetci s úzkosťou sledovali priebeh jeho choroby. Lorencov otec umrel ako 40-ročný na ten istý neduch, na dnu, ktorá zabila syna ako 43-ročného. Bola búrlivá jar. V noci, z 5. na 6. apríla, za besniacej hrmavice 6 bleskov zasiahlo kupoly domu a zrútilo niekoľko stĺpov. Lorenzo, v tom čase už veľmi vážne chorý, spýtal sa, na ktorú stranu padli stĺpy. Povedali mu to a on zašepkal: ach, beda, padli na tú stranu, kde je môj dom. Teraz je už koniec istý. Pico della Mirandola a Policiano sa striedali pri jeho lôžku. Jeho smrť však zostala a zostáva vždy ešte temnou. Podľa Policiana 7. apríla v noci prišiel páter Guido od Camalduánov, Lorencov osobný spovedník, ktorý mu dal rozhrešenie a udelil sviatosti. Podľa Dominikánov, ako údajne referoval fra Silvestro Maruffi, ktorý potom umrel na hranici spolu so Savonarolom, veci sa odohrali celkom inak, dramatickejšie a aj primeranejšie štýlu a osobnosti veľkolepého a jeho protivníka. Ráno 8. apríla, keď Lorenzo stratil všetku nádej, že sa vylieči, povedal: priveďte mi otca Girolama, lebo som nestretol v živote ani jedného skutočného frátra okrem neho. Prior od svätého Marka rýchlo pribehol do Careggi a Lorenzo mu povedal, že by sa chcel vyspovedať. Skôr než vypočujem vašu spoveď, povedal Savonarola, musíte slúbiť 3 veci. A keď tie splníte, určite dosiahnete spasenie. Poprvé, Lorenzo, pokračoval Dominikán, musíte mať veľkú vieru. Tu mám, odvetil umierajúci. Po druhé, musíte vrátiť nezákonné majetky. Lorenzo chvíľu uvažoval a odvetil: oče, chcem to urobiť stoj čo stoj a prikážem to svojim dedičom. Po tretie, pokračoval čoraz náročnejší Savonarola, musíte vrátiť republike jej slobodu a postarať sa, aby znova mala svoju starú ústavu. Lorenzo v jedinom momente, ako v nejakej nesmiernej prítomnosti, znovu uzrie celý svoj život, vynaložený na veľkosť Florencie. Od smrti otcovej až po smrť bratovu.
od chvíle, keď ju prevzal, až do chvíle, keď ju zanechával, mesto pracovité, bohaté, civilizované. Mesto na priekopníckom a vedúcom mieste všeobecného rozkvetu, ktorý mu teraz vynucoval pozornosť a úctu sveta. Mesto vzdelané a krásne osvietenými hlavami, ktoré ho stále povzbudzovali, a umelcami, ktorí mu svojimi nepominuteľnými dielami vyznávali lásku. Vidí katastrofálne dôsledky návratu politických klík, výbuch nenávisti a pomsty. A nepokladajúc ani za vhodné odpovedať na poslednú požiadavku frátra cudzinca, odvrátil hlavu na druhú stranu a naposledy vydýchol. Vonku zúril nečas. Uragán vody a vetra rozvýchroval háje pri Careggi. Sluhovia pri svetle fakiel preniesli tajne Lorencove telesné pozostatky do mesta a zložili ich v kláštore svätého Marka. Tú istú noc lekár veľkolepého sa hodil, alebo ho hodili do studne. Z Careggi zvesť o smrti rýchle preskočila na Via Larga, rozšírila sa po meste a rozniesla sa po svete. Je koniec pokojným časom v Taliansku, vyhlásil s bolestnou istotou veľkňaz Innocent VIII.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie ste si práve vypočuli v repríze úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978 v preklade Jozefa Felixa. Audiočítania pripravili interpretka Hilda Michalíková, technická spolupráca Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová.
1: Rádio Lumen.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja.

0: Tvojou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná,

0: Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež dnes podstúpil operáciu v rímskej nemocnici Gemelli. Sme s tebou, vyhraj tento boj. Vítali svätého otca davy ľudí pred nemocnicou i v nej. Hovoril som s pápežom, je príkladom veľkého pokoja, uviedol novinárom kardinál Parolin. Vo Vatikáne pokračujú stretnutia o manželstve, spolužití a obavách mladých ľudí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. V utorok 13. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Rím. Pápež Leo XIV. Dnes krátko po 13. dorazil do rímskej nemocnice Agostino Gemelli, kde mu dnes popoludní lekársky tím hrudnej chirurgie pod vedením profesora Stefana Margaritoru vykonal operáciu na odstránenie ohraničeného uzlíka v pľúcach a kde podľa súčasných predpokladov zostane hospitalizovaný približne týždeň. Verejný príchod pápeža do nemocnice bol rovnako ako samotné oznámenie počas nedeľnej modlitby Aniel Pána pre verejnosť udalosťou, ktorá vyvolala kolektívne prekvapenie a silný pocit dojatia voči mužovi, ktorý neskrýval svoju fyzickú krehkosť a zveril sa modlitbám všetkých. Ľudia, stovky ľudí, ktorí sa v nemocnici Gemelli zhromaždili a čakali na pápeža už od skorých ranných hodín, hovoria v skutočnosti o dojatí, náklonnosti, avšak nie o obavách. Nikto neposkytol odhady času pápežovho príchodu, nebola žiadna istota ohľadom jeho trasy, len neustále vzrušenie pri každej policajnej siréne. Je to on? A pohľady upraté na oblohu. Ale veď mal priletieť vrtuľníkom, nie? Spýtala sa jedna pani. A skutočne nad námestím nemocnice sa objavil vrtuľník, keď kolóna bezpečnostných vozidiel prešla bránami nemocnice Gemelli, čím odvrátila pozornosť od tmavého džípu s pápežom na palube. Z neba alebo zo zeme na tom nezáleží. Dôležité je, aby sa Leo počas svojho pobytu v nemocnici cítil vítaný a podporovaný. Ľudia za bielo-červenými policajnými záterasami alebo vykláňajúci sa z okien a balkónov, ktorí mávajú rukami a smartfónmi, sú tu, aby mu povedali veľa šťastia, odvahu, modlíme sa za vás. Ahoj Leu, nech žije pápež. Túto bitku vyhráš, volá Francesca, Rimanka, ktorá sedí na invalidnom vozíku a je zabalená do vlnenej deky. Som študentkou na Katolíckej univerzite a nemohla som si nechať uísť príležitosť byť tu a pozdraviť svätého otca, hovorí Aurora, ktorá počas prejazdu pápeža vedie rozhovor so svojou rodinou. Leo XIV. Sa pozeral na všetkých týchto ľudí s úsmevom v očiach. Bolo vidieť náznak dojatia, rovnaký ako vtedy, keď sa 8. mája minulého roka objavil na loďii požehnaní, aby ako pápež poprvýkrát pozdravil dav. Aj toto je nevídaný moment, premiéra. A dúfajme, že aj posledný tohto druhu, zvolá Michaela, staršia pani, ktorá sa vyšplhala na jednu z lavičiek na nádvorí nemocnice Gemelli. Nechceme, aby mu bolo zle. Máme ho naozaj veľmi radi, hovorí pani. Potlesk a výkriky sprevádzali celý vstup pápeža do nemocnice. Pred vstupom do nej ho privítali vedúci predstavitelia nadácie Univerzitnej polikliniky Agostino Gemelli. Potom muži, ženy, starší ľudia, niekoľko detí a mnohí pacienti na invalidných vozíkoch, ku ktorým sa Leo priblížil, aby ich krátko pozdravil. Rovnaký dav, aký bol vonku, bolo vidieť aj vo vnútri, kde sa vytvoril rad, takmer sprievod, ktorý sprevádzal pápeža až k výťahu na 10. poschodí. Miesto, ktoré sa vďaka mnohým hospitalizáciám Jána Pavla II. A rovnako početným hospitalizáciám pápeža Františka stalo pápežským apartmánom slávneho Vatikánu III, ako nazval nemocnicu Ján Pavol II. Vatikán. Vzhľadom na hospitalizáciu svätého otca sa všetky audiencie rušia až do utorka 20. októbra, oznámila prefektúra pápežského domu. Rímska diecéza sprevádza svojho biskupa modlitbami. Vikár svätého otca pre rímsku diecézu, kardinál Baldassare Reina, pozval všetky farské i reholné spoločenstvá diecézy, aby sa pripojili k modlitbe za pápeža Leva XIV. Dnes o 18. hodine kardinál viedol modlitbu ruženca v nemocničnej kaplnke svätého Jána Pavla II. V Gemelli, aby vyjadril blízkosť a náklonnosť rímskej cirkvi voči pápežovi. Modlitbu ruženca bolo možné v priamom prenose sledovať na stránke Vatican News a jej YouTube kanály. O 21. hodine bude dnes, v deň výročia ukončenia fatimských zjavení, modlitba ruženca za svätého otca aj pred rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore. Ruženec budú viesť pátri augustiniani, spolubratia svätého otca. Správy o modlitbách za Leva 14. prichádzajú z celého sveta, dokonca aj z väzníc. Vatikán. Kardinál štátny sekretár v rámci konferencie v Ríme o Jánovi Pavlovi I., ktorá sa koná na Pápežskej univerzite Gregoriana, odpovedal na otázky novinárov ohľadom zdravia svätého otca. Všetkých nás ohromil ten pokoj, hovorí kardinál novinárom, pokoj, ktorý pápež vyžaroval vo svojom oznámení počas nedeľnej modlitby Aniel Pána. Dúfame, ako povedal aj on, že sme na samom začiatku tejto ťažkosti a že sa teda problém podarí čo najskôr vyriešiť. Sme plní dôvery, dodáva, samozrejme ho všetci sprevádzame svojimi modlitbami a láskou. Štátny sekretár vysvetľuje, že v pondelok popoludní hovoril s pápežom Levom. Hovorili sme veľmi pokojne, Svätý Otec je v tomto smere skutočne veľkým príkladom. Som znepokojený, zdôrazňuje kardinál Parolin, pretože som určite nečakal niečo takéto, ale ide o vec, ktorú sme vďaka Bohu hneď zistili a ktorá sa preto dá prekonať čo najskôr. Zvyčajne, dodáva, keď sa takéto veci zachytia včas, podarí sa ich vyriešiť. Kardinál Parolin spomenul aj veľkú vlnu náklonnosti zo strany ľudí a cirkvi voči pápežovi. To znamená, ako veľmi je pápež Leo milovaný, cenený a nasledovaný všetkými. A preto vyzval, aby ľudia naďalej prejavovali svoju blízkosť aj v čase, keď bude podstupovať tento zákrok. Bol to blesk z jasného neba? Spýtal sa novinár. Áno, samozrejme, odpovedal kardinál Parolin, pretože to nikto nečakal, ale ako povedal pápež, toto sú Božie prekvapenia. Ohľadom zdravia svätého otca sa pre Vatikánsky rozhlas Vatican News vyjadril aj predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý je v Ríme na stretnutí pri 10. výročí Amoris Laetitia.
1: Ako ste prijali túto správu svätého otca o jeho zdravotnom stave a o nutnosti jeho hospitalizácie?
2: Bolo to prekvapenie, lebo svätý otec vyžaruje energiu, a naozaj sme sa prekvapili, keď hovoril o potrebe chirurgického zákroku. Samozrejme, že aj so spoluúčasťou, lebo si uvedomujeme, že každý zákrok, každé ochorenie a hlavne také delikátne, že je ohrozením pre jednotlivca. To, čo vládzeme teraz robiť, je, že sme mu duchovne blízko a sprevádzame ho modlitbou. A preto aj prosím znova všetkých, vo svojich modlitbách spomeňte si aj na svätého otca a proste o jeho skoré uzdravenie.
0: Vatikán. Chceme, aby ste pocítili našu blízkosť a našu náklonnosť. Sprevádzame vás modlitbou a prajeme vám skoré uzdravenie. Uvádzajú účastníci stretnutia vo Vatikáne pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. Následne vyjadrujú vďačnosť za to, že pápež inicioval toto stretnutie a za to, že ich povzbudil, aby načúvali rodinám a cestám našich cirkví. Pri pokračovaní v našej práci cítime, že ste nám na blízku a nesieme so sebou vašu starostlivosť o rodiny na celom svete, píšu pápežoví účastníci stretnutia. Včera sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing, ktorý priblížil priebeh stretnutia k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Jezuitský páter Giacomo Costa hovoril o otvorenej výmene skúseností. Hlavnou témou sú mladí, ako ich sprevádzať v povolaní a ako im pomáhať čeliť prekážkam, akými sú neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno či migračné plány. Psychoterapeutka z Libanonu, ktorá pracuje s vojnovými zajatcami, zdôraznila: nikdy nie slova odsúdenia, iba prítomnosť. Na briefingu vystúpil aj metropolitný arcibiskup Olomouca Jozef Nuzík. Hovoril o podpore, ktorú každá diecéza v jeho krajine poskytuje rodinám, počnúc prípravou na manželstvo až po pomoc pri riešení problémov medzi manželmi. Modlitbou za obete zemetrasenia, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo Panamu, sa včera dopoludnia začalo zasadanie vatikánskeho stretnutia k 10. výročiu vydania apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Na úvod 5. dňa rokovaní predseda kolumbijskej biskupskej konferencie Francisco Javier Munera Correa poďakoval za blízkosť, ktorú cirkvi z celého sveta prejavili obyvateľom Kolumbie, Venezueli a Panamy v týchto tragických chvíľach. Po oznámení pápežovej operácie sa síce mení celý program, samotné stretnutie, ktoré si želal sám Svätý Otec, však pokračuje. Rovnako pokračuje aj bohatá a otvorená výmena skúseností. Podľa Pátra Kostu najmä svedectvá a vystúpenia podnietili uvažovanie a pomohli účastníkom nanovo sa pozrieť na vlastné skúsenosti vo svetle skúseností druhých. Pozornosť sa opäť sústredila predovšetkým na mladých, čo hľadajú, ako ich sprevádzať pri objavovaní zmyslu manželstva a ich vlastného povolania. Účastníci sa zamýšľali aj nad prvými rokmi manželského života a nad túžbou po trvalej láske, ktorá zostáva silná, rovnako ako túžba mať šťastnú rodinu, šťastný domov. Tieto túžby však potrebujú podporu počas celého života. Na ceste k manželstvu totiž stoja aj obavy a zranenia, strach zo zlého rozhodnutia, zo straty slobody, z opakovania bolestných skúseností z pôvodnej rodiny či z prevzatia zodpovednosti, ktorá sa zdá priveľká. Ťaživo doliehajú aj prekážky, ktoré sú spoločné pre mnohé časti sveta. Neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno, migračné plány, ktoré odkladajú iné rozhodnutia. Naozaj je ťažké sľúbiť si spoločnú budúcnosť, keď človek nevie, či bude mať prácu alebo bývanie, zaznelo na brífingu. Medzi otvorenými otázkami sa objavila aj téma vzťahov medzi mužmi a ženami. Niektorí mladí ľudia, muži aj ženy, váhajú vstúpiť do manželstva, v ktorom pre kultúrne zvyklosti alebo zákony danej krajiny nevidia dostatočnú rovnosť, vzájomnosť a rešpekt. Ďalšie vystúpenia poukázali na citovú nezrelosť a rozdelenie povinností. Počúvať tieto očakávania nám pomáha pochopiť, po akom spoločnom živote túžia a akého sa obávajú, vysvetlil Páter Kosta. Všetky tieto otázky účastníci posudzovali vo svetle usmernení a návrhov apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, ktorej výzva poznávať túžby a konkrétne životné podmienky ľudí zostáva naďalej platná. Ďalším často opakovaným pojmom počas uplynulých troch dní bolo spolužitie. Ide o skutočnosť, ktorá zahŕňa rozličné životné situácie a každú z nich treba pochopiť osobitne. Patria sem páry, ktoré postupne dozrievajú k rozhodnutiu založiť si rodinu, ľudia poznačení strachom, mladí, ktorých brzdí ekonomická situácia, alebo tí, ktorí nasledujú vzorce správania rozšírené v médiách. Ako zdôraznil Páter Kosta, v niektorých prostrediach už existuje manželstvo uzavreté podľa miestnych zvykov alebo občianske manželstvo a partneri spoločne nesú rodinné povinnosti, zatiaľ čo slávenie sviatosti manželstva odkladajú. Zároveň však počas rokovania opätovne zaznelo, že samotné spolužitie nie je žiaducou cestou prípravy na manželstvo ani zárukou väčšej slobody, zrelosti či manželskej stability. Mnohí, veľmi mnohí účastníci zdôraznili potrebu stretávať sa s pármi žijúcimi v takýchto vzťahoch a pomáhať im pochopiť, či sú obaja skutočne schopní slobodne dať súhlas k tomu, čo cirkev chápe pod manželstvom, teda verejnou, vernou, nerozlučiteľnou zmluvou otvorenou životu. Spoločný život sa totiž podľa nich môže stať východiskovým bodom seriózneho rozlišovania. Z diskusií a správ jednotlivých pracovných skupín vyplynulo viacero ďalších tém. Prvé roky manželstva, spoločný život, vzájomná komunikácia, hospodárenie s peniazmi a riešenie konfliktov, intimita či príchod detí, ktorý prináša zmenu zvykov, povinností a vzťahov. Pozornosť sa venovala aj situáciám, keď manželia deti nemajú, čo sa môže stať bolestnou skúškou, ktorú ešte zhoršuje tlak okolia. Vo všetkých týchto situáciách účastníci opakovane zdôrazňovali dôležitosť sprevádzania. Milí poslucháči, tie najaktuálnejšie správy nájdete na našej internetovej stránke. Sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
3: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
2: A svetlo večné nech im svieti.
1: Nech odpočívajú v pokoji.
2: Amen.
1: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Pekné ráno, streda, 14. október je z väčšej časti ešte pred nami. Dnes je ten deň, keď sa dozvieme azda viac, aký je stav pápeža Leva 14. po operácii. Operácia vraj dopadla úspešne, v stanovenom čase a podľa plánu, informovala včera večer tlačové stredisko Svätej stolice. Zdá sa teda, že všetko dobre dopadlo, a inak neviem, či ste si všimli z tých ľudí, ktorí sledujú cirkev, tak povediať, z boku, ako žurnalisti, rôzni odborníci a teda ľudia, ktorí možno ani nie sú jej členmi, oceňujú na tom všetkom okolo operácie pápeža jednu konkrétnu vec. A to je transparentnosť, že oznámil v nedeľu to, čo ho čaká, bez nejakého zatajovania, že sme všetci vedeli, kedy tá operácia bude, a tak povediac trošku to môžeme sledovať. Je to moderný líder, tak by to mali robiť ľudia, ktorí sú v pozíciách a ktorí žijú tú aktuálnu dobu, pretože tak si to doba aj vyžaduje. A ja som sa tak pozrel na význam slovíčka transparentnosť, asi všetci si ho vykladáme tak nejako trochu inak. Transparentnosť vraj nie je povedať čokoľvek bez ohľadu na následky, jednoducho hodiť niekomu do očí alebo pred tvár čokoľvek, ale transparentnosť je povedať pravdu aj vtedy, keď je nepríjemná. A to chce niekedy odvahu. Možno aj vás čakajú dnes počas dňa takéto chvíle povedať pravdu aj vtedy, keď je nepríjemná. Držím vám v tom palce. Mimochodom, k operácii Svätého Otca k výsledkom sa vrátime, budeme zháňať tie najnovšie informácie. A okrem toho sa v dnešnom vysielaní budeme venovať aj veľké očakávané udalosti dnešného dňa. Podľa všetkého dnes napoludnie spoznáme meno nového košického arcibiskupa metropolitu. Buďte pri tom všetkom spolu s nami.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Počasie.
1: A nech každý vie, že aj krátko po 5. hodine aj dnes na Slovensku na viacerých miestach mrazivo. Opäť z toho vytrča Bratislava, kde nemrzne a je tam viac ako 4 stupne Celzia nameraných krátko po 5. hodine. V Nitre je to ale už skromnejšie, ledva nad nulou, rovnako aj v Žiline. Sliač ale hlási minus 1,5 stupňa. Mrzne aj na Orave, Liesek minus 2 stupne, Lučenec Boľkovce tesne pod nulou a pod nulou je teplota aj v Poprade minus 1 stupeň Celzia. Zamračené, mlisto a takmer mrazivo je v Košiciach, kde je teplota tesne nad nulou. Minus 1 stupeň hlási Kamenica nad Cirochou. Oblačno až zamračené, to je to, čo nás čaká dnes. V ráno aj hmla, cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Teplota počas dňa vystúpi na hodnoty 10 až 15 a na krajnom juhozápade do 18 stupňov Celzia. Očakávame bezvetrie alebo slabý vietor. Presný čas 5 hodín 6 minút.

hotový príbeh vyspievaný v piesni Dievča z reklamy od Beaty Dubasovej. Aj také sú mnohé piesne, ktoré na Lumene hráme. Mimochodom, ak máte radi príbehy aj ľudí, ktorí ich rozprávajú, zostaňte s nami, venovať sa tomu budeme o chvíľu. V dnešnej téme je 5:10. The old hometown looks the same.

0: Dnešná téma.
1: V našej novej relácii Napísané životom, ktorú vysielame raz za mesiac a v našej novej programovej štruktúre už uzrela raz svetlo sveta, na začiatku mesiaca október zbierame vaše príbehy. A tento raz na tému Človek, ktorý mi zmenil život, môžete napísať ešte do 19. októbra, poslať nám ich na adresu takéto príbehy na Alžbetinu 14 040 01 do Košíc, pretože práve v košickom štúdiu vaše príbehy zbierame, alebo ak nepíšete listy, tak e-mail príbeh@lumen.sk je to pravé. Lenže, aby sa príbeh dal napísať, musí ho najprv niekto vedieť povedať. A v každej rodine je jeden taký človek. A môžete vám o ňom dať vedieť aj v rámci dnešnej rannej témy, preto sa vás pýtame, kto vo vašej rodine rozpráva tie príbehy najlepšie. A ako to robí? Možno ste to vy, alebo možno sú to starí rodičia, prípadne niekto, kto k vám príde na návštevu a vie podať aj tú úplne bežnú vec zo života takým zaujímavým a takým pútavým spôsobom, že ste z toho vždy a vždy milo prekvapení. No a čo podľa herca Jana Haruštiaka, ktorý pôsobí v Banskobystrických divadlách, odlišuje dobrého rozprávača od človeka, ktorý len tak niečo rozpráva? Poďme si to vypočuť.
2: No, taký ten rozprávač sa na to priam teší, on má už premyslené, čo bude rozprávať. Jeho to teší, lebo on je v podstate zvestovateľ nejaké správy, väčšinou vtipnej, lebo rozprávače radi rozprávajú tie vtipné príbehy. No a taký človek, ktorý to len rozpráva, tak iba skonštatuje, že čo sa stalo. Že to tam tento mu dá ten príbeh, tú hĺbku a tú emóciu, svoju vlastnú.
1: Kto vo vašej rodine je takým dobrým rozprávačom? Kto rozpráva najlepšie príbehy? Ako je to možné? Ako to zvláda? Čo robí tak, že vás pri tom príbehu jednoducho udrží? Dajte o tom vedieť do dnešnej témy a vyhrajte knižku Odrobinky z Božieho stola od brata Tomáša Lesňáka.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

Snáď ani vy neľutujete dnešné ranné vstávanie. Mnohí z vás ste nemali na výber, museli ste vstať. Rádio Lumen vám robí spoločnosť aj o 5. hodine 18. minúte.

0: se má. Skupina Fešáci a ich pieseň Paní má se má. Kto vie, či je pani Jana Wiesnerová sa tak nejako podobne má, ako to bolo naznačené v tejto piesni. Na teraz to nie je dôležité, ale ranné minúty na vlnách Rádia Lumen v stredu 14. októbra o 5. hodine 22. minúte nám spríjemní svojim povzbudivým slovom lekárka Jana Wiesnerová.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Kedysi pred rokmi som chytila rezbárske dláta a pustila sa do opracovania kusu dreva. Hľadala som obraz ukrytý očiam, ktorý som ale ja videla v obrysoch dreva. Ba raz búšila som do dláta kladivom a z očí mi tiekli slzy. Mladý človek, ktorého som si ako dieťa obľúbila, to nezvládol. Učil nás náboženstvo. A keď odišiel z nášho mesta, na novom pôsobisku ho problémy zlomili. Tak som so slzami vyrezala obraz kríža v dreve. Pre neho. Žiadny kríž neznamená koniec. Chcela som ho zabaliť a poslať mu ako odkaz od jeho malej žiačky. Svojho času mi za vypracovanú domácu úlohu daroval krásny lesknúci sa ruženec. Keď moja mama zomrela, dala som jeho do rúk ako niečo veľmi vzácne. Aj krížik na stene v kuchyni je od neho z hodín náboženstva. Tak aj ja som chcela niečo dať jemu, ale možno bolo dôležité len vytvoriť energiu spolucítenia. Drevený amatérsky vyrezaný kríž môj učiteľ nikdy nevidel. Napriek tomu vznikol. Možno ako modlitba za mladého kňaza. Umelec robí takéto niečo, odhalí to, čo iní nevidia. Emócie dávajú umeniu ešte väčšiu hĺbku. Kto to cíti, ten to v diele aj vníma. Esenciou života je schopnosť podať povzbudenie. Vytesáš ho do diela a iný človek ho vidí. Možno priamo očami, ale ešte viac akýmsi šiestým zmyslom. Povzbudenie, vitalita, sila spolucítenia ako modlitba. Vzácne esencie života.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebuje.

Pohľad do kalendára, 14. október, to je dnešný dátum. Na Slovensku má meniny Boris. Toto mužské meno je odvodené od staroslovanského slova bor, čo znamená boj alebo vojna. Vo voľnom preklade znamená teda meno Boris bojovník alebo vojak. Meno Boris sa tak často spája s odvahou a silou. V histórii sa preslávilo toto meno najmä vďaka panovníkom a významným osobnostiam. Pozoruhodným nositeľom mena bol Boris I bulharský, ktorý vládol v 9. storočí a je považovaný za jedného z prvých panovníkov, ktorí zaviedli kresťanstvo v Bulharskej ríši. Jeho vláda prispela k rozvoju bulharskej kultúry a písma, v dôsledku toho meno Boris nadobudlo v Bulharsku a v ďalších slovanských krajinách kultúrny význam. V súčasnosti je populárne aj v neslovanských krajinách. Medzi známe slovenské osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí spisovateľ, dramaturg, cestovateľ a legendárny textár Boris Filan. A meno Boris nosia aj naši spolupracovníci, kolegovia. Poznáte Borisa Kolára z bratislavského štúdia Rádia Lumen alebo kňaza Borisa Brutovského, ktorý sa prihovára našim najmenším poslucháčom vždy v nedeľu ráno vo sviatočnom svetielku o 8:30. Milí Borisovia, z Rádia Lumen prajeme minútu pred pol šiestou. Všetko najlepšie.

0: Často sú to maličkosti, ktoré môžu naše dni spríjemniť a urobiť zo všedných aj sviatočné. Napríklad aj príklad svetcov. Z rímskokatolíckeho a z gréckokatolíckeho kalendára ideme teraz tie príklady hľadať spolu s Radoslavom Kuricom.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Kalixt I, pápež a mučeník. Narodil sa v Ríme v kresťanskej rodine gréckeho pôvodu. Pôvodne bol otrokom kresťanského pána Karpofora, ktorý mu zveril správu banky. Po jej skrachovaní sa pokúsil o útek, bol však chytený a odsúdený na nútené práce v baniach na Sardínii. Po prepustení ho pápež Zefirín ustanovil za diakona a poveril ho správou dôležitého kresťanského pohrebiska na Via Appia. Tieto katakomby dodnes nesú jeho meno, katakomby svätého Kalixta. Počas svojho pontifikátu, počnúc rokom 217, presadzoval miernejšie zaobchádzanie s hriešnikmi. Umožnil opätovné prijatie do cirkvi tým, ktorí spáchali ťažké hriechy, vraždu či cudzoložstvo, alebo počas prenasledovania zapreli vieru, ak preukázali úprimnú ľútosť a podstúpili pokánie. Tento milosrdný postoj mu však vyniesol ostrú kritiku od rigoristov, najmä od Hipolita Rímskeho, ktorý sa stal prvým protipápežom v cirkevných dejinách. Kalixt zomrel v roku 222 v Ríme počas protikresťanských nepokojov a dnes je uctievaný ako patrón hrobárov. Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celsius. Ich príbeh sa spája so severotalianským mestom Miláno, kde všetci odmietli priniesť obetu pohanským bohom počas Nerovho prenasledovania v 1. storočí. Ich kult začal prekvítať po objavení ich relikvií milánskym biskupom Ambrózom vo 4. storočí. Mnohé sprievodné zázračné uzdravenia potvrdili pravosť nájdených ostatkov. V tej dobe musel Ambróz čeliť Ariánom, ktorí sa tešili podpore cisárovnej Justíny. Nájdenie relikvií mučeníkov, ktorí zomreli za vyznanie Kristovho božstva, posilnilo veriacich vo vernosti antiariánskému symbolu viery prvého ekumenického koncilu, ktorý sa zhromaždil v roku 325. Nazarios pochádzal z Ríma a pôsobil ako misionár v severnej Itálii a Gálii, dnešné Francúzsko. V meste Kimmel pri dnešnom Nice pokrstil mladíka Celzia, ktorého prijal za učeníka a spoločníka na svojich misijných cestách. Gerbasios a Protasios boli dvojičky, ktoré sa narodili do vznešenej kresťanskej rodiny v Miláne.

Niekoľko kresťanských interpretov zo sveta slovenského gospelu na čele s Ríšom Čanakým, Máriou Podhradskou a ďalšími naspievali túto pieseň, už má svoj vek, volá sa Hymna Xaveriády a je z roku 2009. Už má svoj vek aj Katka Knechtová, ale teraz dúfam, že som ju vôbec neurazil, skôr som narážala na to, že aj v jej textoch počuť nejakú tú životnú skúsenosť. Vraj snáď všetci môžeme pochopiť, že v istých okamihoch života vždy jeden z nás musí ustúpiť. Tak čo, súhlasíte? No minimálne tomu dajte šancu v nasledujúcich 3 minútach. Katka Knechtová a jej pieseň V tichu. Počúvate Lumen, je 5:41.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Stvoriteľ priestoru žiar svieť.
5: Pre mesiac v nociach svetlo máš, aj dňom, čo bežia, rozdávaš. Slnko, že môžu sa v ňom skvieť.
4: Noc temná prchá zahnatá, žiar svetu zora počatá, by v srdciach pružnosť ožila a dobro robiť túžila.
5: Nám každý deň, čo kráča v kraji, chváliť i vzdávať jednostaj. Oblohy výzor prešťastný, nech naše srdcia rozjasní.
4: Čo neisté je, odstráňme, duch nech sa vyhne záhube. Čím zlý, nech život nešpiní, a jazyk nech je bez viny.
5: Kým slnko nám deň zakončí, nech hrústna viera dosvedčí, že nádej svoj sľub splní včas, nech s Kristom láska spojí nás.
4: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i Svätý Duch, čo teší nás a vládne dnes i v každý čas. Amen.
3: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce.
5: Budem ti spievať a hrať.
4: Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara. Chcem zobudiť zornicu.
5: Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi. A zaspievam ti žalmy medzi národmi.
4: Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo. A tvoja vernosť až po oblaky.
5: Bože, znes sa nad nebesia. A tvoja sláva nech je nad celou zemou.
4: Zachrán svojich najmilších. Pomôž svojou pravicou a vyslíš ma.
5: Vo svojej svätyni Boh povedal, s radosťou rozdelím sichem a rozmeriam sukotské údolie.
4: Moje Galát a moje Manases, Efraim je prilba mojej hlavy a Júda moje žezlo vladárske.
5: Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam, i Dumaja sa mi stane podnožkou. Nad Filištínskom víťazne zajasám.
4: Kto ma privedie do opevneného mesta? A kto ma odprevadí až do Idumej?
5: Ktorý nejako Ty, Bože, čo si nás odvrhol? A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?
4: Ty nám pomôž dostať sa z útlaku.

0: Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce.
2: Pán ma zaodial plášťom spásy a spravodlivosti. Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu,
0: pretože ma zaodial rúchom spásy. Zahalil ma plášťom spravodlivosti,
1: ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami.
0: Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán Boh dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.
1: Kvôli Sionu neutichnem, kvôli Jeruzalému nebudem mať pokoja,
0: kým zažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa.
1: Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu
0: a budú ťa volať novým menom, ktoré určia Pánové ústa.
1: Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha.
0: Nebudú ťa viac volať opustená a tvoju krajinu nenazvú viac osamelá,
1: ale budú ťa volať moja potecha a tvoju krajinu nevesta.
0: Pretože Pán si ťa obľúbil a tvoja krajina dostane manžela.
1: Ako sa junák snúbi s pannou, tak si ťa vezmú tvoji synovia.
0: A ako ženich má radosť nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Pán ma zaujal plášťom spásy a spravodlivosti.
2: Celý život chcem chváliť svojho Boha. Chváľ, duša moja Pána, celý život chcem chváliť Pána.
1: Svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.
0: Nespoliehajte sa na kniežatá, ani na ľudí vôbec, oni pomôcť nemôžu.
1: Výjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme. Ten deň padnú ich plány.
0: Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána svojho Boha.
1: On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom.
0: On zachováva vernosť na veky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb.
1: Pán vyslobodzuje bez ňou, Pán otvára oči slepým,
0: Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých,
1: Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.
0: Pán bude kráľovať na veky, tvoj Boh Sion z pokolenia na pokolenie.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Celý život chcem chváliť svojho Boha.
2: Dnes teda vec a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi, iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám. Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Pána chcem velebiť v každom čase.
2: Moje ústa budú ho vždy chváliť.
3: V každom čase.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Pána chcem velebiť v každom čase.
2: Vo svetosti slúžme Pánovi po všetky dni nášho života. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
0: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
0: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti.
0: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Vo svetosti slúžme Pánovi vo všetky dni nášho života.
4: Kristus, odblesk Otcovej slávy, nás osvecuje svojim slovom, preto ho s láskou vzývajme.
2: Král večnej slávy, vyslíš nás.
3: Král večnej slávy, vyslíš nás.
2: Buď zvelebený pôvodca a završiteľ našej viery, že si nás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.
3: Král večnej slávy, vyslíš nás.
2: Ty si slepým otváral oči a hluchým vracal sluch, posilňuj našu vieru.
3: Král večnej slávy, vyslíš nás.
2: Pane, daj, nech vždy ostaneme v Tvojej láske a nech nás nič neodlúči od Teba.
3: Král večnej slávy, vyslíš nás.
2: Daj nám obstáť v pokušeniach, v súžení vydržať a v šťastí Ti vzdávať vďaky.
3: Král večnej slávy, vyslíš nás.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
6: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Bože, pamätaj na svoju svätú zmluvu, ktorú obnovila a posvetila baránková krv. Daj, aby Tvoj ľud dosiahol odpustenie hriechov a neprestajne napredoval na ceste vykúpenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
3: Amen.
7: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
7: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
3: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Nález na pápežových pľúcach bol zhubný. Bývalý šéf Envirorezortu Tomáš Taraba zakladá novú politickú stranu. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Pápež Lev XIV. Včera úspešne absolvoval operáciu, pri ktorej mu odstránili uzlík na pľúcach. Lekári potvrdili, že obsahoval rakovinové tkanivo. Operácia potvrdila diagnózu pľúcneho adenokarcinómu, na ktorý poukazovali už predoperačné vyšetrenia. Chirurgovia odstránili dolný lalok pravých pľúc, aby odstránili všetko podozrivé tkanivo. To, či sa rakovina rozšírila aj do ďalších častí tela, majú objasniť ďalšie vyšetrenia. Vatikán zatiaľ neinformoval o plánovanej ďalšej liečbe. Uzlík pápežovi odhalili pri nedávnom rutinom lekárskom vyšetrení a podľa jeho slov ho zachytili v ranom štádiu. Poslanci ukončili rokovanie aktuálnej schôdze debatou o novele zákona o štátnych symboloch z dielne SNS a Smeru. Návrh má posilniť priestupkovú a trestnoprávnu ochranu štátnych symbolov a rozšíriť zákonné vymedzenie národného symbolu, za ktorý by sa ponovom mohol považovať aj dvojkríž bez trojvršia. Väčšinu rokovacieho dňa ale parlament venoval diskusii o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Poslanci by o ňom aj ďalších prerokovaných bodoch mali hlasovať dnes od 9. hodiny. Ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba chce založiť novú politickú stranu s názvom Taraba – Rozvoj Slovenska. Na sociálnej sieti oznámil začiatok zberu podpisov potrebných na jej registráciu. Na projekte spolupracuje aj nezaradený poslanec Peter Sliško, bývalý člen Hlasu, a ďalší odborníci a manažéri. Strana sa chce zamerať na rozvoj regiónov, posilnenie samospráv, ekonomický rast a podporu podnikateľského prostredia. Taraba avizuje, že so svojím tímom navštíví 2700 miest a obcí na Slovensku. O zrážky dvoch rýchlikov pri Jablonove na Turňov v okrese Rožňava uplynul rok. Rušňovodič Tibor Papcún, ktorý pri nehode utrpel vážne zranenia, sa po dlhej rekonvalescencii pripravuje na návrat do práce. Verí, že už v novembri bude môcť opäť samostatne viesť vlak. Pokračuje inšpektor bezpečnostnej železničnej dopravy Maroš Tichý.
2: Dostal som sa na miesto nehody po cca 2 hodinách, kde už prebiehali záchranné práce, boli v môjho pohľadu dosť koordinované. Snažil som sa zdokumentovať, čo sa vlastne stalo, zranený, či niekto neprežil náhodou. Takže som sa informoval o všetkom, čo tu bolo, a snažili sme sa potom s kolegami čo najskôr sprejazniť trať po zásahu záchranárov, keď už boli všetci osoby vyprostené.
1: Pri nehode spred k vykoľajeniu rušňa a prvého vozňa mimo koľaje došlo dole strmým svahom. Pri zrážke utrpeli zranenia desiatky cestujúcich z oboch vlakov. Vyšetrovateľ v prípade obvinil 34-ročného rušňovodiča druhého rýchlika z prečinu všeobecného ohrozenia. Podľa zabezpečených dôkazov sa dostatočne nevenoval vedeniu vlaku a sledovaniu návestidiel. Tesne pred zrážkou z rušňa vyskočil. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Španielský kráľ Filip VI počas návštevy severoafrických exkláv Ceuta a Melilla vyhlásil, že tieto územia sú neoddeliteľnou súčasťou Španielska a jeho národnej identity. Zdôraznil, že o zvrchovanosti a územnej celistvosti krajiny sa nediskutuje. Zároveň však poukázal na potrebu udržiavať dobré susedské vzťahy s Marokom, ktoré si na územia robí nárok. Návšteva prichádza po migračnej kríze, keď do Ceuty prenikli 10 000 migrantov, čo vyostrilo vzťahy medzi Madridom a Rabatom. Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8-finále Ligy majstrov. Uradujúci slovenský majster zdolal v základnej časti doma švédske Rogle 5-1. Nitrania majú na konte 8 bodov a posunuli sa v priebežnej tabuľke na posledné postupové 16. miesto. Na definitívu si však musia počkať do dnes, keď sú na programe záverečné zápasy.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ráno sa ešte vyskytne hmla. Cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku sa zrazili dve osobné autá. Prejdete tadiaľ striedavo a počítajte aj so zdržaním. Zdržíte sa 20 minút tradične pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Radary vás zmerajú na vjazde do Drienovca z Jablonova na Turňov, v Košiciach na Herlianskej smerom do centra, v Ďurťošíku smerom na Košice, na vjazde do Sečoviec z Dargova a na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Na košické štúdio Rádia Lumen sa môžete obrátiť, ak máte pekný príbeh zo života, s ktorým by ste sa chceli podeliť. Do najbližšieho vydania našej novej relácie Napísané životom, ktorú budeme vysielať 8. novembra, už teraz zbierame aktuálne príbehy na tému Človek, ktorý zmenil môj život. Ak niečo také máte, pošlite to na príbeh@lumen.sk alebo aj poštou do štúdia v Metropole Východu na adresu Alžbetina 14 040 01 Košice. Mimochodom o príbehoch hovoríme aj v dnešnej téme. Čo myslíte? Je dobrým rozprávačom ten, kto má vždy zaujímavý príbeh, alebo je to naopak, že dobre rozpráva skôr ten, kto možno ani nemá kto vie aký príbeh, ale vie ho dobre podať. Aj o tom viac sa porozprávame v tejto vysielacej hodinke.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: po 6. hodine 11. minúte vám avizujem náš seriál Radíme vám. Už o chvíľu pomôže všetkým, ktorí neradi chodia na úrady a neradi stretávajú aj úradníkov, ktorí nevždy majú dobrú náladu všakže. A čo je potrebné vybaviť, ak človek potrebuje pomoc inej osoby v rámci opatrovateľskej starostlivosti, na akom úrade, o tom všetkom viac na Rádiu Lumen už o chvíľu.
1: Telegram s adresou Svět.

0: V rubrike Radíme vám sa tento týždeň venujeme opatrovateľskej starostlivosti a tomu, čo treba vybaviť, ak človek potrebuje pomoc inej osoby. Žiadosti v súčasnosti posudzujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo sa deje, keď takúto žiadosť podáte? Viac povie Andrea Čelková.
1: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny všetky predložené dokumenty skontroluje a ak nejaké údaje chýbajú, pracovníci úradu vyzvú na ich doplnenie. Potom nasleduje lekárska a sociálna posudková činnosť, vysvetľuje riaditeľka neziskovej organizácie Šafrán Jana Ligasová.
2: Pri sociálnej posudkovej činnosti sa zisťuje, ako človek zvláda každodennú činnosť a v akom prostredí žije. Sociálna pracovníčka úradu vás kontaktuje a dohodne si s vami stretnutie u vás doma. Pri tejto návšteve dbajte na to, aby mala relevantné údaje o tom, ako žijete, ako zvládate každodenný život, čo zvládate sami a s čím potrebujete pomôcť. Či potrebujete sprievod k lekárovi, či si dokážete sami nakúpiť, obliecť a robiť úplne bežné činnosti. V tomto je najväčší problém, ktorý vidíme my už po tých skúsenostiach od toho septembra 25, lebo nikto nechce na seba sám povedať, že ja už to nezvládam, ja už to nestíham. Takže toto je podstatné a dôležité.
1: Hoci súčasťou žiadosti sú lekárske správy, po odovzdaní dokumentov nasleduje aj lekárska posudková činnosť.
2: Tá vlastne vychádza zo zdravotnej dokumentácie a ďalších zákonom stanovených podkladov, ktoré vy vlastne predložíte s tou žiadosťou. Úrad má stanovenú lehotu 60 dní na rozhodnutie. Niekedy je to dlhšie podľa toho, či sú všetky dokumenty pridané správne a či všetko majú a koľko majú na to času aj na úradoch. Teraz je toho dosť veľa, tak viem, že to niekedy trvalo aj 5 aj 6 mesiacov. Čiže je lepšie, pokiaľ rodinný príslušník alebo aj ten občan sám vidí, že má nejaký zdravotný problém, tak to začať riešiť, buď kým ide do nemocnice, alebo aj keď je v nemocnici a potrebuje to riešiť a vie, že už nebude lepšia situácia, tak to treba riešiť aj vtedy, keď je v nemocnici, aby potom zbytočne nečakali dlho na ten integrovaný posudok.
1: Keď sú dokumenty v poriadku a už je ukončená aj lekárska a sociálna posudková činnosť, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o integrovanom posudku.
2: V tom posudku bude stupeň odkázanosti, ktoré sú od 1 do 5. Predtým boli do 6, teraz podľa nového zákona je to od 1 do 5. 5 je najvyšší stupeň odkázanosti, ktorý môžete dostať. V tomto smere je potrebné dohliadnúť na to, či ste spokojní s týmto rozhodnutím. Vzhľadom k tomu, že podľa nového zákona bude mať na tento váš stupeň odkázanosti finančný príspevok, ktorý budete poberať. A finančný príspevok je iný, pokiaľ bude v domácom prostredí a iný, pokiaľ budete v zariadení.
1: Je už na samotnom žiadateľovi, či bude akceptovať rozhodnutie o integrovanom posudku a pridelenom stupni odkázanosti.
2: Treba vedieť aj to, že keď mám ten integrovaný posudok,

0: tak už potom není problém vybaviť si sociálne služby.
1: A čo robiť v prípade, že s rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nesúhlasíte? Povieme vám zajtra.
2: Počúvate Rádio Lumen.

Krátky pohľad na web lumen.sk. V našej zbierke potrebujeme vás. Na vysielače máme aktuálne 1182 eur. Ďakujeme za viaceré príspevky, ktoré prišli práve počas včerajšieho a pondelkového dňa. Ak by ste chceli podporiť poslanie Rádia Lumen a službu jeho 36 FM vysielačov na celom Slovensku, tak každý mesiac by nám pomohla čiastka 6000 eur. Ak viete prispieť, možno drobným darom, alebo aj vašou modlitbou za naše rádio, budeme vám veľmi vďační. Viac info na lumen.sk, na pravej strane hľadajte banner Potrebujeme vás, alebo sa informujte telefonicky na 0918 593 760. Ešte jedno číslo o presnom čase 6:21.

Pred 960 rokmi v Hastingse v Anglicku sa ozývali napríklad aj takéto zvuky. Zvuky veľkej vojenskej bitky 14. októbra v roku 1066 normandský vojvoda William Dobyvateľ porazil v bitke pri Hastings anglického kráľa Harolda II. Vojvoda William nakoniec dobil aj Londýn a v decembri sa dal korunovať za kráľa, čo znamenalo začiatok normandskej vlády na britských ostrovoch. V roku 1243 zomrela Hedviga Slieska, manželka kniežeťa Henricha I. Bradatého sa po narodení 7. dieťaťa so súhlasom manžela utiahla do samoty. V roku 1203 založila prvý ženský kláštor na území Slieska. Zakladala tiež nemocnice a ošetrovne. V roku 2010, práve 14. októbra, zomrel poľský rímskokatolícky teológ, profesor etiky na Katolíckej univerzite v Lubline, Tadeusz Styczeń, spoluautor návrhu pápežskej morálnej encykliky Veritatis Splendor, žiak a dobrý priateľ pápeža Jána Pavla II. A keď už hovoríme o Jánovi Pavlovi II., tak práve o ňom bude naša piatková téma. Do piatka ale ešte ďaleko, no ale v každom prípade budem rád, ak budete skoro ráno spolu s Rádiom Lumen vstávať nielen dnes, ale napríklad aj v piatok 16. októbra. Teraz je ešte len streda, 6 hodín 25 minút.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
2: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
1: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa tradične spája s národnou púťou do Šaštína. Pred 5 rokmi si ju nenechal uísť ani pápež František. Čo veriacemu prinesie púť, ak do nej zapojí nielen nohy, ale aj srdce? A prečo niekedy kráčajú aj tí, o ktorých by sme to nepovedali? Ján Heriban sa bude pýtať farára z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke Mariána Béra. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Tak chybička sa nám dostala do vysielania. Relácia Pri jednom stole dnes bude o 13. hodine. Aj Ján Heriban v nej bude, ale dovolte, aby som poopravil. Jeho hosťom bude Peter Novák, ktorý organizoval veľké slávnosti blahorečenia, venuje sa PR a marketingu a publikuje nevšedné príbehy z vlastného života. Ale ak sa vám páčila tá upútavka pred chvíľou, tak tá relácia zo 14. septembra je v archíve. Nie v archíve, ale u nás v štúdiu je Monika Majerová.
0: Krátke správy.
5: Operácia, pri ktorej pápežovi Levovi 14. lekári z Gemelliho nemocnice v Ríme odstránili uzlík na pľúcach, sa skončila úspešne. Lekárske zdroje uviedli, že 71-ročný pápež by sa mohol postaviť na nohy už v priebehu dnešného dňa. Prezident Peter Pellegrini sa včera stretol v prezidentskom paláci so zástupcami a odbornými partnermi iniciatívy Zdravšie školy. Tá prináša do škôl témy zdravia, prevencie aj prvej pomoci. Samosprávy získajú dodatočných takmer 6,5 milióna eur na podporu miestnych občianskych a podporných služieb. Oznámil to úrad vlády s tým, že došlo k zmene výzvy z programu Slovensko. Viac ako 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 51 detí evidovali na Slovensku za prvých 9 mesiacov tohto roka. Uviedol to riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin. Koalícia vedená Saudskou Arábiou zničila dve balistické rakety jemenských povstalcov Husijov. Tie smerovali na východ krajiny a zároveň zneškodnila 3 riadené strely a 2 drony v hlavnom meste Riad a v južnej časti krajiny. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov.
0: Dopravný servis.
5: Dajte si pozor na dopravné nehody, tie sa stali za Kapušanmi smerom na Prešov, kde zrazilo auto lesnú zver. A takisto aj medzi obcou Lada a Lipníkmi, počítajte tam so zdržaním. V kolónach si už počkáte v rovinke smerom do Bratislavy, zdržíte sa do 10 minút. 20 minút si postojíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Do 10 minút sa zdržíte pri Kraľovanoch, kde prerábajú križovatku, a to smerom z Párnice, a aj za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova. Pozor si dajte na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy, kde blokuje odbočovací pruh na diaľnicu R1 pokazená dodávka. Pozor na dobrzďovanie a kolízne situácie. No a pozor aj na R1 za Bábom smerom na Trnavu, kde je odstavené auto a zasahuje do pravého jazdného pruhu. Radary vás zmerajú na vjazde do Bratislavy Rusoviec z Rajky a v Košiciach na Herlianskej smerom do centra. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: To, že výsledok operácie pápeža Leva XIV. Je nádejný, to už vieme, ale pred pár dňami som sa tu rozplýval, že ako je to možné, že pápež František nebol vo svojej rodnej Argentíne vôbec, ako svätý otec sa tam nevrátil. Je to pre mňa také zvláštne, neuveriteľné. A že teda pápež Lev by tam mal byť takto približne o mesiac, ale keď teraz je na programe táto operácia, alebo teraz sa udiala včera večer, čo bude s jeho cestou do Latinskej Ameriky? Pôjde alebo nepôjde Lev 14. Aj o tom sa budeme rozprávať s našim redaktorom Ľudovítom Malíkom. Mimoriadne sa s ním spojíme o 6:45 a budeme zisťovať aj tie ďalšie aktuálne informácie, ako vlastne dopadla operácia svätého otca. Ak ste zvedaví, zostaňte s nami aj naďalej, aj teraz o 6:35.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: Kto u vás doma rozpráva najlepšie príbehy? Je to babka, detko, alebo možno váš manželský partner? Či niekto od susedstva príde rozpráva taký skvelý príbeh, že možno sa aj smejete, možno niektorí aj plačete od smiechu, také dobré to je. A možno ani nie ten príbeh je taký dobrý, ale práve ten človek, ktorý to rozpráva, ktorý to vie. Dedo s inou verziou pri každom rozprávaní, teta, ktorá všetko zveličí, alebo babka, čo začínala vždy tou istou vetou, každý a iný príbeh. O tom môžete napísať do dnešnej témy, zároveň aj vyhrať knižnú publikáciu. Dnes súťažíme o knižku Odrobinky z Božieho stola od brata Tomáša Lesňáka. Do témy nám napísala napríklad aj naša poslucháčka, ktorá sa síce nepodpísala, ale hovorí o svojej mamine, ktorá ju svojou láskou naučila, že najkrajšie príbehy sa nepíšu perom, ale žijú v každodenných skutkoch, v úsmevoch a v spoločných chvíľach. A keď si na ňu spomeniem, vždy si v srdci nesiem kúsok jej lásky a dobroty. No možno môžete napísať aj obširnejšie, síce nie do dnešnej témy, ale do našej novej relácie Napísané životom. Zbierame v nej vaše príbehy na tému Človek, ktorý mi zmenil život. Ak takého človeka máte a chcete o ňom napísať príbeh a chcete, aby bol zdramatizovaný a odvysielaný v našej novej relácii Napísané životom 8. novembra, tak do toho 21. oktobra, keď to stihnete poslať do nášho štúdia do Košíc na Alžbetinu 14 alebo e-mailom na príbeh@lumen.sk, tak sa môže dostať do vysielania a zároveň každý odvysielaný a prečítaný príbeh bude aj odmenený malou pozornosťou z Rádia Lumen. Takže to je pozvanie pre vás do relácie, ktorá je pred nami. Ale teraz späť k tej dnešnej téme. Vy dnes môžete písať o tom, keďže v každej rodine je asi niekto, kto je dobrým rozprávačom príbehov, kto ním je u vás doma. No a dnes sa rozprávame okrem iného aj s hercom Jánom Haruštiakom, ktorý pôsobí v Banskobystrických divadlách a chceme spoločne rozlúštiť aj odpoveď na otázku, o čom to vlastne je to dobré rozprávanie. Či musí byť dobrý príbeh, alebo naopak, aj niekedy povedzme ten zlý príbeh môže vyznieť úplne inak, ak je tu niekto, kto to dokáže podať zaujímavým spôsobom. Čo na to, Ján Haruštiak?
2: Ja si myslím, že ide skôr o to podanie, pretože ten, čo nemá premyslené, čo chce povedať, tak ťažko môže niekoho pobaviť ľudí, lebo no, ten rozprávač väčšinou chce pobaviť ľudí, lebo dá sa pekne porozprávať, je to ako stál v rade. Povie svoje pocity a teraz vidí niekoho, čo sa mu stalo, tak to žije aj do jeho pocitov a začne rozprávať vlastne ako keby v dvoch osobách a tým je to zaujímavé. Čiže je to veľmi dôležité aj predstavivosť, aj to, aký zápal tomu dá. Ja mám svadka a ten, keď začne rozprávať, tak ten vykladá do široka rukami a všetci ho počúvame, lebo je do toho úplne, ako sa hovorí, zažratý. A vtedy to má tú správnu emociu a vtedy všetci pozeráme, čo bude ďalej. A dobrý rozprávač dá aj pauzu. Keď akoby sa vypol a vtedy všetci spozorníme, čo sa stalo. Čiže ten dobrý rozprávač musí vedieť pracovať aj s tou pauzou.
1: Bol to svadko v rodine Jána Haruštiaka. Kto je to vo vašej rodine, kto rozpráva najlepšie príbehy? A ako to robí?
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Príjemné stredajšie ráno vám prajeme o 6:46 minúte zo štúdia z Banskej Bystrice. Teraz sa spájame aj s našim redaktorom Ľudovítom Malíkom z bratislavského štúdia Rádia Lumen. Ľudovít, príjemné ráno prajem.
1: Prajem príjemné ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Ty pravidelne sleduješ dianie vo Vatikáne aj v rámci rubriky Vatikánsky týždenník, alebo aj v rámci rôznych publicistických príspevkov do vysielania. Horúcou témou týchto dní je zdravotný stav svätého otca Leva XIV. Vieme o tom, že včera večer absolvoval operáciu a tie prvé informácie naznačujú istú nádej, že vraj to teda dopadlo dobre. Máš viac informácií?
1: Áno, včera večer okolo 18. hodiny, kedy začala samotná operácia, tak trvala asi také 3 hodiny. Samotný zákrok trval okolo 90 minút. Podľa vyjadrenia a vyhlásenia tlačového strediska Svätej stolice, ktoré prišlo najprv okolo tej 19. hodiny, že teda Svätý otec sa prebral, je v poriadku. Operácia prebehla tak, ako mala prebehnúť. Potom o 22. zverejnili ďalšie už podrobnejšiu správu zo samotnej operácie a to boli samotní aj lekári. Takže ako som uviedol, operácia prebehla úspešne, nejaké komplikácie sa nevyskytli. Po zákroku sa pápež bez problémov prebudil, krátko ho pozorovali, tak to uvádza komunikát a vrátil sa do svojej izby na tom 10. poschodí. Počas samotnej operácie, ako uviedli lekári, pápežovi bol odstránený dolný lalok pravého pľúca a následné histologické vyšetrenie potvrdilo diagnózu adenokarcinómu pľúc a podľa lekárov to bolo v súlade s podozreniami vyplývajúcimi z predoperačných vyšetrení. V najbližších dňoch samozrejme bude nasledovať ďalšie podrobnejšie histologické vyšetrenie, diagnostika samotného nádoru, ako aj ďalších tkaní. Ešte lekári dodali, že rez bol radikálny, mal teda radikálny charakter, čo v lekárskom slovníku znamená, že sa snažili odstrániť úplne všetko, nielen samotný nádor, ale aj všetko okolo, aby tam nezostali žiadne zvyšky. Čo sa týka samotného pobytu pápeža v nemocnici, tak Matteo Bruni povedal, že teda platí to, čo bolo uvedené, že Svätý otec by mal ostať v nemocnici asi týždeň. Samozrejme, so Svätým otcom sú v nemocnici aj jeho najbližší spolupracovníci, osoby, ktoré sa o neho každý deň starajú. Tiež ešte na záver dodal hovorca Matteo Bruni, že keď sa pápež vrátil do izby, tak požiadal o večeru, takže to je taká pozitívna informácia na záver tejto dôležitej informácie.
0: Ľudovít, o mesiac by mal byť podľa svojho programu pápež Leo XIV. V Latinskej Amerike. Podarí sa to?
1: No, tak to je otázka, ktorá teraz visí vo vzduchu a ktorú kladú mnohí novinári. Niektorí z nich začali spochybňovať, respektíve, že je vážne ohrozená samotná cesta. Čo sa týka tlačového strediska, ktoré k tomu môže niečo povedať, tak zatiaľ sa nevyjadrilo nejako. A to znamená, že oficiálny program pápeža na november a 6. zahraničná apoštolská cesta od 6. do 17. novembra zatiaľ zostáva v platnosti.
0: Pápež je hospitalizovaný v známej nemocnici Gemelli. Prečo sa tá nemocnica volá aj Vatikán III?
1: Tak je to také humorné označenie a použil ho Ján Pavol II. V roku 1996 počas modlitby Anjel Pána. A on to potom aj tak vysvetlil, že Vatikán číslo 1 je samotný Vatikán na meste svätého Petra. Vatikán číslo 2 to je letné sídlo pápežov v Castel Gandolfe. A Vatikán číslo 3 je práve nemocnica Gemelli. A prečo toto označenie vlastne použil, je z toho dôvodu, že potom ako spáchali na neho atentát v roku 1981 a neskôr ďalšie zdravotné problémy, ktoré mal, tak strávil v tejto nemocnici vyše 150 dní, teda celkovo 9 krát tam prišiel, takže nemocnica po roku 81 tam zriadila stály pápežský apartmán, kde teda on mohol prísť a nielen on, aj ďalší jeho nástupcovia. A tak Ján Pavol II. Nazval tento tento apartman, toto miesto ako Vatikán III. A treba povedať, že táto univerzitná klinika Agostina Gemelliho je jedna z najlepších nemocníc v Taliansku a najuznávanejších nemocníc vôbec v Európe.
0: Tak držme palce, ty si povedal, že jednotka to je námestie svätého Petra, aby sa teda z trojky dostal pápež čím skôr do jednotky. Ľudovít, ty budeš to dianie asi sledovať aj ďalej, očakávaš ešte dnes nejaké nové informácie?
1: Áno, očakávam. Nebolo povedané presne kedy, ale Matteo Bruni, hovorca svätého otca, povedal, že teda dnes budú ďalšie informácie a budú sa týkať pooperačného stavu, ako strávil pápež noc a samozrejme, ak to bude len trochu možné, tak aj tých histologických výsledkov.
0: Všetkému sa ešte budeme vo vysielaní venovať. V štúdiu sme boli v spojení s Ľudovítom Malíkom.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

Západ nad nulou a na ostatnom území Slovenska, kde tu nad a kde tu pod. A tak by sme mohli okomentovať aktuálne počasie. Bratislava 4 stupne, Nitra tesne nad nulou, rovnako aj Žilina. Mrzne na Sliači, Liesek hlási minus 2 stupne, Lučenec minus 1, Poprad minus 2, Košice a Prešov okolo nuly, rovnako aj Kamenica nad Cirochou. Dnes bude oblačno až zamračené, ráno ešte hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Denné teploty 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bez vetrie, alebo len slabý vietor. Ak chcete podrobnejšie počasie, počúvajte nás aj krátko po 7:30.

0: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Vaše životy, vaše príbehy. V relácii napísané životom môže odznieť aj ten váš. Téma novembrového vydania znie Človek, ktorý zmenil môj život. Napíšte nám o ňom na príbehy@lumen.sk alebo poštou na adresu Alžbetina 14 040 01 Košice najneskôr do 19. októbra. Počúvajte príbehy, ktoré sa naozaj stali. Príbehy napísané životom. V Rádiu Lumen s Máriou Čigášovou už v nedeľu 8. novembra.
6: Bolo 7 hodín.
7: Pápež má operáciu úspešne za sebou, čakajú ho ďalšie vyšetrenia. Izrael vrátil Grécku 22 starovekých artefaktov. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
7: Pápež Lev XIV. Včera úspešne absolvoval operáciu, pri ktorej mu odstránili uzlík na pľúcach. Lekári potvrdili, že obsahovala rakovinové tkanivo. Operácia potvrdila diagnózu pľúcneho adenokarcinómu, na ktorý poukazovali už predoperačné vyšetrenia. Chirurgovia odstránili dolný lalok pravých pľúc, aby odstránili všetko podozrivé tkanivo. To, či sa rakovina rozšírila aj do ďalších častí tela, majú objasniť ďalšie vyšetrenia. Vatikán zatiaľ neinformoval o plánovanej následnej liečbe. Uzlík pápežovi odhalili pri nedávnom rutinnom lekárskom vyšetrení a podľa jeho slov ho zachytili v ranom štádiu. Národná rada ukončila včera rozpravu o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027. Poslanci o ňom diskutovali od 7. októbra. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka ho v rozprave označil za dôkaz neúspešnej konsolidácie.
8: A vlastne všetci vedia, myslím si, že aj kolegovia z koalície vedia, aká tá realita je. Že ten dlh je rekordný, že to bude najrýchlejšie zadlžovanie Slovenska od roku 2012, že tá konsolidácia reálne je podvod, lebo ten deficit je rovnaký, ako keď nastupovali, že na to proste nemáme, že 2,4 miliardy eur budeme dávať iba na splácanie toho dlhu pri tých vysokých úrokoch budúci rok, že toto je neudržateľné, že nie je žiadne šetrenie, že nie sú žiadne prorastové opatrenia.
7: Podľa návrhu by príjmy verejnej správy mali v budúcom roku dosiahnuť cez 63 miliard eur a výdavky takmer 71 miliard eur. Plánovaný deficit je na úrovni takmer 7,5 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 5% HDP. Parlament následne pokračoval rokovaním o návrhu rozpočtu Exim banky na budúci rok. O štátnom rozpočte by mali poslanci hlasovať ešte dnes. Platové tarify štátnych zamestnancov sa od júla budúceho roka zvýšia o takmer 8,5% a ich týždenný služobný čas sa skráti na 37,5 hodiny. Vyplýva to z kolektívnych zmluv vyššieho stupňa, ktoré podpísali včera. Zamestnanci získajú aj ďalšie benefity, vrátanie 5 až 6 týždňov dovolenky, 2 dní služobného voľna na vlastnú žiadosť či vyššieho odchodného a odstupného o 1 plat nad rámec zákona. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie bude predstavovať 2% z objemu platov. Hniezdo invázneho sršňa azijského v obci Uloža v okrese Levoča lokalizovali a odborne zlikvidovali. Pri pátraní využili telemetriu a dron, spolupracovali aj s odborníkmi z Maďarska a Francúzska. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa v lokalite koncom septembra. Sršeň azijský predstavuje riziko najmä pre včely a ďalšie opeľovače. Pri vyrušení hniezda môže ohroziť aj človeka. Britský premiér Andy Burnham príjme v stredu v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Chce tak vyjadriť podporu Ukrajine po kritike zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Britská vláda avizuje prípravu ďalších sankcií proti Rusku, vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine aj urýchlenie dodávok rakiet protivzdušnej obrany. Izrael vrátil Grécku 22 starovekých artefaktov, ktoré boli podľa gréckej ministerky kultúry nezákonne vyvezené z krajiny. Predmety vrátane váz, nádob na pitie a sochy pochádzajú prevažne z 5. a 6. storočia pred našim letopočtom. Ministerka označila ich navrátenie za gesto osobitného významu a začiatok užšej spolupráce oboch krajín pri ochrane kultúrneho dedičstva. Naše futbalistky nepostúpili na majstrovstvá sveta 2027. Po tom, čo v piatok prehrali s Ukrajinou 1-3 v úvodnom zápase play-off, nestačili na tohto súpera ani v odvete v Košiciach, ktorej prehrali 0-1. Ukrajinky sa vo finále play-off o postup stretnú s víťazom dvojzápasu Anglicko-Grécko.
6: Počasie.
7: Dnes bude oblačno až zamračené, ráno ešte ojedinele hmla, cez deň ojedinele slabé zrážky, a to najmä na západe a severe. Teplota 10 až 15, na krajnom juhu západe do 18 stupňov. Bude bez vetri alebo len slabý vietor.
6: Dopravný servis.
7: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali medzi Vavrečkou a Slanickou osadou pri čertacej stanici Slovnaft, takisto medzi obcou Lada a Lipníkmi, kde sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Autá do 12 tón to obídu cez Sarišskú Trstenu a na 12 tón cez Raslavice a Kukovu. Pozor aj na radar, ten meria na viazde do Bratislavy Rusoviec z Rajky. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Podarila sa mi veľká vec, pochválim sa. V štúdiu v Banskej Bystrici už bolo trochu chladno, takže zapnem kúrenie. Všakže zapol som na 22,5 stupňa, sedím, rozprávam a chlad všade dookola. Kolegyňa Monika zo správ prišla, posťažovala sa, že jej je tu chladno, a v tom som zistil, že mám pustených 22,5 stupňa. Ale klimatizáciu, a to je rozdiel, to nie je kúrenie, to bolo chladenie. No teraz je to už v poriadku, Monika neprechladne, nemusíte sa obávať, ja som objavila aj spínač kúrenia, nie chladenia. A je to dôležité, pretože v nasledujúcich minútach sa v štúdiu vystriedajú viacerí kolegovia, medzi nimi mimoriadne aj Pavol Jurčaga, totiž krátko po štvrte na 8 sa budeme venovať tomu, čo dnes čaká Košičanov a všeobecne celú košickú arcidiecézu. Očakávame meno nového košického arcibiskupa, vyhlásené by to malo byť na poludnie. Rádio Lumen chystá aj mimoriadny priamy prenos. Čo teda je dnes pred nami, čo sa bude diať v Košiciach, aj o tom mimoriadne naživo s Pavlom Jurčagom na Rádiu Lumen už o chvíľu.
6: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Dnešná téma.
1: O príbehoch sa rozprávame v dnešnej téme a vy môžete vyhrať knižku, kde budú aj nejaké tie príbehy od Robinky z Božieho stola od brata Tomáša Lesňáka. Mimochodom, ak by ste chceli počúvať zaujímavé príbehy, tak v našom archíve je už jedna relácia Napísané životom, pilotná, vysielali sme ju na začiatku októbra. Ďalšiu budeme vysielať 8. novembra a do nej môžete prispieť aj vy. V košickom štúdiu Rádia Lumen netrpezlivo čakajú na vaše príbehy na téme Človek, ktorý zmenil môj život. Posielať ich môžete na adresu Alžbetina 14 040 01 Košice, ak radi píšete aj rukou na papier, prípadne e-mailom, tak nám to trochu uľahčíte, priznáme sa, na príbeh@lumen.sk a to do 21. októbra. Ak váš príbeh vyberieme, tak ho teda potom tak trošku upravíme, zdramatizujeme a 8. novembra môže odznieť aj v našej relácii Napísané životom. Čo je napísané na Facebooku Rádia Lumen, to pre vás monitoruje Juliana Kvasnová, ktorá je spolu so mnou v štúdiu. Aké príbehy prichádzajú?
2: Pekné dobré ráno. Áno, tak na Facebooku nám píše poslucháčka Anna, pochválený buď Ježiš Kristus. Moja starka mi vždy večer, keď som u nich spala, rozprávali príbehy zo svojho života. Jeden bol veľmi silný, už som ho raz aj písala do rannej témy. Starka sa ma spýtala, Anička, spíš? A začala mi rozprávať. Vieš, ja som rozvod nikdy nepodpísala, len aby som mohla prijímať pána Ježiša. Ale po 10 rokoch nás aj tak rozviedli. Tak to je u mňa silná viera a láska k Ježišovi, ktorý je prítomný v Eucharistii. Starka teda poslucháčke Anne rozprávala množstvo ďalších a zaujímavých príbehov.
1: Môžu to byť aj dramatické veci. Ja si tiež spomínam, ako aj moja stará mama mi rozprávala kadečo zo svojho detstva a dospievania. Aj som veľa pozabúdal. No aj ona je už samozrejme na pravde Božej, takže tiež to bolo také zaujímavé počúvať príbehy z jej detstva. Ja neviem, z vojny, ako letel granát okolo hlavy, kde si v Brezne a nejako to svojím spôsobom prežila a zvládla to. Teda tak som si to zapamätal ja ako dieťa, takéto tie dramatické okolnosti. Kto vo vašej rodine rozpráva najlepšie príbehy a ako to robí, o tom nám môžete písať do dnešnej témy na naše známe kontakty. A už pred chvíľou, ešte krátko po 6:30, nám herec

0: človek cítiť do tej postavy. Musí vedieť, prečo robí to, čo robí. Musí vedieť, prečo povedal to, čo povedal. Skrátka, musí vedieť tú prehistóriu tej postavy a samozrejme musí vedieť, kam tá postava speje, aby tie jeho repliky a ten jeho hlas, aj mimika, aj gestá, všetko pekne zapasovalo presne do toho charakteru tej postavy.
1: Juliana, u vás doma, keď sa rozprávajú príbehy, ste taká príbehová domácnosť, že kto si naozaj je takým dobrým rozprávačom a bavičom celej rodiny?
2: Takým rozprávačom by som povedala aj moja mama. Tá rozpráva veľa. A je úžasné, že ona rozpráva možno nejaké, alebo pamätá si na udalosti, ale tak niekedy dopodrobná, že presne vie, no tak 14. októbra v 2003. to bolo vtedy, keď veľmi pršalo, ako skrhli, a ty si mala popoludní besiedku z klavíra, a tak to teda pokračuje ten príbeh, že úplne detailne.
1: So ženami to tak je. No. Jeden z takých vtipov hovorí, že neviem už presne, ako to bolo, ale teda, že keď sa teda žena háda s mužom alebo niečo mu vysvetľuje, že to je ako hit paráda, že najprv idú novinky a potom staré osvedčené hity, alebo už nejako naopak. No, v každom prípade možno aj takéto príbehy sú niekedy zdrojom zábavy v našich rodinách. Kto u vás doma je takým najlepším rozprávačom? Dajte vedieť do dnešného vysielania.
3: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: O 7 hodine 18. minúte sme na Rádiu Lumen dohrali pieseň Karavána od Julie Hečkovej. No a o takomto čase už, čo skoro príde do štúdia, aj Pavol Jurčaga, možno k nám už aj letí tou najvyššou rýchlosťou v tejto chvíli. A čo letí u Ríša Millera?
1: Naša láska letí

0: Rádio Lumen.
1: Veľký deň pre Košickú arcidiecézu bude dnešná streda, 14. október. Spolu so mnou je v štúdiu náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Príjemné ráno.
2: Dobré ráno. Košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober včera poslal list do celej Košickej arcidiecézy. S veľkou ďakou pánu Bohu a pápežovi Levovi 14. vám s radosťou oznamujem, že Svätý Otec menoval nového košického arcibiskupa metropolitu. Slávnostné oznámenie mena košického arcibiskupa metropolitu bude spojené s modlitbou dnes, 14. októbra. Začne to o 11:45 v katedrále svätej Alžbety v Košiciach a Rádio Lumen bude pritom.
1: Konkrétne meno teda ešte nevieme, ale dozvieme sa ho dnes na poludnie, 11:45, kedy začne naše mimoriadne vysielanie.
2: Ponúkneme modlitbu breviára liturgie hodín a v rámci nej apoštolský nuncius na Slovensku potom oznámi aj meno nového otca arcibiskupa.
1: Otec Pavol, ako bude vlastne takáto slávnosť prebiehať?
2: Bude prebiehať v Košickej katedrále, ako som spomenul, modlitbou liturgie hodín, modlitbou liturgie dňa a predsedať jej bude Monsignor Bernard Bober a v rámci tej modlitby, na záver tej modlitby bude oznámené meno nového košického arcibiskupa. Budeme pri tom.
1: A naši poslucháči, ak sú z Košíc a chceli by toto zažiť aj na vlastnej koži, je to prístupné aj bežným veriacim, alebo je to podujatie, ktoré je povedzme len pre kňazov a zasvetených?
2: Je prístupné aj bežným veriacim. Použijem slova otca arcibiskupa Monsignora Bernarda Bobera. Čo najsrdečnejšie vás všetkých pozývam na toto ohlásenie. Po mesiacoch modlitieb a očakávania ide o dôležitú udalosť v živote Košickej arcidiecézy východnej provincie i cirkvi na Slovensku.
1: Meno nového košického arcibiskupa spoznáme dnes na poludnie. Buďte pritom aj cez priamy prenos rádia Lumen. V štúdiu bol mimoriadne náboženský redaktor Pavol Jurčaga. 7:23.

Čo máte vy, ktorí počúvate Rádio Lumen dnes na programe, to presne neviem. Ani to možno nie je také dôležité, hlavne, že sme vašim spoločníkom, ale čo viem, tak viem to, že čo bude mať dnes naša vláda na programe. Ak ste zvedaví, tak počúvajte krátke správy o 7:30. Teraz je 7:26.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
3: fine6.sk. My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
4: Čo všetko sa skrýva za dverami operačnej sály a čo naozaj robí anesteziológ, nie je to len o uspaní pacienta.
5: Všetky tie vedomosti musí dať dohromady preto, aby dokázal správne najprv ohodnotiť pacienta a potom ho bezpečne previesť jeho operáciou. A my si tak radi hovoríme, že sme takí advokáti našich pacientov.
4: Na čo všetko počas operácie dohliada, sa dozviete dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
6: Bolo 7:30, v štúdiu je Monika Majerová.
0: Krátke správy.
7: Očakáva sa, že rekonvalescencia pápeža po úspešnej operácii, pri ktorej mu odstránili uzlík v plúcach, potrvá týždeň. Všetky pápežové audiencie sú zrušené až do utorka 20. októbra. Vláda sa bude dnes zaoberať plnením plánu obnovy a odolnosti. Slovensko podľa správy k 30. septembru splnilo všetky míľníky a ciele plánu s jedinou výnimkou. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár si v austrálskom Sydney uctil obete antisemitského teroristického útoku na Bondi Beach zo 14. decembra 2025. Zahynulo pri ňom 15 ľudí vrátane slovenskej občianky. Európska únia otvorila ďalšie dva tematické celky prístupových rokovaní s Ukrajinou. Kyjev tak dosiahol pokrok na ceste k členstvu v Európskej únii. Poliak, ktorého zadržali v nedeľu za plánovanie útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany, bol obvinený v 9 bodoch. Oznámil to hovorca okresnej prokuratúry vo Varšave. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov.
0: Dopravný servis.
7: Dopravné nehody sa stali na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Zdržíte sa asi pol hodinu. Medzi Vavrečkou a Slanickou osadou pri čerpacej stanici Slovnaft je ďalšia nehoda, blokuje jeden jazdný pruh. Medzi obcov Lada a Lipníkmi sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Auta do 12 tón to obídu cez Šarišskú Trstenu a nad 12 tón cez Raslavice a Kukovu. Pozor si dajte na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy, kde blokuje odbočovací pruh na R1 pokazená dodávka. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
6: Pri počúvaní dnešného rána si možno poviete, že všade sú Košice. V rámci témy dňa hovoria o novej relácii napísané životom, o príbehoch, ktoré môžu poslucháči posielať do košického štúdia Rádia Lumen. Áno, tam sú Košice. Hovoríme o veľkom dni pre metropolu východu a vôbec pre východňarov a celú košickú arcidiecézu, pretože na poludnie spoznáme meno nového košického arcibiskupa metropolitu. Ale teda nebude to len o Košiciach, nemusíte sa obávať. Petrovi Jurčovičovi poviem, aby predpovedal počasie nielen pre Košice, už o chvíľu, a pôjdem aj do Žiliny. Na návšteve vo farnosti, budeme vo farnosti Žilina mesto a tam je konkrétne aj katedrála Najsvetejšej Trojice, hlavný chrám žilinskej diecézy. Práve tam budeme volať krátko po 7:45. A práve pri tom všetkom by ste mali byť aj vy.
0: Rádio Lumen,
8: všetko, čo potrebujem.

0: Skupina Rieka života dospievala svoju pieseň Daj mi výhľad o 7 hodine 37 minúte. My vám dáme výhľad na počasie.
1: Predpoveď počasia.
0: Aj spolu s meteorologom Petrom Jurčovičom dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Opäť na mnohých miestach prituhlo, poďme to zmapovať, ako je teraz na Slovensku.
2: Ja by som povedal, že teraz tie mrazy nie sú také najdôležitejšie. Je jasne, Poprad minus 2, na Orave minus 1, aj smerom na Bardejov do minus 1, aj Prešov je pod nulou. Košice síce nie, ale to tam hlásili len 4 desatinky nad nulou, no, takže prízemný mraz určite tam je. Aj na juhu stredného Slovenska sú mrazíky, tak minus 1 stupeň Dudince hlásia. Takže bez mrazov je to zatiaľ v rámci západného Slovenska, aj to hlavne preto, že je tu zamračené, je tu frontálna oblačnosť. Už včera som hlásil, že ide teplý front, za ním ide studený front a teraz ráno Bratislava hlási pri daždi 5 stupňov, na Orave je to minus 1, ale Žilina takmer plus 2 tiež v daždi. Na Záhorí je teplota až 7 stupňov, tam je to zase také najteplejšie. Možno to súvisí stále s tým, že je to ten teplý front, ako som spomenul, ten teplý vzduch je ešte stále tu, takže postupne by sa to malo samozrejme dvíhať aj tam, kde je to pod nulou. Takže nejaké silné mrazy určite zatiaľ nehrozia.
0: Čo nás čaká dnes a potom aj v tých zvyšných dňoch tohto týždňa?
2: Tak musí prejsť táto frontálna oblačnosť, takže pri nej sa samozrejme sem tam nejaké tie zrážky ešte môžu vyskytovať, ale postupne sa tá oblačnosť rozpadáva, takže maximálna teplota by mala byť 18 stupňov. To sme mali aj včera, takže žiadna nejaká veľká zmena. Vietor zväčša slabý. Vo štvrtok predpokladáme, že už tá frontálna oblačnosť bude preč. Trošku nám začne stúpať tlak, takže môžeme hovoriť, že počasie bude ovplyvňovať tlaková výš. Ona je desi v Nemecku a presúva sa k nám, takže nielen štvrtok, ale aj tie ďalšie dni to bude asi v tomto duchu. Takže vo štvrtok ráno ešte také oblačné počasie, teplota v horských dolinách minus 2, na juhu asi plus 8 a potom cez deň oteplenie, už to asi 18 nebude, ale tak keď bude 17, tak to už je v podstate jedno a na severe 10 stupňov. Na piatok môžeme povedať, že ešte stále tá tlaková výš, ona sa bude presúvať smerom na východ až juhovýchod, to znamená, že už by mohlo byť aj jasno až polojasno. A samozrejme v momente takéhoto vyjasnenia chladnejšieho vzduchu už zase zasadnú hmly, takže bude treba rátať aj s početnými hmlami. A v horských dolinách minus 4, na juhu plus 5, 6, možno 7 stupňov. Najvyššia teplota stále maximálne 17, 18. A na sobotu to vychádza asi podobne, to znamená celku pekne, ale tie hmly samozrejme zase budú asi dosť početné. A prehánky, ak sa vyskytnú, tak len ojedinele. No a teploty v horských dolinách to už môže ísť asi na také minus 3, minus 4 stupne. Na juhu asi plus 5, 6 alebo aj 7. Na cez deň zase maximálne 17 stupňov. Čiže tam sa to veľmi nemení. A pravdepodobne v tomto duchu to bude pokračovať. Treba aj tá nedeľa polooblačno, oblačno. Je možné, že tam trošku prenikne k nám aj nejaká frontálna oblačnosť, ale je možné, že sever Slovenska bude mať miestami prehánky, ale na juhu by to mohlo byť nakoniec aj bez prehánok. A najvyššia teplota zase len 17 stupňov. Takže takto v takomto duchu budeme pravdepodobne nielen tento týždeň, ale aj tie ďalšie dni až do konca októbra. A predpokladám, že také 2-3 dni budú aj s nejakými občasnými zrážkami, ale zase nejaká veľká intenzívna zrážková činnosť sa nečaká. Takže sucho pokračuje.
0: Na záver predpovede aj jedna pranostika, nech sa páči.
2: V kalendári je svätý Kalist, pápež, žil roku 155 až 222. On vyrastal ako otrok a stal sa pápežom. Celkom zaujímavý vývoj. Jeho. No a tak pranostika existuje, hovorí sa. Na svätého Kalista ucpi včelin dočista. Asi tým, že keď sú mrazy, že asi tie včeličky už by mali byť zavreté, aby náhodou nepomrzli.
0: Tak vďaka aj za predpoveď, aj za toto odporúčanie. Stretneme sa opäť popoludní. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
0: To bol Peter Jurčovič, najbližšie o 14:00 na Lumene.
1: Rádio Lumen.

Takto veľkolepo to znie Janke Kocianovej v piesni Ty si ten a je to vďaka Jezinkám, dievčenskej vokálnej skupine, ktorá spievala sprievodné vokály a taktiež aj vďaka tanečnému orchestru Československého rozhlasu. Verím, že rovnako ako Jana Kocianová vám teraz z Rádia Lumen sadne aj francúzska speváčka Zas. Je 7 hodín 46 minút a my budeme tak ako včera zas aj dnes volať do farnosti o chvíľu do Žiliny.

0: na návšteve vo farnosti.
1: Ak zavítate do Žiliny, určite neobíjte tamojší katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice. Aj my sa tam dnes ráno pristavíme v krátkom telefonickom kontakte. Do Žiliny sa kontaktujeme a voláme s pánom dekanom Marianom Záhumenským. Pochválený buď Ježiš Kristus.
2: Na veky amen. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen a prajem pekné a požehnané dobré ráno.
1: Pán dekan, u vás vo farnosti bolo aj pekné výročie posviacky katedrály Najsvätejšej Trojice, tak poďme sa najprv venovať tomuto hlavnému chrámu Žilinskej diecézy.
2: Ďakujem vám na začiatku za možnosť, že sa môžem prihovoriť poslucháčom nášho rádia a zároveň sa podeliť o radosť, ktorú sme prežili s veriacimi v sobotu 10.10. a následne aj v nedeľu, keď slávnosť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou. Pripomenuli sme si 157. výročie konsekrácie nášho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline. Ak by som mohol spomenúť niečo z histórie, kostol Najsvätejšej Trojice patrí k najstarším stavbám v Žiline. Pôvodne bol zasvetený Pane Márii, ale v roku 1586 bolo patrocínium zmenené a chrám bol zasvetený Najsvätejšej Trojici. Ide o gotickú stavbu s viacerými renesančnými prvkami, ktorej história je veľmi pestrá. V minulosti chrám slúžil ako ochranná pevnosť, zničilo ho zemetrasenie a tri požiare. Dvakrát ho zobrali protestanti a viackrát bol prestavaný. Farský kostol v Žiline bol v roku 2009 povýšený na katedrálny chrám, keď pápež Benedikt XVI. Zriadil novú žilinskú diecézu a prvým diecézným biskupom v Žiline sa stal monsignor Tomáš Galis. Po obnovení kostola v roku 1869 kostol vysvetil vtedajší nitrianský biskup Augustín Oškovaný a listina o tomto je zamurovaná aj v hlavnom oltári. Mohli sme s veriacimi poďakovať za tento chrám, za všetkých, ktorí ho stavali a za všetkých, ktorí počas celých tých dejín stáročí prichádzali a prichádzajú do nášho katedrálneho chrámu.
1: Pán dekan, tí, čo poznajú Žilinu, tak vedia, že katedrála Najsvätejšej Trojice je naozaj v takom centrálnom mieste Žiliny, kde mnohí ľudia prechádzajú, aj miestni, ale aj turisti. No a to je také špecifikum vašej farnosti, Žilina mesto, že hoci teda farnosť to je stabilná, to je jasná vec, ale na druhej strane aj tí ľudia, ktorí k vám prichádzajú do kostola, sa asi celkovo menia, keďže máte takú centrálnu polohu v rámci mesta. Ako toto vnímate?
2: Presne tak. Máme také jadro svojich veriacich, čo sa veľmi tešíme, ale do našej katedrály, keďže je to taká spadová oblasť, prichádzajú nielen miestni veriaci, ale využívajú tu mnohí veriaci, ktorí prichádzajú do Žiliny za prácou, k lekárovi alebo vybaviť si úradné záležitosti. A v našom chráme ráno, napoludne i večer majú možnosť prijať sviatosť zmierenia, zúčastniť sa svätej omši a každú stredu je vlastne v katedrále aj celodenné vysluhovanie sviatosti zmierenia a teda mnohí veriaci z blízkeho širokého okolia využívajú túto našu službu, ktorú im v katedrále ponúkame.
1: To je veľká vec, že sa na to veriaci môžu spoľahnúť aj na takúto službu. Čo najbližšie možno čaká aj vás, aj veriacich, pretože diecézne katedrály sú späté aj s rôznymi podujatiami, mimoriadnosťami. Na čo možno pozvať?
2: Keby som tak technicky chcel len na chvíľočku poukázať, potom ako sa nám podarilo úspešne ukončiť obnovu exteriéru našej katedrály, tak v blízkej budúcnosti plánujeme obnovu interiéru. A teraz momentálne vo farnosti, ako aj v celej diecéze, prosíme za dvoch biskupov, za terajšieho otca biskupa Tomáša, ktorý dovršil kanonický vek 75 rokov a sme mu vďační za 18 rokov jeho vernej služby pre našu diecézu a pre mesto Žilina, ako sa aj modlíme za jeho nového nástupcu. Prežívame nový jubilejný rok Božieho služobníka Patra Vendelina Javorku. Toto cesto možno by som aj pozval veriacich zajtra o 18. hodine do našej katedrály, kde za prítomnosti aj jezuitov, do ktorej spoločnosti patril aj pater Vendel Javorka, bude pri svätej omši predstavená druhá časť knihy o tomto Božom služobníkovi.
1: Do Žiliny prajeme ešte krásny deň. Do počutia.
2: A ja prajem všetko dobré a požehnaný deň.
1: V spojení sme boli s dekanom z farnosti Žilina mesto a zároveň rektorom katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice Marianom Záhumenským.

0: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
6: V mozaike Rádia Lumen vám predstavíme inšpiratívne príbehy 5 slovenských misionárov. Naše reportáže vás zavedú do mrazivého Ruska, pozrieme sa tiež do Azerbajdžanu a africkej Rwandy.
7: V Afrike som už 13. rok a pôsobím tu v centre Svätého Antona. Sú tu deti, ktoré tu s nami žijú, ktoré tu sú 24 hodín denne, celý rok.
6: Spoznajte s Júliou Kaveckou nezištnú službu slovenských misionárov v zahraničí dnes po 9:30 v Rádiu Lumen.
8: Bolo 8 hodín.
9: Vláda sa bude dnes zaoberať plnením plánu obnovy a odolnosti. Útoky Husijov v Saudskej Arábii zranili 4 ľudí a spôsobili požiar. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
8: Správy Rádia Lumen.
9: Operácia pápeža Leva 14., pri ktorej mu lekári v Ríme odstránili uzlík na pľúcach, sa skončila úspešne. Zákrok trval približne 2 hodiny a pápež sa po ňom vrátil na izbu. Podľa lekárskych zdrojov by sa mohol postaviť na nohy ešte dnes. Rekonvalescencia by mala trvať asi týždeň. Všetky jeho audiencie sú zrušené do 20. októbra. Za jeho zdravie sa modlili veriaci v Ríme, v palestínskom pásme Gazi aj v Peru, kde Svätý Otec dlhé roky pôsobil ako misionár. Zatiaľ nie je jasné, či operácia a následné zotavovanie ovplyvnia jeho plánovanú novembrovú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Vláda sa bude dnes zaoberať plnením plánu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého Slovensko splnilo všetky milníky a ciele s jedinou výnimkou. Ministri budú rokovať aj o financovaní pilotných programov v rámci misie Zdravie, na ktoré má ísť tento rok 8 miliónov eur a v rokoch 2027 až 2030 každoročne 15 miliónov eur. Rezort obrany navrhuje, aby v prípade mimoriadneho nedostatku pitnej vody a vyčerpania dostupných kapacít mohla so zásobovaním obyvateľov pomôcť armáda. Na programe je aj prevod 9,5 milióna eur na dofinancovanie slovenského vodohospodárskeho podniku. Na Slovensku evidovali za prvých 9 mesiacov tohto roka viac ako 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho až 51 detí. Obete často mlčia zo strachu pred páchateľmi a niektoré si ani neuvedomujú, že sa stali obeťami trestného činu. Pokračuje riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin.
10: Tieto obete sú samozrejme rôzne. Máme tam staršie aj mladšie obete, máme tam dámske aj pánske obete. A rôzne príbehy, samozrejme, ktoré sa predovšetkým kumulujú v oblasti sexuálneho zneužívania, núteného žobrania a nútenej práce z dlhodobého hľadiska.
9: Ministerstvo vnútra pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na 18. októbra, vyzýva na podporu kampane Modré srdce. To má symbolizovať zranené srdce obetí, ale zároveň aj chladnosť páchateľov. Slovensko dôrazne odmieta antisemitizmus, terorizmus a násilie. Vyjadruje solidaritu Austrálii, rodinám obetí a židovskej komunite. Dnes to v austrálskom Sydney vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý si uctil obete teroristického útoku na pláži Bondi Beach zo 14. decembra minulého roka. Zahynulo pri ňom 15 ľudí, vrátane slovenskej občianky Mariky Pogániovej. Minister sa stretol aj s jej synom a osobne mu vyjadril sústrasť. Saudská Arábia oznámila, že zachytila a zničila balistické rakety, riadené strely a drony jemenských povstalcov Husijov, ktoré smerovali na jej územie. Útok na zariadenie ropnej spoločnosti Aramco v meste Dahrán vyvolal menší požiar a úlomky zo zachytených striel zranili v Riade 4 ľudí vrátane dieťaťa. Poškodených bolo aj 15 domov. Útokom predchádzali nálety koalície vedenej Saudskou Arábiou na ropné zariadenia v západnom Jemene a v hlavnom meste Sanaa. Slovenskí hokejisti sa v nočných zápasoch NHL výrazne podieľali na víťazstvách svojich tímov. Martin Pospíšil gólom v 56. minúte rozhodol o triumfe Calgary na ľade Anaheimu 4-2. Šimon Nemec si pripísal asistenciu. Juraj Slavkovský pomohol 2 asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Buffalom 4-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Darilo sa aj Daliborovi Dvorskému, ktorého St. Louis zvíťazilo v Otave vysoko 7-2. Naopak Washington s Martinom Pehervárim prehral v Caroline 2-4 a Tampa Bay s Erikom Černákom podľahla New Yorku Rangers 1-4. V ďalších dueloch zaujali hráči Floridy, ktorá zdolala Columbus 7-3 a Chicago zvíťazilo nad Pittsburghom 5-3.
8: Počasie.
9: Dnes bude oblačno až zamračené, ráno sa ešte vyskytne niekde hmla, cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov, bude bez vetria alebo len slabý vietor.
8: Dopravný servis.
9: Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu na kilometri 13,5 sa stala hromadná dopravná nehoda. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa asi hodinu, a to aj na obchádzke cez Rovinku. Stojí sa aj v Dunajskej Lužnej, aj v Kvetoslavove smerom na R7. Vo Zvolenie v križovatke Štefana Mojzesa a Michala Miloslava Hodžu sa zrazili 2 osobné autá. Medzi Vavrečkou a Slanickou osadou pri čerpacej stanici Slovna je takisto nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšia nehoda je v Pečovskej Novej Vsi smerom na Sabinov, tam sa zdržíte asi 10 minút. Medzi obcov Lada a Lipníkmi sa zrazil kamión s dodávkou, úsek je uzavretý obojsmerne. Autá do 12 tón to obídu cez Šarišskú Trstenú a nad 12 tón cez Raslavice a Kukovu. Jazdite opatrne.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Viem, že mnohí z nás sme už často tak znechutení z mnohých negatívnych správ, ktoré prichádzajú z kade-tade, zo Slovenska, aj zo zahraničia, aj v našej rubrike Ďalekohľad je to rôzne, niekedy pozoruhodné, niekedy aj také znepokojujúce správy. Medzi tie znepokojujúce určite patrí aj to, čo sa niekedy deje s kostolmi v západnej Európe, že jednoducho už sa v nich neslúžia sväté omše, že sú problémy, že je buď málo veriacich alebo málo kňazov. Áno, aj o tom bude reč, ale budeme mať aj jednu veľmi pozitívnu informáciu. To, že sa z niekdajšieho kasína stal kláštor, ja si myslím, že to vôbec nie je zlá správa. Viac o tom už o chvíľu. No a samozrejme nezabudneme na dnešnú tému. Reč bude aj o tom, kto u vás doma rozpráva najlepšie príbehy.
8: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Počúvate Rádio Lumen. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Škótski katolíci zatvárajú kostoly a z kasína je duchovné centrum. Škótska arcidiecéza Glasgow oznámila, že zníži počet svojich farností na polovicu, pričom arcibiskup William Nolan uviedol, že tomuto kroku sa nedá vyhnúť a treba sa postaviť realite. Arcibiskup poznamenal, že za menej ako 5 rokov od svojho biskupského pôsobenia sa počet aktívnych kňazov znížil o tretinu a že jednoducho chýbajú ľudia. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Arcibiskup vo svojom liste, v ktorom oznamoval zatvorenie 20 kostolov, poznamenal, že už roky sa hovorí o potrebe reštrukturalizácie a zníženia počtu farností. Počet farností v arcidiecéze sa má znížiť na približne 40. Arcidiecéza uviedla, že reorganizácia bude najväčšou, akú kedy vykonala. Návrhy nasledovali po niekoľkých rokoch konzultácií s dekanátmi, ktoré odrážali zmeny v populácii a dramaticky znížený počet kňazov dostupných na poskytovanie pastoračnej starostlivosti. Arcibiskup Nolan tiež poukázal na zmenu v počte kňazov od svojho nástupu do úradu vo februári 2022, ktorá sa znížila o tretinu. Poznamenal, že len jeden zo štyroch kňazov v arcidiecéze Glasgow má menej ako 45 rokov, pričom väčšina kňazov má viac ako 60 rokov. Situáciu zachraňujú kňazi a rehoľníci zo zahraničia. The Catholic Herald na záver uvádza, že škótska biskupská konferencia zvažuje do budúcnosti spájanie diecéz alebo takú formu spolupráce, ktorá by zahrňala aj

0: Mal karmelitán Vojtech Kodet, ktorý požehnal celú budovu, pomenovanú po talianskej obci pri Assisi. V San Damiane svätý František počul Kristovo volanie k obnove cirkvi. Dom kúpila nadácia Grácia, ktorá podporuje rodiny v ťažkej životnej situácii. Založili ju manželia Tomáš a Olga Janovský, podnikatelia v oblasti zdravotníctva. Za 2 mesiace spolu s tímom a mnohými dobrovoľníkmi dom zrekonštruovali a pripravili na otvorenie. Od konca novembra sa začnú prvé podujatia. Naplánovaný je víkend zameraný na Ducha Svätého, potom víkend venovaný modlitbe chvál, uzatvára katolický týdenník. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnír a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.

Deň čo deň vám vo vysielaní Rádia Lumen prinášame zaujímavé príbehy, svedectvá aj rozhovory. A keď už hovoríme aj o dnešnej téme, o chvíľu sa k nej opäť vrátime a hovoríme o príbehoch, o ľuďoch, ktorí ich vedia dobre rozprávať, tak mi napadlo, že dnes by ste nemali vynechať reláciu Pri jednom stole. Totiž hosťom bude Peter Novák, žiadna rodinkárstvo, je to len môj menovec. No a Peťo Novák z Bratislavy mimochodom publikuje krásne nevšedné príbehy z vlastného života. Tak ak chcete spoznať aj tieto jeho príbehy, tak určite si nechajte naladené Rádio Lumen aj dnes o 13. hodine. Mimochodom, tipy na náš program na celý týždeň si môžete nájsť aj teraz na našom webe lumen.sk. Je 8 hodín 19 minút.

0: Dnešná téma.
1: Pred svetovom show pred pol deviatou sa stihneme ešte pozrieť aj na vaše odkazy do dnešnej témy spolu s Julianou Kvasnovou. No a sledujeme to, kto je takým najlepším rozprávačom príbehov vo vašej rodine. Tak čo si odsledovala od našich poslucháčov?
2: Píše nám Veronika na Facebooku. Dobré ráno do Rádia Lumen aj všetkým poslucháčom. U nás v rodine rozpráva najlepšie príbehy môj brat, aj keď musím povedať, že rokmi si niektoré trochu pozmenil podľa seba. Má však neuveriteľnú schopnosť prepojiť príbehy s hláškami z rôznych filmov, čo vie byť veľmi komické. A túto schopnosť však uplatňuje aj pri bežných situáciách. Častokrát sa s manželom nestačíme čudovať, ako môže mať takú pamäť na toľké filmy a tak pohotovo nám poslať úsek z nejakého filmu, ktorý sa hodí na našu tú aktuálnu situáciu.
1: Znie to veľmi dobre a musí to byť asi veľmi zábavné v tejto rodinke, tak srdečne tam pozdravujeme.
2: A ja som tak ináč premýšľala, veď tak aj my tu v Rádiu Lumen sme taká jedna veľká rodina, že či my máme tu u nás aj nejakého rozprávača podľa
1: teba. Joj, to by sa našli tu rozprávači, jasné, veď tu vyrozprávajú, veď kolega Martin má vyštudované herectvo, on vám tu rozpráva vždy ráno, keď tu ja nie som, takže ja si myslím, že on môže všetkých možných strčiť do vrecka v tejto záležitosti.
2: Áno, Martin je vyštudovaný herec a herca máme aj takého ako hostia práve, keď sa rozprávame o dnešnej téme. Je ním Jan Harušťák, herec, režisér a zakladateľ dvoch banskobystrických divadiel. Ja som sa s ním včera rozprávala a opýtala som sa ho aj na to, že či sa mu niekedy práve počas predstavenia stalo, že ľudia reagovali úplne inak, ako čakal.
3: Na toto treba odpovedať tak zoširšia, pretože začneme predstavenie napríklad, nám sa hrá dobre a diváci nereagujú. A zrazu nastane aj jeden moment, keď sa akoby to predstavenie zlomí a v tom momente tí diváci začnú reagovať aj naozaj na tie veci, ktoré dovtedy ako keby nereagovali. A stáva sa to aj u detí, pretože hrám aj pre deti a stáva sa to aj u dospelých. Čiže vlastne je toto prepojenie. Či v divadle diváci a herci je najlepší, keď sa prepoja. A vtedy naozaj vtedy to funguje a vtedy si aj my herci hovoríme, to je paráda, dneska sa výborne hrá a to predstavenie naozaj dopadne dobre. Najhoršie je to, že keď si herci myslia, že hrali výborne a potom príde režisér alebo niekto a povie, že no tak dneska to bolo hrozné. A pritom všetci sme presvedčení, že sme hrali dobre. To je taká zvláštnosť v divadle, že herec má pocit, že je to vynikajúce a nemusí to byť pravda, aj keď sa snaží.
2: Kto vo vašej rodine rozpráva najlepšie príbehy? Vaše reakcie budem sledovať aj naďalej.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.
1: A nezabudnite, že príbehy aj také poriadne dlhé nám môžete napísať do košického štúdia Rádia Lumen na adresu Alžbetina 14 alebo e-mailom na príbeh@lumen.sk. V našej novej relácii Napísané životom môžu zaznieť príbehy z vášho života. Do najbližšieho vydania sa stihnete ozvať do 21. októbra a potom 8. novembra v relácii Napísané životom to všetko môže odznieť. No, ďalšie príbehy vám zase rozprávam aj zajtra ráno. Teším sa na vás opäť od 5. do počutia. O chvíľu svätá omša v priamom prenose.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, za hlaholu zvonov z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici vás pozývame počúvať priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Marián Mlynárik, farár v podpolianskej farnosti Hriňová. Spevom sprevádza Juraj Duda. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 239, 295 a 337. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého, nech je s vami všetkými. Vítam vás tu v tomto Božom chráme, ale aj tých, čo sú pri rozhlasových príjimačoch, aby sme spoločne chválili Pána, ďakovali Mu, ale aj odprosovali. Urobme tak na úvod svätej omše, aby sme s očisteným srdcom mohli sláviť najsvätejšiu Kristovú obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Amen.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocia ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Počuli sme Božie slovo.

0: Ježiš povedal: Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdraví na uliciach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia. Vtedy mu povedal ktorý si zákonník: Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. On mu povedal: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Počuli sme slovo Pánovo, chvála Tebe. Sestri a bratia v Pánovi, niekedy sa aj nám, kňazom, dostane kázne, keď zažijeme niečo, počujeme, vidíme, a je to kázeň pre nás. Ja som jednu takú zažil na mojej prvej fare, keď sa raz z piatka na sobotu strhol výchor a prebehol stredom dediny, kde som bol farárom, a na jednom dome to strhlo strechu. Vietor ustal a vravela gazdina z toho domu, že vstála som, lebo čosi veľmi húčalo. Vyšla som von, už po žiadnom vetre ani náznak, ale niečo ma ťahalo ísť sa pozrieť na povalu, a tak som vyšla hore, pozriem, otvorím dvere, pozriem nad seba, jasné nebo, hviezdy, a ona hovorí: Všetko je v poriadku, v svietia hviezdy. Zavrela dvere, zišla do postele a potom zbadala, že veď my nemáme strechu. Hej, zobudila muža a zistili, že strecha, ich strecha je v susedovej záhrade. Plechová strecha, ktorú vietor náhle odniesol, a tá situácia pokračovala. V nedeľu ráno išiel som na prvú svätú omšu a išiel som okolo toho domu, a na tom dome a okolo neho možno 20 chlapov. Nikto ich nevolal, sami z vlastnej iniciatívy prišli, doniesli si náradie, zohnali dosky, dokonca aj nový plech. Niekto mal zakúpený, že potom budem robiť neskôr. Takže plech bol, chlapi boli, laty boli, vyskočili na strechu a do večera ten dom opravili. Kázeň pre mňa. Prečo to spomínam? Tí chlapi, ani jeden z nich nebol v tú nedeľu na svätej omši. A keby to pozerali na to farizeji, tí by povedali, že nesplnili ste zákon, neboli ste na svätej omši. A Ježiš dnes tým farizejom povie: beda vám. Beda. Lebo plníte iba zákon, dokonca to beriete až tak dôsledne, že ešte aj z toho, čo vám rastie ako burina na dvore, ešte aj z toho odrátate desiatok, lebo je predpis dávať desiatky Bohu. Takže aj z toho kvopru, aj z tej mety, ktorá tam rastie a nie ju netreba, a ešte aj z toho ten desiatok odrátate a poviete si: veď my sme splnili Pánov zákon. Áno, zákon je splnený, len častokrát býva bezduchý. A to, čo Ježiš vyčíta tým farizejom, je, že Božiu lásku obchádzate. A či není Božia láska práve to, že tí chlapi sa odhodlali mesto nedeľného oddychu pomôcť rodine, ktorá to potrebuje, opraviť strechu? Na jednej strane zákon nesplnený, ale na druhej strane prejavená láska, blízkosť voči človekovi, ktorý potrebuje pomoc. A Ježiš povie hneď za tým: že toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Teda neodsudzuje ani ten desiatok, ktorý doniesli tí farizeji, ale povie, že ešte to, čo si tomu chýba. A to je tá Božia láska a spravodlivosť. Teda jedno aj druhé je potrebné. Tí farizeji mali len to jedno, splnenie zákona, nech to stojí, čo to stojí, zákon musíme splniť. Splnili. Lenže bez lásky. Bolo to prázdne. Oni ani nevedeli, prečo to robia, že vôbec ani tým svojim postojom nevzdali Bohu úctu ani chválu. splnili len zákon. A preto im Ježiš povie dneska tie slova, ktoré nepočujeme často od Ježiša. Beda vám. Beda. Ale hneď za tým vysvetlí, toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Nezanedbávať lásku, ale plniť aj predpis zákona. Jedno aj druhé, akoby dve kolajnice vedľa seba. Nedá sa jazdiť iba po jednej, ale po dvoch. A potom pripodobní tých farizejov, že sú ako obielené hroby. Hrob v tom židovskom počínaní je prejav nečistoty a každý, kto sa dotýka toho, čo je mŕtve, sa poškvrní, stáva sa nečistý. Dokonca boli predpisy, že človek, keď sa dotkol mŕtvoly, tak bol 7 dní považovaný za nečistého a musel absolvovať očistný kúpel. A Ježiš povie, že vy ste ako tie obielené hroby, ktoré navonok vyzerajú pekne, ale ľudia nevedia, že vy ste hrobom, že vo vnútri nosíte kopec nečistoty a veľa, veľa toho zahnívajúceho. A každý, kto sa s vami dostane do kontaktu, tak sa poškvrní. To bola tvrdá reč pre farizejov. Skúsim ísť troška ďalej. Dnes Pán teda odporúča, aby sme donášali desiatok. Ja viem, že nie každému sa to dá, ale určite podporujeme mnohé Božie diela, aj tie cirkevné. V túto nedelu, ktorá je pred nami, bude misijná nedela. Ale mnohí si tú misijnú povinnosť splnia iba tým, že zoberiem nejaký ten peniaz, a to nepoviem koľko, to nech každý uváži vo svojom svedomí, že koľko je potrebné a aj mne schopné dať a podporiť toto dobré dielo. Lenže toto sme len splnili zákon. Prispeli sme, lebo nás o to cirkev žiada, my sme prispeli čo ešte viac. Máme patronku misií, svätú Teresku Ježiškovú, ktorá v živote na misiách nebola. Možno ani neprispela korunou na misie, to neviem. Taký záznam nemáme. Ale dennodenne sa táto reholná sestra modlila za misionárov a misie. Dennodenne. Obetovala za to všetky možné drobné obety, či už ju niečo bolelo, trápilo, alebo niekto ju sužoval. Ona to obetovala za misie a misionárov a k tomu nespočetné množstvo modlitieb. Ona to zobrala srdcom. A to je dôležité, že aby sme aj my svoje rozhodnutie chváliť Boha, slúžiť Mu, jednoducho možno aj dávať ten desiatok, robili z hĺbky svojho srdca. Nestačí iba tam hodiť mincu. To je málo. Treba k tomu ešte zapojiť seba a svoje srdce. Všetkým by nám málo ležať na srdci, že misie potrebujú zázemie. My sme tým zázemím. Tie misie sa podaria na toľko, nakoľko my sa budeme za ne modliť a obetovať. Nie len, že iba hodím mincu, ale urobím aj čosi, že budem zainteresovaný do toho svojím srdcom. Teda prispejem na dobro šírenia Božej cirkvi, sa Ježiš sám povedal na konci svojho pozemského pôsobenia života medzi nami. Choďte do celého sveta, ohlasujte evanjelium. To je misijný rozkaz pre každého jedného z nás. A tak si to môžeme zobrať k srdcu. Práve v tomto týždni a v tieto dni, keď sa naozaj tak zameriavame na to misijné dielo cirkvi. Nebuďme ako farizeji, ktorí iba splnia zákon. Dajme do toho aj svoje srdce. Aj tam, keď bude potrebné šíriť dobro, nerobme to iba tak, že vecom splnil, vecom prispel. To je málo. Dajme do toho aj svoje srdce, svoju ochotu. Možno ako tí ľudia, ktorí sa rozhodli, ideme nezištne pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Vyskočili na strechu a opravili ju. My potrebujeme takto konať aj čo sa týka v tej misijnej oblasti. Viete, misie nie sú iba v Afrike a v ďalekom Sibíri. Misie sú za našimi dverami. A preto nebuďme ako farizeji, že iba sme splnili zákon, modlili sme sa a jedne prispeli. Možno navonok to znie, alebo vyzerá pekne, ale vo svojom vnútri sme možno plní nenávisti, zloby, ublíženia. Skúsme do toho zapojiť srdce. Aby sme boli iní, aby sme, ako to sám Ježiš povie, toto robili a tamto nezanedbávali. Aby to išlo ruka v ruke. Aj tá naša ochota obetovať sa, aj tá naša ochota mať lásku k tým, ktorí to potrebujú. Amen. Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe zjednoťme svoje hlasy a prednesme s úprimným srdcom všemohúcemu Bohu svoje prosby. Volajme, Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za pápeža, biskupov a kňazov, aby slovom i príkladom viedli veriacich k spásonosnej kajúcnosti, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za tých, ktorí spravujú národy, aby odvádzali ľud od násilia, sebectva a nemravnosti, prosme Pána. Za nedbalých a povrchných kresťanov, aby obnovili v sebe krstnú milosť, prosme Pána. Za deti stroskotaných manželstiev, aby im Božia milosť doplnila to, o čo prišli rozchodom rodičov, prosme Pána. Za nás všetkých, aby sme pohotovo odpovedali na Božie výzvy, na svetosť, prosme Pána. Za zomrelých Pavla, Teréziu a rodičov, nech spoznajú moc nekonečného Božieho milosrdenstva, prosme Pána. Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov k 30. výročiu sobáša, prosme Pána. Za zdravie pre svätého otca Leva 14. prosme Pána.
0: Bože, Ty dávaš všetkým ľuďom spásu a chceš, aby nikto z nich nezahynul. Prosíme ťa, vypočuj naše pokorné prosby a daj, aby bol celý svet naplnený pokojom a láskou skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obet svojej duchu, nakláda sa nám svoje menia, nauči to pre nám i celé svete cejci.
0: Pane, príjmi naše modlitby a obetné dary a daj, aby nás posvetná služba, ktorú nábožne konáme, priviedla do nebeskej blaženosti skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Amen.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo s láskou slávime Jeho umučenie, so živou vierou vyznávame Jeho zmŕtvychvstanie a s pevnou nádejou očakávame Jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosím, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, preúnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: A teraz spoločne prosme nebeského Otca, modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane, Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska na medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo,
2: duša je ozdravená.

K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím teba, dúfam teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš presvätým telom a krvou svojho Syna, pokorne ťa prosíme. Daj nám aj účasť na svojom božskom živote skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. A chcem vás aj vyzvať k tomu, aby sme podporili modlitbou uzdravenie svätého otca, ktorý bol včera operovaný, takže aj toto teraz obetujme za jeho uzdravenie. Pod Tvoju ochranu sa utiekajme, svätá Božia Rodička, neodvracaj. Žijú Bože Otca Svätého, námestníka Kristovo. Všetkým vám prajem pokojný a požehnaný deň. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Marian Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Spevom doprevádzal Juraj Duda. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen, viera, modlitba, život.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
1: Príjemný deň vám všetkým. Životné poistenie patrí ku kľúčovým pilierom finančnej stability každej rodiny či jednotlivca. Jeho hlavnou úlohou nie je sporenie, ale ochrana pred nečakanými životnými situáciami, ktoré môžu vážne ohroziť rodinný rozpočet. Čo si treba najmä skontrolovať v poistnej zmluve, vysvetlíme o niekoľko minút. Hneď potom sa v mozaike Rádia Lumen prenesieme na Sibír. Čakajú nás silné slová misionára.
2: Modlíme sa za to, aby skončila vojna. Teda, aby skončila tá situácia. Že vojnou to ani nazývať nejako sa tam nesmie. Všetci sa zhodneme na tom, že je to zlé, že je to takto. A modlíme sa, prosíme za to, aby to nejako skončilo.
1: A dnešná téma patrí príbehom, ktoré spájajú a formujú naše rodiny. Sme zvedaví, kto u vás doma dokáže rozprávať najlepšie príbehy a ako to robí. Vaše odpovede zaznejú už o chvíľu, hneď po pesničke.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: V našej relácii Napísané životom práve teraz zbierame vaše príbehy a tento raz na tému Človek, ktorý mi zmenil život. Posielajte ich na adresu Alžbetina 14 040 01 Košice alebo e-mailom na príbeh@lumen.sk a to do 21. októbra. Lenže aby sa príbeh dal napísať, musí ho najprv niekto vedieť povedať a v každej rodine je jeden taký človek, preto sa dnes pýtame, kto vo vašej rodine rozpráva najlepšie príbehy a ako to robí dedo, ktorý mal pri každom rozprávaní inú verziu, či teta, ktorá všetko zveličí, alebo babka, čo začínala vždy tou istou vetou. Napíšte nám, kto to u vás je a čím to je, že ho všetci počúvajú. Vaše odpovede prináša Juliana Kvasnová. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem. Tak píše nám poslucháčka Katka, ktorá sa tiež nazvala Annou zo Zeleného domu. A prečo? Tak to sa dozviete práve v tejto chvíli. Som dôchodkyňa, svoj čas okrem iného využívam i na zopakovanie či doplnenie si vedomostí zo školských hlavíc. Pozerám dokumenty o histórii, prírodopisné filmy, kvízy, sledujem politické dianie na regionálnej i celoštátnej úrovni. Žijem sama a tak nemám možnosť sa o tom všetkom porozprávať, ale keď už sa dostanem na verejnosť a nájdem poslucháča, tak rozprávam rada. Pripadám si už ako Anna zo Zeleného domu, ktorá povedala, ja viem, že veľa rozprávam, ale keby ste vedeli, koľko toho vám chcem ešte povedať a nepoviem, tak by ste ma aj ľutovali. Tak to je teda naša Anna zo Zeleného domu, tak sa nám aj podpísala. A teraz budeme sa rozprávať s hercom, režisérom a zakladateľom dvoch banskobystrických divadiel, Jánom Haruštiakom. Ja som s ním včera telefonovala a opýtala som sa ho na to, či sa dá poradiť niečo človeku, ktorý má množstvo zážitkov, chce ich aj podať, ale nevie ako.
3: Jednoducho musí si ako keby znovu prežiť tú situáciu, ktorú zažil a musí ju povedať samozrejme s tipom a nadhľadom. Pokiaľ vás konštatuje, auto spadlo do rieky a vybraňovateľ človeka, ten bol mokrý a spadol znova do rieky, tak čo to spraví? Ale keď to povie trochu inak, že tiež to auto tam to letelo, to ti letelo, to malo aspoň 350 kg to auto a rýchlo, no strašne. A v tom, ako to spadlo ti do tej vody, koniec. A tu zrazu voda sa otvorila a ten človek vyšiel a rehotal sa a povedal, to bol vtip. Je to rozdiel, ako keď, že ako by to asi vyzeralo, keď sa povie iba, že jednoduchá. Takže ten človek musí naozaj prežiť a vymyslieť a možno fabulovať trošku, aby tých divákov zaujal. Dá sa to naučiť, ale bohužiaľ aj vtip, keď sa rozpráva, tak sa musí rozprávať ako vtip a nie ako to, že sa na ňom presne človek baví.
2: Harry pri tomto, ako ho aj teda volajú, Ján Haruštiak, tak on pri tomto rozprávaní si tú príhodu s autom aj práve v tú chvíľu vymyslel, ale mňa tým tak zaujal, že ja som na chvíľu nevedela v rozhovore ani pokračovať. Takže je to naozaj zaujímavé, ako sa dá podať aj možno len obyčajná informácia.
1: Práve v tom je tá sila toho príbehu. A my sme zvedaví, milí poslucháči, kto vo vašej rodine rozpráva tie najlepšie príbehy a ako to robí. Je to dedo, ktorý mal pri každom rozprávaní inú verziu, alebo teta, ktorá všetko zveličí, či babka, čo začínala vždy tou istou vetou. Napíšte nám, kto to u vás je a čím to je, že ho všetci počúvajú. A možno získate práve vy knihu Odrobinky z Božieho stola, ktorú napísal brat Tomáš Lesňák.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Majko, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Využite tento rok poslednú možnosť oddychnúť si s nami v pokojnom prostredí kúpeľov Brusno. Čakajú vás kúpeľné procedúry aj bohatý duchovný program, ktorý nás tento raz priblíži k svätému Františkovi. V termíne od 23. do 26. novembra vás bude sprevádzať Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Miesta sa rýchlo míňajú. Rezervujte si to svoje na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
3: Vie pripraviť veľké slávnosti blahorečenia aj zachytiť čaro všedných dní. Príbehmi z vlastného života zaplnil už niekoľko kníh a získal si srdcia ľudí. Kedy môžeme vidieť veľké veci aj v maličkostiach a čoho naučili Ján Havlík a Titus Zeman, keď koordinoval slávnosti ich blahorečenia? Počúvajte reláciu Pri jednom stole s Petrom Novákom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Platíte si životné poistenie, no netušíte, čo presne vám kryje? Finančný poradca vám už o chvíľu poradí, ako si správne skontrolovať zmluvu. Nenechajte svoju finančnú stabilitu na náhodu a počúvajte nás.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Mnohí z nás majú životné poistenie, ale viete presne, čo všetko vám vaša zmluva skutočne kryje? Životné poistenie totiž nemá byť sporením, ale akousi spoľahlivou záchranou v nečakaných situáciách. Čo si treba najmä skontrolovať v poistnej zmluve? V rubrike Hovorme o peniazoch vám poradí Marek Jurica.
2: Mnohí Slováci majú životné poistenie uzatvorené už niekoľko rokov. Moje meno je Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému Máte životné poistenie? Tak toto si skontrolujte ešte dnes. Poďme na to. Myslíte si, že keď máte životné poistenie, ste automaticky dobre chránení? Nemusí to tak byť. Na kontrolu vašej zmluvy vám stačí pár minút. Pozrite si a skontrolujte najmä tieto tri veci. Prvá vec. Máte v zmluve zapísané oprávnené osoby? Toto je jedna z vecí, na ktorú sa často zabúda. Pri poistnej udalosti je dôležité vedieť, kto má dostať poistné plnenie, teda peniaze z vašej poistky. Život sa totiž mení. Človek sa ožení, rozvedie, narodí sa dieťa, zmenia sa rodinné pomery, ale poistná zmluva môže zostať celé roky bez zmeny. Kontrolujte si preto, koho máte v zmluve uvedeného ako oprávnenú osobu a či to stále zodpovedá vašej predstave. Druhý bod na kontrolu. Máte poistené fatálne riziká? Pri kontrole sa pozrite najmä na riziká, ako sú smrť, invalidita po chorobe, závažné ochorenia či trvalé následky. Práve tieto udalosti môžu mať na rodinný rozpočet najväčší dopad. Za moju 24-ročnú prax som bohužiaľ už riešil aj úmrtia svojich klientov, ich závažné choroby. Vtedy sa ukázalo ako podstatné pre finančnú záchranu rodiny to, že mal klient kvalitne nastavené životné poistenie. Tretí bod na kontrolu. Nie sú vaše poistné sumy príliš nízke? Toto je ďalšia vec, ako veľmi častá chyba. Pred rokmi ste si mohli nastaviť napríklad poistnú sumu pri závažných chorobách na 20 000 eur. Vtedy to možno dávalo zmysel. Ale čo dnes? Jeden bratislavský primár na onkologickom oddelení mi povedal, že pokiaľ má klient vyplatenú sumu z poistky pri závažnej chorobe aspoň 50 000 eur, tak mu vie zabezpečiť úplne odlišnú a teda kvalitnú liečbu, kvalitnejšie lieky, ako človeku, ktorému z poistky vyplatia, len 10 000 eur. Je to kruté, ale je to tak. Pri vážnom ochorení alebo pri invalidite pritom nemusí ísť iba o výpadok príjmu. Môžu pribudnúť aj náklady na liečbu, úpravu bývania či dlhodobú starostlivosť. Aké je zhrnutie dnešného Hovorme o peniazoch? Neplate svoje poistenie zbytočne a preto si skontrolujte ešte dnes, či máte v zmluve napísanú oprávnenú osobu, ktorá dostane financie z poistky pri úmrtí, či ste poistení na fatálne riziká a tretí bod, či sú vaše poistné sumy pri týchto fatálnych rizikách postačujúce na rok 2026. V prípade otázok nám neváhajte napísať e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.

Je 9 hodín 44 minút, prajem vám príjemný deň. Ako sa žije na mieste, kde zima nepozná zľutovanie? Dnešná mozaika Rádia Lumen patrí ďalekej Sibíri a slovenskému misionárovi. Ako zvláda drsnú realitu a ako sa v Rusku komunikuje o citlivej téme vojny, dozviete sa už o chvíľu.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Aj dnes v Mozaike Rádia Lumen prekročíme hranice a pozrieme sa na miesta, kde v náročných podmienkach slúžia slovenskí misionári. Tentoraz pôjdeme na ďalekú Sibír, kde už 10 rokov pôsobí salezián Don Peter Lorenc. Ako zvláda drsnú realitu tamojšej zimy a ako sa v Rusku komunikuje o citlivej téme vojny, prezradil Julii Kaveckej.
2: Na Sibíri, kde sú zimy dlhé a ticho tajgy dokáže človeka preveriť, pôsobia saleziáni od pádu komunizmu. Ich hlavným centrom sa podľa Dona Petra Lorenca stála extrémne chladná Jakutská republika. Prvým pôsobiskom bolo banické mesto Aldan, neskôr sa presunuli do hlavného mesta Jakutska.
3: Tie 90. roky boli také veľmi otvorené a tak ako aj všade, keď teda padol komunizmus, Sovietský zväz sa rozpadol, v Rusku bola taká humanitárna kríza, ale teda aj taký veľký hlad po duchovne, po Bohu, po náboženstve. Bratia, ktorí tam prišli, traja, boli kňazi, Daniel Pravda, Jurej Kysel a Jožko Tot, saleziáni kňazi, tak teda našli takú už komunitu, ktorú dali dokopy.
2: Saleziáni vedú farnosti, komunitné centra a oratória, kde sa venujú deťom, mladým aj dospelým. Okrem duchovnej služby pomáhajú aj prakticky. Otvárajú kostol pre ľudí hľadajúcich rozhovor či ticho, sprevádzajú rodiny v náročnej situácii, navštevujú osamelých a podporujú ľudí, ktorí uprostred drsných podmienok potrebujú oporu. Peter Lorenc hovorí, že dnes je ich pastoračná služba sústredená najmä na víkendy.
3: Soboty niekedy ponúkame také rôzne podujatia pre mladých. Skôr je to momentálne pre deti, s maminami, s rodičmi. Tvorivé dielne robievame predovšetkým také silné obdobia liturgické, ako je advent alebo pôst, alebo teda aj počas prázdnin. No a v nedele vlastne mávame svetú omšu jednu a po svetej omši dosť často býva, po rusky to voláme čajopitie, akože také stretnutie, ľudia ešte zostanú, porozprávajú. Väčšinou to je spojené s oslavou narodením niekoho, nejakého sviatku, akože z tých našich farníkov, lebo vlastne ten stan sa všetci poznáme, že to je také veľmi osobné. Potom chodívame v nedeľu aj do jednej také vzdialenejšej dedinky, asi 50 kilometrov. Máme tam takú komunitu, také tri rodiny, asi taká posledná časť našej farnosti. Tam tiež máme pre nich svetú omšu.
2: Farnosť podľa Petra Lorenca pripomína skôr jednu, aj keď nie veľkú rodinu, kde každý pozná každého po mene a vzťahy idú hlboko pod povrch. O svojich farníkoch tiež hovorí, že majú typickú ruskú hlbavú dušu. K Sibíri však neodmysliteľne patrí aj povestná ruská zima, ktorá sa začína už v septembri a sneh sa často drží aj do začiatku júna.
3: V meste Jakutsk dosahujú tie teploty nejakých minus 50, taký extrém, no ale akože to sú také, tak skočí niekedy na tých minus 50, ale potom sa tak oteplí akože na minus 45 a no to niekedy trvá aj 2 týždne taký mraz, minus 40, je taká hmla, stále, že nevidíte slnko aj 2 týždne. Toto je také náročné, takže človek musí takú psychohygienu držať. V Aldane, v tom meste Aldan, kde som ja teraz, tam je to trošku lepšie v tomto zmysle. Tam je to zase extrémne v tom, že tam strašne veľa snehu, ale teplota je tam tak v zime o 10 stupňov teplejšie a zase v lete o 10 stupňov chladnejšie.
2: Mnohých svarníkov sa podľa Petra Lorenca už osobne dotkla aj situácia na Ukrajine. Prišli o svojich blízkych alebo sa im vrátili domov zmrzačení.
3: Modlíme sa za to, aby skončila vojna. Teda, aby skončila tá situácia, že vojnou to ani nazývať nejako sa tam nesmie. Všetci sa zhodneme na tom, že je to zlé, že je to takto a modlíme sa, prosíme za to, aby to nejako skončilo.
2: Hoci jadro saleziánov momentálne stále pochádza zo Slovenska, komunita je už niekoľko rokov medzinárodnou. Pomáhajú aj dobrovoľníci. Za 30 rokov sa ich tam podľa Petra Lorenca vystriedalo asi 200.
3: Tak ako aj mladí to boli to aj starší, dospelí, už tam aj dôchodcov mali, už takí, ktorí mali teda tú možnosť voľno prísť nám pomáhať. Tak to je tiež taká pekná skúsenosť. Z začiatku chodievali na ročnú misiu, celé také skupinky mladých dobrovoľníkov a potom už teda tie migračné podmienky a zákony neumožňujú to, aby tak získali na rok vízum, tak na 3 mesiace posledné roky chodievajú.
2: Aj keď podmienky sú náročné, saleziáni hovoria, že ovocie misie rastie v tichu a na Sibíri sa jednoducho evanjelium žije pomaly, v trpezlivosti, vernosti a jednoduchej prítomnosti medzi tými, ktorí ju najviac potrebujú.
1: Zajtra sa v Mozaike Rádia Lumen z Ruska presunieme na opačný koniec sveta. Predstavíme si misionára Michala Vrtáka a jeho službu v Mexiku.

0: Ako nestratiť ľudskosť v ére umelej inteligencie, technológií a nekonečného prúdu informácií? Pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas obracia pozornosť k človeku, k jeho dôstojnosti, vzťahom a zodpovednosti za druhých. Vyzýva nás, aby sme odzbrojili technológie a nedovolili im vládnuť ľudstvu. Pápežov programový dokument v slovenčine nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
2: Miregionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. Miregionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
3: Čo všetko sa skrýva za dverami operačnej sály a čo naozaj robí anesteziológ, nie je to len o uspaní pacienta.
4: Všetky tie vedomosti musí dať dohromady preto, aby dokázal správne najprv ohodnotiť pacienta a potom ho bezpečne previesť jeho operáciou. A my si tak radi hovoríme, že sme takí advokáti našich pacientov.
3: Na čo všetko počas operácie dohliada, sa dozviete dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
5: Bolo 10 hodín.
6: Pápež po operácii plúc strávil v nemocnici pokojnú noc. Poslanci pokračujú v diskusii o koaličnej novele zákona o štátnych symboloch. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Včerajšia operácia pápeža v nemocnici Gemelli trvala približne hodinu a pol. Počas nej Levovi 14. odstránili pravý dolný plúcny lalok. Okamžité histologické vyšetrenie podľa lekárov potvrdilo diagnózu plúcneho adenokarcinómu, ako naznačovalo predoperačné vyšetrenie. Na modlitby za svätého otca a za jeho uzdravenie v tejto súvislosti vyzval aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
7: Dovolte mi začať toto posolstvo osobitnou modlitbou za nášho milovaného pápeža Leva 14., ktorý je v týchto dňoch v nemocnici. Modlíme sa a želáme mu veľmi skoré uzdravenie.
6: Tlačové stredisko Svätej stolice informovalo, že pápež prežil po operácii plúc pokojnú noc. Vatikán uviedol, že ďalšie informácie o zdravotnom stave pápeža poskytne neskôr. Zatiaľ nie je jasné, či operácia a následné zotavovanie ovplyvnia jeho plánovanú novembrovú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Vláda schválila návrh ministerstva práce, ktorý vyhodnocuje plnenie opatrení na zlepšenie životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím za rok 2025 a aktualizuje ďalšie úlohy. Na príprave materiálu sa podieľali aj reprezentatívne organizácie ľudí so zdravotným postihnutím. Opatrenia majú pokračovať do konca roka 2030. Dokument sa bude každoročne aktualizovať a vyhodnocovať. Poslanci aj dnes pokračujú v diskusii o koaličnej novele zákona o štátnych symboloch. Strany Smer a SNS chcú novelou posilniť priestupkovú a trestnoprávnu ochranu národného a štátnych symbolov. Zároveň navrhujú rozšíriť definíciu národného symbolu tak, aby zaň mohol byť považovaný aj dvojkríž bez trojvršia. Poslancov dnes čaká aj hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok a strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Slovensko chce rozšíriť obchod s Austráliou a podporiť slovenské firmy pri hľadaní nových obchodných partnerov v oblasti inteligentnej mobility, strojárstva, energetiky a digitálnych technológií. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy výstavy Move Austrália 2026 v Sydney, na ktorej svoje riešenia predstavuje 5 slovenských spoločností. Do Austrálie v súčasnosti vyváža viac ako 240 slovenských spoločností. Vzájomný obchod dosiahol vlani približne 396 miliónov eur. Americká spoločnosť SpaceX čiastočne obmedzila satelitnú internetovú službu Starlink na Ukrajine. Opatrenie sa týka zariadení využívaných na vojenské účely, ktoré sa pohybujú rýchlosťou vyššou ako 160 km za hodinu. Poradca ukrajinského prezidenta uviedol, že armádu o obmedzení vopred neinformovali. Zároveň naznačil, že rozhodnutie súvisí s aktuálnou politickou situáciou. Ruské útoky na Ukrajinu si v noci vyžiadali najmenej 6 obetí a spôsobili výpadky elektriny v Kyjeve a aj ďalších častiach krajiny. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zostalo bez elektriny najmenej 600 tisíc ľudí. Zasiahnuté boli aj dodávky vody vo východnej časti hlavného mesta. Zelenský obvinil Moskvu z útoku na energetickú infraštruktúru, a to napriek energetickému prímeriu, ktoré v nedeľu oznámil americký prezident Donald Trump. Rusko ho však oficiálne nepotvrdilo. Moskva medzi tým oznámila, že jej armáda počas noci zostrelila 902 ukrajinských dronov v 20 regiónoch Ruska. Po jednom z útokov v meste Balakovo v Saratovskej oblasti hlásili najmenej jednu obeť. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom treťom vystúpení v Európskej lige so švédským tímom Sevehov vysoko 25-38. V tabuľke D skupiny im patrí štvrtá priečka. Zverenci trénera Radoslava Antla sa najbližšie stretnú opäť so Sevehofom. Na jeho palubovke zavítajú 17. novembra.
5: Počasie.
6: Dnes je oblačno až zamračené, ojedinele slabé zrážky, a to najmä na západe a severe. Teplota sa pohybuje od 10 do 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Je bez vetria alebo fúka len slabý vietor.
5: Dopravný servis.
6: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali za Turčianskými Teplicami smerom do Martina pri Karlovej. Medzi obcov Ladá a Lipníkmi sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý obojsmerne. Auta do 12 tón to obídu cez Šarišskú Trstenu, nad 12 tón cez Raslavice a Kukovu. Pozor si dajte na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Na 44. kilometri stojí vozidlo v odstavenom pruhu. Medzi Jaklovcami a Margecanmi pri opravovanom moste sú zasa pokazené dočasné semafory. Radary vás zmerajú v Chrenovci brusne obojsmerne a na D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
8: Rozprávanie príbehov je umenie a prirodzený spôsob odovzdávania skúseností, emócií, informácií či hodnôt. Ľudia od nepamäti komunikujú cez príbehy. Hoci sa svet okolo nás mení, sila dobrého príbehu zostáva rovnaká. Náš mozog ich jednoducho miluje, pretože v nás prebudzajú predstavivosť a spájajú suché fakty s reálnymi pocitmi. Najlepšie to vidno na deťoch. Keď počúvajú rozprávku alebo nejakú rodinnú historku, ich fantázia pracuje naplno. A zatiaľ, čo vo svete fantázie si môžeme predstaviť akékoľvek ročné obdobie, realita za našimi oknami je jasná. A aké počasie nám prinesú najbližšie dni?
9: Musí prejsť frontálna oblačnosť, takže pri nej sa samozrejme sem tam nejaké tie zrážky ešte môžu vyskytovať, ale postupne sa tá oblačnosť rozpadáva, takže maximálna teplota by mala byť 18 stupňov. To sme mali aj včera, takže žiadna nejaká veľká zmena.
8: Ďalšie podrobnosti o počasí vám prinesieme o niekoľko minút.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: V relácii Napísané životom zbierame vaše príbehy na tému Človek, ktorý mi zmenil život. Posielajte ich na adresu Alžbetina.

0: Deň prajem, tak píše nám poslucháčka, že u nich najlepšie príbehy rozpráva práve jej manžel. Všetko dokáže spojiť s hudbou, pesničkou alebo rímovačkou. Aj obyčajná príhoda z bežného dňa sa v jeho podaní zmení na veselý príbeh plný smiechu. Nikdy nevieme, či začne rozprávať alebo spievať, ale všetci vieme, že sa dobre zabavíme. Tak to je jedna z vašich reakcií a prečítame si ešte jednu, konkrétne od Henriety z Michaloviec. U nás príbehy najlepšie rozpráva môj ocko. Deti ho úplne hltajú. No a veríme, že budeme hltať aj informácie od Jana Haruštiaka, herca, režiséra, zakladateľa dvoch banskobystrických divadiel. Ja som sa s ním včera rozprávala a pýtala som sa ho, že prečo si podľa neho rodinní rady rozprávajú stále možno tie isté príbehy, hoci ich vlastne už všetci poznajú na spameť.
1: Lebo to je rodinná záležitosť. Niektorí toho človeka poznajú, niektorí ho mali radi, mladí v rodine ho nepoznali, tí sa práve dozvedajú, čo sa stalo. Ja som napríklad mal svoju prababku a keď som bol malý chlapec, tak som prišiel do školy, vždycky ma tam čakala mrkvička s jablčkom nastruhaným a prababka si ma zobrala na verandu, sadli sme si vedľa seba na lavičku, ona mi štibrala takto košelu a začala mi rozprávať o rodine, o tých jej zážitkoch, ktoré zažila, keď bola mladá. Takže ja som toto miloval. Až zimomriavky mi šli. A preto na to spomínam, lebo mi bolo dobre pri tom. Takže ono to je vlastne, ten príbeh, tie príbehy vlastne zocelujú rodinu. Je to tak, že vlastne cez ten smútok, ak tam niekto už nežije a rozprávame sa o ňom vtipne, tak je to vždycky dobré a vždycky sa na tom človek zabaví. Vždycky, samozrejme, každý, kto to rozpráva, to povie trošku inak. A možno aj preto je to také zaujímavé.
2: A do tých príbehov patria aj také zvláštne slová, ako sme počuli aj v predchádzajúcich minútach to slovíčko štíbrať. A možno, že aj v tých vašich príbehoch je niečo podobné. Kto vo vašej rodine rozpráva najlepšie príbehy a ako to robí? Je to dedo, ktorý mal pri každom rozprávaní inú verziu, či teta, ktorá všetko zveličí? Alebo je to babka, čo začínala vždy tou istou vetou, alebo niekto iný? Napíšte nám, kto u vás je taký, ktorý rozpráva takéto príbehy a čím to je, že ho všetci počúvajú.
3: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Kedysi pred rokmi som chytila rezbárske dláta a pustila sa do opracovania kusu dreva. Hľadala som obraz ukrytý očiam, ktorý som ale ja videla v obrysoch dreva. Ba raz búšila som do dláta kladivom a s očí mi tiekli slzy. Mladý človek, ktorého som si ako dieťa obľúbila, to nezvládol. Učil nás náboženstvo. A keď odišiel z nášho mesta, na novom pôsobisku ho problémy zlomili. Tak som so slzami vyrezala obraz kríža v dreve. Pre neho. Žiadny kríž neznamená koniec. Chcela som ho zabaliť a poslať mu ako odkaz od jeho malej žiačky. Svojho času mi za vypracovanú domácu úlohu daroval krásny lesknúci sa ruženec. Keď moja mama zomrela, dala som jeho do rúk ako niečo veľmi vzácne. Aj krížik na stene v kuchyni je od neho z hodín náboženstva. Tak aj ja som chcela niečo dať jemu, ale možno bolo dôležité len vytvoriť energiu spolucítenia. Drevený amatérsky vyrezaný kríž môj učiteľ nikdy nevidel. Napriek tomu vznikol. Možno ako modlitba za mladého kňaza. Umelec robí takéto niečo, odhalí to, čo iní nevidia. Emócie dávajú umeniu ešte väčšiu hĺbku. Kto to cíti, ten to v diele aj vníma. Esenciou života je schopnosť podať povzbudenie. Vytesáš ho do diela a iný človek ho vidí. Možno priamo očami, ale ešte viac akýmsi šiestým zmyslom. Povzbudenie, vitalita, sila spolucítenia ako modlitba. Vzácne esencie života.
2: Dnešné zamyslenie napísala a interpretovala Jana Wiesnerová, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 10 hodín 28 minút. Prajem vám príjemný deň.

0: keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vinice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Môže láska vydržať celý život? Novinka z edície You Get, Láska na veky, ukazuje, že s Božou pomocou áno. Mladých ľudí sprevádza na ceste od spoznávania cez plnohodnotný vzťah až k manželstvu. Otvorene sa venuje témam, ktoré patria k spoločnému životu. Knihu You Get, Láska na veky nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a na e-vojtech.sk. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.
3: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikánskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
4: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Náš mozog miluje príbehy, pretože je na ne doslova geneticky naprogramovaný. Pre našich predkov bolo rozprávanie príbehov kľúčovým nástrojom na prežitie. Slúžilo na odovzdávanie varovaní pred nebezpečenstvom a na zdieľanie dôležitých vedomostí ešte pred vznikom písma. A v našom vysielaní ešte zaznejú zaujímavé fakty o tejto téme.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Oblačno alebo takmer zamračené je v tejto chvíli na Slovensku a teploty majú jednocifernú hodnotu. V Bratislave je 8 stupňov, v Dudinciach 6 stupňov, v Žiline je 5, v Košiciach 7 a v Prešove 5 stupňov. Ako vysvetľuje meteorológ Peter Jurčovič, počasie ovplyvňuje frontálna oblačnosť.
2: Musí prejsť táto frontálna oblačnosť, takže pri nej sa samozrejme sem tam nejaké tie zrážky ešte môžu vyskytovať, ale postupne sa tá oblačnosť rozpadáva, takže maximálna teplota by mala byť 18 stupňov. To sme mali aj včera, takže žiadna nejaká veľká zmena. Vietor zväčša slabý. Vo štvrtok predpokladáme, že už tá frontálna oblačnosť bude preč. Trošku nám začne stúpať tlak, takže môžeme hovoriť, že počasie bude ovplyvňovať tlaková výš. Ona je desi v Nemecku a presúva sa k nám, takže nielen štvrtok, ale aj tie ďalšie dni to bude asi v tomto duchu. Takže vo štvrtok ráno ešte také oblačné počasie, teplota v horských dolinách minus 2, na juhu asi plus 8 a potom cez deň oteplenie, už to asi 18 nebude, ale tak keď bude 17, tak to už je v podstate jedno a na severe 10 stupňov. Na piatok môžeme povedať, že ešte stále tá tlaková výš, ona sa bude presúvať smerom na východ a juhovýchod, to znamená, že už by mohlo byť aj jasno až polojasno. A samozrejme v momente takéhoto vyjasnenia chladnejšieho vzduchu už zase zasadnú hmly, takže bude treba rátať aj s početnými hmlami. A v horských dolinách minus 4, na juhu plus 5, 6, možno 7 stupňov. Najvyššia teplota stále maximálne 17, 18. A na sobotu to vychádza asi podobne. To znamená vcelku pekne, ale tie hmly samozrejme zase budú asi dosť početné a prehánky, ak sa vyskytnú, tak len ojedinele. No a teploty v horských dolinách to už môže ísť asi na také minus 3, minus 4 stupne, na juhu asi plus 5, 6 alebo aj 7, na cez deň zase maximálne 17 stupňov. Čiže tam sa to veľmi nemení a pravdepodobne v tomto duchu to bude pokračovať, treba za aj tá nedela polooblačno, oblačno. Je možné, že tam trošku prenikne k nám aj nejaká frontálna oblačnosť, ale je možné, že sever Slovenska bude mať miestami prehánky, ale na juhu by to mohlo byť nakoniec aj bez prehánok a najvyššia teplota zase len 17 stupňov, takže v takomto duchu budeme pravdepodobne nielen tento týždeň, ale aj tie ďalšie dni až do konca októbra. A predpokladám, že také 2-3 dni budú aj s nejakými občasnými zrážkami, ale zase nejaká veľká intenzívna zrážková činnosť sa nečaká, takže sucho pokračuje.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Napísané životom stojí na tom, že príbehy posielajú samotní poslucháči a tentoraz je témou človek, ktorý im zmenil život. Väčšina takých príbehov sa pritom v rodinách roky rozpráva, kým ich niekto konečne zapíše. A v každej rodine je jeden človek, pri ktorom si pri jeho rozprávaní všetci posadajú a počúvajú, aj keď sa jeho verzie po rokoch líšia od toho, ako to naozaj bolo. Kto je u vás tým človekom a ako to robí? Na to sme boli dnes zvedaví a vaše odpovede opäť prečítam. Číta Juliana Kvasnová. Pekný deň.
2: Pekný deň. Píše nám poslucháčka Zuzana, že ona si spomína a tešila sa veľmi na pradedka Izidora. Už ako malá dievča si teda na neho spomína a mimochodom vyzeral ako zázračný deduško z rozprávky. Vedel čarovne rozprávať, trebárs aj napríklad o takom odloženom košíku na dvore. Mal neskutočný dar reči, no a vždy na Vianoce po rozbalení darčekov nám prerozprával nejaký príbeh, či už knižný alebo filmový. Doteraz si spomínam na príbeh zbojníkovi Ronaldínovi. Tak to nám píše poslucháčka Zuzana a pripájam ešte reakciu poslucháčky Anny z Považia. Požehnaný deň vám želám. Môj dvojročný vnúčik nemohol zaspať, keď mamička bola v práci a tak som mala za úlohu ho uspať ja. Najprv sme čítali rozprávky starej mamy a keď sme knižku dočítali, tak ma požiadal, aby som si rozprávku vymyslela, takú, ktorá nie je v žiadnej knižke. No tak som si vymyslela rozprávku o kohútikovi, ktorý mal narodeniny a všetky sliepočky našetrili vajíčka, išli do obchodu, nakúpili ostatné suroviny a upiekli mu tortu a oslava pokračovala každý večer iným príbehom. Tak to nám píše poslucháčka Anna a pozrieme sa aj na Facebook, tam nám píše Ivan. Ahojte, najlepšie a najpútavejšie zážitky rozprával detko, ktoré prežil s pradedkom. Človek, keď sa začal na niečom smiať, tak sa nevedel zastaviť. Tak aj to je teda reakcia našich poslucháčov a ideme na reakciu Jana Haruštiaka, herca a režiséra, zakladateľa dvoch banskobystrických divadiel. Jeho som sa pýtala, že či využíva pri rozprávaní možno aj tých takých rodinných príhod aj niečo z toho svojho hereckého remesla.
3: Samozrejme, použijem to, samozrejme, som herec, tak to tomu nevyhnem. Ale narazil som, keď som spravil ešte mojim deťom, keď som bol mladší, samozrejme, boli menšie, spravil som im rozprávky. A samozrejme, začal som rozprávať dramaticky, ako v divadle, rozprávku. To bolo o drakovi. A deti mi začali plakať. Tak vtedy som zistil, že deti radi počúvajú rozprávku jednoduchú. Jednoducho povedanú. Netreba tam robiť dramatiku, netreba tam robiť to, čo si myslím, že by tam malo byť, ale iba im to pekne rozprávať pomaličky a oni si vlastne v tej svojej hlave celý ten príbeh poskladajú a ho vidia. A tam je to krásne, že vlastne rozprávač vie spraviť aj to, že jednoducho sa ako keby stiahne a nechá vyniknúť ten príbeh, ktorý by mal rezonovať v tých deťoch. Takže toto ja som dozistil u tých malých detí a preto sa to snažím a snažím sa vlastne aj teraz, keď hrám pre deti, aby som sa nepitoresknil k ním, ale aby som sa s nimi tým správal ako k malým dospelým.
1: Niekto sa učí rozprávať príbehy aj v rámci toho vyučovania, ako teraz sme počuli, že herci naozaj študujú, aby sa dokázali naozaj prihovoriť tým poslucháčom alebo tým svojim divákom a dokázali pútavo rozprávať príbehy. A niekto má ten dar možno aj tak v sebe, že dokáže rozveseliť celú svoju rodinu a rozprávať aj príbehy. My máme dnes pripravenú knihu Odrobinky z Božieho stola, ktorú napísal brat Tomáš Lesňák a kto získava za ten svoj príbeh alebo za tú osobu, o ktorej napísal, že dokáže v ich rodine rozprávať krásne príbehy.
2: Ceru by sme poslali poslucháčke Veronike, ktorá píše, že u nich v rodine rozpráva najlepšie príbehy brat a má neuveriteľnú schopnosť prepojiť príbehy s hláškami z rôznych filmov, čo vie byť veľmi komické. Tak nech sa im teda aj naďalej dobre rozpráva v tej rodine a nech teda brat je naďalej výborným rozprávačom.
1: Veru, tak. A ďakujeme vám všetkým, že ste sa s nami dnes podelili a na zajtra máme opäť pripravenú zaujímavú tému.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značných chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: Katolícke noviny. Najnovšie katolícke noviny pri príležitosti misijnej nedele prinášajú tradičnú misijnú prílohu, ktorá tento rok približuje život v Burundi. Rozprávajú sa tiež s novokňazom verbistom Petrom Nguyen Phan Luongom z Vietnamu, ktorý prišiel na Slovensko pred 8 rokmi.
3: Katolícke noviny.
2: Prinášajú aj profil sestry Anavim Márie Kmecovej, ktorá 20 rokov pôsobí v kongregácii misionárok lásky. A približujú aj život slovenskej katolíckej enklávy v rumunskom meste Oradea. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Bolo 11 hodín.
5: Pápež po operácii plúc strávil v nemocnici pokojnú noc. Pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou bude pripravená pomôcť armáda. Pekné predpoludnie, opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Pápež Lev XIV. Strávil pokojnú noc v rímskej nemocnici Gemelli po operácii plúc. Počas približne 90-minútového zákroku mu lekári odstránili dolný lalok pravej časti plúc s podozrivým tkanivom. Histologické vyšetrenie potvrdilo diagnózu plúcneho adenokarcinómu. Na modlitby za svätého otca a za jeho zdravie v tejto súvislosti vyzval aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
6: Dovolte mi začať toto posolstvo osobitnou modlitbou za nášho milovaného pápeža Leva XIV., ktorý je v týchto dňoch v nemocnici. Modlíme sa a želáme mu veľmi skoré uzdravenie.
5: Vatikán zatiaľ neposkytol ďalšie podrobnosti o pápežovom zdravotnom stave. Nie je známe ani to, či operácia a následné zotavovanie ovplyvnia jeho plánovanú novembrovú cestu do Urugvaja, Argentíny a Peru. Vláda schválila dar vo výške 9,5 milióna eur zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba pre Slovenský vodohospodársky podnik. Peniaze pochádzajú zo zisku vodohospodárskej výstavby po zdanení za minulý rok. Majú pomôcť dofinancovať výdavky vodohospodárskeho podniku a zabezpečiť plnenie jeho úloh v oblasti životného prostredia. Vláda dnes rozhodla aj o výmene prednostov dvoch okresných úradov. Igor Vavro končí na čele okresného úradu Prievidza, kde ho nahradí Sandra Masaryková. Vo funkcii prednostu okresného úradu Púchov sa končí aj Stanislav Taraba. Jeho nástupcom bude Ivan Jankovič. Noví prednostovia sa funkcii ujmú zajtra. V prípade mimoriadnych situácií spojených s nedostatkom pitnej vody a vyčerpaním dostupných kapacít pomôže so zásobovaním obyvateľstva armáda. Vláda schválila použitie profesionálnych vojakov a potrebnej logistickej podpory do konca tohto roka. O pomoc budú môcť požiadať štátne orgány, obce aj vyššie územné celky. Konkrétne podmienky nasadenia, miesto a čas dodávok či počet vojakov bude žiadateľ koordinovať so zbrojenými silami. Ukrajinské drony zasiahli najväčšie ruské dátové centrum, ktoré patrí bankovej a technologickej spoločnosti Sberbank. Útok v meste Balakov v Saratovskej oblasti potvrdil zástupca generálneho riaditeľa banky. Podľa neho však systémy a služby spoločnosti fungujú bez prerušenia. Pri útoku podľa tamojšieho gubernátora zahynul jeden človek. Má ísť o reakciu na ruské útoky na dátové centrá na ukrajinskom území. V centre Sberbank v Balakove má byť v budúcnosti umiestnený najväčší ruský superpočítač. Americký prezident Donald Trump oznámil plány na rozsiahly prieskum ložisk nerastných surovín v Grónsku, autonómnom území Dánska. Na sociálnej sieti tvrdil, že ostrov môže disponovať mimoriadne veľkými zásobami ľahkodostupnej ropy. Podrobnosti o plánovanom prieskume však neuviedol. Grónsko zároveň označil za strategicky významné územie pre obranu Spojených štátov pred prípadnými útokmi. Futbalisti Atletika Madrid zdolali v ligovej fáze Ligy majstrov Manchester United 2-0. K čistému kontu a prvým bodom Atletika v novom ročníku elitnej súťaže prispel aj slovenský reprezentant David Hansko, ktorý odohral celý zápas. Jeho krajan Stanislav Lobotka hral za Neapol pri prehre 1-3 vo Villarreale až od 72. minúty. Bayern Mníchov prehrával na pôde Vikingu Stavanger už 0-2 a napokon v Norsku remizoval 3-3.
4: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené, cez deň ojedinele slabé zrážky, a to najmä na západe a severe. Teplota sa pohybuje od 10 do 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
4: Dopravný servis.
5: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, ktorá sa stala za Turčianskými Teplicami smerom do Martina pri Karlovej. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Radary vás merajú na D4 za Bratislavou Jarovcami smerom do Rakúska, v Tomášove na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Komárna do Veľkého Medera, takisto na R4 za Košicami smerom do Maďarska a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Kde presne ležia hranice ľudskosti a kedy sa spravodlivosť mení na politický marketing? Dve aktuálne popravy v Spojených štátoch opäť otvárajú tému, ktorá vyhrocuje emócie po celom svete. Kým jedna z nich skončila neúspechom, druhá je v štádiu intenzívnych príprav. Ide o fatálne zlyhania v právnom systéme alebo o vopred premyslený scenár.
7: Nie je presvedčenie v časti americkej spoločnosti dosiahnuť z môjho pohľadu fiktívnu absolútnu spravodlivosť. A jedným z teda prejavov sú potom takéto situácie, keď v podstate dojde k poprave, ktorá sa nepodarí a má to strašné následky.
3: Odkrývame pozadie témy, ktorá nenechá nikoho chladným. Zaznie aj pohľad morálneho teológa. Zostaňte s nami.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Zaostrené.
1: Jedna neúspešná, druhá v štádiu príprav. Dve aktuálne popravy v USA opäť otvárajú tému, ktorá v americkej spoločnosti spoľahlivo vyhrocuje emócie a vyvoláva diskusiu o hraniciach humanity a spravodlivosti. Či ide o trhliny v americkom právnom systéme alebo o premyslený politický marketing, sa Julia Kavecká rozprávala s historikom a publicistom Jurajom Križom.
2: Ten americký systém vykonávania popráv ako keby zamrzol v období či už britského koloniálneho panstva alebo potom tých prvých rokov americkej nezávislosti, keď niečo podobné bolo bežné, ale samozrejme odtedy sa celý svet posunul. Napriek tomu je veľmi silná, ani by som nepovedal, že lobby, ale je presvedčenie v častiach americkej spoločnosti dosiahnuť z môjho pohľadu fiktívnu absolútnu spravodlivosť. A jedným z teda prejavov sú potom takéto situácie, keď v podstate dojde k poprave, ktorá sa nepodarí a má to strašné následky, či už zdravotné, alebo vo všeobecnosti to spôsobuje kontroverzie a zároveň keby spochybňuje celú ideu trestu smrti.
3: Vieme, že Chris Spajková prežila až dva pokusy o jej popravu. Je momentálne vo veľmi zlom zdravotnom stave, aj keď už teda sa z nemocnice vrátila do väzenia. Čaká sa teraz, kým sa úplne zotaví a potom tú popravu zopakujú, alebo aký bude ďalší postup?
2: Teraz čaká na zotavenie, ktoré podľa mňa bude prebiehať mesiace, pretože keď niekomu dáte smrtiacu látku, tak sa dá predpokladať, že to nebude také jednoduché, to ozdravenie. Je to samozrejme celé odpudivé, keď sa na to pozrieme, že niekomu omylom podali látku. Ten človek má obrovské bolesti, trápi sa, bez ohľadu na to, aké zločiny vykonal alebo akých činov sa dopustil predtým. A teraz sa čaká, aby mu tú látku mohli dať znovu, tak je to samo o sebe veľmi odpudivé divadlo.
3: Druhým prípadom je teda poprava Nidala Hassana, útočníka z vojenskej základne Fort Hood, ktorú chce Pentagon dokonca vysielať naživo. Prečo vlastne toto robí?
2: By som nehovoril o Pentagone, lebo v Pentagone stále ešte pracujú veľmi kompetentní, profesionálni a vlastioddaní zamestnanci, či už civilní alebo vojenskí. Je to celé iniciatíva súčasného ministra obrany Hexeta, ktorý je z môjho pohľadu asi najhorším ministrom obrany alebo vojny po novom, ktorého kedy Spojené štáty mali. Je to človek, ktorý nemá s riadením ničoho, žiadne skúsenosti. Robil moderátora na spravodajskom kanáli Fox News. Jediná jeho výhoda v úvodzovkách je to, že je patriotickým takým propagandistom Donalda Trumpa. Snaží sa zapáčiť Trumpovi, snaží sa získať jeho pozornosť. Je to ako keby pokračovanie, ako ja stále hovorím, že Trump viac menej vládne ako reality show, lebo to vie najlepšie vládnuť reálne alebo spravovať krajinu nevie. A v týchto intenciách ide aj Hexet, pretože to celé vlastne je zase pokračovanie reality show. Je to veľmi odpudivé, že niekto vôbec plánuje streamovať takú vážnu vec, ako je uskutočnenie trestu smrti. Ja si ale osobne myslím, že ešte sme ďaleko od toho a môže sa stať, že celá vec vyšumí a že jednoducho nebude priamy stream.
3: Možno je to len také divadlo pred voľbami aktuálnymi?
2: Nepochybujem o tom, že Hexet to chce zrealizovať, lebo to sú presne veci, takéto marketingové výstrely jednorázové, ktoré pritiahnu pozornosť a môže tým zakryť svoju absolútnu nekompetentnosť. Už vyhodil 26 generálov, demoralizoval ozbrojené sily, ktoré sú v Spojených štátoch mimoriadne profesionálne. Nevie si rady vo všeobecnosti s riadením Pentagonu, pretože to je jeden z najväčších zamestnávateľov na svete a preto potom vymýšľa takéto marketingové ťahy. Ale keď narazí na spoločenský odpor, a to sa niekedy stáva, Donald Trump alebo jeho podriadený, tak sa stiahne. A môže sa stať, že aj toto bude ten prípad, pretože v Spojených štátoch je síce stále relatívne vysoká podpora trestu smrti, ale predsa len toto je akási červená čiara, ktorú myslím si, že odmieta skoro každý takéto odpudivé divadlo.
3: Je to takým americkým špecifikom, že vlastne ten trest smrti podporujú vo veľkej miere najmä konzervatívni politici, čo je ale v rozpore s učením aj katolíckej cirkvi, ktorá napríklad teda trest smrti odmieta. Tak čím si oni argumentujú?
2: Ono to má dve roviny. V Amerike je veľmi silný kresťanský pilier, by som povedal, v politickom aj verejnom živote. Ale treba rozlišovať katolíkov, ktorí v zásade vyznávajú encykliky svätých otcov, či už Evangelium Vitae pápeža Jana Pavla a Fratelli Tutti pápeža Františka, kde jednoznačne explicitne odsúdili trest smrti. V Spojených štátoch ale zároveň je významná, a to je to špecifikum, o ktorom vy hovoríte, je významná komunita rôznych odnoží evangelickej cirkvi, baptisti a metodisti. Väčšinou sú to tie cirkvi na juhu, veľmi špecifické, veľmi svojrázne, radia sa tými starozákonnými nejakými pravidlami a tie s tým až taký problém nemajú. Odtiaľ pramení aj potom podpora tých niektorých radikálnych konzervatívnych politikov, hnutí, združení a asociácií. a odtiaľ potom vlastne pramení aj podpora samotného trestu smrti.
3: Kam celá táto diskusia z vášho pohľadu smeruje? Je možné, že zanikne ten trest smrti v USA, alebo naopak možno zažije renesanciu?
2: To som ja veľmi skeptický. Je pravda, že v posledných rokoch sa zvýšili počty trestu smrti, najviac od 50. rokov, ak sa nemýlim. Vzhľadom na to, že je to zatiaľ v pravomoci jednotlivých štátov, stále, ak sa nemýlim, 26 alebo 27 štátov únie má trest smrti, muselo by dojsť k nejakej celosvetovej

0: zaostrené.
1: Prípady neúspešných či nanovo pripravovaných poprav v USA neotvárajú len politické, ale aj hlboké morálne otázky. Zásadným vývojom postoja k téme trestu smrti si v uplynulom období prešla aj katolícka cirkev. Pápež František ho definitívne označil za neprípustný, pretože útočí na nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka. Aj o tom sa Julia Kavecka rozprávala s morálnym teológom Jánom Výglašom.
2: Nemôžno povedať, že by sa aktuálny postoj nejako dramaticky zmenil proti tomu, čo bolo v minulosti. K tým zmenám dochádzalo postupne, ale doterajšie znenie katechizmu katolíckej cirkvi do roku 2018 znelo tak, že tradičné učenie cirkvi nevylučuje aj použitie trestu smrti, ak bol jedinou možnou cestou na účinnú obranu ľudských životov pred nespravodlivým útočníkom. Už tejto bolo zasadené do kontextu princípu sebaobrany, čiže nie je tak, že by štátna moc, ktorá má k dispozícii väzenský systém a spôsob ochrany obyvateľstva pred zločincami, mohla toto legitimne použiť ako trest. Čiže tam, kde je zabezpečená ochrana obyvateľstva, súdny väzenský systém funguje, nemá sa uchyľovať k trestu smrti, ale stále bola tá náuka, že náuka cirkvi toto úplne nevylučuje. Tá zmena nastala v roku 2018 za pápeža Františka, ktorý túto časť v katechizme zmenil na tento text. Dlhý čas sa použitie trestu smrti zo strany zákonitej autority po riadnom procese pokladal za primeranú odpoveď vzhľadom na závažnosť niektorých zločinov a za prijateľný prostriedok, aký extrémny na ochranu spoločného dobra. A potom pokračuje ten text ďalej, že predsa len aj mravná citlivosť ľudstva, osobitne aj veriacich ľudí v cirkvi sa vyvíjala. Zaviedli sa účinnejšie systémy väzby, ktoré garantujú náležitú ochranu, zároveň aj neoberajú definitívnym spôsobom odsúdeného možnosť vykúpiť sa. Predsa množstvo väzenských systémov pracuje s páchateľmi a pracuje na tom, aby sa mohli vrátiť do spoločnosti. A preto, a to je tá najdôležitejšia časť, cirkev vo svetle evanjelia učí, že trest smrti je neprípustný,

0: keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka a s rozhodnosťou sa angažuje za jeho zrušenie na celom svete.
1: Táto téma sa teraz dostala do povedomia najmä v Spojených štátoch amerických, najmä kvôli dvom popravám, tej jednej teda neúspešnej, keď Christy Pajková prežila dokonca až dvakrát smrtiacu injekciu. Teraz sa vlastne čaká, kým sa zotaví, aby ju potom mohli popraviť opäť zrejme. Nie je toto už možno až týranie?
0: Áno, dá sa to tak nazvať. Aj keď možno práve táto neúspešná poprava prispela aj k verejnej diskusii v Spojených štátoch, kde na jednej strane ten trest smrti väčšina obyvateľstva stále miluje, alebo milujú ho niektorí politici, ktorí sa radi prezentujú ako tí, ktorí sú nekompromisní a tvrdí na zločin. Ale zároveň je tam aj množstvo odporcov trestu smrti. Samozrejme, katolícka cirkev vždycky sa vyjadrovala proti trestu smrti a už za pápeža svätého Jana Pavla II. On vždy žiadal o milosť alebo aspoň o zmenu trestu smrti na doživote, alebo ten najvyšší trest, ktorý v daných štátoch je prípustný. Keďže Spojené štáty nemajú úplne jednotnú trestnú legislatívu, sú štáty USA, ktoré majú trest smrti, sú tie, ktoré ho majú, ale ho už dlho nevykonávajú. Potom sú tie, ktoré majú maximálne 25 rokov, sú štáty, ktoré majú doživotie a sú štáty, ktoré majú maximálne 25 rokov, ale ešte s možnosťou predčasného prepustenia za splnenia v nejakých prísnych podmienok. Tá diskusia je tam veľmi živá. Toto je možno jediné pozitívum, ktoré prispieje k tej verejnej debate a k filozofickému aj kriminologickému prehodnocovaniu trestu smrti. V celej tej debate, čo je tu vlastne humánne, čo nehumánne, ako to vplýva na celé morálne povedomie spoločnosti.
1: Tú druhú popravu Spojené štáty chcú vysielať naživo. Práve aj proti tomu sa cirkev obrátila, či už konferencia biskupov Spojených štátov, alebo aj kardinál Pietro Parolin. Tak čo môže toto spôsobiť?
0: Paradoxne, ten prvý prípad, o ktorom sme hovorili, tá neúspešná poprava ženy, ktorá bola odsúdená na trest smrti, predsa len spôsobila určitý rozruch, aj také znepokojenie. Predsa len išlo o nevydarenú popravu, ktorú, ako sme povedali, je možné vnímať už ako týranie. A po druhé išlo o ženu, čo je osobitne citlivá téma. Ten druhý prípad sa týka amerického vojenského psychiatra, ktorý zastrelil 12 alebo 13 vojakov a doteraz to neľutuje. A preto minister obrany povedal, že ten trest smrti sa bude vysielať naživo. Tu sa proti tomu to ozvali aj mnohí zástancovia trestu smrti, ktorí hovoria, že predsa len vysielanie naživo má obrovský dosah na spoločnosť. Dá sa povedať, že by to bola nielen vysielanie popravy naživo, ale vysielanie popravy mravnej citlivosti v spoločnosti. Jedna z najvážnejších námietok voči verejnému vysielaniu takéto popravy je to, aby sa k tomu nedostali deti. Osobitne dnes, keď sa veľmi veľa ľudí dokáže radikalizovať cez internet, sociálne siete a cez videá, ktoré sú mimoriadne hrubé, násilné, ktoré oslavujú smrť. Dá sa povedať ešte aj to, že takéto niečo by bola doslova oslava štátu, ktorý je schopný vykonávať násilie.
1: Ako by sme sa teda mali ako veriaci ľudia pozerať práve na takýchto ľudí, ktorí spáchali v živote niečo také, možno nielen zabitie, ale nejaké iné trestné činy, ako teda k ním pristupovať?
0: Z kresťanského pohľadu možno nielen ako na páchateľov, ktorí musia mať možnosť aj pokánia, ale trošku takým tým božným pohľadom, že sú to aj obete iných zločinov. Že ľudia, ktorí sa dopustili niečoho, tak sami sú nieraz obeťami nejakého zla, ktoré im niekto iný vykonal. A napokon z toho vyplýva aj to pedagogické úsilie vo väzniciach, kde stále počítajú s tým, že s väčšinou ľudí, aj odsúdených, je možné pracovať, je možné v nich prebudiť svedomie a je možné ich neskôr začleniť znova do spoločnosti. Samozrejme závisí od stupňa odsúdenia a od zločinu, ale tá základná myšlienka je tá, že s každým by sa malo dať pracovať.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich len na skok. V Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Zažite výnimočné chvíle v Asízi v závere roka svätého Františka. Od 7. do 10. januára 2027 navštívte miesta spojené s jeho životom aj s blahoslaveným Karlom Akutisom. Čaká vás púť plná modlitby, stíšenia a duchovného načerpania. Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si miesto na avema.sk alebo na čísle 0903 356 533.
2: Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa tradične spája s národnou púťou do Šaštína. Pred 5 rokmi si ju nenechal uísť ani pápež František. Čo veriacemu prinesie púť, ak do nej zapojí nielen nohy, ale aj srdce? A prečo niekedy kráčajú aj tí, o ktorých by sme to nepovedali? Ján Heriban sa bude pýtať farára z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke Mariána Béra. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
4: Košická arcidiecéza bude mať nového arcibiskupa metropolitu. Jeho meno sa dozvieme už o niekoľko minút. Prinesieme vám priamy prenos tohto slávnostného oznámenia z katedrály svätej Alžbety v Košiciach.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Je 11 hodín 38 minút, príjemné predpoludnie. Naše vysielanie bude pestré aj v ďalších minútach. Ako už zaznelo, o pár minút sa dozvieme meno nového košického arcibiskupa metropolitu. O jednej si nenechajte uísť reláciu Pri jednom stole. Ján Hriban privíta Petra Nováka, ktorý vie pripraviť veľké slávnosti blahorečenia a aj zachytiť čaro všedných dní. V popoludnejšom vysielaní sa Ondrej Rosík opäť bude venovať aj menovaniu nového košického arcibiskupa. Keď sa povie anestéziológ, mnohí ľudia si predstavia lekára, ktorý pacienta uspí pred operáciou. Čo všetko však jeho práca zahŕňa?
2: V ňom sa klbia internistické obory a chirurgické odbory. Všetky tie vedomosti musí dať dohromady preto, aby dokázal správne najprv ohodnotiť pacienta a potom ho bezpečne previesť jeho operáciou. No a my si tak radi hovoríme, že sme takí advokáti našich pacientov. A dúfam, že mi chirurgovia prepáčia, ale oni často chcú robiť všetko, čo je najkrajšie, najmodernejšie, najtop. Ale sem tam sa treba zastaviť, či to, čo je najaktuálne, či to je pre toho pacienta aj to naj. Preto my často aj posielame papieriky naspäť, že zhodnote si riziko a benefit. Často sa nestane nič, ale často zvážia a prípadne zmenia určitý postup, aby to predsa len ten iný pohľad im prináša ďalšie obzory.
1: Ďalšie detaily o práci anestéziológa, ako aj to, na čo všetko počas operácie dohliada, sa dozviete od lekárky Kataríny Sedláčkovej. Porozpráva sa s ňou Mária Čigášová v relácii Odborník na linke večer o 8:30. A neskôr si môžete s Ernym Murinom zaspomínať pri starších pesničkách z 20. storočia. Príjemný deň z Rádiom Lumen vám praje Andrea Čelková.

Požehnané predpoludnie, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do domu svätej Alžbety v Košiciach, kde bude slávnostné zverejnenie menovania nového košického arcibiskupa metropolitu. Po mesiacoch modlitieb a očakávania ide o dôležitú udalosť v živote košickej arcidiecézy východnej provincie i cirkvi na Slovensku. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Ján Maľa, Peter Šulc a Pavol Jurčaga.

0: Požehnané predpoludne vám prajem. Chcem vás pozvať v spoločnej modlitbe cez deň nášho breviára, liturgie hodín. A chcem vysloviť úmysel, na ktorý sa modlíme, a to za zdravie svätého otca Leva 14., ktorý je po operácii. Modlíme sa za jeho zdravie, za jeho rekonvalescenciu skoru a možno treba vysloviť aj za to, aby nás aj navštívil. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz.

0: Tebe, Pane, volám, na Tvoje slova sa veľmi spolieham. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma. K Tebe volám, zachráň ma a budem plniť Tvoje príkazy. Pane, volám, na Tvoje slova sa veľmi spolieham. Pán pozná ľudské myšlienky a vie, aké sú márne. Bože, odplatý, Pane, Bože, odplatý, zjav sa.
1: Povstane tí, ktorí sú i zem, pohľad vyšný, čo si zaslúži.
0: Pán sa mi stal pevnosťou a skalou útočišťa. Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš. Čas o svojom zákone.
2: Všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
0: Obetu chvály Ty, Pane, prinesiem. Modlíme sa, Všemohúci a milosrdný Bože, Ty nám dávaš poludnejšiu prestávku, láskavo zhliadni na dielo, ktoré sme začali, napravu, čom sme chybili, a daj, aby sme ho skončili na Tvoju spokojnosť skrze Krista nášho Pána.
3: Amen.
0: Dobrorečme Pánovi.
3: Amen.
0: Chcem teraz poprosiť excelenciu pána Nuncia o jednu správu, ktorú priniesol z Ríma. Nech sa páči.

0: Dear brothers and sisters,
1: drahí bratia a sestry,
0: I'm so happy
1: som šťastný, som šťastný, že tu dnes s vami môžem byť.
0: In this beautiful ancient historic cathedral.
1: V tejto krásnej historickej katedrále.
0: And we are here for an historic and joyful moment in the history of the Archdiocese of Košice.
1: My sme tu, aby sme boli svedkami historického momentu pre Košickú arcidiecézu.
0: Because on behalf of our beloved Pope Leo XIV, pretože I am humbly represented here in Slovakia, we are announcing the new pastor and archbishop of Košice.
1: Pretože v mene nášho svätého otca pápeža Leva dnes chcem oznámiť meno nového arcibiskupa pre Košickú arcidiecézu.
0: I am very happy to see all of you gathered here with the presence of our brother bishop of the Metropolitan Archdiocese of Košice, the bishop of Rožnava, the bishop of Spiš, and of course our brother bishop of the Catholic Eparchy of Košice.
1: Som veľmi rád, že tu všetci ste prítomní. Predovšetkým chcem pozdraviť biskupov, ktorí sú tu prítomní, biskup Spišský, biskup Rožňavský, taktiež aj Košický eparchiálny biskup.
0: Now to listen the announcement of the new archbishop, and as I said, we are here also to pray for the new archbishop, and of course, especially as has been said at the beginning of this liturgical moment, we also pray for the good health of our dear and beloved Pope Leo XIV.
1: V tejto chvíli sme tu preto, aby sme prečítali tento oznám o menovaní arcibiskupa, taktiež aby sme sa spoločne modlili a taktiež aj za zdravie nášho svätého otca pápeža Leva.
0: And so I have now the honor and the joy to read first the news of the announcement of the new archbishop of Košice.
1: Preto teraz mám radosť, že môžem prečítať oznámenie o menovaní nového arcibiskupa pre Košice.
0: Today,
1: dnes,
0: Wednesday, 14. October,
1: 14. októbra,
0: Pope Leo XIV,
1: pápež Leo XIV,
0: accepted the renunciation presented by Archbishop Bernard Bober to the pastoral ministry of Archdiocese of Košice.
1: Akceptuje rezignáciu monsignora Bernarda Bobera ako košického arcibiskupa metropolitu.
0: And appointed as a new metropolitan archbishop of Košice, His Excellencies Monsignor Marek Forgáš.
1: A preto menujem ho nového arcibiskupa pre Košice, monsignora Mareka Forgáša.

0: so happy to see your enthusiasm. We make another applause, so stronger.
1: Teším sa z vášho entuziasmu, tak zatlieskajme ešte raz silnejšie.

0: So dear brothers and sisters, I also take this opportunity, this occasion to say thank you.
1: Drahí bratia a sestry, chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval.
0: I really from my heart, I would like to thanks all the priests, many of you of the laity, religious men and women belonging to a religious congregation, because you have really helped me, especially between the months of January this year and May, in the process of preparing the succession of His Excellency Archbishop Bernard Bober. So thank you for your help, because through your letter, through your answer, I had also the opportunity to know more how really were and are the expectation of your archdiocese.
1: Chcem osobitne poďakovať aj reholným sestram, ktoré tiež prichystali a taktiež organizovali túto akciu, toto menovanie. A ďakujem naozaj všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách aj tohto procesu, aj tohto dnešného dňa stretnutia.
0: So dear brothers and sisters, and of course, as you know, with the appointment of the new Archbishop of Košice, this diocese is vacant from today.
1: Ako dobre viete, tým, že bol menovaný nový arcibiskup, tak od dnešného dňa je biskupský stolec uprázdnený v tejto arcidiecéze.
0: So that because diocese and archdiocese cannot remain vacant, we today also will read the decree appointing Archbishop Bernard Bober as apostolic administrator of the Archdiocese of Košice until His Excellency Monsignor Marek Forgas will take possession of the Archdiocese. So for the ordinary administration of the Archdiocese until the possession of the new Archbishop, Monsignor Bernard Bober will be the apostolic administrator.
1: Keďže nemôže žiadna diecéza ostať uprázdnená, biskupský stolec nemôže ostať prázdny, tak zároveň chceme prečítať aj dekret, ktorý ustanovuje Monsignora Bernarda Bobera ako apoštolského administrátora tejto diecézy, až kým nový pán arcibiskup bude inaugurovaný.
0: So I now will read the decree, which is in Latin, maybe someone will translate it.
1: Takže chcem teraz prečítať dekret v latinčine o menovaní za diecezného administratora.
0: Dicasterium pro episcopis, Cassoviensis de administratoris apostolici nominatione decretum.
1: Dicasterium pre biskupov vydáva tento dekret.
0: Ad consulendum regimini metropolitane ecclesiae Cassoviensis vacantis post renunciatione in excellentissimi Bernardi Bober, summus pontifex Leo, divina providentia Papa XIV, presenti dicasteri pro episcopis decreto, nominat ac constituit administratorem apostolicum sede vacante memorate ecclesiae metropolitane ab odierna die edonec electus archiepiscopus canonicam diecesis possessionem capiat e undem excellentissimus Bernardum Bober archiepiscopum emeritum e huius sedis eique iura facultates et officia stribuit quae ad norma iuris episcopis diocesanis competunt attentis tamen quae in numero de directori de pastorali ministerio episcoporum apostolorum successores continetur contraris quibus vis minime obstantibus datum in robe es edibus dicasteri pro episcopis dia 14 mensis octobris anno bimillesimo vigesimo sexto.
2: Dicasterium pre biskupov Košickej arcidiecézy, dekret o menovaní apoštolského administrátora. Na zabezpečenie správy Košickej metropolitnej cirkvi, ktorá sa uvoľnila po zrieknutí jeho excelencie Monsignora Bernarda Bobera, najvyšší veľkňaz Lev XIV. Z Božej prozreteľnosti pápež, týmto dekrétom dikastéria pre biskupov menuje a ustanovuje za apoštolského administrátora počas uprázdnenia biskupského stolca sede vacante uvedenej metropolitnej cirkvi, a to od dnešného dňa až dovtedy, kým vyvolený arcibiskup kanonicky prevezme diecézu jeho excelenciu monsignora Bernarda Bobera, emeritného arcibiskupa tohto stolca, ktorému udeľuje práva, právomoci a povinnosti, ktoré podľa predpisov práva prináležia diecézným biskupom, avšak s náležitým zreteľom na ustanovenie článku 244 Dikastéria pre pastoračnú službu biskupov Apostolorum Successores, bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenia. Dané v Ríme, v sídle Dikastéria pre biskupov, dňa 14. oktobra 2026.
0: Dear brothers and sisters, let me also take this occasion to say a big, big, big thank you to Archbishop Bernard Bober for his committed and tireless pastoral ministry in the Archdiocese. Thank you, Archbishop Bober, and we wish also that this transition period will always be run by you, always with your wisdom and with your commitment. Thank you very much. Thank you.

0: srdcem.
1: Ďakujeme veľmi pekne za novú a dobrú správu. A teraz poprosím, poďakujeme za tú novú správu, dobrú správu, spevom Teba Bože chválime.

0: Prítomným veriacim v katedrále i poslucháčom sa prihovorí monsignor Marek Forgáč.
1: Nášmu nebeskému dobrému Otcovi, pretože každý dokonalý dar vychádza od Neho. A toto je dar pre našu diecézu, pre budúcnosť. Ďakujeme svätému Otcovi za túto nomináciu. Ďakujeme pánu Nunciovi za zverejnenie tejto dobrej správy a tebe, milý spolubrat arcibiskup, dnes menovaný. My si prajeme, aby si bol dobrý a svätý. Tam sa skrýva množstvo vecí, ktoré nebudem teraz rozbaľovať, ale dobrý a svätý. Každé dobro je veľký dar zhora. A dnes ti vyprosujeme a aj prajeme, aby si mal dobré zdravie, dobrý úsudok, veľkú trpezlivosť, niekedy božskú trpezlivosť, lebo toto je veľmi dôležitá vec. Dobré uši na načúvanie a správny jazyk, aby si v správnom čase vedel veci pomenovať. Nech ti Boh žehná a pomáha. Gratulujem.
0: To boli slová monsignora Bernarda Bobera, apoštolského administrátora Košickej arcidiecézy. A teraz očakávame slová otca arcibiskupa monsignora Mareka Forgáča.

Bratia a sestry, milí spolupútnici na ceste životom, pozdravujem vás s prianím Božieho pokoja všetkým ľuďom dobrej vôle. Aj tento moment je prejavom toho, že Boh nezabúda na svoj ľud. Nech je dobrý Boh oslávený. Chcel by som prejaviť úprimnú vďaku pápežovi Levovi XIV. Za jeho dôveru mne, nehodnému služobníkovi. S hlbokou pokorou som prijal tento úrad a zvlášť v tieto dni myslím na neho v modlitbe. Medzi nami je aj zástupca svätého Otca, apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nicola Girasoli. Excelencia, ďakujem vám za zanietenie, s ktorým sa staráte o cirkev na Slovensku, za vaše vždy otvorené dvere, ale najmä vždy otvorené srdce. Sám som sa o tom veľakrát presvedčil. Grazie, eccellenza.

Ďakujem otcovi Bernardovi za roky jeho obetavej služby pre arcidiecézu. Otec Bernard, ďakujem za prijatie a spoluprácu. A do budúcnosti počítam s tvojou pomocou. Pozdravujem vás, milí spolubratia biskupy, otec Stanislav, otec František, vladyka Cyril. A pozdravujem vás, milí spolubratia kňazi, lebo vy budete mojimi najbližšími spolupracovníkmi. Záleží mi na tom, aby som vám bol na blízku, s pochopením, prijatím, vypočutím, povzbudením a sprevádzaním. Príklad nášho bratstva a našej jednoty nech je prvým ohlasovaním evanjelia. Pozdravujem aj zasvetených i zasvetené a ďakujem za vaše svedectvo. Pozdravujem všetkých bratov a sestry, najmä rodiny, mladých i skôr narodených. A pozdravujem hlavne trpiacich a hľadajúcich. Ďakujem všetkým vám za vašu prajnosť. Som naozaj milo prekvapený. A za vaše modlitby. Prežívam veľkú bázeň, lebo si uvedomujem, že toto nie je o postavení a svetskej sláve, ale predovšetkým o službe, ktorá presahuje do večnosti. Nechcem žiť v uzavretej bubline, ale som rozhodnutý žiť v pravde, v kontakte s vami, pri vás a medzi vami. No prežívam aj odhodlanie. Narodil som sa v Košiciach. Tu som prežil väčšinu svojho

0: prosím vás o modlitbu za mňa. A hoci s chvejúcim sa srdcom, s pomocou dobrotivého Boha a pod ochranou sedembolesnej Panny Márie, teším sa na spoločné kráčanie s vami. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Počuli sme slová nového košického arcibiskupa Monsignora Mareka Forgáča.

Ďakujeme za prvý príhovor, ktorý si už predniesol pred chvíľkou. Ďakujeme a uisťujeme o vzájomnom prenikaní, vzájomnej dôvere a podpore. Som rád, že si to ty. Zatrieskajte mu ešte raz.

Slávnostná inaugurácia bude v novembri 28. To je sobota 28. novembra. Mali sme naplánované oslavy nášho patrona, arcidiecézneho patrona svätého Ondreja, tak spojíme tieto oslavy nášho patrona s inauguráciou nového arcibiskupa. Už teraz vás pozývame. Na záver pred požehnaním všetky naše vďaky i prosby zhrňme do tejto záverečnej modlitby. Modríme sa. Dobrotivý Bože, svoju cirkev posväcuješ a zveľaďuješ prostredníctvom biskupov. Príjmi naše prosby a udel nášmu novovymenovanému arcibiskupovi Marekovi hojnosť darov Ducha Svätého, aby sme spolu s ním raz získali aj veniec večnej slávy skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Boli sme svedkami historickej udalosti v katedrále svätej Alžbety. Poďme si priblížiť životopis nového košického arcibiskupa Monsignora Mareka Forgáča. Narodil sa 21. januára 1974 v Košiciach. Študoval základnú teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského a na kňazstvo sa pripravoval v kňazskom seminári v Spišskej kapitule v Spišskom Podhradí. 19. júna 1999 bol vysvetený za kňaza pre Košickú arcidiecézu.

Ďalšie jeho štúdia boli v rokoch 2004 až 2007 štúdium psychológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde dosiahol licenciát, 2008 až 2012 doktorantské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a 2015 sa habilitoval ako docent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. V roku 1999 až 2000 bol farský vikár v Trebišove, neskôr farský vikár v Snine a farský vikár Humenom, 2002 až 2004 kaplán Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, 2007 až 2016 duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, pedagóg pastorálnej psychológie a psychológie manželstva a rodiny a 2011 až 2016 prodekan pre vedu a výskum na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. 11. júna 2016 bol vymenovaný za košického pomocného biskupa a biskupské svetenie prijal 1. septembra 2016. V rámci konferencie biskupov Slovenska zastáva nasledovné úrady: predseda komisie KBS pre ochranu maloletých, predseda subkomisie pre katechézu vo farnosti a predseda hudobnej subkomisie KBS. 2023 a 2024 bol delegát KBS na generálnom zhromaždení synody biskupov o synodalite, koordinátor Národného synodálneho tímu. Poďme si ešte priblížiť vyjadrenie bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska monsignora Stanislava Zvolenského k menovaniu nového košického arcibiskupa. S radosťou a vďačnosťou prijímam správu o menovaní monsignora Mareka Forgáča za košického arcibiskupa metropolitu. V mene konferencie biskupov Slovenska mu srdečne blahoželám a vyprosujem Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a múdrosť pri vedení košickej arcidiecézy a celej východnej cirkevnej provincie. Monsignor Marek Forgáč prináša do tejto služby bohaté skúsenosti z kňazskej a biskupskej pastorácie, z práce s mladými ľuďmi, ako aj z oblasti pastorálnej psychológie a sprevádzania manželov a rodín. Verím, že aj tieto skúsenosti budú veľkým prínosom pre miestnu cirkev i pre celú katolícku cirkev na Slovensku. Zároveň chcem vyjadriť úprimnú vďaku monsignorovi Bernardovi Boberovi za jeho dlhoročnú obetavú službu vo vedení košickej arcidiecézy, za jeho pastoračné úsilie i hlboko ľudský prínos pre cirkev na Slovensku. Jeho služba zanecháva významnú stopu v živote miestnej cirkvi. Monsignorovi Marekovi Forgáčovi vyjadrujem podporu a pripravenosť na spoluprácu v rámci konferencie biskupov Slovenska. Nech je jeho nová služba v znamení jednoty, otvorenosti a blízkosti ku všetkým ľuďom, nech ho na tejto ceste sprevádza Božie požehnanie a modlitby nás všetkých. Toľko historická chvíľa z Domu svätej Alžbety v Košiciach, kde sme sa dozvedeli meno nového arcibiskupa metropolitu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Peter Šulc, Jan Maľa a Pavol Jurčaga.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hay, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Srdečne vás pozdravujem.
6: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
5: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 287. deň. Čítame 6. kapitolu 1. knihy Machabejcov a 16., 17. a 18. kapitolu knihy Sirachovcovej. Z tejto knihy už niekoľko dní prechádzame 3 kapitoly denne. Dnes si tiež prečítame 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 17 až 21. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnešný 287. deň je deň, ktorý nám dal Pán. Radujme sa z neho. Dnes čítame prvú knihu Machabejcov, kapitolu 6, 16. až 18. kapitolu knihy Sirachovcovej a 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 17 až 21. Prvá kniha Machabejcov, 6. kapitola. Keď kráľ Antiochos prechádzal cez náhorné krajiny, dozvedel sa, že v Elemajde v Perzii je mesto vychýrené bohatstvom na striebro i zlato. V ňom je vraj preveľmi bohatý chrám, kde sú údajne zlaté výzbroje, panciere a štíty, ktoré tam zanechal macedónsky kráľ Alexander, syn Filipov, ktorý panoval s Grékov ako prvý. Pritiahol teda a pokúšal sa mesto zaujať a vydrancovať ho. Ale nepodarilo sa mu to, lebo obyvatelia mesta sa dozvedeli o jeho zámeroch. Postali proti nemu do boja, musel utiecť a odchádzal odtiaľ s veľkým sklamaním, aby sa vrátil do Babylonu. Tu prišiel k nemu do Perzie posol a oznámil mu, že jeho vojská, ktoré vytiahli do judskej krajiny, utrpeli porážku. Že Lysiáš sa vypravil na čele veľkého vojska, ale že bol porazený Židmi, ktorí vraj prevládli zbraňami a vojskom a dobili aj bohatú korisť, ktorú pobrali porazeným vojskám. Že zrúcali ohavnú modlu, ktorú dal postaviť na oltár v Jeruzaleme a svätyňu, že obohnali vysokými múrmi, ako to bolo predtým a že opevnili aj Becúr, jeho mesto. Keď sa kráľ dozvedel o týchto udalostiach, zľakol sa a veľmi sa rozrušil. Klesol na posteľ a od hnevu ochorel, lebo sa mu nestalo po vôli. A zostal tam mnoho dní, lebo sa mu obnovovala trápna úzkosť. Keď badal, že zomrie, zvolal všetkých svojich dôverníkov a povedal im: Spánok sa mi vzdialil od očí a sužujúca starosť tlačí moje srdce. Myslím si v duchu, do akého zármutku som sa dostal a v akej záplave zmetku som teraz ja, ktorý som býval ctený a milovaný, dokiaľ som bol pri moci. Teraz sa rozpamätúvam na zlé veci, ktoré som popáchal proti Jeruzalemu. Ako som pobral z neho všetko zlaté a strieborné náradie a ako som poslal bezdôvodne ničiť judské obyvateľstvo. Teraz jasne vidím, že ma preto zastihlo toto nešťastie. Hľa, v hroznom zármutku hyniem v cudzej krajine. Potom zavolal Filipa, jedného zo svojich dôverníkov, a ustanovil ho nad celým svojim kráľovstvom. Odovzdal mu korunu, svoj plášť a prsteň, aby viedol jeho syna Antiocha a vychoval ho za vladára. A kráľ Antiochos tam roku 149. zomrel. Keď sa Lysiáš dozvedel o kráľovej smrti, dosadil miesto neho za kráľa jeho syna Antiocha, ktorého vychovával od mladí, a dal mu meno Eupátor. Tí však, čo bývali na hrade pri svätyni, obťažovali Izrael. Ustavične hľadali spôsob, ako by im mohli škodiť a pohanom poskytnúť oporu. Júda si preto zaumienil, že ich vyhubí. I zvolal všetok ľud, aby ich obľahli. Zhromaždili sa teda a roku 150. ich obklúčili. Zriadil proti nim kameňomety a iné dobývacie stroje. Niektorí z tých, čo unikli z obľahnutia, a pripojili sa k ním aj niekoľkí bezbožníci z Izraela, odišli ku kráľovi a vraveli: Ako dlho ešte potrvá, kým nevykonáš súd a nepomstíš našich bratov? My sme sa dobrovoľne podali tvojmu otcovi, riadili sme sa jeho príkazmi a poslúchali sme jeho rozkazy. Za to teraz obklúčili naši súkmeňovci hrad a zanevreli na nás. Ba každého, koho z nás chytili, zabili a naše majetky vyplienili. A vzťahli ruku nielen na nás, ale aj na všetky susedné kraje. A hľa, dnes obliehajú Jeruzalemský hrad, aby ho dobili. Chrám a Becúr opevnili. Ak ich rýchle nezaskočíš, budú robiť ešte väčšie veci než tieto a ich postup nebudeš môcť zadržať. Keď to kráľ počul, rozhneval sa a zvolal všetkých svojich dôverníkov a veliteľov pechoty aj jazdectva. Ba aj z iných kráľovstiev a morských ostrovov pritiahli k nemu zástupy žoldnierov. Počet jeho vojska bol 100 000 pešiakov, 20 000 jazdcov a 32 slonov vycvičených do boja. Ťahli cez Edomsko a utáborili sa pred Becúrom. Dlho oň bojovali a postavili aj dobývacie stroje, ale obklúčení robili výpady, pálili ich ohňom a udatne bojovali. Júda odtiahol od hradu a utáboril sa pri Bet-Zachare, oproti kráľovmu táboru. Kráľ sa včas ráno vybral a so všetkou rýchlosťou uháňal s vojskom smerom na Bet-Zacharu. Za zvuku trúb sa šíky pripravili do boja. Slonom predložili šťavu z hrozien a moruší, aby ich rozdráždili do boja. Potom zaradili zvieratá medzi bojové šíky. Ku každému slonovi priradili 1000 mužov, vyzbrojených reťazovitými panciermi a medenými prilbami na hlavách. Okrem toho postavili ku každému zvieraťu 500 vybraných jazdcov. Títo boli už predtým pridelení k zvieraťu, kamkoľvek sa uberalo, išli s ním a neodchádzali od neho. Na každom zvierati boli silné, kryté, drevené veže, upevnené zvláštnymi zariadeniami a na každom bolo 32 mužov, ktorí odtiaľ bojovali, a ešte jeden int. Ostatných jazdcov postavili vľavo i vpravo na obe krídla vojska, aby znepokojovali nepriateľa a kryli bojové šíky. Keď na zlaté a medené štíty zasvietilo slnko, rozsvietili sa od nich hory a žiarili ako ohnivé fakle. Časť kráľovho vojska sa rozprestrela po vrchovine a druhá časť zostala na nížine. Postupovali opatrne a usporiadane. Triaška zachvátila všetkých, keď začuli hrmot ich množstva, pochod vojska a rinčanie zbraní. Bolo to vojsko mimoriadne veľké a silné. Júda vyrazil so svojím vojskom do boja a padlo z kráľovho vojska 600 mužov. Tu Eleazar, Hauran, spozoroval, že jedno zo zvierat opatrené kráľovským pancierom prevyšuje všetky ostatné zvieratá. Nazdával sa, že je na ňom kráľ. I obetoval sa, aby vyslobodil svoj ľud a získal si večné meno. Odvážne sa rozbehol k nemu stredom cez šíky, bil napravo i naľavo, takže ustupovali pred ním na obe strany. Potom vliezol pod slona, ľahol si pod neho a zabil ho. On sa zrútil na neho na zem a tam zomrel. Keď videli silu kráľovského vojska a tlak jeho oddielov, ustúpili pred nimi. Kráľovské vojská sa vydali proti ním až do Jeruzalema. Kráľ sa teda utáboril proti Judsku a oproti vrchu Sion. Uzavrel mier s tými, čo boli z Becúru, ktorí opustili mesto, lebo tam už nemali potravín a nemohli znášať ďalšie obliehanie. Pole totiž malo sobotný odpočinok. Tak zaujal kráľ Becúr a ustanovil tam posádku, aby ho strážili. Potom obliehal mnohé dni svätyňu, postavil tam vrhacie a iné bojové stroje. ohňomety, kameňomety, šípomety a praky. Lenže aj oni si zhotovili bojové stroje proti ich strojom a tak bojovali mnoho dní. Ale nebolo v zásobárňach potravín, lebo bol 7. rok a zvyšky zásob strávili tí, ktorí kvôli svojej záchrane utiekli pred pohánmi do Judska. Tak zostalo na území svätyne len niekoľko mužov, lebo ich prevládal hlad a preto sa rozprchli každý do svojho domova. Keď sa Lysiáš dopočul, že sa Filip, ktorého kráľ Antiochos ešte zaživa poveril, aby vychoval jeho syna Antiocha za vladára, vrátil z Perzie a Médie spolu s vojskami, ktoré vytiahli s kráľom, a že sa usiluje prevziať vládu do svojich rúk, snažil sa čím skôr odtiahnuť. I vyjadril sa pred kráľom, veliteľmi vojska a mužstvom takto. Každým dňom slabneme. Potravy nám ubúda. Miesto, ktoré obliehame, je pevné a ešte na nás dolieha aj starosť o kráľovstvo. Preto podajme teraz týmto mužom pravicu a pomerme sa s nimi a s celým ich národom. Dovoľme im, aby mohli žiť ako predtým, podľa svojich zvykov, lebo iba pre svoje zvyky, ktoré sme zrušili, sa vzbúrili a urobili toto všetko. Táto reč sa zapáčila kráľovi i veliteľom. I poslali im ponuku mieru a prijali ju. Keď im dal kráľ a velitelia prísažné uistenie, vyšli z pevnosti. Kráľ vystúpil na vrch Sion a keď videl opevnenie toho mesta, porušil prísahu, ktorú urobil a nariadil zbúrať múr dookola. Potom rýchle otiahol a vrátil sa do Antiochie. Tam našiel Filipa ako pána mesta i bojoval proti nemu a len silou sa zmocnil mesta. Kniha Sirachovcova, 16. kapitola. Neteš sa z početných synov, ak sú bezbožní. Ani radosti z nich nemaj, ak im chýba bázeň pred Bohom. Neskladaj svoju dôveru na ich život, ani nehľad z úľubou na ich námahy. Lebo je lepší jediný bohabojný syn, ako tisíc iných bezbožných. Ba lepšie je zomrieť bez detí, ako zanechať po sebe zlosynov. Jediný rozumný muž upevní obyvateľov vlasti, ale pokolenie bezbožníkov spustne. Mnoho takých prípadov som videl na vlastné oči, no moje ucho počulo aj silnejšie prípady. Oheň vzplanie v kruhu tých, čo pášu hriech, a v národe, ktorý neverí, rozplamení sa Boží hnev. Pradávni obri nemohli ho uprosiť za svoje hriechy, vyšli na vnívoč, ktorí sa spoliehali na svoju udatnosť. Neušetril ani tých, ktorí dali príbytok Lotovi, zošklivil si ich pre ich pyšnú reč. Nezľutoval sa nad nimi, ale zahubil celý rod, lebo sa vystatoval svojimi hriechmi. A tak strestal aj 600 tisíc pešieho ľudu, ktorý mal rovnako zatvrdnuté srdce. Keby bol býval len jediný z nich nepodajný, bol by to div, keby bol ostal bez trestu. Lebo milosrdenstvo a hnev je u neho. Mocne však pôsobí odprosenie, aj keď uplatňuje svoj hnev. Ako vie byť milosrdný, tak vie aj trestať. Každému nasúdi podľa zásluhy. Hriešníka nenechá uniknúť z jeho korisťou, ani nemešká, ak spravodlivý utrpenie znáša. Každý dobrý čin pripraví miesto každému jednému podľa záslužnosti jeho skutkov a podľa toho, kto ako chápal svoju životnú púť. Nehovor si, ukriem sa pred Bohom, veď ktože pamätá na mňa na nebi? Vo veľkom zástupe ma nikto nerozozná, veď čože som ja v takom nezmernom stvorení? Hľa, nebo, to najvyššie nebo, prehlboké more, celá zem a všetko, čo tam žije, chveje sa strachom pred ním. Či sú to vrchy, kopce, alebo aj sami základy zeme. Rovnako sa trasú hrôzou, keď Boh na ne zhliadne. Srdce ostáva nechápavé uprostred toho všetkého, no on pozná všetky srdcia. Veď ktože rozumie jeho cestám? Kto chápe výchricu, ktorú ľudské oko ani nevidí? Lebo väčšina jeho diel je nám skrytá. Alebo kto môže vyrozprávať jeho spravodlivé činy? Ktože na ne čaká? Mnohí stoja ďaleko od toho, čo ustanovil, ale až príde dokončenie, všetci pôjdu na skúšku. Kto má srdce zakrpatené, myslí na pominuteľné veci. Každý, kto je nemúdry a zblúdený, myslí pochabo. Synu, počuj ma a priúčaj sa múdrej náuke. A celým svojim srdcom pozoruj moje slová. Budem ti vykladať dobre uváženú náuku a pokúsim sa rozpovedať ti, v čom je múdrosť. A tak pozoruj svojim srdcom moje slová, správne ti rozpoviem, aké sú sily ducha, ktoré Boh na počiatku vložil do svojich diel a verne ti vyrozprávam, čo treba o ňom vedieť. Na Boží rozkaz povstali jeho diela od počiatku a od ich stvorenia im vyhradil rozličné sídlo, ako aj ich vznik určil podľa ich rodu. Na veky skvele ustanovil ich činnosť, nevedia o hlade ani o únave, ani neprestanú konať svoju úlohu. Ani jediné dielo nebude nikdy na prekážku inému dielu. Nebuď neposlušný jeho rozkazom. Potom zliadol Boh na zem a naplnil ju svojimi darmi. Pokryl jej povrch všemožnými živočíchmi, ktoré sa majú zasa vrátiť do zeme. Kniha Sirachovcova, 17. kapitola. Boh stvoril človeka zo zeme a stvoril ho podľa svojho obrazu. A zasa ho prinavráti do nej, ale ako je sám mocný, vyzbrojil ho silou. Udelil mu obmedzený počet dní a veku, ale dal mu zasa moc nad všetkým, čo je na zemi. Každému stvoreniu vložil strach pred ním, aby bol pánom nad zverou a vtáctvom. Z neho stvoril pomocnicu jemu podobnú. Dal im slobodnú vôľu, reč, oči a uši, ako aj srdce na myslenie. Tak ich naplnil múdrou rozumnosťou. Stvoril v nich rozumného ducha, rozumom im naplnil srdce. Naznačil im, čo je dobré a čo zlé. Svoje oko im vložil do srdca, aby im ukázal veľkosť svojich diel. Aby chválili jeho posvetné meno, aby sa honosili jeho podivnými činmi a zvestovali veľkoleposť jeho diel. Okrem toho im dal náuku a zákon života im dal do dedičstva. Uzavrel s nimi večnú zmluvu a oznámil im svoje spravodlivé ustanovenia. Ich oči videli jeho veľkolepú slávu, ich uši počuli jeho velebný hlas, keď im prikazoval, varujte sa neprávosti. A dal im všetkým prikázania o blížnom. Ich cesty sú mu vždy známe, nie sú ukryté pred jeho očami. V každom národe ustanovil správcov, no Izrael sa stal očividne Božím podielom. Všetky ich činy sú Bohu zjavné ako slnko. Jeho oči bez prestania dozerajú na ich počínanie. Nie sú mu skryté ustanovenia zákona pri ich neprávosti, lebo o všetkých neprávostiach má Boh vedomosť. Almužna každého ostáva akoby pečať u neho, ako zrenicu chráni zásluhu každého. Keď potom povstane na súd, odplácať bude odplatou každému jednému osobitne na jeho hlavu a niektorých navráti do najhlbších častí zeme. Kajúcnikom však umožní cestu k spravodlivosti, klesajúcich posilňuje k vytrvalosti a určuje im spravodlivý podiel. Obráť sa k Pánovi a zanechaj svoje hriechy. Modli sa pre tvárou Pána a menej klesaj. Vráť sa k Pánovi a odvráť sa od svojej neprávosti a maj vo veľkej nenávisti, čo je ohavné. Poznávaj Božie spravodlivé ustanovenia. Vytrvaj v úlohe, ktorá ti je určená a buď stály v modlitbe k najvyššiemu Bohu. Počínaj si tak, ako žije sväté pokolenie. Riaď sa podľa tých, ktorí zaživa zvelebujú Boha. Nezostávaj v blude bezbožníkov, pred smrťou zvelebuj Boha. Kto zomrel, je akoby nič, nie je schopný zvelebovať ho. Kým žiješ, môžeš zvelebovať Boha, kým si živý a zdravý, zvelebuj ho. Vtedy máš chváliť Boha a honosiť sa jeho milosrdenstvom. Ó, aké veľké je milosrdenstvo Pána a jeho zľutovanie nad tými, ktorí sa obrátia k nemu. Lebo všetko nevystane od ľudí, keďže syn človeka nie je ani nesmrteľný a mávajú svoje zalúbenie v márnej zlosti. Či je niečo jasnejšie nad slnko? Časom sa aj ono zatmie. A tak, či je niečo ničomnejšie nad to, čo si vymyslí telo a krv? Ale stihne ho za to trest. On sleduje vojsko vysokého neba, no všetci ľudia sú iba zem a popol. Kniha Sirachovcova, 18. kapitola. Všetko spolu stvoril ten, ktorý večne žije. Boh jediný je spravodlivý a nepremožiteľný vladár. Kto by stačil vypočítať jeho diela? Kto preskúma jeho veľkolepé činy? Ktože by vedel vyjadriť silu jeho mohutnosti? Alebo kto sa podujme vyrozprávať jeho milosrdenstvá? Nič z toho nemôže ubrať ani pridať, ani len vyskúmať Božie veľkolepé diela. Keby už človek končil, vtedy vlastne začína, a keby prestal, zmetie sa. Na čo je človek? Aký je z neho osoch? Čo má na sebe dobré a čo zasa zlé? Počet ľudských dní je najvýš 100 rokov. Oproti vodám mora treba ich pokladať za kvapku. A ako zrnko piesku, také malé sú jeho roky oproti dňu večnosti. Preto je Boh trpezlivý s nimi a zosiela na nich svoje hojné zľutovanie. Vidí, že je zlé, čo si zaumienili v srdci a pozná, aké biedne je ich úplné zničenie. Preto im prejavuje svoje plné zľutovanie a ukazuje im cestu k spravodlivosti. Človek sa vie zľutovať nad svojim blížnym, no Božie milosrdenstvo je pre všetkých ľudí. Ten, ktorý má také milosrdenstvo, poučuje a vodí ako pastier svoje stádo. Zľutoval sa nad tými, čo prijímajú náuku o zľutovníkovi a horlivo sa riadia jeho ustanoveniami. Synu, k dobrému skutku nepridávaj výčitku a ani k jedinému daru nepridávaj zlé slovo, čo sužuje. Či rosa neuľavuje horúčosť, tak aj vľúdne slovo je časom lepšie ako dar. Hľa, či nie je slovo lepšie ako sám dar, ale koho majú za dobrotivého, nech má obidvoje. Pochabí ostro nadáva a dary nevľúdneho zožierajú oči. Prv, ako by ťa súdili, rob si zásluhu a tak sa uč prv, ako by si mal hovoriť. Užívaj liek pred chorobou, skúmaj sa pred svojim súdom a pred Bohom nájdeš zľutovanie. Predtým, ako by si ochorel, sa upokor a keď si slabý, ukáž, že si sa obrátil. Nestrp, aby ti niečo prekážalo v stálej modlitbe. Ani sa nehanbi opravovať seba až do smrti. Pred modlitbou si priprav ducha. Nepočínaj si tak, ako kto pokúša Boha. Pamätaj na Boží hnev v deň pominutia a na čas odvety, keď sa od teba odvráti Božia tvár. Pamätaj na chudobu, ak máš hojnosť, a na nedostatok chudoby, ak oplývaš bohatstvom. Čas sa môže zmeniť od rána do večera a pred Božími očami to všetko chytro beží. Múdry je opatrný pri všetkom počínaní, ak zvládne hriešnosť, varuje sa nečinnosti. Kto je prehnaný, pozná múdrosť a zvelebuje každého, kto ju nájde. Kto je rozvážny v reči, múdro si počína. Takí poznajú, čo je pravda a spravodlivosť a chrlia zo seba napomenutia a spravodlivé rady. Nežeň sa za náruživosťou, ale odvráť sa od svojej hriešnej vôle. Ak vyhovieš svojim náruživostiam, bude to na radosť tvojim nepriateľom. Nehľadaj zábavu v hlučnej spoločnosti pri svojej chudobe, lebo takí ich ustavične až o preteky usporadúvajú. Neožobračuj sa, ak by si sa im chcel rovnať za požičaný peniaz, ak vo svojom vrecku nemáš ničoho. Lebo tak by si bol nenávidenia hodným nepriateľom svojho života. Kniha prísloví, 22. kapitola, verše 17 až 21. Nakloň svoj sluch a moje slová čuj a obráť svoju myseľ k tomu, čo ja viem. Lebo bude krásne, ak ich vo svojom vnútri zachováš, keď na perách ti budú hotové na pospol. Aby si v Pána skladal dôveru, o jeho cestách ťa dnes poučam. Či som ti nenapísal zas a zas, vo forme rozmanitých rád a náhľadov, aby som ťa oboznámil s pravdou, s pravdivými výrokmi, aby si správne odpovedal tým, čo sa ťa spýtujú. Nebeský Otče, vzdávame ti vďaky. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, že nám aj dnes odhaľuješ dejiny izraelského národa. Ďakujeme ti, že nás aj naďalej formuješ múdrosťou Sirachovho syna. Prosíme ťa, daruj nám dnes i každý ďalší deň svoju milosť, aby sme ti patrili a vo všetkom, čo robíme, ti vzdávali slávu. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, čo nás dnes čaká? Žiadne veľké prekvapenie, ďalšie boje a bitky. Na začiatok by som sa však chcel pozrieť na to, čo sa dialo so Židmi. Ich boj proti Grékom je obdivuhodný. V tomto príbehu nachádzame pochopiteľne veľa politických intríg a sledujeme aj rozdelenie kráľovstva Alexandra Veľkého. Kniha sa vlastne začala jeho smrťou a rozdelením kráľovstva medzi jeho štyroch generálov. Ďalšia dráma spočíva v tom, že takúto ríšu je veľmi ťažké udržať pohromade, keď sa v nej bojuje prakticky na každom fronte. To Antiochovi počase začalo dochádzať a začalo to dochádzať aj Lysiášovi a všetkým tým mužom, ktorí sa snažili bojovať proti Židom. Veď okrem nich museli čeliť aj množstvu ďalších protivníkov na rôznych frontoch svojej ríše. A teraz prichádza jedna z najneuveriteľnejších scén celej tejto kapitoly. Vo verši 43 Eleazar, zvaný Hauran, bojuje v Bet-Zachare, tak sa volá miesto, kde sa odohráva bitka, proti slonom. Priatelia, toto nie je z knihy či filmu Pán prsteňov, toto je skutočný historický príbeh, ktorý sa stal. Bojujú proti slonom. To je jednoducho neskutočné. Eleazar si všimol, že jeden zo slonov je vyzbrojený kráľovským pancierom a prevyšuje ostatné slony. A tak predpokladal, že na ňom sedí kráľ. Autor knihy opisuje Eleazara ako toho, ktorý sa obetoval, aby vyslobodil svoj ľud a získal si večné meno a odvážne sa rozbehol k zvieraťu stredom cez šíky. A ako nádherne autor opisuje šíky, keď na zlaté a medené štíty zasvietilo slnko, rozsvietili sa od nich hory a žiarili ako ohnivé fakle. Odvážny Eleazar sa rozbehol priamo do nich. Bil napravo i naľavo, takže ustupovali pred ním na obe strany. Potom vliezol pod slona, ľahol si pod neho a zabil ho. Poriadna dráma však. Ale slon sa zrútil na Eleazara a zabil ho. Predpokladám, že si to v hlave predstavujete. Ja to tak tiež robím, keď počúvam tento príbeh. Čo sa stalo po boji? Ponúkli Židom podmienky a všetko vyzeralo, že je v poriadku. No potom Gréci vošli do Jeruzalema, vystúpili na vrch Sion a zbadali, ako ho Júda, jeho bratia a celý židovský ľud opevnili. A tak sa pokúsili zbúrať múry, čo sa im aj podarilo. Na to rýchlo odtiahli. A to bolo od nich fakt podlé, veď už bola uzatvorená vzájomná dohoda. V ďalších kapitolách nás čaká ešte veľa iných bitiek a bojov Židov proti Grékom. Židia sa dokonca budú chcieť spojiť s Rimanmi. Skúsme sa na to teraz pozrieť z trochu iného pohľadu. Nie z pohľadu historických faktov, ani zo židovského uhla pohľadu, ale ani z pohľadu prípravy dejín na príchod Ježiša Krista. Pozrime sa na to z pohľadu proroctva, ktoré Daniel vyslovil kráľovi. Spomeňme si na sen kráľa, ktorý videl obrovskú sochu. Tá socha mala hlavu zo zlata, hruď zo striebra a bronzu a ďalej bola zo železa a hliny zmiešanej so železom. A Daniel mu prorokoval. Kráľ môj, ty si kráľ kráľov, ty si tá hlava zo zlata. Po tebe, po babylonskom kráľovstve, prichádza ďalšie kráľovstvo, perské. To bude kráľovstvo zo striebra. Po Peržanoch prídu Gréci, to bude bronzové kráľovstvo. Po Grékoch Rimania, železné kráľovstvo. A teraz v knihe Machabejcov vidíme, ako sa toto proroctvo naplňa. Je úžasné sledovať tento príbeh aj z tohto pohľadu. Myslím, že som to už spomínal, ale keď sa dostaneme do druhej knihy Machabejcov, získame aj oveľa konkrétnejší pohľad na to, čo sa v tomto období dialo. V prvej knihe máme boje a drámu, akciu a všetky tieto bitky, no v druhej knihe Machabejcov uvidíme konkrétne príbehy a to, čo sa skutočne odohrávalo v životoch obyčajných ľudí. Počúvame o veľkých bitkách a to je v poriadku. Sú to dejiny a aj o tom potrebujeme vedieť. Okrem iného je to Božie slovo. No zároveň potrebujeme poznať aj príbehy obyčajných ľudí, ktorí zostali Bohu verní, ale aj tých, ktorí od neho odpadli, lebo aj toto je Božie slovo. Keď hovoríme o nevernosti, prejdime teraz do knihy Sirachovec. 16. kapitola ekumenického prekladu začína veršom. Netúž po množstve nepodarených detí. Ani sa neteš z bezbožných synov. Neteš sa z nich, keď sa rozmnožia, ak nemajú bázeň pred Pánom. Pamätajme, toto sú rady otca synovi. Je to rodič, ktorý poučá svoje dieťa. Obzvlášť zdôrazňuje jednu vec. A síce, že si pre svojho syna nepraje len to, aby bol úspešný, mocný alebo bohatý. Chce, aby bol svätý, aby patril Pánovi. Byť bezbožným je horšie, ako keby sme nikdy neexistovali. Existovať a vedome povedať Bohu nie, je ako keby sme ani neexistovali. Ja to veľmi zdôrazňujem a možno to až príliš dramaticky opisujem a rozoberám, no je to preto, lebo viem, že mnohí z vás, ktorí počúvate tento podcast, máte rodiny, rodinných členov, možno ste sami rodičia, ktorí máte deti, alebo deti, ktoré máte rodičov, a tí nekráčajú vo viere, nekráčajú po cestách Pánových. Iste si často povzdychnete, ako veľmi ich milujete a túžite potom, aby aj oni poznali Pána. Aby poznali Krista a to, ako ich veľmi miluje. Veľmi si prajete, aby kráčali životom s ním. A ak to tak nie je, tak vás to bolí. Vráťme sa k autorovi a jeho slovám adresovaným svojmu synovi. Tie verše môžeme interpretovať rôznymi spôsobmi. No ja si predstavujem, ako rodič hovorí svojmu dieťaťu, aké nesmierne dôležité to je. Mohol by som mať aj tucet detí. Mohol by som ich mať aj tisíc, ale ak by nekráčali s Pánom, radšej by som ich nemal vôbec. Znie to veľmi dramaticky, ale práve preto to výstižne poukazuje na túto veľkú pravdu. Aké bytostne dôležité je kráčať s Pánom. Mám nádej, že vám to dáva zmysel. Hovorím to znovu. Chápem, že mnohí z nás majú v rodine takých, ktorí nekráčajú s Pánom. Vytrvalo sa za nich modlíme a neprestávajme. Modlíme sa aj za seba, jeden za druhého, lebo vieme, že aj nám sa jedného dňa môže stať, že sa odvrátime od Pána. V 14. verši 16. kapitoly ekumenického prekladu Božie slovo hovorí: On uzná každý čin milosrdenstva. Každý dostane podľa svojich skutkov. Priatelia, to dokazuje, že každý z nás bude súdený. Preto v ďalšom verši hovorí: Nepovedz, ukryjem sa pred Pánom, kto z výšin sa na mňa rozpamätá. Znovu to dokazuje to, o čom mnohokrát hovorili proroci. Aké veľké je pokušenie povedať si o svojich hriechoch, že to nie je nič strašné. Že na mojich skutkoch vlastne nezáleží. Že rozhodnutia, ktoré robím, nie sú až také dôležité. Prečo by sa Boh mal starať o to, čo robím so svojím životom? A predsa počujeme, čo o tom hovorí Božie slovo a ako o tom neprestajne hovorili proroci. Boh všetko vidí a nie je mu to jedno. Boh vás vidí a záleží mu na vás. Je to nesmierne dôležité, pretože to znamená, že môžeme robiť pokánie. Je to jedna z vecí, ktoré Boh v 15. verši 17. kapitoly hovorí. Ich cesty sú mu vždy známe, nie sú ukryté pred jeho očami. Vo verši 24 ďalej čítame. Kajúcnikom však umožní cestu k spravodlivosti. Klesajúcich posilňuje k vytrvalosti a určuje im spravodlivý podiel. Je pre nás nesmierne dôležité počuť tieto slová, pretože všetci sme pozvaní k tomu robiť pokánie. Všetci sme povolaní patriť Pánovi, sme povolaní k múdrosti a svetosti. Tieto knihy sú skrz náskrz preplnené múdrosťou. Zaslúžili by si, aby sme všetky ich verše podrobne preskúmali, rozjímali nad nimi a modlili sa nad nimi. Tak ešte aspoň jednu poslednú vec z 18. kapitoly. V 15. verši hovorí otec synovi. Synu, k dobrému skutku nepridávaj výčitku, ani k jednému daru nepridávaj zlé slovo, čo sužuje. Sú to veľmi zaujímavé slová. Keď dávate dar, nech je to úprimný dar. Veď poznáme aj také situácie, keď niekomu niečo dávame, ale robíme to s nevôľou. Alebo mu dáme dar, no zároveň mu tým povieme aj zo pár nepríjemných slov. Môžeme niekomu dávať dar, ale spôsob, akým ho dávame, nemusí prejavovať úctu, ktorú si tento človek vzhľadom na dar zaslúži. Nech sú teda slová a dar v jednote. Nech sú naše slová aj naše dary skutočným prejavom úcty a lásky. A už naozaj posledná poznámka. V 18. kapitole, 19. verši ekumenického prekladu Biblie, otec hovorí: Skôr ako prehovoríš, pouč sa. O zdravie sa staraj, skôr než ochorieš. Sám sa preskúmaj pred začiatkom Pánovho súdu, a tak v hodine navštívenia nájdeš odpustenie. Pokor sa, skôr ako ochorieš, a vo chvíli, keď zhrešíš, ukáž, že si sa obrátil. Nezdráhaj sa v pravej chvíli splniť sľub. Neodkladaj až do smrti jeho splnenie. Je na tom skutočne niečo veľmi pozoruhodné. Celá táto stať hovorí o tom, že skôr než zareagujeme, máme sa zastaviť a premýšľať. Ešte predtým, ako urobíme rozhodnutie, najprv sa zamyslíme. Predtým, ako niečo urobíme, počúvajme. A predtým, ako začneme hovoriť, najprv sa poučme. Myslím, že si z toho môžeme veľa vziať aj do svojho každodenného života. Priatelia, sme na konci 287. dňa. Musím povedať, že to bol dar. Ale v mnohých ohľadoch to bola aj fuška. V knihe Machabejcov aj v knihe Sirachovec je plno múdrosti a neuveriteľných a úžasných príbehov, ale občas môže byť ťažké nestratiť pozornosť. Vedzte, že sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa, aby sme všetci dokázali Bohu dať svoje áno. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Využite tento rok poslednú možnosť oddychnúť si s nami v pokojnom prostredí kúpeľov Brusno. Čakajú vás kúpeľné procedúry aj bohatý duchovný program, ktorý nás tento raz priblíži k svätému Františkovi. V termíne od 23. do 26. novembra vás bude sprevádzať Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Miesta sa rýchlo míňajú. Rezervujte si to svoje na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Bolo 13 hodín.
3: Novým košickým arcibiskupom metropolitom je Marek Forgáč. Poslanci schválili štátny rozpočet na budúci rok. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Pápež Lev XIV. Vymenoval za nového košického arcibiskupa Mareka Forgáča, doterajšieho pomocného biskupa. V úrade vystrieda arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorý viedol košickú arcidiecézu vyše 16 rokov. Novovymenovaný košický arcibiskup metropolita oficiálne prevezme úrad v sobotu, 28. novembra. Marek Forgáč úrad prijal s veľkou pokorou.
4: Prežívam veľkú bázeň, lebo si uvedomujem, že toto nie je o postavení a svetskej sláve, ale predovšetkým o službe, ktorá presahuje do večnosti. Nechcem žiť v uzavretej bubline, ale som rozhodnutý žiť v pravde, v kontakte s vami, pri vás a medzi vami. A veľmi si prajem, aby som čo najviac prispel k tomu, aby každý z vás mohol povedať, že naša arcidiecéza je nám domovom, je nám rodinou.
3: Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský privítal menovanie Mareka Forgáča za nového košického arcibiskupa. Vyzdvihol jeho skúsenosti z kňazskej a biskupskej pastorácie, práce s mladými ľuďmi a sprevádzania manželov a rodín. Zaželal mu Božie požehnanie a múdrosť pri vedení košickej arcidiecézy a celej východnej cirkevnej provincie. Zároveň poďakoval doterajšiemu arcibiskupovi Bernardovi Boberovi za jeho dlhoročnú službu a prínos pre katolícku cirkev na Slovensku. Poslanci Národnej rady schválili štátny rozpočet na budúci rok. Počíta s deficitom verejných financií na úrovni takmer 5% hrubého domáceho produktu, čo je viac, ako sa očakáva v tomto roku. Za návrh hlasovalo 76 zo 78 prítomných poslancov. Predsedníčka opozičnej strany Za ľudí Veronika Remišová.
5: Schválený rozpočet je rozpočtom úpadku Slovenska. Ficová vláda pridala 30 miliard nového dlhu v tomto volebnom období, čo je historicky najvyššia suma od vzniku Slovenska. Našim deťom, mladým ľuďom a ďalším generáciám tu zanechávame nevyriešené problémy, ako sú zmena klímy, sucho, starnutie obyvateľstva a navyše k tomu ako bonus im Fico necháva obrovský dlh, ktorý ich bude gniaviť a nebudú ho vládať splácať.
3: Súčasťou schválených zmien je aj zvýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe o takmer 8,5% od júla budúceho roka. Rozpočet počíta takisto s 250 miliónmi eur na kompenzácie vysokých cien energií a so 100 miliónmi eur na opatrenia proti suchu a dôsledkom klimatickej zmeny. Počet zamestnancov vo verejnej správe má budúci rok vzrásť o vyše 2500 na viac ako 450 tisíc ľudí. Najviac nových pracovníkov má pribudnúť v rezorte obrany. Zhruba 1300 má byť profesionálnych vojakov. Ministerstvo vnútra plánuje posilniť personál najmä v cudzineckej polícii, hasičskom zbore a na okresných úradoch. Ďalšie pracovné miesta súvisia s projektmi financovanými z európskych zdrojov, zonáciou národných parkov či zabezpečením príspevku na pomoc pri odkázanosti. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore s bývalým zhotoviteľom diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové. Konzorcium spoločností má štátu zaplatiť zhruba 35 miliónov eur. Slovensko uhradí zhotoviteľovi necelých 840 tisíc eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni po 5-ročnom konaní. Spor súvisel s meškaním a nedostatkami pri výstavbe tunela Višňové, ktorú napokon dokončila spoločnosť Skanska. Izraelskí osadníci zapálili mešitu a automobil v palestínskej obci na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa palestínskych médií do dediny severne od Jeruzaléma v noci vtrhli desiatky osadníkov. Zábery z miesta zachytávajú poškodený vstup do mešity. Zapálené vozidlo úplne vyhorelo. Izraelská armáda uviedla, že incident vyšetruje. Bezprostredne po útoku neboli hlásené žiadne zranenia. Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová a Poľka Iga Świątecová postúpili do semifinále dvojhry na turnaji v čínskom Wushane. Svitolinová v druhom kole v pozícii nasadenej peťky zdolala Rusku Ľudmilu Samsonovovu 6-2, 5-7 a 6-2. Świątecová vyradila svoju krajanku Magdalenu Frechovu 6-2, 6-1. Ďalej ide aj šiesta nasadená Češka Karolína Muchová po triumfe 3-6, 7-6, 7-6 nad Američankou Catherine McNellyovou.
2: Počasie.
3: Zajtra bude prevažne veľká, cez deň postupne zmenšená oblačnosť, ráno ojedinele hmla, ojedinele slabé zrážky, vo vysokých polohách aj snehové. Nočná teplota poklesne na 7 až 2 v údoliach okolo 0. Denná teplota sa bude pohybovať od 13 do 18, na severe okolo 11 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, cez deň na východe severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, tá sa stala medzi Šoporňou a Dlhou nad Váhom. Radary vás zmerajú na diaľnici D4 za Bratislavou Jarovcami smerom do Rakúska, v Tomášove na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Komárna do Veľkého Medera, na R4 za Košicami smerom do Maďarska, takisto v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
6: Keď jeho meno nájdete na úradných tlačivách, nie je to on. No ak ho zbadáte na knihe, vtedy to už pravdepodobne bude on. Viete, o kom hovorím? V prvom prípade o tradičnom fiktívnom mene, napríklad na vzorovom poštovom formulári, a v tom druhom o jeho reálnych autorských počinoch, ktoré vlastne napísal sám život. Život mu však priniesol aj veľké pracovné výzvy a najnovšie, len pred hodinou, aj nového arcibiskupa do jeho rodnej arcidiecézy. Odborník na PR a marketing, ale aj glosátor, manžel a otec troch detí, Peter Novák. Vitaj pri jednom stole v Rádiu Lumen.
7: Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
6: Peter, nemali by už tie vzorové formuláre s fiktívnym menom Peter Novák vymeniť?
7: Už sa to pomaličky lepší, musím povedať, že už deti, keď chodia do školy, tak už to tam je troška vyčistené, ale ešte stále to aj ja niekde objavím, tak je to taká milá spomienka.
6: Keď som si to tak prehľadával, nie je to už všade, ale práve na tých poštových formulároch som to ešte zbadal. Vzory cestovných dokladov alebo občianskych preukazov, tam je to už tuším lepšie.
7: Áno, áno, my sme stále superili, keď si pamätám Kováč, Polák a Novák, no a ten Novák tak zväčša zvíťazil. No, tak.
6: A Hudák nie, keď na východe ich tiež dosť?
7: No, nie. Niekde boli aj tie, hej, hej.
6: A zvyknú si ťa ľudia práve kvôli tvojmu priezvisku mýliť s nejakým iným Novákom?
7: No v posledný rok, dva si ma mýlia s kňazom, myslím práve z Košickej arcidiecézy, s Petrom Novákom. Uh-huh. Takže myslím, že tam sa mi už občas stalo, že ma niekde pozvali na nejakú pirmovku alebo niekde kázať. Tak...
6: A toto si zistil, že to asi nebudeš ty. Potom ešte Peter Novák alias Šarkan, spevák, hudobník.
7: Áno, áno, to vyhľadáva teraz umelá inteligencia, že nájde nás dvoch.
6: Áno, áno, takže má aj ona možno problémy vybrať toho správneho niekedy. A ešte na porovnanie, si z východu, ale žiješ už dlho v Bratislave. Je viac Novák tu alebo na východe?
7: No, myslím si, že na východe stále vedú.
6: Tak to je dobré, tak by to asi aj malo byť, zrejme tam ich je dlhodobo naozaj viac. Za jeden stôl sa s Petrom Novákom posadili aj Ivana Kováčová a Jan Heriban. Nech sa vám príjemne počúva.

0: si v tom sám.
1: Či je viac Novákov na východe alebo na západe, už teraz necháme tak. My tu máme dnes v štúdiu jedného Nováka, Petra Nováka. Musím o tebe povedať hneď na úvod, že ty si z Humenného, teda pochádzaš z východu, dlho teda už žiješ v Bratislave ako mnoho ľudí z východu. A začnem práve tou aktualitou. Pred hodinou aj niečo, teda menovali v Košickej arcidiecéze nového arcibiskupa Mareka Forgáča. To nie je nové biskupské meno, je to doterajší pomocný biskup, ale musím sa na to spýtať, pretože on bol v rokoch 2001 až 2002 kaplánom práve v Humennom a spomínal si mi, že už vtedy si ho evidoval, alebo že ho skrátka poznáš už dlhšie, takže ako si prijal túto správu?
2: Áno, tak prajem aj všetko Božieho požehnania Marekovi. My si týkame, ale to teraz nie je podstatné. A Mareka tak poznám aj pracovne. Viackrát sme sa stretli pri knihách, ktoré sme vydali a boli sme aj v UPC-čku Košickom, kde on pôsobil. Takisto z Humenného troška sa poznáme. Takže my sme mali viacero takých stretnutí aj v rámci rokovaní konferencie biskupov Slovenska. Takže myslím, že veľmi dobre a sa teším, že Svätý Otec vybral práve Mareka Forgáča, ale poznám sa teda aj s otcom arcibiskupom Bernardom Oberom, ale to už naozaj len tak troška, myslím, že párkrát sme si zahrali aj spolu futbal, takže ja som vďačný, že aj rodáci, ktorí sú na východe, aj to, že im bolo zverené, možno taká starostlivosť o ľudí, že práve im dvom, tak nech sa im darí.
1: Takže otec arcibiskup, ešte teda stále Bernard Ober, má adekvátneho nástupcu.
2: Ja pevne verím, že áno, a tak v modlitbe za nich všetkých, lebo je to určite náročná úloha.
1: Z toho, ako poznáš biskupa Mareka Forgáča, čo môže priniesť celej arcidiecéze?
2: Ja si netrofnem povedať na základe čoho aj bol vybraný, ale určite jedna z tých vecí je taká ľudskosť, prirodzenosť, otvorenosť, že dá sa s ním naozaj často rozprávať o mnohých veciach a nemá človek pocit, že hovorí s nejakým, poviem, s nejakou takou autoritou, teraz to nemyslím negatívne, ale skôr s niekým, kto vás vypočuje, s ktorým sa dá rozprávať a môžete si byť istí, že to vypočutie je také prijaté a naozaj v tomto taká ľudskosť, by som povedal, ktorá pre mňa je to veľmi dôležité, tak preto sa aj teším.
1: Takže máš s ním aj také ako priateľské, ale aj pracovné vzťahy, keďže aj sa dlhodobo pohybuješ v cirkevnom prostredí, budeme o tom aj hovoriť.
2: Tak, ale netrúfnem si povedať, už tie sú to roky, keď už tak úplne intenzívne spolu nekomunikujeme, takže možno zase bude nejaká príležitosť.
1: Áno, určite. Kontakty sa môžu časom určite obnoviť. Určite si bol v kontakte s ním aj s ostatnými biskupmi, keď si pripravoval a koordinoval dve veľké slávnosti blahorečenia. Boli to Janko Havlík a Titus Zeman. Ako si spomínaš na spoluprácu s nimi práve pri týchto udalostiach?
2: Tak sú to veľké udalosti, nie len na území Slovenska, ale teda v celej cirkvi aj vo svete. Takže vždy to bolo, keď to bolo oznámené, tak samozrejme bolo to aj v rokovaniach s konferenciou biskupov Slovenska, alebo teda na základe hlavne diecezy, kde teda obidvaja blahoslavení pôsobili. Tak boli to také pracovné stretnutia, kde sme troška predstavili, ako to bude prebiehať, akou formou nám môžu oni pomôcť ako biskupy v rámci svojich diecéz. Takže myslím, že to bolo také, myslím, že také otvorené a priateľské.
1: Ty máš aj spomienky na nedávno zosnulú sestru blahoslaveného Janka Havlíka, Máriu Tokošovú. Aká to bola žena? Žena, teda sestra blahoslaveného, tak?
2: Tak musím povedať, že poznali sme sa tak aj, dovolím si povedať, troška osobne, pretože zhruba rok pred blahorečením som bol predstavený pani Márii ako teda ten, kto bude koordinovať to blahorečenie a pamätám si naše, myslím, také prvé stretnutie u nej doma, kde s barvami aj spolu s manželom prišli, privítali, navarili obed.
1: Kde to bolo?
2: Bolo to v Dubovciach, teda odkiaľ, kde sa Janko teda narodil. A bolo to veľmi silné a osobné. Prechádzali sme si rodinný album, skúšal som si Jankov kábat a podobne, takže a tých spomienok je naozaj veľa, lebo my sme sa stretávali potom aj pri rôznych iných udalostiach, takisto pri exhumácii na cintoríne. Bol to veľmi pre mňa silný moment sedieť pri sestre niekoho, keď vám otvárajú hrob brata, takže tie emócie tam omcovali a bolo to také veľmi silné, ale aj silné také svedectvo, ako sa dá možno pozerať na život svojho roda.
1: Áno, a ako o ňom teda ona rozprávala, ako jeho sestra, lebo to sa práve niekedy líši, že na v podstate všetky verejne známe osobnosti, tak toto poviem, sa inak pozeráme zvonka a možno niečo iné o nich vedia a povedia tí ich najbližší. Ako to vnímala ona?
2: Áno, tak Ona tak spomína, ona bola malá, keď Janko už teda bol vo väzení a podobne, mala myslím 6 rokov a ona tak spomína, že ona tak so smiechom niekedy hovorila, však Janko, kým nebol na prvým svatým, tak on ešte tak hrešíval, no ale potom, keď na to sväté príjmanie išiel, tak celú noc preplakal, lebo nevedel, si tak pamätá, že nevedel, či si spomenie na všetky hriechy, ktoré má povedať pri tej spovedi, takže mama tak ho tak pozbudzovala, neboj sa, Janek, to bude dobré a tak.
1: Tak východňar sa naučil aj zahoráčtinu.
2: Tak to už mám čosi napočúvať.

0: človeka, od ktorého tá vec pochádza.
1: Tak, a oni sa mali radi, takže pani Maria často hovorila o Jankovi, aj čo, aj že sa k nemu modlila, ona mala ťažkú chorobu a dokázala to zvládnuť, hovorí tým, že sa modlila vlastne aj k Jankovi. Takže veľa tých spomienok je takých osobných a myslím, že je dobré, možno, že sme tu dnes tak ju spomenuli, lebo naozaj bola to taká žena, ktorá v jednoduchosti, v skromnosti a tak prinášala naozaj také povzbudenie, aj keď to nemala ľahké.
0: Mm-hmm. A nebudeme spomínať len ju, ale aj sestru Titusa Zemana, rovnako blahoslaveného, ktorá zomrela možno niekoľko dní, alebo nie tak dlho práve po nej. Však aj na to máš osobné spomienky?
1: Áno, áno. Tak tým, že bol blahorečený Titusa v 2017, tak predsa už tie spomienky sú troška také staršie. Poznali sme sa, aj my sme sa stretli viackrát, tým, že ale saleziánska rodina, keď bol blahoslavený Titus, tak je taká širšia, tak aj tých rodinných príslušníkov bolo viac, aj bratov salezianov, ktorí pracovali na blahorečení, bolo viac. Takže tam úplne, poviem pravdu, v tejto chvíli si neviem spomenúť na nejaké úplne konkrétne, nejaké osobné veci, ale stretli sme sa, to si pamätám, lebo bolo veľa znova príležitostí aj počas priebehu blahorečenia, aj po ňom.
0: Môžeme sa k tomu ešte vrátiť, môžeme na premýšľanie využiť aj nasledujúcu pieseň. Ja len pripomeniem, že sestra blahoslaveného Titusa Zemana sa volala Veronika Kukučková a zomrela vo veku požehnaných 96 rokov nedávno, takže ešte sa určite vrátime aj k týmto dvom blahoslaveným. Pri jednom stole sme dnes s Petrom Novákom.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Petrom Novákom sme vám ešte sľúbili, že k Titusovi Zemanovi a jeho blahorečeniu aj slávnosti samotného blahorečenia sa ešte vrátime. Peter, pre teba to bola vlastne prvá skúsenosť takej veľkej koordinácie, takéhoto veľkého podujatia, aj keď predtým si už stál za inými podujatiami, ale predsa len bola to veľká výzva všetko pripraviť tak, aby to bolo ako má byť?
1: Určite to bola aj pre mňa obrovská skúsenosť aj podsta, že mi Saleziani dali tú možnosť participovať na blahorečení. Samozrejme, boli sme taký väčší

0: tým, ale boli sme takí traja, štyria, ktorí predsa len tak viac to tak angažovali sa v tomto a teda aj tie procesy riadili. Takže áno, pre mňa to bolo niečo úplne silné a naozaj, keď spomeniem niektoré momenty, či už sú to, že človek si číta originál zápisnice z väzníc, výsluchov, číta výsluchy iných, čo sa ozývalo v tých väzniciach pri tom mučení, alebo jednoducho vidíte dávy tisíce ľudí napríklad pri spovediach, keď bolo blahorečenie, to bol pre mňa veľmi silný zážitok. Mm-hmm. Čiže spája
1: že nie sú to len tie organizátorské, manažerské zručnosti, prebdené noci niekedy a podobne, ale máš čas, alebo doslova musíš sa zoznámiť aj s tým kandidátom na blahorečenie?
0: Určite. Akože ono to tak funguje, že...
1: Nie sú to len technikálie teda.
0: Nie. Akože jasné, že človek, ktorý tam poviem v tom prípade je koordinátor, manažer, čiže naozaj technicky riešiš, aby ti neodfúklo stán, aký bude vyzerať ten obraz, či sa má usmievať, či má byť čierno-bielý a podobne. Čiže tých technických a manažerských je tam je to gro, ale popri tom sú to silné momenty, ktoré človek si zažíva a možno aj si neuvedomí, že takto vypália, možno keď sa zrealizujú. Mm-hmm. Čiže...
1: Aj tá udalosť sa potom prežíva inak tomu, čo pozná príbeh toho človeka, ako keď to niekto len sleduje ako bežný prenos v televízii, alebo ide na akoby bežnú svetú omšu v úvodzovkách?
0: Je to tak, že pre mňa Titus Zema a Jan Havlík sú navždy tak v srdci, tak špecificky, že naozaj, keď sa aj modlím k svätým a blahoslaveným, tak musím to tak povedať, že majú také špeciálne nielen miesto, ale aj môj vzťah k ním, že je to naozaj ako keby boli moji bratia.
1: Uh-huh. A keď ich niekto tak dobre možno nepozná, alebo už aj pozabudol, že takéto blahorečenia boli, čo je ten ich odkaz, ktorý možno ich aj spája a ktorý si môže zobrať v podstate od nich ktokoľvek, či už je veriaci alebo neveriaci?
0: Tak taký základný odkaz, ktorý sa dá povedať a ktorý aj mňa tak oslovil, je ich vernosť v tom, čomu sa vydali. Čiže jeden bol kňazom a ostal verný Bohu a druhý túžil byť misionárom a kňazom a takisto ostal verný Bohu. A boli viac ako 10 rokov vo väzení, mučení a v tom všetkom dokázať pekne hovoriť o svojom živote, nesťažovať sa a ostať naozaj pevný vo svojej viere, tak to je naozaj niečo silné pre nás, lebo tá vernosť sa netýka len viery v Boha, ale možno aj vzťahu k práci, v životu, v rodine. Takže...
1: Má to presah aj do dnešnej spoločnosti, keď už žijeme teda v inom usporiadaní spoločenskom, v iných podmienkach, ťažko možno sa niekomu dlhodobo verí niečomu, alebo záväzky sú takisto celkom problém, takže majú čo ponúknuť o to viac aj dnes?
0: Určite, lebo naozaj taká tá, poviem, dôvera, vernosť, odhodlanie, niečo dokončiť, čo som začal, nezdať sa pri prvom neúspechu, alebo to, že niečo nedopadne tak, ako sme si predstavovali, oni sú toho takým dôkazom, že nádej nie je niečo, čo dopadne dobre. Nádej je niečo, čo nás pozbudzuje k tomu, že to, čo robíme, má zmysel. Mm-hmm. A to je možno odkaz obidvoch.
1: Sú za nimi samozrejme oveľa bohatšie príbehy, toto je len kratučký výber, ale príbehy vlastne píšeš aj ty o svojom živote, o tom, čo zažívaš. Sú to vlastne akoby také naoko obyčajné príbehy, to, čo sa ti možno aj teraz stane cestovať, ale to z tohto vysielania, možno si to onedlho prečítame, ale v čom je taká sila toho obyčajného okolo nás?
0: Možno presne to, čo vraví, že to obyčajné, že nie sú to ani vymyslené príbehy, sú to príbehy zo života, ktoré teraz zažijem niekde na ulici, alebo buď som ja tých priamým účastníkom, alebo to vidím. A myslím, že strašne veľa ľudí sa v tom nájde, že jednoducho, že povie si, veď to aj ja som zažil, aj ja to zažívam doma, aj to sa mne stalo a to je to, čo nás tak spája.
1: Mm-hmm. Ale môžu sa nájsť aj, povedzme, vo fiktívnom príbehu alebo v nejakom literárnom diele, ktoré naozaj by sa aj mohlo stať. Je v tom predsa len nejaký rozdiel skutočná realita a napodobnená realita, povedzme?
0: Ono niekedy možno pri tej virtuálnej realite sa dá tak možno krajšie niečo k tomu dať. Potom niekedy je taká skutočnosť, kde je to jedno slovo, nejaké jedno gesto, ktoré si človek všimne a možno navonok to nie je niečo také krásne, hej, ale keď to človek dá vsadiť do toho príbehu a že to je takým vyústením, tak dáva to taký, hlavne podľa mňa takú motiváciu aj iným, aj to, že častokrát sa stane, že ľudia na to tak zareagujú, že počuj, ty si to vtedy písal, vieš čo, mne sa to stalo, ja som teraz takto zareagoval, takže vidím, že to také vzájomné podelenie sa má veľký význam.
1: A píšeš to teda kvôli iným, alebo aj kvôli sebe, respektíve, aby aj teba to nejako možno premieňalo, dávalo ti to nové pohľady na svet okolo, na ľudí okolo nás?
0: Tak ono to nevzniklo tak, že som si povedal, že idem písať príbehy. Vzniklo to...
1: To tak väčšinou býva, nie?
0: Hej, ale u mňa to vzniklo úplne tak, že deň pred štiedrym dňom som s mojou 6-ročnou dcerou strávil na Kramároch na pohotovosti a v 6 hodín v horúčke malo dieťa a bolo nás tam asi 150 a my sme dostali poradové číslo 83.
1: To je niečo, čo si zapamätáš naozaj.
0: Presne tak. No a ja som sa vtedy tak prvýkrát podelil na sociálnej sieti, lebo keď som stretol toho lekára po 5-6 hodinách čakania, tak som videl, že má toho dosť, tak som sa ho spýtal, ako sa má. No a jeho to tak nejako dostalo, že som prvých to sa spýtal a že on to zobral navyše k svojej službe, čiže robí to naozaj ako vládza, ako môže a vie, že je nejaká nespokojnosť. Tak ja som tak napísal z dvoch strán, že čo som zažil aj za tými dverami, aj pred tými dverami a prišlo veľké množstvo reakcií ľudí aj lekárov, že ďakujú a bolo to také príjemné podelenie sa. Tak mi to tak ostalo.
1: Napadlo mi tak, že ľudia možno v takýchto situáciách uvažujú o nejakom všimnom alebo o nejakej bočnej cestičke, ako sa povedzme predbehnúť, ale je tam samozrejme triediaci systém na tom urgentnom príjme, ale napadlo mi, že možno to slovo alebo tá veta, ako sa máte, je taký veľmi dobrý úplatok v zmysle, že toto potrebujú tí lekári možno práve preto a o to ľahšie sa im potom možno dotiahne ten zvyšok služby. Vnímaš to tak aj ty?
0: Určite, že naozaj veľakrát, keď človek vníma, že ho niekto ocení, a teraz to nemyslím nejak tak iba, ako že tak to je super, ale naozaj tak, že má záujem o toho druhého, tak trošku aj nám sa začne inak pozerať na tie veci. A ja si myslím, že aj my keď pochopíme, lekár pochopí, aké je to byť rodičom s dieťaťom, ktorý chce, aby to dieťa už bolo zdravé alebo proste túži, aby teda sa netrápilo. A naopak zasa my, keď nevidíme, čo všetko tí lekári robia preto, aby tam mohli byť a fungovať za akých podmienok, takže niekedy sú to aj také veci, ktoré vravím, že niekedy sa stane, že sú tie prípady rôzne, ale vo väčšine je to tak, že keď poznám jeden druhý pohľad, tak inak sa na to tak dokážeme pozerať. Možno viac to vieme pochopiť.
1: Takýchto príbehov Peter Novák zažil ešte oveľa viac, môžeme si o nich povedať o chvíľu.

0: Rozprávať sa s Petrom Novákom o jeho príbehoch, ktoré aj zaznamenáva a ktoré v podstate dennodenne prežíva, by sa dalo asi až do večera, ale toľko času nemáme. Máme však ešte toľko času, aby sme si povedali, ako na tieto príbehy reagujú ľudia, ty keď ich zverejníš aj na sociálnej sieti, alebo už máš aj niekoľko kníh, kde sú spísané. Aké sú tie odozvy? Sú pozitívne, alebo niekto v tom vidí aj niečo, čo by si možno až tak zverejňovať nemusel a podobne?
1: Mm-hmm. Tak ja si napríklad spomeniem práve taký jeden príspevok, ktorý som dal, keď sme boli s deťmi a s rodinou na Liptove a sa mi teda prepichli gumy, som urobil taký zlý manéver.
0: No to si pamätám,
1: áno,
0: to som čítal.
1: Mi jeden policaj v civile, no tak vtedy to malo 2,5 milióna zhliadnutí čítaní a myslím, že bolo 1500 komentárov a jeden jediný bol taký neutrálny, bolo napísané, keby si dával pozor, nemusel si o tom písať.
0: 1501,
1: ale, áno, ale 1400, ale áno, ale 1499 bolo naozaj takých prajných.
0: No a práve tak, preto že si ho možno všimneš, lebo vytrča z tých,
1: áno,
0: ostatných.
1: Áno,
0: no ako sa na to pozeráš?
1: Hej, ale tak to len ako na také zavtipkovanie.
0: Hej.
1: Ja si myslím, že tie odozvy a ja, čo mám, akože v podstate mňa to veľmi formuje, pretože za tie roky, keď to píšem, nie je to o tom, že ja idem písať nejaký príbeh, čítajte, čo ja píšem, ale ja vnímam tú spätnú väzbu a musím to tak povedať, že to sú desiatky správ cez rôzne alebo telefonáty, alebo SMS-ky, alebo maily, ktoré mi chodia. Sú to ľudia zasvetení, kňazi, reholné sestry, rodičia, ľudia, ktorých poznám, aj vôbec nepoznám, a sú to veľmi silné svedectvá, že ďakujú, že som o tom napísal, niečo podobné zažili, alebo majú nejakú skúsenosť. A delia sa aj s veľmi osobnými vecami, že častokrát, keď si to vypočujem a prečítam, je to normálne, že spoveď človeka so všetkými slabosťami.
0: Bez rozhrešenia, samozrejme.
1: Bez rozhrešenia. A možno to je to, čo tých ľudí spája, že ja sa nesnažím do tých príbehov dávať nejakú múdrosť, nesnažím sa dávať riešenia, nesnažím sa to dávať, poukazovať, že všetko takto je to s Bohom spojené. Tak jednoducho, každý si tam nájde to svoje. Mm-hmm. Ale naozaj tá spätná väzba mňa utvrdzuje v tom, že je to také vzájomné zdieľanie.
0: A nie je to potom v istom zmysle aj taká ťažoba pre teba, že vlastne vidíš toľké trápenia možno, ale aj toľké životy ako také, ktoré reagujú, alebo tých ľudí, ktorí reagujú na teba, že nemáš potom niekedy možno príliš starosti od tých ostatných, viac než o seba?
1: Ja si vtedy spomínam na kňazov, ktorí počúvajú naše spovede, a to je niečo podobné, aké majú asi tie starosti, tak ja už možno 10 rokov sa modlím vždy za človeka, ktorý je teda za kňaza, ktorý ma spovedal. Ale chcem tým povedať, že ono je to taký paradox, že vlastne keď sa ľudia delia, tak mňa to naozaj tak ovplyvňuje v tom, že vidím, že napriek tomu, aké majú možno niekedy aj to trápenie, ako dokážu žiť, že ich aj poznám, vidím. A teraz, keď sa mi ten človek podeli s niečím, čo som netušil, že ho ťaží v živote, a napriek tomu, ako dokáže, keď sme sa bavili o tej vernosti, stále kráčať, ísť, možno majú ťažkosť ísť s deťmi, ťažké zdravotné znevýhodnenia a podobne, tak je to niečo veľmi silné. Aj pre mňa to je obrovské svedectvo tých ľudí, že napriek tomu dokážu ísť ďalej.
0: Zverejňovanie takýchto príbehov však má aj v podstate takú druhú svoju stránku. Aj sme sa tu o tom počas piesne rozprávali. Aj ja mám jednu maličku takú skúsenosť, keď som nejaký taký svoj príbeh, že niečo som zažil, dal na tú sociálnu sieť. A áno, bol tam aj nejaký môj skutok, že niekomu som pomohol a dal som to tam. A stretol som sa aj s takým napomenutím, že nechváľ sa tými dobrými skutkami, to by malo ostať ukryté pred tým Bohom a on ťa za to odmení. Ako sa ty na to pozeráš a dostávaš aj ty takéto spätné väzby?
1: Ja musím povedať, že na jednej strane som veľmi vďačný, že tak tí moji, jak to povedať, čitatelia alebo prispievatelia a podobne asi naozaj to vnímajú, že to nie je o chválení, ale o skôr rozdielaní, takže naozaj minimálne také reakcie sú, ale úplne tomu rozumiem, lebo naozaj toto sa často deje, a to je tak aj tebe, aj všetkým chcem povedať, že nenechajme sa znechutiť. Mm-hmm. Pretože ak nebudeme hovoriť o tom dobrom, tak bude sa hovoriť o tom zle. Mm-hmm. A prečo nepovedať to, že človek niekomu pomohol, a kto za tým vidí chválenie sa, no tak nech to tak vidí. Ale ja si myslím, že dôležitý je ten odkaz, lebo mnohí možno ty namotivuješ k tomu, aby sa možno začali oni možno podobne správať.
0: Áno, áno. Ty vlastne pochádzaš aj zo salesianského prostredia, aj s nimi dodnes spolupracuješ, ešte o tom možno budeme hovoriť. A aké dlhé je to už toto priateľstvo a ako dlho už teda si v tomto prostredí salesianskom? Čo ti dalo?
1: Skoro celý život v podstate, ja neviem, či 12 či 13 som spoznal salesianov. alebo tesne pred Birmovkou a ja som si dal také predsavzatie, že budem chodiť denne na Svetu omšu po Birmovke a potom mi môj brat hovorí, že počuj, tu sú v našom meste aj Saleziani, oni majú kratšie omše, chod tam. Tak ja som to takto akože nepoctivo využil, no ale bol som očarený už len to, že prvý deň to bolo o tom, že ma chytili za plece, poď k nám, pozri sa, takto tu fungujeme. Tak bolo to niečo silné, ja som im vďačný za celý môj život a som pri nich dodnes.
0: Áno, áno. A nestretol si sa niekedy možno aj s tým, alebo teda ja niekedy vnímam také reakcie, že omše s gitarami a takéto akoby zosvedčťovanie, to niektorí nazvú aj liturgie, ale aj takých nárokov na tú vieru, že toto z tých ľudí akoby lepších katolíkov nespraví alebo nepritiahne to nových. Súhlasíš? Lebo pre mňa je to akoby v rozpore s niektorými charizmami vnútri cirkvi a je tam istá jednota v rozmanitosti podľa mňa a dá sa ísť za tým istým cieľom. Ako sa na to pozeráš?
1: Je to tak, no ja som mal možnosť 15 rokov dozadu byť mesiac v Južnom Sudáne a v Kenii a tam sme mali denne svetú omšu medzi chlapcami, ktorí tam prišli z ulice, o ktorých sa tí Saleziani starali. A teda neviem, ak bol niekto v Afrike, ale my som v takej tej naozajstnej Afrike, tak tam sú tie omše tak, že prichádza sa so spevom, s hudbou, s tancom, obetné dary sú s hudbou, s tancom. A je to niečo tak silné, že človeka to naozaj donúti uvažovať o tom, že či moja viera je naozaj živá, alebo iba rozprávať nejaké repliky.
0: Aj keď pochádzaš z inej kultúry, tak ťa to prinúti
1: premýšľať. Presne tak, čo nechcem povedať, že ja neviem, orgán alebo nejaká hudba, práve naopak, ono sa to krásne doplňa, tak len to tým chcem povedať, že aj jedno, aj druhé má svoje úplné opodstatnenie.
0: To by bolo samozrejme aj na diskusiu s teológmi, ale na záver tohto vstupu možno len toľko, že odkaz Dona Boska a jeho štýl výchovy naozaj je nadčasový.
1: Určite, lebo Don Bosco to je o tom, čo sa tu možno aj celý čas bavíme. O ľudskosti, otvorenosti a prijatí. A toto je niečo, čo ja verím, že a dúfam, že nikdy z tohto sveta nevymizne.
0: Možno, že aj o tom, či Don Bosco alebo celkovo cirkev potrebuje lepšie PR alebo nejaké také povedomie. V tomto dnešnom svete sa s Petrom Novákom porozprávame už o chvíľu, lebo aj týmto oblastiam sa profesionálne venuje.

0: Petrom Novákom sme sa už rozprávali o tom, ako sa delí o svoje príbehy a o tom, že aj na tieto príbehy dostáva rôzne reakcie. Je to vlastne akoby také PR možno na dobré skutky alebo na to, ako sa môžeme pozerať na ten svet. A chcem sa spýtať, keďže pôsobíš aj v cirkevnom prostredí, spolupracuješ aj so Salesianmi, aj s inými inštitúciami, na nejakých projektoch, keď sa vyskytnú, tak potrebuje aj cirkev nejaké PR, nejaký marketing, alebo to je jednoducho svet komercie a úplne iných segmentov?
1: Tak keď sa na to pozrieme, že kto je cirkev, tak cirkev som aj ja, aj ty, že možno to tak niekedy vyznie, že cirkev to sú iba biskupy. Takže ja si stále myslím, že treba hovoriť o veciach, ktoré robíme. Treba hovoriť o tých dobrých a keď je nejaký problém, tak pomenovať aj ten problém. Že to je také, podľa mňa platí to aj v službe, ktorú prináša cirkev, že byť taký autentický a ľudský, že povedať to, čo robíme, aj to dobre. Netreba sa skrývať, báť sa povedať, že budeme vyzerať ako tí, ktorí sa chvália, to určite nie. Treba to rozprávať a zasa, keď je nejaký problém, treba ho pomenovať.
0: No to takže som chcel aj vlastne doplniť, že nielen rozprávať, že teda vôbec rozprávať a deliť sa, ale aj spôsob, ako to robíme, je dôležitý, takže si skôr za tú otvorenosť, pravdivosť, aj keď bolí niekedy možno.
1: Ja si myslím, že určite isté, že musí byť nejaká miera, že nie vždy sa dá všetko vysvetliť a všetkým povedať tak, ako by potrebovali, hej, alebo chceli vedieť, ale na strane druhej je to niečo, to je ako v rodine, hej. Keď si povieme pravdu, tak možno niekedy to zabolí, ale aspoň si dôverujeme, veríme a ideme ďalej, hľadáme možnosti potom ďalšie. Takže, ale ja si myslím, že toto cirkev aj robí aj v mnohých veciach, čo sa týka tých aktivít alebo služby a myslím si, že aj teraz, aj práve to, ako sme sa zbavili Marek Forgáč a podobne, čiže sú to znova mnohí biskupy, ktorí už naozaj vnímajú potrebu také aj komunikácie, aj možno tak v tom spoločenstve, kde sú, takže ja to tak vnímam, že myslím, že to na dobrej ceste, ale je to stále na ceste.
0: Áno, ale zas keď som ale použil slovo marketing, tak v tej komerčnej sfére, svetskej sfére je to niekedy naozaj o prikrášlení, o podaní niečoho, čo je krajšie, ako je v skutočnosti. Všetky tie reklamy na všetky možné produkty a keď si jeden z nich kúpim, tak to nie je vo výsledku ako v tej reklame, takže asi o takomto marketingu cirkvi nehovoríme.
1: Nie, ako ja si uvedomujem, že ja to prirovnám teraz a to, dúfam, že to každý tak pochopí, ako to myslím, že pre mňa biskupy a cirkev to je ako také špičkové futbolové družstvo, kde sú tí najlepšie platení hráči, najlepší športovci sveta a teda od nich sa očakáva, že vždy budú dokonalé a výsledky budú iba super. A keď aj celý rok hráte zápasy a jeden prehráte po 40, tak čo je voľna kritiky a znesie sa, ako si to predstavujete. Čiže keď robíte niečo dobre a funguje to, tak je ticho, lebo to sa očakáva. A keď niečo zlé, tak to automaticky a popri tom všetkom dobrom, tak sa upriami pozornosť na to jedno zlo. Takže v tomto to poviem niekedy nezávidím aj v rámci cirkvi. Na strane druhej to o tom, že komunikovať to tak, aby to bolo ľuďom jasné. Proste urobiť aj tu sme pochybili, tak to sa o to snažíme a prosíme o to, aby sme to takto s vami dokázali napraviť.
0: Myslím si, že tá aktuálna komunikácia aj pápežova je otvorená. Vieme, že je po operácii a v podstate máme celkom zatiaľ na to, ako to všetko rýchlo prebehlo, kompletné informácie aj naozaj otvorené. Vieme, že je to vlastne ešte otvorené, ako to s ním dopadne. Záleží, že či teda ešte niečo z tej rakoviny bolo aj niekde ďalej v tele, ale je práve toto spôsob, ktorý vlastne priťahuje, že aj keď je niečo nepríjemné, tak ten najvyšší predstaviteľ v katolíckej cirkvi o tom hovorí úplne jasne?
1: Ja si myslím, že aj keď som čítal viaceré médiá, ktoré vlastne poukazovali na to, ako pápež oznámil, že teda ide na tú operáciu a teda, že má nejaký nález alebo nejakým spôsobom teda chorobu, tak to bolo presne tak, že bolo to povedané, nebolo to rozmazané, nešlo to do nejakej ďalších vecí, ale bolo to povedané, prosba o modlitbu, pomenovanie toho, nebojte sa, ostávam tu, modlite sa za mňa, ale potrebujem operáciu. A podľa mňa takto je to naozaj veľmi dobré, lebo my sa s tým vieme spojiť a ľudsky to úplne chápeme.
0: Áno, úplne aj inak sa modlí alebo myslí na toho človeka, keď naozaj vieme, o čo ide a keď sa to nejakým spôsobom nezakrýva. V poslednom vstupe si s Petrom Novákom povieme aj o tom, že čo ho napríklad drží nad vodou v ťažkých chvíľach, alebo keď nevie, ako napísať možno to, čo by práve napísať chcel.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: kým prídeme s Petrom Novákom k tomu, ako oddychuje alebo kde čerpá, keď to zrovna nejde podľa najlepších predstav, tak sa, pardon, vrátime ešte na chvíľku k tej komunikácii a k tej otvorenosti cirkvi, pretože potom, ako sme dokončili predošlý vstup, si mi ešte pripomenul jednu veľmi zaujímavú akciu, ktorá bola práve o otvorenosti a o vzájomnom spoznávaní sa akoby dvoch svetov cirkevného a toho ostatného, keď by som to takto rozdelil. Tak o čo išlo?
1: Áno, tak hovoril sme o tom, že ja som mal ešte istý rok na starosti, ma rehole poprosili roku zasveteného života pripraviť niečo v takej spoločnosti, aby sme sa navzájom nejako podelili. Tak vlastne sme vymysleli deň otvorených dverí alebo deň kláštorov a mnohí z toho mali tak najprv reholníci taký, že no nevieme, či to je vhodné, čo nás ako tí ľudia príjmu. Alebo
0: to bolo
1: tak,
0: v podstate bezprecedentné dovtedy niečo
1: no,
0: také, nie? Takéto
1: úplne podviate. Presne, ale potom aj mnohé médiá, ktoré sme oslovili, že príďte, niektorí dokonca aj v kláštore a tak a zrazu videli, ako zasvetené sestry reholné starúčky 80-ročne hrajú s dievčatami futbal, ako škrabu zemiaky v kuchyni a tak. To boli také silné momenty, že myslím, že všetky médiá, ktoré o tom písali, vtedy to bolo veľmi povzbudivé. Aj ľudia, ktorí prišli to na tie sociálne siete ešte také neboli, ale tie spätné väzby boli veľmi silné. Že to
0: búrali sa predsudky.
1: Búrali sa múry. Mám pocit, že mnohí aj v kláštoroch to boli roky ešte potom to tak chodilo, že to bol pre nás taký požehnaný čas. Takže myslím, že to bolo také pekné spojenie, prepojenie medzi verejnosťou a možno aj tým, čo to znamená ten zasvetený život.
0: Bolo by dobré niečo také zopakovať po rokoch? Už je to možno aj viac ako 10 rokov, čo to bolo?
1: Ja si myslím, že ono, nejaké ekvivalenty sú, nejaký noc kostolov a podobne, ale možno tak s takým tým úplne osobným zážitkom, s tým, že možno príďte k nám sa pomoliť večer vešpery alebo ráno ranné modlitby, ostaňte tu prenocovať, tak to si myslím, že kľudne by sa dalo zopakovať a ja si myslím, že to by prinieslo aj také ovocné, možno aj duchovné povolenia.
0: Áno, a presne na to som sa chcel spýtať, že či si pamätáš, že potom boli aj takéto správy, že to niekoho naozaj oslovilo, neviem či priamo do duchovného povolania, ale že možno zmenil názor na cirkev alebo sa k nej aj vrátil niečo v tomto zmysle?
1: No určite, ja len teraz jeden spomínam, že viem, ako jeden môj známy, nechcem povedať, že neveriaci, ale naozaj človek, ktorý nepraktizoval žiadne teda sväté omše alebo nejaký duchovný život, tak viem, že mi vravel, počuť, 30 rokov chodím okolo toho kláštora, ja som tam išiel s deťmi a počuť, to bola taká sila, ja som netušil, ja som si vždy myslel, že oni seba modlia alebo sú v škole, však to bolo niečo úžasné. Ako mne sa úplne to otvorilo a zrazu tu s cerou chodím častejšie. Mm-hmm. Takže to bol jeden z takých.
0: Jeden príklad tak, za všetky. No, áno. Presne. Čo ťa drží nad vodou, keď sa ti práve nedarí, alebo kde hľadáš nové síly, keď sú tie obdobia, keď sme dole, ako sa hovorí?
1: Tak ťažko tak povedať, lebo asi človek sa s tým najprv tak zmieruje alebo hľadá, že ako to vlastne spracovať, prežívať. Ale tak určite moja rodina, manželka, deti, že naozaj si veľakrát uvedomím, že napriek čomukoľvek, čo prichádza do života, že človek si povie, ale veď mám tu manželku, ktorá ma často povzbudí, mám tu deti, ktoré večer modlivé povedia za tatinka. Takže to sú také silné veci a potom aj blahoslavený Janko, Don Bosco, ale aj mnohí. Teda je to niečo, kde tak poviem na kolena v kaponke, aspoň na chvíľku.
0: No myslím, že z tvojich príbehov viem, že často je tam aj ruženec prítomný v tom. Teraz je október, ružencový mesiac, takže je stále v tvojich rukách v podstate.
1: No ja som spomínal, myslím v niektorom stupe, že ja som si povedal, že by chodí deň na svetú omšu po Birmovke. To sa mi až tak nedarí, ale priznám sa, že druhé také predsavzatie bolo pár rokov neskôr, že sa budem denne modliť ruženec. Tak teraz neviem, akože však tu nejde o tie roky, ale denne sa modlím ruženec a keď niekto tak špeciálne mi napíše, tak sa pomodlím aj dva alebo aspoň nejaký desiatok, tak mňa ruženec prevádza každý deň. Nosím ho stále aj pri sebe.
0: A z takých tých svetských pôžitkov to nazvem, viem, že si celkom vášnivý kávičkár, teraz si neprosil kávu, lebo už si mal a že asi až neskôr, takže asi to nebude o jednej, dvoch kávach denne, ale je to pre teba teda taký sprievodca každým dňom?
1: Ja musím povedať, že áno, že kávičku si dávam veľmi rád, takže to je taký pre mňa naozaj taký zdroj niekedy aj takej pohody, že proste pri tej káve tak človek troška vypnem, ale naozaj mám rád aj poviem rôzne syry, plesnivé syry, pikantné, chili, to je moje, to manželka na Vianoce mi objednáva také špeciálne, aby to, keď varíme v kuchyni obed a si to dám do polievky, tak to cíti do ďalšej izby, takže sú to také veci, drobnosti maličké niekedy, ktoré mám rád, ale
0: takže tie okamihy pri jednom stole, nielen teraz tu, dúfam, že sú príjemné u nás v Rádiu Lumen, ale aj doma pri jednom stole.
1: Tak, snažíme sa aj byť spoločne pri obede, ale aj pri večernej modlitbe, takže tak, a tu sa cítim veľmi príjemne.
0: Aha, tak to sme veľmi radi a doma určite ešte o to viac. Mimochodom, máte čas na to spoločné stolovanie? To je možno niekedy problém, keď každé dieťa inak ide spať, alebo je rôzny režim. Dokážete si to zladiť?
1: Tak poviem, že zvládzujeme sa hlavne vo večernej a rannej modlitbe. Tam sme spolu, snažíme sa byť aj pri nedelnom stole. Tam takisto viac menej to tak máme. A večer už podľa toho, aké je učivo, kto sa koľko potrebuje učiť, ale aj tam sa snažíme mať spolu večeru. Ale áno, je to v dnešnej dobe také, že je tu veľa takých tých rôznych vonkajších faktorov, ktoré do toho prichádzajú, ale ja sa tak snažím aj s manželkou, aby sme naozaj boli spolu tak čo najviac, aby sme sa tak užili, lebo deti nám rýchlo rastú.
0: Na záver, jeden tip, ako môžu ľudia, kde nájsť pokoj pomerne rýchlo a efektívne, ak zrovna majú nejaké turbulentné obdobie?
1: Ja myslím, že on sa dá nájsť hoci kde, len si musíme povedať, že teraz sa chcem venovať troška aj sebe, dať si taký pokoj v srdci, že ja tak často vnímam, že aj keď rozprávame, že zabudáme tak počúvať tak v tichu, tak možno nájsť si ticho, zaskočte hoci kde na pár minút do kostola, ale aj do mesta, hoci kde prejsť sa niekam, ale naozaj dať si taký pre seba čas.
0: Tak ticho dúfam, že nezostane po tejto dnešnej relácii, určite nie v našom éteri, ale hľadajte ho pokojne aj niekde inde. To bol teda Peter Novák v dnešnej relácii Pri jednom stole. Ďakujem veľmi pekne, že si sa prišiel podeliť.
1: Ďakujem aj vám, bolo to príjemné.
0: Pozdravujem. Stretneme sa aj zajtra, buďte pri tom aj vy. Na dnes sa lúčia Ivana Kováčová a Jan Heriban.

0: pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
2: Nedávno sa vrátil z ročnej misie v Bolívii. Hovorí, že samota a vzdialenosť od blízkych boli pre neho krížom aj požehnaním. Čo bude mladý vyštudovaný psychológ Jozef Mikloško robiť po návrate na Slovensko, prezradí v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 14 hodín.
4: Premiér Robert Fico považuje schválenie rozpočtu za správny krok. V Bulharsku sa stali terčom podpaľačov pozemné antény americkej služby Starlink. Pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofone je Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský prijal s radosťou a vďačnosťou správu o menovaní Mareka Forgáča za košického arcibiskupa metropolitu. Podľa neho prináša do tejto služby bohaté skúsenosti z kňazskej a biskupskej pastorácie, z práce s mladými ľuďmi, ako aj z oblasti pastorálnej psychológie a sprevádzania manželov a rodín. Schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok v Národnej rade je správny krok prijatý v správnom čase, vyhlásil to premiér Robert Fico. Dodal, že v súčasných ťažkých časoch je stabilizujúcim prvkom nie len pre vládnu koalíciu, ale pre celú krajinu.
5: Krajinu, ktorá je malá a ktorá musí čeliť výzvam, ktoré sama nevyvolala. A sú to často výzvy, ktoré sú mimo naše možnosti. O to viac rozpočet potrebujeme mať ako nástroj na odpovede na tieto výzvy. Urobili sme to včas, urobili sme to v polovičke októbra. Sme pripravení na krízové momenty, ktoré by mohli prísť, ale predovšetkým môžeme dnes oznámiť. Máme základný zákon štátu.
4: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko považuje štátny rozpočet na budúci rok za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd, predseda Michal Šimečka.
6: Vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet. Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu. Rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň. Keď sme schválili rozpočet, ktorý navyšuje náš dlh na 100 miliard, ktorý neprináša žiadne prorastové opatrenie, ktorý je navyše aj protiústavný.
4: Prezident Peter Pellegrini po schôdzke s ministrom financií Ladislavom Kamenickým nepovedal, či podpíše uvoľnenie pravidiel provizória. Chce sa však rozhodnúť na základe informácií, ktoré dnes dostal od zástupcov rezortu. V Bulharsku sa stali terčom podpaľačov pozemné antény americkej služby Starlink, oznámil to premiér Rumen Radev bez bližších podrobností. Opozícia označila incident za sabotáž a spojila ju s Ruskom. Premiér zodpovednosť za útok zatiaľ nepripísal žiadnej krajine a uviedol, že počká na výsledky vyšetrovania. Ruský novinár Leonid Dragozin pripisuje snahu vládnych orgánov v Lotyšsku o svoje vyhostenie investigatívnej práci, v ktorej písal o spojení vládnej strany Národná aliancia s ukrajinskými a ruskými neonacistami. Pripomenul, že deportáciu inicioval člen tejto strany a zároveň minister vnútra Janis Dombrava. Slovenská tenistka Tereza Mihaliková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v druhom kole štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. Talianskému páru Sara Eraniová, Jasmín Paoliniová, ktorý je nasadený ako číslo 8, podľahli 6-4, 2-6 a 5-10.
3: Počasie.
4: Zajtra bude prevažne veľká, cez deň postupne aj zmenšená oblačnosť. Ráno ešte ojedinele hmla, ojedinele aj slabé zrážky, vo vysokých polohách aj snehové. Do rána sa ochladí na 7 až 2, miestami najmä v údoliach okolo 0 stupňov. Cez deň očakávame 13 až 18 stupňov, na severe o niečo chladnejšie. Bude bez vetrie, alebo len slabý, cez deň na východe severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Nehoda pribudla medzi Dolnou Stredou a Galantou na nadjazde ponad R1. Výrazne sa nezdržíte. Za medzi Šoporňou a Dlhou nad Váhom skončil kamión mimo cesty, ani tam sa výrazne nezdržíte. A vo Zvolene v križovatke Lučenecká cesta a Mládežnícka je ďalšia nehoda, ani tam nebudete dlho čakať. Kolona je ale na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova sa pri cestároch rovná ako zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny je aktuálne zdržanie 15 minút a na Horskom priechode Branisko smerom na Poprad na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Branisko sa po požiari osobného auta zdržíte 15 minút. Na D2 za Kútmi smerom na Malacky upozorňujete na 3 odstavené autá. A ešte jeden radar je na výjazde z Rimavskej Soboty na Lučenec. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: V správach sme spomínali Medzinárodný menový fond, no o iných menách budem teraz hovoriť. Dnes máme meniny Boris, v rádiu máme dokonca dvoch Borisov, Borisa Kolára a Borisa Brutovského, na oboch dnes myslíme. Zo známejších Borisov by som mohol spomenúť napríklad Borisa Filana. No a doplním aj ďalšie mená. Peter Jurčovič dostane priestor už o pár minút, povenujeme sa aj svätému Vavrincovi, hovoriť budeme o biskupovi Pavlovi Mária Hnilicovi a aj s novým košickým arcibiskupom metropolitom Marekom Forgáčom. Program je pestrý, budem tu s vami až do 17.30.
3: Popoludne v rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Na linke už máme meteorológa Petra Jurčoviča. Pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak sa pozrieme na to, ako nám prituhuje na Slovensku. Teda možno, že teraz už tak menej, ale ráno to naozaj bolo chladnejšie. Tak ako to vyzerá v týchto hodinách?
2: Tak je pravda, že viac ako polovica Slovenska už dnes ráno mala asi tak aspoň slabý mrazík, možno nejaké desatinky pod nulou. Ale teraz je to, dá sa povedať, že všade nad nulou, okrem samozrejme Lomnického štítu, lebo ešte aj Chopok dokonca má plus jeden stupeň, takže je tam také hmlisté počasie, sem tam do toho mrholí, takže tam to nie je až také príjemné. Veľa je oblačnosti, hlavne na severe, Kysuce, Orava, Liptov, Spíš a potom smerom na juh, až niekde na juh stredného Slovenska a aj Hurbanovo. Môžeme povedať, že tiež, že to nie je až také príjemné. Zamračené je tam 13 stupňov, ale fúka len taký slabý severný vietor. No, Bratislava je na tom lepšie, aj Záhorie. Tu máme celku také oblačné počasie, teplota okolo 15 stupňov. Našťastie ani tu nejaký vietor veľmi nefúka, takže tiež len tak 2-3 metre za sekundu. Takže z tohto hľadiska pohoda. Lenže potom od Piešťan smerom na Nitru, Dudince, Lučenec, môžeme povedať, že väčšinou zamračené alebo takmer zamračené. Už to ani nie je so zrážkami, tie zrážky sa už viac menej končia, aj keď ten Chopok hlasí ešte také niečo na spôsob toho mrholenia. Ale aj na východnom Slovensku môžeme povedať, že sú miesta, kde prevažuje malá oblačnosť, napríklad Košice majú malú oblačnosť, takže tiež môžeme povedať, že celku príjemné počasie. 14 stupňov, vietor tiež len 3 metre za sekundu. A na severe okolo Stropkova 15 a na juhu okolo Trebišova 16 stupňov, takže je to také dosť vyrovnané. No to, že je také väčšinou na východe pekne a na Záhorí a okolo Bratislavy tiež, tak ešte môžeme povedať, že viac menej to súvisí s pásmom vysokého tlaku. Tlaková výž od západu zasahuje nad Alpy a cez Alpy k nám a ona sa bude ďalej presúvať na východ, takže nejaké to prechodné zlepšenie počasia by malo prísť, ale rátame s tým, že cez tento týždeň ešte sem tam nejaká tá prehánka by sa mala vyskytnúť, že to nebude také úplne jednostranné.
1: Tak si poďme povedať, ako to bude vyzerať v noci a zajtra.
2: Tak rátam s tým, že v nočných hodinách ešte by mala doznievať tá frontálna oblačnosť. Prehánky ešte môžu byť ojedinele, no hlavne nejaký ten sever, severovýchod. A keďže Lomnický štít je pod nulou, tak nebolo by od veci aj nejakú tú snehovú vločku tam si pridať k tomu. No a ráno budú hmly, tak už teraz viac menej každé ráno budeme musieť rátať aj s hmlami, že ich môže aj pribúdať zo dňa na deň viac a viac. No tým, že máme teraz oblačné počasie, aj zajtra ešte ráno nebude nejaké jasno, takže rátam s tým, že v horských dolinách do rána by to malo byť tak okolo nuly. No, čiže sem tam aj tesne pod nulou, sem tam nad nulou. Na juhu by mala byť maximálna teplota v noci asi 7 stupňov. Nehovorím minimálna, hovorím maximálna, že všetko by to malo byť pod touto hranicou. A potom cez deň, tak môžeme teda rátať s tým, že tá tlaková výžba by mala udržiavať také polooblačno, sem tam oblačno, zase viac oblačnosti na severe, zase ojedinele nejaká prehánka môže byť na hrebeňoch Tatier snehová. No ale potom postupne sa bude oblačnosť zmenšovať, lebo to hovoríme, tu tá tlaková výž ide od západu smerom k nám, takže rátam s tým, že popoludní by zajtra mohlo byť asi tak 18 stupňov. To sme mali aj v uplynulých dňoch, takže nejaký veľký rozdiel tam asi nebude. A sever bude samozrejme chladnejší, tam to môže byť tak tesne okolo 10 alebo tesne nad 10 stupňov. No a potom na piatok môžeme povedať, že by to malo byť celku tiež tlaková výš, to znamená jasno až polojasno a zase sem tam viac oblačnosti, prípadne aj nejaká tá hmla, prípadne ojedinele prehánka. To je to také pokojné, dá sa povedať, ani vietor veľmi nefúka.

0: v počiatku bude pekne slnečno, na najvyššie 3 hmly, tak v priebehu dňa už môže byť aj oblačno. A zase do toho ojedinele nejaká prehánka. No vďaka tomu, že bude aj oblačnosť, tak stále v horských dolinách len do minus 4 stupňov a na juhu asi tak do 8 a potom cez deň 18-19. No neviem, či aj 20-ka sa ešte podarí, ale no, nakoniec by sa aj mohla. Takže na víkend to vyzerá, dá sa povedať, že celku tak typicky jesenne. Hovoriť o hlavnom lete sa asi veľmi nedá, ale také pokojné počasie by to malo byť.
1: No my sa budeme rozprávať o tom, že v minulosti žili významní meteorológovia samozrejme, no a jedného takého žila si aj spomenieme. Meteorológ Peter Jurčovič ostáva na linke a vy zostaňte s nami.

0: Zaujímavé informácie vám dáme určite aj k 14. oktobru. Otázka na Petra Jurčoviča. Čo sa nám môže spájať s týmto dňom?
1: Tak keď pôjdeme trošku do histórie medzi pranostiky, tak musím povedať, že aj keď v tomto týždni máme aj lepších patronov počasia, dnes je tam Boris, takže ja neviem, svätý Boris asi nebol, ale v cirkevnom kalendári je svätý Kalist, ktorý bol kedysi pápežom, ale zaujímavé je, že on vyrastal ako otrok a nakoniec sa stal pápežom. Celkom dobrá kariéra. No a tak máme len jednu pranostiku, ktorá česká, ktorá hovorí, že na svätého Kalista trpí včelín dočista, alebo ešte v inej forme svätý Kalist, ožltí list. No to je také typické to jesenné. Ešte v nemeckých hovoriacich krajinách oni majú zase svätého Burgharda a pranostika hovorí, slnečné lúče na svätého Burgharda nasypú cukor do vína. To je typické, keď je také pekné počasie, že to naberá sladkosť, to hrozno a potom aj víno je kvalitnejšie. Takže to je jediné, čo sa dá spomenúť, čo sa týka tých pranostík na práve teda tento dnešný deň. A z histórie, dnes by som najprv chcel spomenúť meno Jules-Antoine Richard,
0: ano,
1: ktorý zomrel 14. oktobra 1956. Čiže to nie je až tak dávno. A bol to francúzsky konštruktér meteorologických prístrojov, zostrojoval oceanografické meteorologické pozorovacie prístroje, napríklad prvý hygrograf na meranie vlhkosti, prvý barotermograf, kombinácia tlaku a teploty. Čiže to sú prístroje, ktoré už aj same dokázali merať, mali svoj nejaký hodinový strojček. A potom napríklad elektrický záznamník rýchlosti vetra, ktorý bol inštalovaný na Maledivách. A on pracoval aj s meteorografmi, čiže bolo to už v období, keď sa vypúšťali balóny a bolo treba tiež takéto záznamové prístroje, takže on sa tomu tiež tak maximálne venoval. A pri tomto vypúšťaní balónov sa zistilo na základe tých teplotných meraní, ktoré z tých prístrojov získali, že vlastne so stúpajúcou výškou teplota stúpa. A to bol prvý krok k tomu, aby sa teda povedalo, že atmosféra to nie je len jedna vrstva, ale že ich je, a že sú aspoň dve teda vtedy. To znamená, že vznikla takto taký názor, že musí existovať stratosféra. No o tom by sa dalo samozrejme ešte veľa hovoriť, ale ešte chcem spomenúť jedného. A to síce, že bol to Douglas Mawson, zomrel 14. oktobra 1958. Taký skoro, dá sa povedať, v rovnakom veku žili. No, tento Mawson sa narodil v Anglicku, ale ešte ako dieťa sa odsťahovali do Austrálie. A tam aj vyštudoval banské inžinierstvo, geológiu v Sydney. No a tak venoval sa aj rôzne meteorologickým záležitostiam a veľmi ho lákala a môžeme povedať, že Antarktída, a uskutočnil tam niekoľko výletov, ak to tak môžem nazvať, alebo expedícií, a nielen on sám, ale aj s ďalšími významnými osobnosťami, ktorí v tom období žili. Jeden z takých najvýznamnejších bol Ernst Shackleton. Takže oni spolu ešte s celou výpravou na, to bola expedícia Nimrod do Antarktidy, a pôvodne mali v úmysle zostať na lodi, ale potom boli blízkosti známej hory Erebus, tak sa to volá presne. A tak oni boli prví, ktorí zdolali túto horu a ešte sa vydali aj na južný magnetický pól, ktorý bol v tom čase ešte nad pevninou. Takže aj to bola naozaj významná osobnosť, pretože v Austrálii dokonca kedysi na austrálskej 100-dolárovej bankovke bola znázornená jeho hlava, jeho tvár. Takže to bol Mawson.
0: Výborne, tak opäť zaujímavé informácie sme sa od vás dozvedeli. Ďalšie pripojíme zajtra po pol 8. To bol meteorológ Peter Jurčovič. Ďakujeme veľmi pekne. No a v tejto chvíli máme 14:27.
2: Rádio Lumen.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760. Môže láska vydržať celý život? Novinka z edície UKED, Láska na veky, ukazuje, že s Božou pomocou áno. Mladých ľudí sprevádza na ceste od spoznávania cez plnohodnotný vzťah až k manželstvu. Otvorene sa venuje témam, ktoré patria k spoločnému životu. Knihu UKED, Láska na veky, nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a na e-vojtech.sk. Spolok svätého Vojtecha, čítanie s pridanou hodnotou.
1: Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete vy alebo váš blízky opatrovateľku. Zásadný je jeden dokument.
2: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
1: Ako postupovať pri vybavovaní, aké sú lehoty a ako je to s konkrétnymi opatrovateľskými službami, všetko podstatné vysvetlíme od pondelka do piatka v rubrike Radíme vám po 6 ráno v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme na slovenské cesty za volanty. Nehoda je medzi Dolnou Stredou a Galantou na nadjazde ponad R1. Výrazne sa tam nezdržíte. Medzi Šoporňou a Dlhou nad Váhom skončil kamión mimo cesty. Výrazne sa tam tiež nezdržíte. A vo Zvolene v križovatke Lučenecká cesta a Mládežnícka, tam sa tiež nezdržíte. Stojíte ale v kolónach, tam sa už držíte. Na D2 predstupavou smerom z Bratislavy pri Cestároch je to na 10 minút. Na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova sa pri Cestároch zdržíte tiež 10 minút. V oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte 20 minút, za Párnicou smerom na Kraľovany stojíte 10 minút a na Horskom priechode Branisko smerom na Poprad na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Branisko sa po požiari osobného auta zdržíte ešte 10 minút. Na D2 za Kutmi smerom na Malacky na kilometri 17,5 upozorňujete na 3 odstavené vozidlá a máme aj mobilný radar na diaľnici D2 za Kutmi smerom do Bratislavy, tam sa pohybuje tmavomodrý Mercedes. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Rímsky prefekt od neho požadoval vydanie všetkého cirkevného bohatstva. Svätý Vavrinec za 3 dní na miesto zlata zhromaždil chorých a chudobných. Umúčili ho na rozžeravenom železnom rošte. Viac o svätom Vavrincovi už o pár minút. Pripojíme aj informácie o novom programe Misia zdravie. Jeho cieľom je znížiť počet odvratiteľných úmrtí na Slovensku. No a budeme si aj hrať, už o chvíľu zaznie Jiří Korn. Máme 14 hodín 33 minút.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
1: Pozývame vás na podujatie Piesne viery a domova. Uskutoční sa túto nedeľu o 16. v Dome kultúry Makov. Predstaví sa hudobná skupina Sion a ľudová hudba Capkovci zo Skalitého. Vstupné je 10 eur. Výťažok z podujatia bude použitý na vytvorenie komunitnej a rodinnej zóny pre klientov Centra sociálnych služieb Makov. Podujatie organizuje Obec Makov, CSS Makov, Súkromná základná umelecká škola Svrčinovec a organizácia ADRA. Piesne viery a domova už túto nedeľu o 16. v Dome kultúry v Makove.
0: Tento program obsahoval reklamné informácie.

okno. Keď mám len chuť sa skryť, znovu naplníš ma túžbou žiť.

0: Zníženiu počtu odvrátiteľných úmrtí na Slovensku má pomôcť nový program Misia zdravie. Do roku 2030 je naň vyčlenených 68 miliónov eur. Zameria sa na tri oblasti medicíny, v ktorých môže včasná diagnostika a účinnejšia liečba zachrániť ľudské životy. Téme sa venuje redaktorka Monika Majerová.
1: Program Misia zdravie má prepojiť vedecký výskum, inovácie a klinickú prax s cieľom zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Slovenska. Vláda naň vyčlenila do roku 2030 celkovo 68 miliónov eur. Zameria sa na onkológiu, kardiológiu a neurológiu. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera patria odvrátiteľné úmrtia medzi nelichotivé štatistiky slovenského zdravotníctva.
2: Sú to úmrtia, ktoré sme mohli odvrátiť, ak by sme mali poznanie, schopnosti, management. Sú to úmrtia, ktoré Slovensko nelichotivo patrí v porovnaní s inými európskymi krajinami k tým horším krajinám. Aj keď sa nám podarilo za ostatné obdobia ich mierne znížiť, stále v oblasti odvratiteľných úmrtí máme najväčší priestor, kde môžeme zabezpečiť lepšiu kvalitu života a naozaj aj zabrániť tomu, aby konkrétny človek zomrel.
1: Na programe pracovalo viac ako 100 odborníkov vyše 2 roky. Zapojení budú aj odborníci z lekárskych fakult a nemocníc. Prednosta 2. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava Peter Valkovič upozornil, že na Slovensku ročne zomiera približne 21 tisíc ľudí zbytočne.
3: Tento program prinesie efekty, ktoré dokážu z týchto odvratiteľných úmrtí redukovať viac ako 5%. To znamená, že zachránime približne okolo 800 až 1000 ľudí. To môže byť niekto z príbuzných mojich alebo vašich. Tie oblasti, ktoré boli vybrané, to znamená onkológia, neurológia a kardiológia, zodpovedajú až za 3/4 všetkých týchto tragických udalostí. Preto sme sa na ne fokusovali.
1: Na pilotné opatrenia pôjde ešte tento rok 8 miliónov eur. V rokoch 2027 až 2030 bude program každoročne financovaný sumou 15 miliónov eur. Cieľom je využiť poznatky vedy a medicíny tak, aby sa zlepšila prevencia, diagnostika a liečba a aby sa podarilo predísť úmrtiam, ktorým sa dá zabrániť.

0: pod ochranou svätých.
1: Srdce otvorené pre biedných, odhodlanie brániť posvetné veci aj zmysel pre humor v najkrutejších okamihoch života. Aj to je svätý Vavrinec, patron diakonov, kuchárov, archivárov a knihovníkov. Jeho odkaz nám pripomína aj jedna zo slávnych bratislavských ulíc. Pozoruhodné okamihy jeho života prináša Andrea Čelková.
2: Svätý Vavrinec bol rímsky diakon, mučeník a správca cirkevného majetku. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších mučeníkov rímskej cirkvi, hneď po svätých Petrovi a Pavlovi, a spolu s nimi je tretím patrónom Ríma. Chrám svätého Vavrinca, ktorý vznikol nad jeho hrobom, sa stal jedným zo siedmých hlavných rímskych kostolov a je tiež obľúbeným pútnickým miestom. V bazilike svätého Vavrinca je uchovaný aj rošt, ktorý bol podľa legendy použitý pri jeho mučení. Vavrinec pochádzal zo Španielska a v Ríme pôsobil ako archidiakon pri pápežovi Sixtovi II. Keď sa začalo prenasledovanie, nariadené cisárom Valeriánom, najskôr popravili pápeža, ktorý Vavrincovi prorocky povedal, že o 3 dni ho bude nasledovať. Vavrinec tak vedel, že mu nezostáva veľa času. Zodpovedal za charitu, finančné prostriedky cirkvi, no bol aj strážcom posvetných kníh, evanjelií a dôležitých cirkevných archívov. Riskoval svoj život, aby tieto vzácne texty ukryl a zachránil pred spálením zo strany rímskych úradov. Pre túto činnosť je dnes patrónom knihovníkov a archivárov. Keď rímsky prefekt od Vavrinca požadoval vydanie všetkého cirkevného bohatstva, vyžiadal si 3 dni, no namiesto zlata zhromaždil chorých, chudobných a trpiacich ľudí. Ukázal tak, že toto sú skutočné poklady cirkvi. Tento vzdor rozhneval rímsku moc. Vavrinec bol umučený na rozžeravenom železnom rošte. Podľa tradície bol v tej chvíli pevný vo viere. Dokonca až tak, že svojim trpiteľom s úsmevom povedal, že z jednej strany je už upečený a majú ho obrátiť na druhú. Aj preto sa stal paradoxne patrónom kuchárov. Najkrajší fenomén sa však spája s oblohou. Okolo jeho sviatku, 10. augusta, dochádza k meteorickému roju Perzeid. Ľudia v minulosti verili, že padajúce hviezdy sú žeravé uhlíky z jeho roštu, alebo tzv. Slzy svätého Vavrinca. V našich končinách, najmä na západnom Slovensku, bol Vavrinec historicky známy pod menom svätý Laurinec. V stredoveku patril spolu so svätým Martinom a archanielom Michalom k trom hlavným patrónom Bratislavy. V meste kedysi stál predhradný kostol svätého Vavrinca, po ktorom dodnes nesie názov Bratislavská Laurinská ulica. Na mieste tohto zbúraného chrámu sú v podzemí dodnes odkryté jeho základy. Odkaz muža, ktorého oheň nedokázal zlomiť, tak žije aj priamo v srdci Bratislavy.
1: Pod ochranu svätých sa zveríme aj zajtra. Témou bude Terézia Zavili, patronka spisovateľov, chorých a ľudí hľadajúcich duchovné vedenie.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Misa, hey, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Keď prichádzam vo svetom príjmaní do ľudského srdca, mám ruky plné milosti a túžim ich dať duši. No duše si ma vôbec nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným. O, ako mi je smutno, že duše nepoznali lásku. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvým.
1: Kriste náš, v hodine veľkého milosrdenstva pre svet sa zhromažďujeme okolo Tvojho kríža, na ktorom visí Tvoje mŕtve telo. Dnes si však medzi nami živý, ukrytý v bielej hostii. Na Golgote si prežíval chvíle najväčšej samoty, ktoré, ako si vravel sestre Faustíne, naďalej prežívaš v mnohých dušiach, v chladných a necitlivých srdciach. V srdciach uspokojujúcich sa s priemernosťou. V srdciach ľahkovážnych, ktoré hĺbku vo vzťahu s tebou nahrádzajú rutinou. Tvoja samota a opustenosť naďalej trvá. Ježišu, Tvoj kríž vyrastá na cestách spravodlivých ľudí, ktorí trpia na tomto svete. Pre nich je Tvoj kríž znamením nádeje a útechou. Oni si ho úprimne vinú k svojmu srdcu, ďakujú za všetko a dôverujú Ti aj v bolesti. Aká krásna je ich slzami zmáčaná dôvera. Aké nádherné je ich srdce, oslobodené od nestálých emócií. Vieme, že vo svojom veľkom milosrdenstve nás hľadáš na všetkých našich cestách, po ktorých kráčame. Spolu s Tebou, Ježišu, túžime bojovať za záchranu duší. Pane náš, pre zásluhy Tvojho bolestného umúčenia ťa s dôverou prosíme o potrebné milosti pre nášho pápeža, pre biskupov a kňazov, aj pre zasvetené osoby a všetkých veriacich. Osobitne ťa prosíme, daruj nám citlivé srdcia, najmä na Tvoju ustavičnú prítomnosť medzi nami, aby sme vytrvali v hlbokom vzťahu s Tebou, ktorý prebývaš tak blízko, v našich srdciach. Do oceánu Tvojho milosrdenstva ponárame celý svet a zvlášť ľudí, žijúcich mimo cirkvi, ľahostajných v láske, neprijímajúcich sviatosti a najmä tých, ktorí nezakúsujú Tvoju lásku vo sviatosti Eucharistie. Za pokoj vo svete i za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, zvlášť za slovenské rodiny, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
4: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
4: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme, že nám opäť zohrievaš naše chladné srdcia plameňom svojej nekonečnej, ba až bláznivej lásky, ktorá je schopná zapáliť a rozstaviť aj tie najtvrdšie srdcia. Ďakujeme ti, že túto milosť nám dávaš aj vo sviatostiach, ktoré nám sprístupňujú tvoji služobníci oltára. Ďakujeme za všetky kňazské a reholné povolania. Nech cez ne a v nich bude oslávené tvoje milosrdenstvo.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Vo vysielaní pokračujeme o 15.19. Budeme spomínať na iniciátora myšlienky založiť Rádio Lumen. V októbri si pripomíname 20. výročie úmrtia jezuitu a biskupa Paula Mária Hnilicu.
2: Pán biskup Gojtič, keď ho brali, a svoju jednu sestričku Bazilianku, tak mi hovorila, keď ho brali o 5. ráno, sestričky plakali, kam pôjdete, musíte opustiť dom. Hovorí, nie, celá zem je pánova, nemusím opustiť, všade je pán, všade som doma.
1: No a my k tomu všetkému pripojíme aj dobrú hudbu, už o chvíľočku zaznie Ikony, to zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: V októbri si pripomíname 20. výročie úmrtia jezuitu a biskupa Paula Mária Hnilicu, ktorý patril k výrazným osobnostiam katolíckej cirkvi v období komunistického prenasledovania. Bol tiež iniciátorom myšlienky založiť naše Rádio Lumen. Pri príležitosti výročia odvysielame v sobotu o 10:30 predpoludním priamy prenos spomienkovej svätej omše z katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Biskup Pavol Hnilica sa narodil 30. marca 1921 v Uňatíne. V roku 1950 ho po násilnom zrušení mužských reholí internovali. Po prepustení ho 29. septembra 1950 tajne vysvetil za kňaza biskup Robert Pobožný a 2. januára 1951 aj za biskupa. Počas pôsobenia v ilegalite vysvetil kňazov a reholníkov, medzi nimi aj neskoršieho kardinála Jána Chryzostoma Korca. Hovorí páter Pavol Benedikt Lipták z rodiny Panny Márie.
2: Rok čo rok sa schádzame pri hrobe tohto biskupa, ktorý polovicu svojho života prežil v nútenej emigrácii, lebo je nám vzorom aj v tom, že jeho srdce zostalo po celý život verné našej domovine. Táto láska mu nebránila, práve naopak rozširovala jeho obzor a plné nasadenie pre prenasledovanú cirkev nie len na Slovensku, ale všade tam, kde komunizmus potláčal ľudské práva a hodnoty. Modlil sa jak za prenasledovaných, tak aj za prenasledovateľov. Hľadal v každom človeku niečo dobré. Svojim spolupracovníkom často pripomínal, aby tiež pozerali a vraveli o druhých len dobre. Ak budeme hovoriť o niekom dobre, málo kedy sa zmýlime, ale keď budeme hovoriť zle, vždy sa môžeme mýliť. Kiež je nám jeho vzor pomocou, aby sme aj my v našom okolí hľadeli na dobrú stránku našich blízkych a vôbec všetkých ľudí.
1: Už túto sobotu si v Trnavskej katedrále veriaci pripomenú jeho 20. výročie odchodu do domu nebeského Otca. Svetu omšu o 10:30 bude celebrovať monsignor Ján Babiak, prešovský emeritný arcibiskup. Pred svetou omšou sa veriaci pomodlia o 9:45 svätý ruženec a po svätej omši bude krátka pobožnosť v krypte katedrály, kde je biskup Pavol Hnilica pochovaný. Pripomeňme si jeho slová prostredníctvom zvukovej nahrávky z nášho rozhlasového archívu.
3: Sa hovorí všade dobre, doma najlepšie, aj keď môj domov sa stal celý svet. Aj som často spomínal, práve pán biskup Gojtič, keď ho brali, a svoju jednu sestričku Bazilianku, tak mi hovorila, keď ho brali o 5 ráno, sestričky plakali, kam pôjdete, musíte opustiť dom. Hovorí, nie, celá zem je pánova, nemusím opustiť, všade je pán, všade som doma. Tak aj ja som si toto uvedomil, že celý svet je prakticky patrí Pánu Bohu a som všade doma.
1: Pripomeniem, že otec biskup Pavol Hnilica bol pri počiatkoch našej katolíckej rozhlasovej stanice.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Svetý.

0: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
1: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
0: fine6.sk.
2: Využite tento rok poslednú možnosť oddychnúť si s nami v pokojnom prostredí kúpeľov Brusno. Čakajú vás kúpeľné procedúry aj bohatý duchovný program, ktorý nás tento raz priblíži k svätému Františkovi. V termíne od 23. do 26. novembra vás bude sprevádzať Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Miesta sa rýchlo míňajú. Rezervujte si to svoje na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
3: Vaše životy, vaše príbehy. V relácii napísané životom môže odznieť aj ten váš. Téma novembrového vydania znie Človek, ktorý zmenil môj život. Napíšte nám o ňom na priebehy@lumen.sk alebo poštou na adresu Alžbetina 14 040 01 Košice najneskôr do 19. októbra. Počúvajte príbehy, ktoré sa naozaj stali. Príbehy napísané životom. V Rádiu Lumen s Máriou Čigášovou už v nedeľu 8. novembra.
4: Dopravný servis.
5: No a veci sa naozaj dejú aj na cestách. Začíname nehodami. Medzi Šoporňou a Dlhou nad Váhom skončil kamión mimo cesty. Smerom zo Šoporne sa zdržíte 10 minút. V Nitre na triede Andrea Hlinku pri Univerzite Konštantína Filozofa smerom do centra sa zrazili dve autá. Jeden pruh je tam blokovaný. Zdržanie odhadujete na 20 minút. A na ceste 2 lomka 524 vo Valašskej Belej na hlavnom ťahu havarovalo auto. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Prejdete striedavo. Stojíte aj v kolónach, konkrétne na D2 v Bratislave za mostom Lafrancony smerom do Malaciek. Zdržíte sa pol hodinu, v opačnom smere stratíte štvrť hodinu. NDSK priebežne uzatvára tunel Sitina pre kolóny v oboch smeroch. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 10 minút, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy si postojíte 10 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 stojíte štvrť hodinu, na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom si postojíte takisto 15 minút, na trase zo Žiliny do Rajca stojíte 10 minút, zdržíte sa aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, odhadujete to na pol hodinu a smerom z Čace si pripravte štvrť hodinu a na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte 10 minút. A ešte jedno upozornenie, za obcou Žibritov smerom na Krupinu sa po ceste pohybuje krava, prechádzajte tam opatrne. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Máme 15 hodín 33 minút, no a v tejto polhodine budeme opäť radiť, zistíme, čo sa deje, keď na úrad podáte žiadosť o opatrovateľskú starostlivosť. No a máme pripravený aj rozhovor s novým košickým arcibiskupom, metropolitom Marekom Forgáčom. Takto sme sledovali jeho menovanie minútu pred poludním aj v našom vysielaní.
6: As a new metropolitan archbishop of Košice, His Excellencies, Monsignor Marek Forgáš.
7: Preto menujem ho nového arcibiskupa pre Košice, Monsignora Mareka Forgáča.
5: No budeme si samozrejme aj hrať, zaznie v tejto polhodine aj Zora Kolinská, aj Zuzana Smatanová.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Možno, že ti odletím, ak ma ľúbiš, tak ma cháp. Zanechaj mi vyspetým a choď ďalej.

0: V rubrike Radíme vám tento týždeň nezabúdame, venujeme sa opatrovateľskej starostlivosti a tomu, čo treba vybaviť, ak človek potrebuje pomoc inej osoby. Žiadosti v súčasnosti posudzujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo sa deje, keď takúto žiadosť podáte, viac povie Andrea Čelková.
1: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny všetky predložené dokumenty skontroluje a ak nejaké údaje chýbajú, pracovníci úradu vyzvú na ich doplnenie. Potom nasleduje lekárska a sociálna posudková činnosť, vysvetľuje riaditeľka neziskovej organizácie Šafrán Jana Ligasová.
2: Pri sociálnej posudkovej činnosti sa zisťuje, ako človek zvláda každodennú činnosť a v akom prostredí žije. Sociálna pracovníčka úradu vás kontaktuje a dohodne si s vami stretnutie u vás doma. Pri tejto návšteve dbajte na to, aby mala relevantné údaje o tom, ako žijete, ako zvládate každodenný život, čo zvládate sami a s čím potrebujete pomôcť. Či potrebujete sprievod k lekárovi, či si dokážete sami nakúpiť, obliecť a robiť úplne bežné činnosti. V tomto je najväčší problém, ktorý vidíme my už po tých skúsenostiach od toho septembra 25, lebo nikto nechce na seba sám povedať, že ja už to nezvládam, ja už to nestíham. Takže toto je podstatné a dôležité.
1: Hoci súčasťou žiadosti sú lekárske správy, po odovzdaní dokumentov nasleduje aj lekárska posudková činnosť.
2: Tá vlastne vychádza zo zdravotnej dokumentácie a ďalších zákonom stanovených podkladov, ktoré vy vlastne predložíte s tou žiadosťou. Úrad má stanovenú lehotu 60 dní na rozhodnutie. Niekedy je to dlhšie podľa toho, či sú všetky dokumenty pridané správne a či všetko majú a koľko majú na to času aj na úradoch. Teraz je toho dosť veľa, tak viem, že to niekedy trvalo aj 5 aj 6 mesiacov. Čiže je lepšie, pokiaľ rodinný príslušník alebo aj ten občan sám vidí, že má nejaký zdravotný problém, tak to začať riešiť, buď kým ide do nemocnice, alebo aj keď je v nemocnici a potrebuje to riešiť a vie, že už nebude lepšia situácia, tak to treba riešiť aj vtedy, keď je v nemocnici, aby potom zbytočne nečakali dlho na ten integrovaný posudok.
1: Keď sú dokumenty v poriadku a už je ukončená aj lekárska a sociálna posudková činnosť, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o integrovanom posudku.
2: V tom posudku bude stupeň odkázanosti, ktoré sú od 1 do 5. Predtým boli do 6, teraz podľa nového zákona je to od 1 do 5. 5 je najvyšší stupeň odkázanosti, ktorý môžete dostať. V tomto smere je potrebné dohliadnuť na to, či ste spokojní s týmto rozhodnutím. Vzhľadom k tomu, že podľa nového zákona bude mať na tento váš stupeň odkázanosti finančný príspevok, ktorý budete poberať. A finančný príspevok je iný, pokiaľ bude v domácom prostredí a iný, pokiaľ budete v zariadení.
1: Je už na samotnom žiadateľovi, či bude akceptovať rozhodnutie o integrovanom posudku a pridelenom stupni odkázanosti.
2: Treba vedieť aj to, že keď mám ten integrovaný posudok, tak už potom není problém vybaviť si sociálne služby.
1: A čo robiť v prípade, že s rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nesúhlasíte? Povieme vám zajtra.
3: Rádio

0: Košická arcidiecéza má nového arcibiskupa. Svätý otec Leo XIV. Dnes prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia od doterajšieho arcibiskupa monsignora Bernarda Bobera. Za nového košického arcibiskupa metropolitu menoval doterajšieho pomocného biskupa monsignora Mareka Forgáča. Túto správu dnes na pravé poludne oficiálne zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice a v rovnakom čase zaznela aj v katedrále Svätej Alžbety v Košiciach. Bezprostredne po oznámení sa kolega Martin Ďurčo novovymenovaného arcibiskupa Mareka Forgáča pýtal na jeho prvé pocity a výzvy, ktoré ho čakajú.
1: Prvé pocity po oznámení menovania nového arcibiskupa boli aj u samotného Mareka Forgáča zmiešané. Strach a pocit odpovednosti pred veľkými úlohami arcibiskupa sú pochopiteľné. Nový arcibiskup však cíti radosť nad tým, aká dôvera bola doňho vložená.
2: Keď som prvýkrát tú informáciu dostal, som prestal hovoriť. Chvelo sa mi srdce, ale podobne som to zažil pred 10 rokmi, keď som bol menovaný na košického pomocného biskupa, ako 42-ročný vtedy. Aj teraz o 10 rokov neskôr, podobný moment. Samozrejme, že už je to o niečo iné, lebo už mám 10 rokov biskupskej služby za sebou, takže tá skúsenosť je dobrá. Potrebná, ideme ďalej, s odvahou.
1: Spoločnosť sa mení rýchlym tempom a pred novým arcibiskupom stojí množstvo dôležitých úloh, od starostlivosti o rodiny a mládež až po digitálny priestor či školstvo.
2: Tých výziev je veľa, lebo spoločnosť je veľmi rýchlo sa meniaca. Veľká výzva je starostlivosť o naše rodiny. Potom mládež a odovzdávanie viery novej generácii. Veľmi dôležité, veľmi potrebné. Ďalšou veľkou výzvou je pamätať na ľudí, ktorí sú v zložitých situáciách, aj duchovného života. Potom takisto digitálny svet. Potrebujeme vstúpiť aj do toho. Ja už som svojím spôsobom áno, pretože mám nejaké svoje aktivity na sociálnych sieťach, ale potrebujeme evangelizáciu aj v tomto priestore ďalej rozvíjať. Napríklad školstvo, ktoré máme veľmi dobre vybudované aj v našej arcidiecéze, ale tam vidím veľmi veľký priestor na to, ako môžeme evangelizačne, pastoračne a katecheticky pôsobiť.
1: Arcibiskup Marek Forgáč neprichádza do novej služby a do nového prostredia. Za roky svojej služby pomocného biskupa aj sám prijímal niektoré rozhodnutia a na iných sa spolu podieľal. Vo svojej službe chce zachovať kontinuitu, ale nebojí sa ponúknuť aj nové riešenia.
2: Všetky dobré veci a mnoho dobrých vecí sa tu za minulé roky udialo a toto všetko treba zozbierať ako do jedného náhrdelníka a v tom všetkom treba potom ďalej pokračovať. Bola by škoda, keby sa nepokračovalo v dobrých veciach. Ale samozrejme, uvedomujem si a je to moja zodpovednosť a určite je to aj očakávanie, aby tu prišla zase nejaká nová čerstvosť alebo nejaká novosť, nejaké nové vanutie ducha.
1: Pri dnešnom oznámení mena nového košického arcibiskupa sa kňazi a veriaci modlili za zdravie svätého otca. Od novinárov padla aj otázka, či by nový arcibiskup prijal aj výzvu opäť prijať na Slovensku hlavu katolíckej cirkvi.
2: Keď tu bol pápež František v 2021, vtedy som si tak hrával, že no, kto vie, kedy príde nejaký ďalší pápež na Slovensko, lebo nestáva sa to tak často, hlavne v malých krajinách, ako je Slovensko. No, ale potom, keď zvolili kardinála Prevosta za pápeža Leva 14. a ináč musím sa priznať, bol to môj tip, to mnohí vedia z mojho okolia, že ja som ho typoval za pápeža, práve tým, že má väzbu na Slovensko, že osobne bol tu v Košiciach a že je augustinianom a my máme augustiniánsku komunitu tu v Košiciach. A potom aj preto, že bol sľúbený, keď si dobre pamätám, tak na 2 alebo 3 slávnosti tu v Košiciach, čo sa už nestalo po jeho zvolení za pápeža. Tak toto sú všetko dôvody, ktoré mi nahovárajú, že by sme mohli mať nádej, že sa tak stane, nie až tak ďaleko v budúcnosti.
1: Novovymenovaný košický arcibiskup metropolita Marek Forgáč oficiálne prevezme úrad pri slávnosti v sobotu 28. novembra 2026. Už teraz sa začína s plánovaním tohto podujatia, ktoré bude oficiálne znamenať začiatok jeho kanonickej služby.
3: Rádio Lumen, viera, modlitba, život. Tulipa.

Štípe mráz, štípe biel, tulipán osamelý, zomrel tak červený.

0: Rádio Lumen. Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
1: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
2: Dejiny Košíc sa nepísali iba v uliciach, ale aj vysoko v lesoch nad mestom. Na prednej holici stojí horská chata Lajoška, ktorá už viac než storočie priťahuje turistov a stala sa svedkom veľkých dejinných udalostí.
3: Predchádzalo tomu taká potýčka nemeckých vojakov s partizánmi v obci Vyšný Klatov a fašisti tak ju preventívne vypálili, aby už nemali možnosť sa tam ukrývať.
2: Lajoška prežila požiar, zánik aj obnovu. Odhaľte príbeh chaty, ktorá bola svedkom dramatických chvíľ našich dejín. Vo štvrtok o 8:30 večer v relácii História a my v Rádiu Lumen.
0: Bolo 16 hodín.
4: Lvove bude 5. novembra spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Na súde v Hamburgu sa začal proces v kauze útokov na plynovody Nord Stream. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
0: Správy Rádia Lumen.
4: Predseda vlády Robert Fico dnes doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Potvrdila to hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Maciková.
5: Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico dnes doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
4: V Lvove bude 5. novembra spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Oznámil to premiér Robert Fico. Zároveň povedal, že 25. novembra bude spoločná hospodárska komisia s Ruskou federáciou. Premiér zopakoval, že ide o jeho zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Novovymenovaný košický arcibiskup metropolita Marek Forgáč chce svoju službu postaviť na blízkosti, vzájomnom počúvaní a spoluúčasti. Za priority považuje starostlivosť o kňazov, podporu rodín, odovzdávanie viery mladým generáciám i pomoc ľuďom v náročných životných situáciách.
6: Prežívam veľkú bázeň, lebo si uvedomujem, že toto nie je o postavení a svetskej sláve, ale predovšetkým o službe, ktorá presahuje do večnosti. Nechcem žiť v uzavretej bubline, ale som rozhodnutý žiť v pravde, v kontakte s vami, pri vás a medzi vami. A veľmi si prajem, aby som čo najviac prispel k tomu, aby každý z vás mohol povedať, že naša arcidiecéza je nám domovom, je nám rodinou.
4: Ukrajina navrhla americkým vyjednávačom Steveovi Witkoffovi a Jaredovi Kushnerovi, aby sa ďalšie kolo rokovaní uskutočnilo v najbližších dňoch v Bruseli, prípadne na inom mieste, informovala o tom ukrajinská agentúra. V Bruseli sa bude od štvrtka konať dvojdňový summit Európskej rady, na ktorom sa očakáva účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na súde v Hamburgu sa za veľkého záujmu verejnosti a médií dnes začal proces proti jednému z údajných páchateľov útokov na plynovody Nord Stream v Baltskom mori. Obhajoba požiadala o zastavenie konania. Zároveň odmietla obvinenie, že sa 50-ročný bývalý dôstojník ukrajinskej armády dopustil vojnového zločinu. Futbalistov Slovana Bratislava dnes čaká ďalší zápas Ligy majstrov. Na domácom štadióne privítajú Stuttgart. Podľa brankára Dominika Takáča sa v súboji chcú vrátiť k tomu, čo ich zdobilo na začiatku súťažnej sezóny. Dodal, že ide o ideálnu šancu, aby so spoluhráčmi dokázali, že majú kvalitu.
7: Fyzické mužstvo a takisto niektorí sme už mali tú čest si to proti nej vyskúšať, tak uvidíme, ako obstojíme zajtra, ale naozaj verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
0: Počasie.
4: Zajtra bude prevažne veľká, cez deň postupne zmenšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla a ojedinele aj slabé zrážky, vo vysokých polohách snehové. Nočná teplota 7 až 2, miestami najmä v údoliach 0 stupňov. Cez deň sa oteplí na 13 až 18, na severe na 11 stupňov. Bude bez vetrie, alebo má fúkať slabý, cez deň na východe severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
4: V Nitre na triede Andreja Hlinku pri Univerzite Konštantína Filozofa smerom do centra sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa 20 minút. Vo Valaskej Belej na hlavnom ťahu havarovalo auto, blokovaný je jeden pruh, prejdete striedavo. Kolona je na D2 v Bratislave za mostom Lafrancony smerom do Malaciek, zdržíte sa tam pol hodinu. Na obchádzke cez Lamač stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina pre kolón v oboch smeroch. Kolona je aj v Bratislave Dúbravke na Janka Alexiho smerom do Lamača, tam si počkáte 15 minút, rovnako aj na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 čakáte 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je zdržanie pol hodinu a smerom z Čadce si pripravte 15 minút, rovnako ako aj na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Želáme vám šťastnú cestu, je 16 hodín. 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
8: Umelá inteligencia nám môže pomôcť aj pri písaní článkov alebo iných dlhších textov.
9: Máme často naše myšlienky popísané, máme nejaké naše texty, ktoré sú v bodoch, odrážkach, nie sú upravené na súvislý text so súvetiami, s odstavcami a podobne. Veľmi často sa dá použiť jazykový model na úpravu toho môjho textu, ktorý už mám.
8: Viac povieme v rubrike AI teší ma už o pár minút, no a potešíme vás aj hudbou, zaznie Peter Nať, Jožoráš a Janko Ledecký.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: AI teší ma.
0: AI teší ma.
2: Písanie článkov je doménou najmä novinárov, no a zdá každý z nás už musel niekedy napísať dlhší text, napríklad v škole alebo pri príprave správy z odborného či zaujímavého stretnutia. Aj pri takýchto textoch nám môže pomôcť umelá inteligencia, ako na to zisťovala Andrea Čelková.
3: Minulý týždeň sme si vysvetlili, ako napísať správne e-mail s všeobecným digitálnym asistentom a dnes nám IT špecialista pán Rastislav Medveď povie, ako pracovať s týmto asistentom, ak potrebujeme napísať nejaký článok alebo nejaký dlhší text. Ak chceme teda od umelej inteligencie a od toho nášho digitálneho asistenta, s ktorým pracujeme, aby nám napísal článok, stačí mu zadať tak, ako predchádzajúcej časti sme povedali, napíš e-mail, tak teraz napíš mi článok, dajme tomu na tému IT špecialistov.
4: Áno, treba to zobrať tak veľmi jednoducho a stručne jasne mu povedať, čo chce. Napíš mi článok, je to skvelý začiatok, bude vedieť presne, čo má písať, vie už, že e-mail sa líši od článku, takže nezačne vám písať pozdrav a nakoniec tiež pozdrav, ale už to bude proste forma článku. Určite do toho článku môžeme pridať ďalšie parametre, ktoré chceme. Tým, že je language model, jazykový model pripojený do internetu, on tie informácie má, ako je spracovaná nejaká téma, ako sa robí poťah na nejakú stoličku, ako sa robí modrotlač. Takže ak chcem krátky, dlhší nejaký článok, tak mu stačí povedať tému a on to napíše. Ak chcem ten článok špecificky upraviť dĺžkou, počtom odstavcov, nejakou anotáciou na začiatku, nejakým zhrnutím na koniec, vymyslieť nejaký pútavý nadpis, tak tieto parametre musím vsunúť do toho promptu. Buď hneď na začiatku, alebo postupne, ako sa mi článok píše, zadať tieto ďalšie parametre.
3: Môžem mu aj zadať konkrétny svoj nejaký text, že už mám nejakú šablónu napísanú, len možno sa mi to nepáči, alebo by to chcelo nejakým spôsobom doladiť, že nedám mu len, aby sám napísal, ale že aby upravil to, čo ja už mám.
4: Určite. Máme častokrát naše myšlienky popísané, máme nejaké naše texty, ktoré sú v bodoch, odrážkach, nie sú upravené na súvislý text so súvetiami, s odstavcami a podobne. Takže veľmi často sa dá použiť jazykový model na úpravu toho môjho textu, ktorý už mám. Tiež platí, čím viac pravidiel, čím viac inštrukcií mu dám, tým to lepšie bude písať. Samozrejme, jedna z inštrukcií užitočná môže byť píš s písomnou slovenčinou. To sa zíde mnohým.
3: A ak mám nejaké údaje v tabuľkách alebo v iných dokumentoch, napríklad v dokumentoch napísania a tak ďalej a potrebujem, aby mi z toho urobil článok, tak potrebuje tie údaje mať k dispozícii?
4: Áno, to sme už v takom druhom leveli alebo druhom poschodí tej práce s jazykovým modelom. Ak mu nedám len celý text priamo do toho príkazového riadku, môžem mu ho pripojiť. A pripojiť sa väčšinou robí cez plus. Niekde v tom riadku, kde píšete príkaz, sa nachádza plus a v momente, ako kliknem na plus, mi dá možnosť jazykový model pripojiť súbor. Textový, tabuľkový, obrázok, čokoľvek. Buď z počítača, buď z cloudového úložiska, z rôznych miest a ten mu môžem vložiť. To bude slúžiť ako jeho databanka poznania alebo informácií, s ktorými bude pracovať. Takže potom napíšem upravný text v dokumente na článok v dĺžke 300 slov v 4 odstavcoch a urob ešte aj pútavý nadpis. A tak by mohol vyzerať ten príkaz.
3: Môžem to urobiť aj tak, že nepriložím celý ten dokument, ale skopírujem a vložím ten text?
4: Áno, tak sa to určite dá tiež spraviť, že bude nasledovať po prompte, po príkaze bude nasledovať napríklad ten text, ktorý má upraviť, alebo časť toho môjho celého článku, ktorý mám popísaný a bude pracovať takisto.
3: Čo sa týka tých tabuliek?
4: Tabulky môžeme použiť rôzne, že pripojíme celú tabulku a necháme ho s toho pracovať. Môžeme skopírovať a vložiť. Tu ale častokrát príde k tomu, že do toho textového pola, keď vkladáme tabuľku, ten formát zanikne a nie je úplne jasné, ktoré číslo s ktorým súvisí. Takže potom sa používa tzv. častokrát screenshot, alebo teda snímka obrazovky, alebo ako keby fotka obrazovky, kde tú tabuľku vidno, a vložím tú časť tabuľky, tých niekoľko čísiel, a už potom ich viditeľne rozozná, ktoré číslo s ktorým súvisí, ktoré v ktorom slúcia riadky, a už potom s tým vie pracovať.
3: To je ďalší spôsob, ako môžeme od nášho všestranného digitálneho asistenta získať napríklad článok alebo nejaký súvislý text. Dáme tiež možnosť poslucháčom, nech si to vyskúšajú.
2: No a po piesni sa pozrieme na umelú inteligenciu z pohľadu encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.

0: Rádio Lumen.
1: AI. Tešíma.
0: AI. Tešíma.
2: Svätý otec Leo 14. opakovane upozorňuje na možnosti, ale aj riziká umelej inteligencie. V encyklike Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje ochrane ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie, pripomína aj význam

0: či už v knihách Starého, Nového zákona. Tie príbehy sú príbehmi hľadania podobných odpovedí, ako máme my. V iných podmienkach, že to nie je iba príbeh jednej, dvoch, troch generácií, ale že to je príbeh mnohých generácií. A v tomto je to aj veľmi vzácne, že keď to niekomu dáva zmysel, že sa vie napojiť na biblické obrazy a že má pre ne porozumenie, čo ten príbeh, čo tá metafora, alebo aj čo ten konkrétna odpoveď toho písateľa alebo ľudí, ktorí ten príbeh prinášajú, že keď sa niekomu podarí na to napojiť, tak zrazu vidíme, že to úplne môže zodpovedať aj na otázky umelej inteligencie. Hoci umelá inteligencia v Biblii nie je spomínaná, ale že ten spôsob hľadania, že ako byť človekom, ako byť verný nášmu poslaniu, ako byť v súlade so stvorenstvom, v súlade so stvoriteľom, že to sú témy, ktoré sa v Biblii nesú naprieč generáciami. A v tomto si myslím, že... Ale zase nie každému to dáva zmysel, že teraz v Biblii nájde odpovede, ale že keď to niekomu dáva zmysel, tak si myslím, že to môže byť veľmi dobrým akoby takým kompasom pri témach víziev umelej inteligencie a súčasných technologických zmien.
1: A je to aj také dôležité, možno taká výzva nezamieňať si umelú inteligenciu s tou naozaj ľudskou bytosťou, lebo ona keď aj píše... ľúbivo a páči sa nám to, ako to píše a trošku nám tak aj pohľadí to naše ego, ale nie je to ľudská bytosť a ani nikdy nebude. Čiže ona nebude v podstate komunikovať s nami tak, ako priateľ, kamarát, rodič, otec, dieťa, kolega alebo ktokoľvek iný, s ktorým sa stretávame, vyrastáme a tak ďalej a komunikujeme. Čiže toto stále mať na pamäti.
0: Priamo aj encyklíka k tomu na viacerých miestach vyzýva, že v ére technológií, technologických zmien si stále pripomíname, že my sme ľudia a že toto je iba nástroj, všetko, čo vyvíjame. Že napriek tomu, že tým, že to je také nové, že nás to môže niekedy tak prekvapiť, že akoby sa nám až zotrie ten rozdiel medzi technológiou a človekom, ale ja v tomto vidím veľký zmysel, že v tom pripomínaní si, že my sme ľudia a ľuďmi aj ostaneme a aj keby sme naplno využívali tie nástroje, ktoré technológia ponúka, ale že stále vidieť za tým to, že ja som človek a ja som orientovaný na vzťahy s inými ľuďmi, s tým, čo ma presahuje a v tomto, keď trošku ten taký opar prekvapenia opadne od tej umelej inteligencie, tak si myslím, že to bude tá cesta, že budeme sa postupne učiť, že to je niečo, čo nás tak akoby pohltilo na začiatku, až také niekedy nerozlišovanie medzi tým ľudským a strojovým, ale že sa postupne s týmto naučíme fungovať tak, že áno, nás to nenahradí nikdy. Môže to nahradiť mnohé naše činnosti a už to aj nahrádza. Môže to ísť do veľkých autonómnych procesov, to znamená, že aj mnohé rozhodnutia to môže prevziať. Práve, že tie procesy alebo tie nástroje jazykových modelov, ako ich vyvíjame, ale to, že zostaneme ľuďmi, to nám nikto nezabere.
1: A Svätý Otec nás aj pozýva k tomu, aby sme vzývali pomoc ducha múdrosti a môžeme tam nájsť tú paralelu vo Svätom písme, keď aj Šalamún si pýtal múdrosť a potom dostal o mnoho viac. Čiže aj my, ak budeme naozaj rozumní a budeme si pýtať tú múdrosť, tak máme príklad hneď vo Svätom písme, čo sa môže stať.
0: Preto tam je aj ten druhý obraz, keď sme začínali s obrazom Babylonu, hneď v úvodných stránkach textu, tak je tu aj obraz Jeruzaléma, hej, že tá túžba po múdrosti, že môže viesť práve aj k tomu hlbšiemu porozumeniu alebo k tomu hlbšiemu prežívaniu byť človekom.
1: Ďalej v texte čítame, zatiaľ čo Leu 13. vo svojej dobe hovoril o nových veciach, dnes sa nemôžeme obmedziť len na opakovanie jeho prenikavého učenia, namiesto toho musíme prosiť Boha o múdrosť, aby sme mohli interpretovať veľké trendy našej doby, najmä technologický pokrok. Čiže tú umelú inteligenciu, digitalizáciu, tú rýchlosť, aj to všetko, Svätý Otec vníma. Vníma to, že to mení svet, ale vníma aj to, že ľudia musia naozaj byť tými ľuďmi.
0: On tam aj hneď hovorí na viacerých miestach, že technológia nie je niečo, čo by sme mohli považovať ako nejakú silu odporujúcu ľudstvu. Že toto je tiež dôležité si vnímať, že toto nie je obranný postoj. Že to je postoj toho, že my sme dnes v súčasnej dobe svedkami veľkých zmien, sme ich súčasťou a je na nás, ako s nimi budeme žiť. A celé to je výzva k tomu, že aby sme to brali zodpovedne. A o to viacej, že my nemáme vzorce, ako k tomuto pristupovať, lebo to je úplne nová vec.
2: AI teší ma.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Do encykliky pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas sa môžete začítať podrobnejšie aj vy. Vydali ju v slovenčine Spolok svätého Vojtecha. Nájdete ju v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha evojtech.sk.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Misa hei, inatolea kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: V mozaike Rádia Lumen vám predstavíme inšpiratívne príbehy piatich slovenských misionárov. Naše reportáže vás zavedú do mrazivého Ruska, pozrieme sa tiež do Azerbajdžanu a africkej Rwandy.
6: V Afrike som už 13. rok a pôsobím tu v centre svätého Antona. Sú tu deti, ktoré tu s nami žijú, ktoré tu sú 24 hodín denne, celý rok.
5: Spoznajte s Júliou Kaveckou nezištnú službu slovenských misionárov v zahraničí každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
7: Dopravný servis.
8: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Nitre na triede Andreja Hlinku pri Univerzite Konštantína Filozofa smerom do centra. Zrazili sa tam dve auta, jeden pruh je blokovaný, zdržanie je na 20 minút. Stojíte aj v kolónach na D2 v Bratislave za mostom Lafrancoli smerom do Malaciek, zdržíte sa tam pol hodinu. Na obchádzke cez Lamač stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina pre kolóny v oboch smeroch. V Bratislave Dúbravke na Janka Alexiho smerom do Lamača stratíte štvrť hodinu. V Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Mlynských Hnív stojíte 20 minút, na viazde do Pezinka zo Svätého Juraja tiež kolóna, zdržíte sa 15 minút, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy stojíte 20 minút, rovnako stojíte aj na viazde do Hlohovca z D1. Na trase zo Žiliny do Rajca sa stojí 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu a smerom z Čace si pripravte štvrť hodinu, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte štvrť hodinu, rovnako aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. V Prešove na Duklianskej smerom do centra stojíte do 10 minút, v Prešove na Šafárikovej a Jana Holého smerom z mesta stojíte do 15 minút, na trase z Prešova do Kapušian sa zdržíte 10 minút a rovnako aj v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta. Ak viete viac, volajte, želáme šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
8: V tejto polhodine máme jednu dobrú a jednu zlú správu. Škótski katolíci zatvárajú kostoly, lebo chýbajú ľudia. No to je zlá správa. Z kasína pri Brne sa stalo duchovné centrum. To bude tá dobrá. No a k tomu pripojíme aj počasie a aj hudbu. Bude znieť Holis aj tretí deň. Máme 16.34.
7: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Pozornosť teraz upriamime do sveta. Pôjdeme do Škótska aj do Čiech. Listujeme v zahraničnej tlači.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Škótski katolíci zatvárajú kostoly a z kasína je duchovné centrum. Škótska arcidiecéza Glasgow oznámila, že zníži počet svojich farností na polovicu, pričom arcibiskup William Nolan uviedol, že tomuto kroku sa nedá vyhnúť a treba sa postaviť realite. Arcibiskup poznamenal, že za menej ako 5 rokov od svojho biskupského pôsobenia sa počet aktívnych kňazov znížil o tretinu a že jednoducho chýbajú ľudia. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Arcibiskup vo svojom liste, v ktorom oznamoval zatvorenie 20 kostolov, poznamenal, že už roky sa hovorí o potrebe reštrukturalizácie a zníženia počtu farností. Počet farností v arcidiecéze sa má znížiť na približne 40. Arcidiecéza uviedla, že reorganizácia bude najväčšou, akú kedy vykonala. Návrhy nasledovali po niekoľkých rokoch konzultácií s dekanátmi, ktoré odrážali zmeny v populácii a dramaticky znížený počet kňazov dostupných na poskytovanie pastoračnej starostlivosti. Arcibiskup Nolan tiež poukázal na zmenu v počte kňazov od svojho nástupu do úradu vo februári 2022, ktorá sa znížila o tretinu. Poznamenal, že len jeden zo štyroch kňazov v arcidiecéze Glasgow má menej ako 45 rokov, pričom väčšina kňazov má viac ako 60 rokov. Situáciu zachraňujú kňazi a reholníci zo zahraničia. The Catholic Herald na záver uvádza, že škótska biskupská konferencia zvažuje do budúcnosti spájanie diecéz alebo takú formu spolupráce, ktorá by zahrňala aj zdieľanie zdrojov. Pri deviatich krížoch nedaleko Brna stálo donedávna kasíno a hotel pre vodičov nákladných aut. Od soboty je na ich mieste San Damiano, duchovné centrum pre všetkých, ktorí chcú prehlbiť svoj vzťah s Bohom, píše český katolický týdenník. Ešte pred dvoma mesiacmi sa toto miesto volalo Hotel Anahof a bolo plné hracích automatov. Od soboty sa tu ľudia modlia, už sa tu konala aj prvá omša, ktorú celebroval karmelitán Vojtech Kodet, ktorý požehnal celú budovu, pomenovanú po talianskej obci pri Asizi. V San Damiane svätý František počul Kristovo volanie k obnove cirkvi. Dom kúpila nadácia Grácia, ktorá podporuje rodiny v ťažkej životnej situácii. Založili ju manželia Tomáš a Olga Janovský, podnikatelia v oblasti zdravotníctva. Za dva mesiace spolu s tímom a mnohými dobrovoľníkmi dom zrekonštruovali a pripravili na otvorenie. Od konca novembra sa začnú prvé podujatia. Naplánovaný je víkend zameraný na Ducha Svätého, potom víkend venovaný modlitbe chvál, uzatvára katolický týdenník. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnír a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

0: Slovenská národná galéria, Zvolenský zámok, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Trnavská univerzita v Trnave pozývajú na kolokvium s názvom Moháčska bitka a jej dôsledky. Prednášajúci sa zamerajú na to, ako sa šíril chýro moháčskej porážke, priblížia účastníkov bitky zo Zvolenskej stolice a pozrú sa na proces pretvárania a zanikania reholí a prestavbu kláštorov na vojenské pevnosti. Na kolokviu vystúpi aj univerzitný komorný orchester Mladosť Univerzity Mateja Bela. Podujatie bude už zajtra o 16. na Zvolenskom zámku pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči. Vstup je voľný. Tak sa mi zdá, že zrazu všetko význam má.
1: Život nás spojil, nič v ňom nie je náhoda. Počúvate Rádio Lumen.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 minút pred 17. nám bude záležať na počasí. Viac nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: V nočných hodinách ešte by mala doznievať frontálna oblačnosť. Prehánky ešte môžu byť ojedinele, no hlavne nejaký ten sever, severovýchod. Keďže Lomnický štít je pod nulou, tak nebolo by od veci aj nejakú tú snehovú vločku tam si pridať k tomu. No a ráno budú hmly. Tým, že máme teraz oblačné počasie, aj zajtra ešte ráno nebude nejaké jasno, takže pratám s tým, že v horských dolinách do rána by to malo byť tak okolo nuly. Sem tam aj tesne pod nulou, sem tam nad nulou. Na juhu by mala byť maximálna teplota v noci asi 7 stupňov. Cez deň tlaková výš by mala udržiavať polooblačnosť, sem tam oblačnosť, zase viac oblačnosti na severe, zase ojedinele nejaká prehánka môže byť na hrebeňoch Tatier snehová. Postupne sa bude oblačnosť zmenšovať, lebo sme tu tá tlaková výš ide od západu smerom k nám. Popoludní by zajtra mohlo byť asi tak 18 stupňov. A sever bude samozrejme chladnejší, tam to môže byť tak tesne okolo 10 alebo tesne nad 10 stupňov. Piatok by to malo byť tiež tlaková výš, to znamená jasno až polojasno. A zase sem tam viac oblačnosti, prípadne aj nejaká tá hmla, prípadne ojedinele prehánka, ani vietor veľmi nefúka. A teploty v piatok ráno, keď už bude aj menej oblakov na severe, tak by to malo ísť v horských dolinách aspoň na minus 4 stupne. Ale na juhu predpokladám, že juh podunajské nížiny alebo juh stredného Slovenska, že by to mohlo byť aj tesne nad nulou alebo do 7 stupňov v podunajské nížiny. A potom cez deň zase bez nejaké veľké zmeny do tých 8 stupňov. Na sobotu predpokladáme, že tu bude ešte to pásmo vyššieho tlaku. Predsa len nejaká tá oblačnosť bude aj v sobotu, čiže rátame s tým, že aj keď v počiatku bude pekne slnečno na najvyššie hmly, tak v priebehu dňa už môže byť aj oblačno. A zase do toho ojedinele nejaká prehánka. Stále v horských dolinách len do minus 4 stupňov a na juhu asi tak do 8 a potom cez deň 18-19.
0: Rádio Lumen.

0: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: fine6.sk.
3: Popoludnie z Košíc pokračuje a naším hosťom bude Robert Mruk, prezident Salesiánskych odchovancov. O druhej ráno vyráža z Bratislavy dodávka plná darčekov na viac ako 24-hodinovú cestu okolo celého Slovenska. Ako ho vychoval Don Bosco, v čom spočíva projekt Darujme úsmev, prečo je dôležité pomáhať adresne a čo zostáva obdarovaným na pamiatku? Dozviete sa v relácii Dáme kávu s Robertom Mrukom. Počúvajte v piatok po 16. popoludní s Luciou Černákovou v Rádiu Lumen.
4: Bolo 17 hodín.
5: Svätý Otec po operácii už chodí aj prijíma potravu. Štát vyhral arbitráž o tunel Višňové. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Dnes ráno svätý otec Lev XIV. Podstúpil krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka, ktoré boli naplánované po včerajšej operácii. Výsledky potvrdzujú bezproblémový priebeh pooperačného zotavovania. Hodnoty sú v norme pre tento typ zákroku. Svätý otec absolvoval aj dýchovú fyzioterapiu a začal chodiť po izbe. Opäť začal aj pravidelne jesť. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové. Konzorcium má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Štát má zaplatiť konzorciu takmer 840 000 eur. Minister dopravy Jozef Ráš.
6: Týmto spôsobom, keď budeme aj do budúcna postupovať, tak je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov s týmto štátom o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov, pretože takto to potom končí v prípade, že si svedomito my ako zástupcovia štátu plníme svoje povinnosti.
5: Na stole je rozhodovanie o ďalšej európskej pôžičke pre Ukrajinu. Na rokovaní výboru Národnej rady pre európske záležitosti o tom informoval predseda vlády Robert Fico. Ak by zabezpečeniu pôžičky došlo, Slovensko sa k nej nepridá a zachová sa rovnako ako pri prvom úvere. Fico na rokovaní výboru vystúpil pred odchodom na zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes vyhlásil, že nemá v úmysle podniknúť preventívny úder na Irán pred voľbami v Izraeli, ktoré sa uskutočnia 27. októbra. Súčasne varoval Teherán a jeho spojencov, aby nezaútočili na Izrael, inak bude reagovať silou. Maďarský premiér Péter Maďar dnes oznámil, že sa v piatok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pripomína, že v prípade rannej schôdzky v Bruseli pôjde o prvé oficiálne stretnutie medzi Maďarom a Zelenským. K plánovanej schôdzke, ktorú na sociálnej sieti Facebook ohlásil Maďar, dôjde na okraj samitu Európskej únie v belgickej metropole. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase mládežníckej ligy majstrov nad nemeckým Stuttgartom 1-0. Po úvodnom stretnutí na pôde Paríža Saint-Germain tak Belasi zaznamenali prvé víťazstvo v tejto súťaži od októbra 2019.
4: Počasie.
5: Bude prevažne veľká, cez deň postupne aj zmenšená oblačnosť. Ráno ojedinele hmla, ojedinele aj slabé zrážky, vo vysokých polohách snehové. Nočná teplota klesne na 7 až 2, miestami najmä v údoliach na 0 stupňov. Cez deň sa oteplí na 13 až 18, na severe na 11 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať slabý, cez deň na východe severný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: Na diaľnici D2 v Bratislave za mostom Lafranconi smerom do Malaciek sa zdržíte 30 minút. Na obchádzke cez Lamač stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina pre kolóny v oboch smeroch. Kolóna je aj v Bratislave Dúbravke na Janka Alexiho smerom do Lamača, tam je zdržanie 15 minút. 20 minút čakáte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Mlynských Nív, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, aj na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. 20 minútové zdržanie hlásite aj na viazde do Hlohovca z D1-tky. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si aktuálne počkáte 25 minút a smerom z Čadce si pripravte 15 minút. Rovnako aj na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Radary ste videli na výjazde zo Smižian na Spišský Štvrtok, na výjazde zo Sabinova na Hlipany a rýchlosť si ustrážte aj v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovnaft, tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu, je 17 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: O chvíľu pôjdeme na Sibír. Aj tam pôsobia naši misionári. Už 10 rokov je tam salesián Don Peter Lorenz.
8: Soboty niekedy ponúkame podujatia pre mladých. Skôr je to momentálne pre deti, s maminami, s rodičmi. Tvorivé dielne robievame predovšetkým také silné obdobia liturgické, ako je advent alebo pôst, alebo teda aj počas prázdnin.
7: Prezradíme aj to, aká bude zajtrajšia predpoludňajšia téma. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Aj dnes v Mozaike Rádia Lumen prekročíme hranice a pozrieme sa na miesta, kde v náročných podmienkach slúžia slovenskí misionári. Tentoraz pôjdeme na ďalekú Sibír, kde už 10 rokov pôsobí salesián Don Peter Lorenz. Ako zvláda drsnú realitu tamojšej zimy a ako sa v Rusku komunikuje o citlivej téme vojny, prezradil Julii Kaveckej.
2: Na Sibíri, kde sú zimy dlhé a ticho tajgy dokáže človeka preveriť, pôsobia saleziáni od pádu komunizmu. Ich hlavným centrom sa podľa Dona Petra Lorenca stála extrémne chladná Jakutská republika. Prvým pôsobiskom bolo banické mesto Aldan, neskôr sa presunuli do hlavného mesta Jakutska.
3: Tie 90. roky boli také veľmi otvorené a tak ako aj všade, keď teda padol komunizmus, Sovietský zväz sa rozpadol, v Rusku bola taká humanitárna kríza, ale teda je taký veľký hlad po duchovne, po Bohu, po náboženstve. Bratia, ktorí tam prišli, traja, boli kňazi, Daniel Pravda, Jurej Kysel a Jožko Tot, saleziáni kňazi, tak teda našli takú už komunitu, ktorú dali dokopy.
2: Saleziáni vedú farnosti, komunitné centra a oratória, kde sa venujú deťom, mladým aj dospelým. Okrem duchovnej služby pomáhajú aj prakticky. Otvárajú kostol pre ľudí, hľadajúcich rozhovor či ticho, sprevádzajú rodiny v náročnej situácii, navštevujú osamelých a podporujú ľudí, ktorí uprostred drsných podmienok potrebujú oporu. Peter Lorenz hovorí, že dnes je ich pastoračná služba sústredená najmä na víkendy.
3: Soboty niekedy ponúkame také rôzne podujatia pre mladých. Skôr je to momentálne pre deti, s maminami, s rodičmi. Tvorivé dielne robievame predovšetkým také silné obdobia liturgické, ako je advent alebo pôst, alebo teda aj počas prázdnin. No a v nedele vlastne mávame svetú omšu jednu a po svetej omši dosť často býva, po rusky to voláme čajopitie, akože také stretnutie, ľudia ešte zostanú, porozprávajú. Väčšinou to je spojené s oslavou narodením niekoho, nejakého sviatku, akože z tých našich farníkov, lebo vlastne ten stan sa všetci poznáme, že to je také veľmi osobné. Potom chodívame v nedeľu aj do jednej také vzdialenejšej dedinky, asi 50 kilometrov. Máme tam takú komunitu, také tri rodiny, asi taká posledná časť našej farnosti. Tam tiež máme pre nich svetú omšu.
2: Farnosť podľa Petra Lorenca pripomína skôr jednu, aj keď nie veľkú rodinu, kde každý pozná každého po mene a vzťahy idú hlboko pod povrch. O svojich farníkoch tiež hovorí, že majú typickú ruskú hlbavú dušu. K Sibíri však neodmysliteľne patrí aj povestná ruská zima, ktorá sa začína už v septembri a sneh sa často drží aj do začiatku júna.
3: V meste Jakutsk dosahujú tie teploty nejakých minus 50, taký extrém, no ale akože to sú také, tak skočí niekedy na tých minus 50, ale potom sa tak oteplí akože na minus 45 a no to niekedy trvá aj 2 týždne taký mraz, je minus 40, je taká hmla, stále, že nevidíte slnko aj 2 týždne. Toto je také náročné, takže človek musí si takú psychohygienu tak držať. V Aldane, v tom meste Aldan, kde som ja teraz, tam je to trošku lepšie v tomto zmysle. Tam je to zase extrémne v tom, že je tam strašne veľa snehu, ale teplota je tam tak v zime o 10 stupňov teplejšie a zase v lete o 10 stupňov chladnejšie.
2: Mnohých svarníkov sa podľa Petra Lorenca už osobne dotkla aj situácia na Ukrajine. Prišli o svojich blízkych alebo sa im vrátili domov zmrzačení.
3: Modlíme sa za to, aby skončila vojna. Teda, aby skončila tá situácia, že vojnou to ani nazývať nejako sa tam nesmie. Všetci sa zhodneme na tom, že je to zlé, že je to takto a modlíme sa, prosíme za to, aby to nejako skončilo.
2: Hoci jadro saleziánov momentálne stále pochádza zo Slovenska, komunita je už niekoľko rokov medzinárodnou. Pomáhajú aj dobrovoľníci. Za 30 rokov sa ich tam podľa Petra Lorenca vystriedalo asi 200.
3: Tak ako aj mladí to boli to aj starší, dospelí, už tam aj dôchodcov mali, už takí, ktorí mali teda tú možnosť voľno prísť nám pomáhať. Tak to je tiež taká pekná skúsenosť. Z začiatku chodievali na ročnú misiu, celé také skupinky mladých dobrovoľníkov a potom už teda tie migračné podmienky a zákony neumožňujú to, aby tak získali na rok vízum, tak na 3 mesiace posledné roky chodievajú.
2: Aj keď podmienky sú náročné, saleziáni hovoria, že ovocie misie rastie v tichu a na Sibíri sa jednoducho evanjelium žije pomaly, v trpezlivosti, vernosti a jednoduchej prítomnosti medzi tými, ktorí ju najviac potrebujú.
1: Zajtra sa v mozaike Rádia Lumen z Ruska presunieme na opačný koniec sveta. Predstavíme si misionára Michala Vrtáka a jeho službu v Mexiku. Príjemný

0: Rádio Lumen bude znieť aj zajtra od 5. To už sa na vás teší Ivo Novák. No a môžete ho nielen počúvať, ale aj aktívne sa zapojiť do predpoludňajšej témy. Tak Ivo, prezrať, aká bude tá téma na zajtrajšie dopoludne.
1: Október je mesiacom úcty k starším a zajtra v téme dňa sa vás budeme pýtať, a nielen tých starších, na čo ste v minulosti nemali čas a dnes ste si ho našli. Je to taký bežný prípad mnohých dôchodcov, ktorí povedia, že na toto som dlho nemal čas a až teraz, ako náhle som už senior, ako náhle som v dôchodku, tak stíham, ja neviem, spevokol, stíham chodiť na pútnické zájazdy. Predtým sa to nedalo. Ale pýtame sa všetkých, nielen starších, ale aj tých mladších, čo robíte teraz, na čo ste v minulosti ten čas nájsť nevedeli. Ak sa zapojíte, budem rád, že budeme spoločne vstávať opäť aj zajtra vo štvrtok od 5. Teším sa na vás.
2: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
0: Je už na konci, ale už o chvíľu je pripravená spravodajská relácia Infolumen, v ktorej sa dozviete, čo sa udialo doma, v zahraničí aj v cirkvi. Julia Kavecká bude hovoriť napríklad aj o tom, že biskup Halko požehnal mobily a tablety študentom v UPCčku v Bratislave. No a pozrieme sa aj do Vatikánu. Tam bola záverečná omša, ktorá ukončila stretnutie o encyklike Amoris Laetitia. Tak to všetko už o pár minút. V tejto chvíli sa už zo štúdia z Banskej Bystrice lúčia Peťo Janák a Ondrej Rosík. Počujeme sa opäť zajtra.

0: Čo všetko sa skrýva za dverami operačnej sály a čo naozaj robí anesteziológ, nie je to len o uspaní pacienta.
1: Všetky tie vedomosti musí dať dohromady preto, aby dokázal správne najprv ohodnotiť pacienta a potom ho bezpečne previesť jeho operáciou. A my si tak radi hovoríme, že sme takí advokáti našich pacientov.
0: Na čo všetko počas operácie dohliada, sa dozviete dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
2: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
3: Zažite výnimočné chvíle v Asízi v závere roka svätého Františka. Od 7. do 10. januára 2027 navštívte miesta spojené s jeho životom aj so svätým Karlom Akutisom. Čaká vás púť plná modlitby, stíšenia a duchovného načerpania. Púť do Asízi so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si miesto na avema.sk alebo na čísle 0903 356 533.
4: Arcibiskupa Bernarda Bobera vystrieda na čele košickej arcidiecézy doterajší pomocný biskup Marek Forgáč. Pápežovi potvrdili rakovinu pľúc. Po operácii už chodí aj príjma potravu. Parlament dnes schválil rozpočet na budúci rok. Zahlasovalo 76 poslancov.
5: Počúvate Infolumen.
4: Pekný podvečer želajú Peter Janák a Julia Kavecká.
5: Z cirkvi.
4: Pápež Leo XIV. Vymenoval za nového košického arcibiskupa Mareka Forgáča, doterajšieho pomocného biskupa. V úrade vystrieda Bernarda Bobera, ktorý viedol košickú arcidiecezu vyše 16 rokov. Zmenu na čele arcidiecezy dnes napoludne oznámil v dome svätej Alžbety apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
6: Dnes, 14. oktobra, pápež Leo XIV. Akceptuje rezignáciu monsignora Bernarda Bobera ako košického arcibiskupa metropolitu. A preto menujem za nového arcibiskupa pre Košice monsignora Mareka Forgáča.
7: Monsignor Marek Forgáš.
4: Biskup Marek Forgáč úrad prijal s veľkou pokorou. V príhovore uviedol, že nechce žiť v uzavretej bubline, ale je rozhodnutý žiť v pravde, v kontakte s ľuďmi, pri ľuďoch a medzi ľuďmi. Pokračuje Martin Ďurčo.
8: Arcibiskup Marek Forgáč prijal oznámenie o menovaní so zmesou pocitu bázne a zodpovednosti pred úlohami, ktoré ho čakajú. Hoci sa do istej miery už ako pomocný biskup podieľal na vedení arcidiecézy, nová služba nesie so sebou novú zodpovednosť.
9: Keď som prvýkrát tú informáciu dostal, tak som prestal hovoriť. Chvelo sa mi srdce, ale podobne som to zažil pred 10 rokmi, keď som bol menovaný na košického pomocného biskupa ako 42-ročný vtedy, aj teraz o 10 rokov neskôr, podobný moment. Samozrejme, že už je to o niečo iné, lebo už mám 10 rokov biskupskej služby za sebou, takže tá skúsenosť je dobrá, potrebná, ideme ďalej s odvahou.
8: Spoločnosť sa mení rýchlym tempom a pred novým arcibiskupom stojí množstvo dôležitých úloh. Od starostlivosti o rodiny a mládež až po digitálny rozmer či školstvo.
9: Veľká výzva je starostlivosť o naše rodiny. Potom mládež a odovzdávanie viery novej generácii. Veľmi dôležité, veľmi potrebné. Ďalšou veľkou výzvou je pamätať na ľudí, ktorí sú v zložitých situáciách, aj duchovného života.
8: Otec Bernard Bober, ktorý ostáva apoštolským administrátorom až do kanonického prevzatia úradu novým arcibiskupom, zdôrazňuje, že nový pastier musí nadviazať na kontinuitu, no priority si už stanoví sám.
10: Ja mu nebudem dávať noty ani plány, on si tie priority musí sám stanoviť pochopiteľne. Kontinuita to musí byť. Nezačína teraz diecéza za svoju existenciu, život. Sú to tie istí ľudia, tí istí kňazi a tak ďalej, tie isté priestory.
8: Novovymenovaný košický arcibiskup metropolita monsignor Marek Forgáč oficiálne prevezme úrad pri slávnosti v sobotu 28. novembra.
4: Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský prijal s radosťou a vďačnosťou správu o menovaní Mareka Forgáča. Podľa neho prináša do tejto služby bohaté skúsenosti z kňazskej a biskupskej pastorácie, z práce s mladými ľuďmi, ako aj z oblasti pastorálnej psychológie a sprevádzania manželov a rodín. V mene členov rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku vyjadril radosť nad jeho menovaním prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Vyjadril nádej na dobrú bratskú spoluprácu, vzájomný rešpekt a úctu. Pápež Leo XIV. Včera absolvoval operáciu, pri ktorej mu lekári odstránili pravý dolný pľúcny lalok. Okamžité histologické vyšetrenie podľa lekárov potvrdilo diagnózu pľúcneho adenokarcinómu. Ďalšie informácie pripája Ľudovít Malík.
11: Operácia sa začala krátko po 18. hodine, približne v čase, keď v kaplnke nemocnice Gemelli sa začala modlitba posvätného ruženca. Samotný zákrok trval okolo 3 hodín, tak to uviedli lekári a vyslovene ten chirurgický zákrok mal asi okolo 90 minút. Pápežovi počas tohto chirurgického zákroku bol odstránený dolný lalok pravého pľúca a nasledovalo to také prvé veľmi rýchle histologické vyšetrenie a to vlastne potvrdilo diagnózu adenokarcinómu pľúc. Táto diagnóza bola vlastne v súlade s podozreniami, ktoré lekári mali. Operácia prebehla úspešne, nevyskytli sa žiadne komplikácie. Po zákroku sa pápež prebudil a po krátkom pozorovaní okolo nejakej 22. hodiny ho previezli do izby na 10. poschodí.
4: Máme už aj aktuálne informácie o jeho pooperačnom stave?
11: Tlačové stredisko Svätej stolice uviedlo len, že svätý otec strávil pokojnú noc. Ešte večer po príchode na izbu si žiadal aj nejaké jedlo, ale také komplexnejšie a detailnejšie informácie poskytne Svätá stolica až vo večerných hodinách.
4: Po týchto informáciách nových, ktoré vieme, platí stále to, že pápež by mal zostať v nemocnici 7 dní?
11: Zatiaľ všetko platí tak, ako bolo oznámené, teda Svätý otec by mal zostať v nemocnici, ak neprídu nejaké ďalšie komplikácie do budúceho útorka, do 20. októbra.
4: Dnes ráno Svätý otec podstúpil aj krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka, ktoré boli naplánované po operácii. Výsledky potvrdzujú bezproblémový priebeh pooperačného zotavovania. Hodnoty sú v norme pre tento typ zákroku. Svätý otec absolvoval dýchovú fyzioterapiu a začal chodiť po izbe. Opäť začal aj pravidelne jesť. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne dnes vyvrcholilo stretnutie k 10. výročiu apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Záverečnej svätej omši predsedal dekán kolégia kardinálov Luis Antonio Tagle. Prečítal pri nej homíliu pápeža Leva XIV. Informuje Ľudovít Malík.
12: Svätý otec Leo XIV. Mal svätú omšu pôvodne celebrovať sám. Od utorka je však v rímskej nemocnici Gemelli. Pápež ale homíliu pripravil a kardinál Tagle ju prečítal. Príhovor postavil lásku do základov rodiny.
13: Bez nej je človek aj so všetkými prijatými talentami, ako cvenčiaci kov alebo zuniaci cymbal. Hlas bez lásky, ucho neschopné prinášať posolstva k srdcu, vzdialená, chladná, nepreniknutelná individualita.
12: Pápež pripomenul, že na manželstvo sa človek pripravuje už od narodenia v rodine. Cirkev opísal ako rodinu rodín. Miesto v nej majú mladí manželia, rodičia aj starší.
13: Tu nájde oporu a motiváciu aj ten, kto je krehkejší, alebo prežíva ťažké situácie a chvíle krízy, obklopený náklonnosťou a chránený pred súdmi a predsudkami. Pamätajme, že akokoľvek zranená môže byť rodina, vždy môže rásť vychádzajúc z lásky.
12: Pápež upozornil, že v mnohých krajinách slabne zvyk modliť sa doma spoločne.
13: Spoločná modlitba a sviatosti majú v rodinnom živote veľmi dôležitú úlohu, pretože otvárajú srdcia Božiemu pôsobeniu a umožňujú spoločne dôjsť aj tam, kam by sme sami nikdy nedošli. Sú pevným pokrmom a zdravým liekom. Preto všetkých vrúcne povzbudzujem, aby túto prax znovu objavili a podporovali.
12: Veriaci sa počas svätej omše modlili aj za pápežovo rýchle a úplné uzdravenie. Záverečný dokument zo stretnutia bude zverejnený až po preštudovaní samotným pápežom.
4: Bratislavskí vysokoškoláci si včera nechali požehnať svoje mobilné telefóny a tablety. V duchu odkazu svätého Karla Akutisa im požehnanie udelil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Viac v príspevku Borisa Kolára.
13: Cieľom bolo pripomenúť, že moderné technológie môžu byť prostriedkom komunikácie, služby a ohlasovania evanjelia, ale zároveň je dôležité vedieť ich používanie aj slobodne obmedziť. Viac dodáva biskup Jozef Haľko.
14: A keď môžeme požehnávať diaľnice, motorky a ďalšie veci, sa mi javí byť veľmi aktuálne aj s patričnou katechézou požehnať tento prostriedok, ktorý máme neustále v rukách. A preto to požehnanie je súčasťou aj nejakej katechézy, ktorá sa k tomu pripája, s tým, že jeden z dobrých skutkov, ktorý vieme s mobilným telefónom urobiť, je, že ho odložíme a dáme prvenstvo človeku, ktorý chce, aby bol vypočutý.
13: Požehnanie mobilov a tabletov má pripomenúť, že technológie môžu človeka spájať s druhými a zároveň byť nástrojom ohlasovania dobra.
14: To, že cez mobilný telefón môžu urobiť veľmi veľa dobrého, pretože to staviame na pozitívnom myslení, ktoré vyplýva z Ježišovho zmŕtvych stania, že to, čo existuje, všetko, čo jestvuje, je možné využiť na dobro. Zároveň mobilný telefón má podobné parametre ako oheň, že je to dobrý sluha, ale zlý pán, že ak nás to ovládne a nemáme to pod kontrolou, tak potom už je to nedobré, lebo v tom nie sme ani my slobodní a ani druhý. To, čo s tým môžeš dobre urobiť, urob, ale nedovol, aby to bolo zlé pre teba alebo pre druhých.
13: Druhé požehnanie mobilných telefónov a tabletov sa bude konať v piatok o 19. hodine u Kapucínov v Bratislave.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Parlament dnes schválil rozpočet na budúci rok. Zahlasovalo 76 poslancov. Tomáš Taraba a Peter Sliško sa zdržali. Príjmy sa rozpočtujú na celkovo viac ako 63 miliárd eur, výdavky na takmer 71 miliárd. Na záverečné hlasovanie prišiel do parlamentu aj premiér Robert Fico. Podľa neho je schválenie rozpočtu správny krok, prijatý v správnom čase. Dodal, že v súčasných ťažkých časoch je stabilizujúcim prvkom nie len pre vládnu koalíciu, ale aj pre celú krajinu.
15: Krajinu, ktorá je malá a ktorá musí čeliť výzvam, ktoré sama nevyvolala. A sú to často výzvy, ktoré sú mimo naše možnosti. O to viac rozpočet potrebujeme mať ako nástroj na odpovede na tieto výzvy. Urobili sme to včas, urobili sme to v polovičke októbra. Sme pripravení na krízové momenty, ktoré by mohli prísť, ale predovšetkým môžeme dnes oznámiť. Máme základný zákon štátu.
4: Predseda strany Hlas Matúš Utaj-Eštok považuje schválený štátny rozpočet za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície, ktorý umožní napĺňať programové vyhlásenie vlády.
16: Ak by som mal tento rozpočet pomenovať tromi slovami a tromi prívlastkami, tak by som ho nazval, že je zodpovedný, sociálny a pomáhajúci. Pomáhame dôchodcom, pretože im zanechávame 13. dôchodok v nedotknutej výške a sume. Pomáhame rodinám, ktoré dostanú vyššie kočikovné. Pomáhame pracujúcim matkám, ktorým ideme odpustiť daň z príjmu. Zanechávame všetky sociálne istoty.
4: Opozičné hnutie PS považuje štátny rozpočet na budúci rok za protiústavný a avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Predseda Michal Šimečka.
17: Vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet. Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu, rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň. Keď sme schválili rozpočet, ktorý navyšuje náš dlh na 100 miliard, ktorý neprináša žiadne prorastové opatrenie, ktorý je navyše aj protiústavný.
4: Predseda opozičného KDH Milan Majerský uviedol, že hnutie nepodporilo štátny rozpočet pre pokračujúce zadlžovanie Slovenska a prenášanie dôsledkov vládnych opatrení na občanov.
18: Existuje také slovenské porekadlo, že jeden deň hojno a v druhý deň túto vetu nedokončím. Nepatrí sa to, ale presne takto vyzerá náš štátny rozpočet na rok 2027.
4: Predseda vlády Robert Fico dnes doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia.
19: Predseda Slovenskej národnej strany ma v zmysle koaličnej zmluvy požiadal, aby som nominoval pána Kufu ako kandidáta na post ministra životného prostredia. V tomto prípade je formulácia v koaličnej zmluve úplne jasná, ja to musím urobiť, tak som to urobil. Na druhej strane chcem povedať, že vnímam, ako tu lietajú z jednej strany na druhú stranu všelijaké oznámenia trestné a neviem čo. Pokiaľ sa niečo potvrdí v budúcnosti, že by niekto sa správal nemorálne v rozpore so zákonom, budem určite konať.
4: Prijatie návrhu potvrdil aj prezidentský palác, hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
20: Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico dnes doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
4: Kufa je nominantom SNS na post ministra životného prostredia potom, ako sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tomášom Tarabom a SNS, odvolal ho z funkcie prezident. Urobil to potom, ako Tarabový deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Vedení ministerstva životného prostredia hlava štátu dočasne poverila premiéra.
5: Krátko z domova.
4: V Lvove bude 5. novembra spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Oznámil to premiér Robert Fico. Zároveň oznámil, že 25. novembra bude aj spoločná hospodárska komisia s Ruskou federáciou. Premiér zopakoval, že ide o jeho zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Prezident Peter Pellegrini rokoval s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Na stretnutí sa informoval o dôvodoch zmeny pravidiel rozpočtového provizória. Na základe týchto informácií príjme prezident v ústavnej lehote svoje rozhodnutie, či zákon podpíše. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým zhotoviteľom diaľnice D1 v úseku Lietavská lúčka Dubná skala s tunelom Višňové. Konzorcium má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Najmenej traja ľudia zomreli počas útokov ruskej armády na Kyjev. Zasiahli obytný panelový dom a neskôr aj energetické objekty. Ďalší traja ľudia zomreli v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti. Asi 600 000 Ukrajincov je aktuálne bez elektriny. Úderom čelilo aj Rusko. Najväčšia tamojšia banka tvrdí, že jej dátové centrum v Saratovskej oblasti zasiahli drony. Spoločnosť SpaceX medzitým zaviedla obmedzenia pre niektoré služby Starlinku na Ukrajine, čím narušila obranné misie. Situáciu priblíži Monika Majerová.
21: Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského oznámil, že americká spoločnosť SpaceX zaviedla obmedzenia pre niektoré služby Starlinku na Ukrajine. Obranné sily neboli podľa neho o tomto obmedzení varované, čo viedlo k narušeniu niekoľkých misií. Takisto uviedol, že tento krok nie je náhodný a súvisí so súčasnou politickou situáciou. SpaceX, vlastnený spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, multimiliardárom Elonom Muskom, sa rozhodol svoje služby Ukrajine obmedziť v čase konfliktu medzi šéfom Bieleho domu a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Americká administratíva požaduje, aby Ukrajina prestala útočiť na ruské rafinérie, keďže tieto údery podľa nej spôsobujú vysoké ceny palív. Zelenský včera večer upozornil, že Ukrajina opäť nedostala varovanie od svojich západných spojencov pred ruskými balistickými raketami smerujúcimi na Kyjev. Ukrajina Starlink používa okrem iného aj ako alternatívu k rádiovému ovládaniu svojich dronov. Vysoko postavený ukrajinský predstaviteľ pre agentúru AFP uviedol, že obmedzenie služieb Starlinku v prvom rade výrazne obmedzí logistiku. Zelenský v auguste uviedol, že Kyjev sa snaží vyvinúť alternatívu k systému Starlink v spolupráci s niektorou európskou krajinou, ktorú však nešpecifikoval.
5: Krátko zo sveta.
4: Rusko dnes naznačilo, že prvé zmluvy o dodávkach nafty do Spojených štátov by mohli byť podpísané už v najbližších dňoch. Stalo sa tak na základe rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa zmierniť sankcie na ruskú naftu. Európska únia otvorila ďalšie dva tematické celky prístupových rokovaní s Ukrajinou, čím Kyjev dosiahol pokrok na ceste k členstvu v Európskej únii. Tento posun nastal potom, ako ukrajinský parlament schválil zákon na ochranu práv národnostných menšín. Odstránil tak jednu z hlavných prekážok úsilia krajiny o vstup do únie. V Bulharsku sa stali terčom podpaľačov pozemné antény americkej služby Starlink. Oznámil to premiér Hrumen Radev bez bližších podrobností. Opozícia označila incident za sabotáž a spojila ju s Ruskom. Premiér zodpovednosť za útok zatiaľ nepripísal žiadnej krajine. Uviedol, že počká na výsledky vyšetrovania. Futbalistov Slovana Bratislava dnes čaká ďalší zápas Ligy majstrov. Na domácom štadióne privítajú Stuttgart. Podľa brankára Dominika Takáča sa v súboji chcú vrátiť k tomu, čo ich zdobilo na začiatku súťažnej sezóny. Dodal, že ide o ideálnu šancu, aby so spoluhráčmi dokázali, že majú kvalitu.
0: Fyzické mužstvo a takisto niektorí sme už mali tú čest si to proti nej vyskúšať, tak uvidíme, ako obstojíme zajtra, ale naozaj verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
4: Proti Belasim môže dnes nastúpiť za Stuttgart aj Leo Sauer. 20-ročný reprezentačný krídelník povedal, že sa cíti dobre a je pripravený na plnú minutáž. Špeciálne sa teší na Nina Marcelliho, s ktorým si chystá vymeniť dres. Futbalisti Atletika Madrid zdolali v dueli druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester United 2-0. K čistému kontu a prvým bodom Atletika v novom ročníku elitnej súťaže prispel aj slovenský reprezentant David Hansko, ktorý odohral celý zápas. Jeho krajan Stanislav Lobotka hral za Neapol pri prehre 1-3 vo Villareale až od 72. minúty. Bayer Mníchov prehrával na pôde Vikingu Stavanger už 0-2 a napokon v Norsku remizoval 3-3. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase mládežníckej ligy majstrov nad nemeckým Stuttgartom 1-0. Po úvodnom stretnutí na pôde Paríža Saint-Germain tak Belasi zaznamenali prvé víťazstvo v tejto súťaži od októbra 2019. Slovenské futbalové reprezentantky nepostúpili na majstrovstvá sveta 2027. Po tom, čo v piatok prehrali s Ukrajinou 1-3 v úvodnom zápase play-off, nestačili na tohto súpera ani v odvete v Košiciach, ktorej podľahli 0-1. Obrankyňa Diana Bartovičová.
1: Ťažký zápas, prehrali sme 1-0, dotiahli sme výsledok o 2 góly z prvého zápasu. Nepodaril sa nám ten cieľ, ktorý sme mali. Prišli z Ačkovej skupiny, my asi padáme do Cčka a hráme Bčkovú. Tá kvalita bola proste bola aj na ich strane a myslím si, že sa za výkon nemusíme hambiť.
4: Slovenský hokejista Martin Pospíšil v zámorskej NHL gólom rozhodol o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 4-2. Obranca Šimon Nemec si v drese Flames pripísal na konto asistenciu. Juraj Slavkovský prispel dvoma asistenciami k triumfu Montrealu nad Buffalom 4-3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Hráči St. Louis s Daliborom Dvorským zvíťazili na ľade Otavy vysoko 7-2. Tampa Bay s ďalším slovenským bekom Erikom Černákom podľahla na ľade New York Rangers 1-4. Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8 finále Ligy majstrov. Úradujúci slovenský majster zdolal v stretnutí záverečného 6. kola základnej časti doma švédske Regle 5-1, hovorí asistent trénera Nitry Dušan Milo.
22: Tak dneska výborný zápas. Tú prvú tretinu mali trošku viac hry, tam sme sa nechali zatlačiť, mali sme len 6 striel, ale druhú myslím, že sme to zvrátili a dostali sme sa do hry. Hlavne dneska, čo rozhodlo, tak boli presilovky. Mali konečne tak, jak by mohli byť, a myslím, že tie 3 body sme si zaslúžili, alebo 3 body víťazstva.
4: Nitrania majú na konte 8 bodov a posunuli sa v priebežnej tabuľke na posledné postupové 16. miesto. Na definitívu si však musia počkať do dneška, keď sú na programe záverečné zápasy. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom treťom vystúpení v Európskej lige EHF so švédskym tímom Seveshov vysoko 25-38. Prešovčania nenadviazali na remízu z druhého kola zo Sesvete Triglav a v tabulke D skupiny im patrí štvrtá priečka. Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali v G skupine Európskeho pohára FIBA prvé víťazstvo, keď pred domácim publikom zdolali azerbajdžanské Baku 108-84. Zverenci trénera Gereta Mariho tak majú po dvoch vystúpeniach bilanciu 1 výhra a 1 prehra. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v druhom kole štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. Talianskému páru Sara Eraniová, Jasmin Paoliniová, ktorý je nasadený ako číslo 8, podľahli 6-4, 2-6 a 5-10.
2: Počasie.
4: Aj zajtra nás podľa Petra Jurčoviča po chladnom a zamračenom ráne čaká slnečný jesenný deň.
3: V nočných hodinách ešte by mala doznievať frontálna oblačnosť. Prehánky ešte môžu byť ojedinele, no hlavne nejaký ten sever, severovýchod. Keďže Lomnický štít je pod nulou, tak nebolo by od veci aj nejakú tú snehovú vločku tam pridať k tomu. No a ráno budú hmly. Tým, že máme teraz oblačné počasie, aj zajtra ešte ráno nebude nejaké jasno, takže vrátam s tým, že v horských dolinách do rána by to malo byť tak okolo nuly. Na juhu by mala byť maximálna teplota v noci asi 7 stupňov. Cez deň tlaková výš by mala udržiavať polooblačnosť, sem tam oblačno, zase viac oblačnosti na severe, zase ojedinele nejaká prehánka môže byť. Na hrebeňoch taktie snehová. Postupne sa bude oblačnosť zmenšovať, lebo je tu tá tlaková výš, ide od západu smerom k nám. Popoludní by zajtra mohlo byť asi tak 18 stupňov. A sever bude samozrejme chladnejší, tam to môže byť tak tesne okolo 10 alebo tesne nad 10 stupňov.
4: Pozrime sa ešte, čo nás čaká v našom vysielaní dnes večer. Reláciu Odborník na linke o 20:30 vysiela Mária Čigášová. Priblíži vám skutočnú náplň práce anesteziológa. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebruje ju Ján Vido, ekonom trnavskej arcidiecézy. Na organe hrá Marek Cepko. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 246, 264 a 336. Technicky spolupracujú Marek Sekera a Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milý spolubrát v kňazskej službe, bratia v asistencii, milí bratia a sestry tu v kostole svätého Jakuba v Trnave, ale aj vy všetci, ktorí nás počúvate a pripájate sa k tejto svätej omši prostredníctvom Rádia Lumen, všetkým vám prajem pekný a požehnaný pokojný večer. Prichádzame do Božieho chrámu, aby sme sa stretli s Ježišom, aby sme sa naplnili jeho láskou. Osobitne chceme prosiť za tých, ktorí sú chorí, ktorí sú na lôžkach, ktorí sú v zariadeniach sociálnej starostlivosti, aby sa ich Pán dotkol, aby aj táto svätá omša bola pre nich tou nádejou, že sa ich dotýka Kristus a chce ich uzdraviť. Samozrejme, do tejto svätej omše vkladáme aj Božie požehnanie za nového košického arcibiskupa, metropolitu, monsignora Mareka Forgáča, ktorý bol dnes menovaný do tejto služby. Pripravme sa na slávenie svätej omše lútosťou nad našimi hriechmi. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal: Beda vám, farizei, lebo dávate desiatky z mäty, rúty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizei, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia. Tedy mu povedal, ktorý si zákonník: Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. On mu povedal: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Počuli sme slovo Pánovo.

Drahí spolu bratianskej službe, bratia v asistencii, bratia a sestry tu v kostole svätého Jakuba v Trnave, ale vy všetkých, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen, všetkým vám prajem ešte raz pekný a požehnaný večer. Dnešné evanjelium, ktoré nám predkladá Svätá Matka Cirkev, hovorí otvorenie a veľmi priamo. Totižto Ježiš sa obracia na farizejov a zákonníkov a vyslovuje slova beda vám. Na prvý pohľad môžu znieť tvrdo. Ježiš ich nevyslovuje preto, aby človeka ponížil alebo odsúdil, ale preto, aby ho zobudil. Niekedy je totiž najväčším prejavom lásky povedať pravdu, ktorú človek potrebuje počuť. Farizeom Ježiš vyčíta, že sú veľmi dôslední v maličkostiach. Dávajú desiatky aj z mety, ruty a každej zeleniny, ale pritom zanedbávajú to najdôležitejšie, spravodlivosť a Božiu lásku. A zákonníkom hovorí, zaťažujete ľudí neúnosnými bremenami, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Sú to aktuálne slová, ktoré sú možné v predpisoch a pritom môžu naozaj tú hodnotu aj nakoniec stratiť. Pretože je dôsledné sledovať vonkajšie pravidlá, ale není dôsledné zabúdať na lásku. Je možné veľa hovoriť o Bohu, ale pritom mať málo súcitu k človeku. A Ježiš nám dnes upozorňuje, aby sa to nestalo aj nám. Práve v tomto svetle môžeme vnímať aj dnešnú spomienku na svätého Kalixta, prvého pápeža a mučeníka. Žil na začiatku 3. storočia v čase, keď kresťanstvo ešte nebolo pohodlnou ani spoločensky výhodnou cestou. Byť kresťanom mohlo znamenať prenasledovanie, väzenie a niekedy aj smrť. A svätý Kalix sa stal rímskym biskupom a jeho meno sa spája aj so známymi Kalixtovými katakombami, miestom pochovávania kresťanov a viacerých pápežov. Na jeho pôsobení je však dôležité ešte niečo. V časoch, keď niektorí kresťania zastávali veľmi prísny názor na možnosť odpustenia ťažkých hriechov po krste, Kalix zdôrazňoval cestu pokánia, zmierenia a návrat do spoločenstva cirkvi. Za tento postoj bol aj kritizovaný. Niektorým sa zdal príliš milosrdný. On však pochopil niečo veľmi podstatné, že cirkev nie je spoločenstvom ľudí, ktorí nikdy nepadli, ale cirkev je spoločenstvom ľudí, ktorých Kristus znovu dvíha. A možno práve toto potrebujeme počuť aj my. Boh je náročný, ale nie je krutý. Ježiš berie hriech vážne, ale ešte vážnejšie berie záchranu hriešníka. Nikdy nehovorí, že dobro a zlo sú to isté. Nikdy nepomie, že na našich skutkoch nezáleží. Ale človeku, ktorý úprimne ľutuje a vracia sa, nikdy nezatvorí dvere. A to je rozdiel medzi náročnosťou evanjelia a tvrdosťou ľudského srdca. Tvrdosť ukáže na chybu a povie, s tebou je koniec. Kristus ukáže na hriech a povie, toto musíš opustiť, ale ja ti odpúšťam. Možno sa dnes pri rádiu nachádza niekto, alebo tu v kostole niekto, kto vo svojom srdci nesie minulosť, za ktorú sa hanbí. Možno niečo pokazil, možno sa roky trápi pre jeho rozhodnutie, možno má pocit, že už nemá právo priblížiť sa k Bohu. A práve dnešná spomienka je pre takéhoto človeka dobrou správou. Cesta späť existuje. Nie preto, že hriech nie je vážny, ale preto, že Božie milosrdenstvo je väčšie. Sviatosť zmierenia je dôkazom, že Boh nehovorí človeku, zostan tam, kde si padol. Hovorí mu, staň a poď ďalej. Ježiš dnes spája dve veci, spravodlivosť a Božiu lásku. A tie nikdy nemáme oddelovať. Spravodlivosť znamená nazvať dobro dobrom a zlo zlom. Láska znamená, že ani človeka, ktorý urobil zlo, neprestaneme vnímať ako človeka, ktorého Boh chce zachrániť. My ľudia si radi vytvárame jednoduché kategórie. Tento je dobrý, tento je zlý, tento si zaslúži úctu, tento nie. Boh však pozerá ešte hlbšie. Vidí pravdu o našom živote, ale zároveň vidí, čím sa ešte môžeme stať.
A potom Ježiš povie zákonníkom veľmi vážne slová. Zaťažujete ľudí neúnosnými bremenami, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Raz kráčal po ceste jeden starší muž a niesol na pleciach ťažké vrece. Bolo vidieť, že už nevládze. Ľudia okolo neho prechádzali, jeden mu povedal, nemali ste si toľko naložiť. Druhý poznamenal, mali ste si to lepšie premyslieť, ako ďaleko pôjdete. Tretí mu začal vysvetľovať, ako by mal vrece správne niesť, aby ho menej bolel chrbát. Potom prišiel jeden mladý človek. Nič sa ho nepýtal, nič nevysvetľoval. Jednoducho zobral čas nákladu na svoje plecia a povedal, pôjdem kúsok s vami. Keď prišiel do cieľa, starý muž mu povedal, tí ostatní mi povedali veľa múdrych vecí, ale iba ty si mi skutočne pomohol. Možno práve toto nás chce dnes Ježiš naučiť a povedať nám. Je ľahké vysvetľovať druhému, ako nie svoj život. Oveľa ťažšie je chytiť časť jeho bremena a chvíľu kráčať spolu s ním. Je ľahké povedať, mal by si byť silnejší. Oveľa kresťanskejšie je povedať, čo môžem urobiť, aby sa ti kráčalo ľahšie. Niekedy sú naše rady úplne správne, ale človek danej chvíli nepotrebuje ďalšiu radu. Potrebuje prítomnosť. Niekedy nepotrebuje, aby sme mu vysvetlili jeho chybu. On o nej dobre vie. Potrebuje vedieť, že napriek tej chybe pri ňom niekto zostane a pomôže mu vstať. A presne tak koná Kristus s nami. Keď človek padol pod ťarchou hriechu, Ježiš nestal z diaľky a nehovoril mu, ako mal by žiť lepšie. Prišiel k nám. Vzal naše bremeno na seba. Vzal kríž na svoje plecia. Preto má právo povedať, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Toto je Kristus. Nepridáva bremeno k bremenu. Berie ho na svoje plecia spolu s nami. A dnešné evanjelium je veľkou výzvou pre každého, kto má zodpovednosť za druhých. Pre rodiča, učiteľa, predstaveného, kňaza, zamestnávateľa, pre každého, kto vedie alebo rozhoduje. Je veľmi ľahké stanoviť druhému požiadavku, ale oveľa ťažšie je pomôcť mu niesť jeho dôsledky. Je ľahké povedať, mal by si byť lepší. Ťažšie je zostať pri človeku, keď zápasí. Je ľahké hovoriť o trpezlivosti a potom byť netrpezlivý s konkrétnym človekom. Je ľahké kázať o odpustení a pritom nosiť v srdci niekoho, komu nechceme odpustiť. Možno si dnes môžeme položiť veľmi jednoduchú otázku. Som pre ľudí, ktorých stretávam skôr bremenom alebo pomocou? Keď niekto odíde zo stretnutia so mnou, cíti viac nádej alebo viac beznádej? Keď niekto urobí chybu, pomôže mu vstať alebo mu ešte pripomeniem všetko, čo urobil zle. Keď je niekto slabý, podám mu ruku, alebo mu iba vysvetlím, prečo by slabý byť nemal. Kresťanstvo totiž nie je umením ukladať bremená, je umením niesť ich spolu. Svätý Pavol nám hovorí,

poď začneme znovu. To neznamená zľahčovať hriech. Milosrdenstvo nikdy neznamená povedať, že na ničom nezáleží. Práve milosrdenstvo hovorí, záleží na tom, čo si urobil, ale tvoj hriech nemusí mať posledné slovo. A možno je tu ešte jedna dôležitá vec. Ježiš farizeom vyčíta ich záľubu v prvých miestach a pozdravoch. Ide o pokušenie uznania. Človek chce byť všimnutý, pochválený, ocenený. Nie je na tom nič zlé ani zvláštne. Všetci potrebujeme cítiť, že naša práca má zmysel. Problém nastáva, keď dobro robíme iba preto, aby nás ľudia videli. Evanjelium nás učí inému pohľadu. Rob dobro, aj keď o ňom nikto nevie. Modli sa, aj keď ťa nikto nepochváli. Pomôž, aj keď sa ti nikto nepoďakuje. Odpust, aj keď druhý možno ani nepochopí, koľko ťa to stálo. Boh vidí aj to, čo zostáva skryté. Milí bratia a sestry, možno niektorí z vás počúvate túto svätú omšu doma, iní v práci alebo v aute, možno na nemocničnom vozku či zariadení, kde ste odkázaní na pomoc druhých. Možno nesiete bremeno, o ktorom nikto nevie. Možno je to choroba, možno samota, možno starosť o blízkeho človeka, možno niečo, čo sa nedá jednoducho vyriešiť. Dnešný Kristus vám nehovorí, prečo to nenesieš lepšie, hovorí, príď ku mne. A možno práve dnes nás pozýva, aby sme takými boli aj my pre druhých. Nie ľuďmi, ktorí si všímajú iba chyby. Nie ľuďmi, ktorí presne vedia, čo by mali robiť ostatní. Ale ľuďmi, ktorí dokážu podať ruku. Možno poznáme niekoho, kto potrebuje druhú šancu. Niekto potrebuje možno naše odpustenie. Niekto potrebuje, aby sme ho prestali posudzovať podľa jeho minulosti. Niekto potrebuje iba počuť, nie si na to sám. Svätý Kalix položil svoj život za Krista a svojou službou pripomínal, že cirkev má byť domovou zmierenia. Presne dnes na jeho príhovor, aby sme aj my dokázali spájať pravdu s láskou, spravodlivosť a milosrdenstvom, požiadavku s ochotou, pomôcť sa modlíme. A keď dnes budeme pristupovať k Eucharistii, alebo vy, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom rozhlasového vysielania, budete duchovne túžiť po Kristovej blízkosti, uvedomme si, pred nami je ten, ktorý pozná celé naše vnútro. Pozná naše dobré úmysly aj naše zlyhania. Vie o veciach, ktoré sa nám podarili, aj o tých, za ktoré sa hanbíme. A napriek tomu nás volá k sebe. Nech nás teda dnešné Ježišove slová povzbudia a zostanú v nás ako jednoduchý program. Nezanedbať spravodlivosť, nezabudnúť na Božiu lásku a nepridávať ďalšie bremená tým, ktorí ich už majú dosť. A možno si z dnešného evanjelia zapamätáme práve obraz starého človeka s ťažkým vrecom. Môžeme mu vysvetľovať, ako ho mal niesť. Môžeme mu povedať, kde urobil chybu. Ale Kristus nás učí niečo viac. Zobrať časť nákladu na svoje plecia a povedať, poď kúsok, pôjdem s tebou. Takto koná Kristus s nami. A takto máme konať aj my. Amen.

0: Milí bratia a sestry, spolu s celou cirkvou predniesme svoje prosby všemohúcemu Bohu, Pánovi neba i zeme.
1: Prosme za svätého otca Leva, aby s pomocou a vnuknutím Ducha Svätého viedol cirkev horlivo a múdro.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za vedúcich predstaviteľov štátov, aby pri vykonávaní svojho úradu mali na zreteli, že ich úlohou je slúžiť ľuďom a viesť ich s rozvahou a svedomito.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za nadriadených v zamestnaní, aby s úctou pristupovali k svojim zamestnancom a boli im príkladom v plnení povinností.
2: Prosíme ťa.

0: a vyslíš nás.
1: Prosme za všetko kresťanský ľud, aby verne a s dôverou počúval radostnú zvesť Evanjelia a modlitbami sa zapájal do života putujúcej cirkvi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za zosnulú Michaelu, aby mala účasť na večnom živote a na radosti v oslavenej cirkvi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. A pripojíme aj modlitbu za nášho svätého otca pápeža Leva, za jeho uzdravenie, aby sa čo najskôr vrátil do svojej služby. Prosme Pána, prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, na príhovor Petrovho nástupcu svätého pápeža Kalixta príjmi naše modlitby, v ktorých prosíme o Tvoje zmilovanie, zliadni na nás a posilňuj nás v našom živote skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moje i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, príjmi túto obetu svojho ľudu, ktorú ti pri oslave svätého Kalixta obetujeme na slávu, aby nám slúžila

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocova pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Vzliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so Svätým Jozefom jej ženíchom, so Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so Svätým Kalixtom, Svätým Františkom a so všetkými svätými, ktorí nám ako dúfame ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov, diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.

Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho boského učenia osmelujeme sa povedať.

0: Pani Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Pokoj ste vám.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Milí moji bratia a sestry, tu v kostole svätého Jakuba, ale aj vy všetci, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumeň, odniesme si spoločne z dnešného slávenia pokoj do srdca, silu do ďalších dní a odvahu niesť bremena s dôverou v Pána Boha. Prosme, aby sme boli si navzájom oporou, aby sme druhým nepridávali bremena, ale naopak pomáhali všetkým tieto bremená niesť. Myslíme aj na nášho otca arcibiskupa Jána Oroša, ktorý zajtra podstúpi plánovaný operačný zákrok, aby sa čo najskôr vrátil tiež do svojej služby. Všetkým vám prajem pekný a požehnaný večer tu v kostole, ale aj na celé Slovensko prostredníctvom Rádia Lumen. A na záver príjmite požehnanie. Pán s vami
1: i s duchom tvojím.
0: Skloňte sa na požehnanie. Pane, prosíme ťa, neustále obracaj k sebe srdcia svojho ľudu. A keďže mu dávaš na pomoc,

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebroval ju Ján Vido, ekonom trnavskej arcidiecézy. Na organe hral Marek Cepko. Technicky spolupracovali Marek Sekera a Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

0: Bolo 19 hodín. Počúvate Rádio Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre dcéru Natálku a syna Martina pri príprave na advokátsku a rigoróznu skúšku. Za zdravie Božie požehnanie pre Henrietu, za zomrelú maminku Zuzanu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna,

0: z hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Hľa, slnko zvoľna zapadá.
3: Lúči sa smutne s horami, opúšťa polia jazera, no zajtra znova zažiari.
2: Nás ľudí údiv unáša, Stvoriteľ, že si zákon dal, trvaniu svetla tvoní tmám, Ty, Pane, časov a náš kráľ.
3: Keď obloha sa doticha, pod plášťom temnot pohrúži, rodotov človek znavený, po odpočinku zatúži.
2: Sme plní viery nádeje, obláš nás svetlom Kristovým, velebou slova večného, čo žiari jasom Otcovým.
3: On je to slnko, čo nikdy nestúpa ani neklesá, po jeho nehe pranie zem a v ňom sa tešia nebesia.
2: Daj by sme v tom svetle raz blažení večne bývali a Tebe, Duchu i Synovi, chválu spevnovi spievali. Amen.
0: Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, Páne. Pane, Ty ma skúmáš a vieš o mne všetko.
3: Ty vieš, či sedím a či stojím.
2: Už ďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ.
3: A všetky moje cesty sú Ti známe, hoci ešte slovo nemám ani na jazyku. Ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
2: Obklopuješ ma spredu i zo zadu a kladieš na mňa svoju ruku.
3: Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.
2: Kam môžem ujsť pred Tvojim duchom a kam utiec pred Tvojou tvárou?
3: Ak vystúpim na nebesia, Ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
2: I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
3: ešte aj tam ma Tvoja ruka povedie a podchytí ma Tvoja pravica.
2: Keby som si povedal, a zda ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahalí noc.
3: Pre Teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, Pane.
0: Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmyšľanie, každému odplatím podľa jeho cesty. Veď Ty si stvoril moje útroby.
3: Utkal si ma v živote mojej matky.
2: Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky Tvoje diela sú hodný obdivu. A ja to veľmi dobre viem.
3: Moje údy neboli utajené pred Tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme.
2: Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený. A v Tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
3: Bože, aké vzácne sú pre mňa Tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský.
2: Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku. A keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri Tebe.
3: Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
2: Pozri, či nejdem blúdnou cestou a veď ma po ceste k večnosti.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmyšľanie, každému odplatím podľa jeho cesty.
0: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi,
3: ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
2: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna,
3: ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
2: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
3: Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
2: Tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
3: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
2: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
3: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
2: Keď pre jeho krv na kríži prinesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
3: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva.
0: Čítanie z prvého listu svätého Jana Apoštola. Podľa toho vieme, že sme poznali Krista, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
3: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Skryň nás v tvoni svojich perutí.
3: Ako zrenicu oka.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozptýl pyšných a povyš ponižených. Veleby
3: moja duša Pána
2: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
3: Lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslavili ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
3: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
3: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozptýl pyšných a povýš ponížených.
0: S plesajúcim srdcom volajme k večnému Otcovi, ktorého milosrdenstvo voči jeho ľudu siaha až po nebesia. Láskavý Otče, Ty si neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spásil.
3: Daj nech nás jeho víťazná smrť prináša hojné ovocie.
0: Ty si kňazov ustanovil za Kristových služobníkov a správcov svojich tajomstiev.
3: Daj im múdrosť a lásku a posilňuj ich vo vernosti Tebe.
0: Daj nech tých, ktorých si povolal k panenstvu pre nebeské kráľovstvo,
3: nasledujú Tvojho Syna s neochvejnou vernosťou.
0: Ty si na počiatku stvoril človeka ako muža a ženu.
3: Zachovaj všetky rodiny v úprimnej láske.
0: Ty si Kristovo obetou oslobodil ľudí od hriechov.
3: Odpusť viny všetkým zosnulým a príjmi ich sebe.
0: Teraz sa modlíme modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, spomeň si na svoje milosrdenstvo a nasyť nás bohatstvom svojej dobroty, veď Ty rád dávaš nebeské dary tým, čo po nich hlačnejú. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
4: Amen.
0: Pán s Vami.
4: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
0: Ostávajte v pokoji.
4: Bohu ďakujem.
5: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Menoval Mareka Forgáča za košického arcibiskupa metropolitu.
0: Svätý Otec pokračuje rekonvalescencii v nemocnici Gemelli po včerajšej operácii.
1: Leo XIV. Vyzval rodiny k láske a spoločnej modlitbe.
0: V stredu 14. oktobra vás večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán, Slovensko. Svätý Otec Leo XIV. Prijal zrieknutie sa pastoračnej správy košickej arcidiecézy, ktoré predložil monsignor Bernard Bober. Za nového košického arcibiskupa metropolitu vymenoval monsignora Mareka Forgáča, doterajšieho pomocného biskupa tejto arcidiecézy a titulárneho biskupa Seleuciány.
0: Monsignor Marek Forgáča narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Filozofiu a teológiu študoval v kňazskom seminári v Spišskom Podhradí. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1999 a bol inkardinovaný do košickej arcidiecézy. Licenciát z psychológie získal na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a doktorát zo sociálnej psychológie na Trnavskej univerzite. Za košického pomocného biskupa bol menovaný a vysvetený v roku 2016. V rámci konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre ochranu maloletých v cirkvi, subkomisie pre katechézu vo farnosti a hudobnej subkomisie liturgickej komisie. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice prináša najnovšie informácie o zdravotnom stave Leva 14. po operácii, ktorá sa uskutočnila včera a pri ktorej mu bol odstránený adenokarcinóm pľúc. Podľa lekárov všetko prebieha podľa očakávaní. Dnes ráno Svätý Otec podstúpil krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka, ktoré boli naplánované po operácii. Výsledky potvrdzujú bežný pooperačný priebeh, hodnoty sú v norme pre tento typ zákroku. Toto oznámilo tlačové stredisko Svätej stolice s odvolaním sa na informácie poskytnuté doktorom Luigim Carboneom, riaditeľom Úradu pre zdravotníctvo a hygienu guvernatorátu Mestského štátu Vatikán a profesorom Stefanom Margaritorom, vedúcim lekárskeho týmu hrudnej chirurgie, ktorí včera popoludní v nemocnici Gemelli operovali pápeža z dôvodu adenokarcinómu pľúc, pri ktorom mu videoasistovanou technikou odstránili dolný lalok pravého pľúca. Svätý Otec, uvádza sa vo známení, absolvoval dýchovú fyzioterapiu a začal chodiť po izbe. Vrátil sa k bežnému stravovaniu, zjedol raňajky i obed. Priebeh zotavovania prebieha podľa očakávaní. Mateo Bruni, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, uviedol, že pápež má dobrú náladu. Dnes ráno v správe tlačového strediska Svätej stolice bolo uvedené, že pápež strávil po podstúpenej operácii pokojnú noc.
1: Vatikán. Pri 10. výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia pápež Leo XIV. Pripomenul, že láska prežívaná v rodine je prvou školou citov a rodina privilegovaným miestom modlitby. V homílii, ktorú na svätej omši na námestí svätého Petra prečítal kardinál Luis Antonio Tagle, vyzval k podpore rodín, k výchove mladých, k trvalému záväzku a k obnoveniu spoločnej modlitby v domácnostiach. Vypočujme si plné znenie homílie svätého Otca, ktorú prečítal kardinál Tagle.
0: Radosť lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením cirkvi. Takto svätý otec František pred 10 rokmi začal apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia. Dnes slávime Eucharistiu a predkladáme pánovi ovocie práce, ktorú sme v tomto období vykonali s týmto dokumentom v úsilí osvojiť si jeho bohatstvo a uvádzať do praxe jeho pastoračné usmernenia.
1: Dnešná liturgia nám v tejto súvislosti ponúka niekoľko podnetov na zamyslenie. V prvom čítaní sme počuli hymnus na lásku svätého Pavla, ktorý exhortácia vo svojej 4. kapitole kladie za základ bohatého rozjímania o čnostiach kresťanského manželstva, spojenia citového, duchovného a darujúceho sa a ikony Božej lásky. Práve prostredníctvom týchto hodnôt totiž manželia na obraz Trojice a s pomocou milosti spoločne rastú deň čo deň. Každý z nich dozrieva vo svojej osobitosti a obaja zároveň uskutočňujú tú vzájomnú podobnosť, ktorá rastie prostredníctvom stáleho projektu zdieľať a spoločne budovať celý život. Pravá radosť lásky je tak pomalým splývaním, v ktorom jedinečnosť jedného rozkvitá v darovaní sa vďaka prítomnosti druhého.
0: Apoštol ostatne adresoval svoje slová spoločenstvu bohatému na dary a charizmy, ktoré však potrebovalo dozrievať v láske. Korinťanom pripomínal, že bez nej je človek napriek všetkým prijatým talentom ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal, hlasom bez lásky, uchom neschopným sprostredkovať posolstva srdcu, vzdialeným, chladným a nepreniknutelným jedincom. Na to nie sme stvorení. Pripomenul nám to aj responzoriový žalm, ktorý nás označuje za ľud a stádo Boha, ktorého milosrdenstvo trvá na veky a ktorého vernosť siaha z pokolenia na pokolenie. Pána, ktorý miluje a nikdy necúvne, nikdy nás neprestane hľadať, dôverovať nám a obnovať s nami svoje priateľstvo.
1: Práve túto lásku nás Amoris Laetitia pozýva položiť za základ našich rodín. K tejto pravej láske nás osobitne vyzýva vychovávať mladých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, a učiť ich dôležitosti čností. Spomedzi nich vyhradzuje osobitné miesto čistote, ktorá sa javí ako vzácna podmienka pre úprimný rast v medziosobnej láske. V tomto smere si zasluhujú uznanie prípravné programy, ktorým sa s nasadením venujú farnosti či pastoračné oblasti. Pamätajme však, že tieto programy sami o sebe nestačia, ak im nepredchádza a nepodopiera ich výchova k láske, ktorá sprevádza celý rast človeka už od detstva. Pápež František v tejto súvislosti poznamenal, že naučiť sa milovať niekoho nie je čosi, čo možno improvizovať, ani to nemôže byť cieľom kurzu pred slávením sviatosti manželstva. A vysvetlil: v skutočnosti sa každý pripravuje na manželstvo od narodenia a všetko, čo mladý človek prežíva v rodine, má prispievať k tomu, aby bol schopný plného a definitívneho záväzku.
0: Konkrétna láska v rodine, ktorej nechýbajú chvíle námahy, omily a pády a ktorá je zároveň nádherná vo svojej nepredvídateľnej každodennosti, je tak prvou školou citov, prvým vzácnym a nenahraditeľným učením sa radosti lásky. Preto si zaslúhuje ocenenie a podporu úsilie toľkých rodín, ktoré v našich mestách a obciach deň čo deň žijú svoje povolanie a poslanie bez rozruchu, no s vernosťou, ktorá je niekedy až hrdinská. Tieto rodiny sú veľkodušnou a všetkým zrozumiteľnou odpoveďou na Ježišove slová, ktoré sme počuli v Evanjeliu. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Prostredníctvom svedectva týchto rodičov, detí, starých rodičov, mladých i starších, malých i veľkých, sa vo svete účinne šíri evanjeliové posolstvo pravdy a plnosti života.
1: Evanjelista Ján zaznamenal jednoduchý a jasný odkaz, ktorý nám Ježiš zanechal na konci svojho pozemského života. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Uvádzajme ho do praxe, aby sme rástli ako cirkev, ktorá je rodinou rodín, vo vzduchu vzájomnej starostlivosti, z ktorého budeme mať úžitok všetci, mladí manželia, ktorí pocítia povzbudenie na začiatku svojej manželskej cesty, rodičia, ktorým sa dostane pomoci pri náročných výzvach spojených s vyrastaním detí a vedením rodinného života, starší ľudia, ktorých úloha svedkov múdrosti a čnosti bude uznávaná a oceňovaná aj vtedy, keď im ubúdajú telesné sily. Oporu a povzbudenie tu nájdu aj tí, ktorí sú krehkejší alebo prežívajú ťažké situácie a chvíle krízy, obklopení láskou a chránení pred odsudzovaním a predsudkami. Pamätajme, že nech je rodina akokoľvek zranená, vždy môže rásť vychádzajúc z lásky.
0: V tejto láske, ktorá je základom každého nášho jestvovania a spolužitia ako ľudských bytostí, sú zakorenené aj hodnoty otvorenosti voči životu a úcty k nemu od počatia až po prirodzený koniec. Rodina je ich výsostnou nositeľkou, majákom slúžiacim dobru ľudstva. Pápež František tejto súvislosti zdôrazňoval, že nejaká jednota, ktorá je nestabilná alebo uzavretá pre odovzdávanie života, nemôže zabezpečiť budúcnosť spoločnosti. Bez pevných rodín, ktoré sú otvorené daru detí a dbajú ich výchovu a rast, svet nemá budúcnosť.
1: V textoch, ktoré sme počuli, je však ešte jedna dôležitá Ježišova výzva, na ktorú by som chcel upozorniť. Prosiť Otca v jeho mene. Tieto slová nám pripomínajú, že rodina je privilegovaným miestom modlitby. Žiaľ, treba uznať, že dnes sa v mnohých častiach sveta veľmi oslabil zvyk spoločne sa modliť doma. pred jedlom, na začiatku a na konci dňa či pri osobitných príležitostiach. Amoris Laetitia nám pripomína, že je to zásadné. Treba zdôrazniť dôležitosť rodinnej spirituality, modlitby a účasti na nedeľnej Eucharistii. Odporúča tiež, aby sa aj rodiny navzájom pravidelne stretávali, aby podporovali rast duchovného života a solidaritu v konkrétnych životných potrebách. Spoločná modlitba a sviatosti zohrávajú v rodinnom živote veľmi významnú úlohu. Otvárajú totiž srdcia Božiemu pôsobeniu a umožňujú spoločne dospieť aj tam, kam by sa človek sám nikdy nedostal. Sú výdatným pokrmom a blahodarným liekom. Preto všetkých vrúcne povzbudzujem, aby túto prax znovu objavili a rozvíjali.
0: Drahí bratia a sestry, mám tiež čest predsedať tomuto sláveniu na základe osobitného poverenia svätého otca Leva XIV, aby som verejne prejavil cirkevné spoločenstvo, ktoré udelili jeho blaženosti Polisovi III. Nonovi, bagdadskému patriarchovi Chaldejcov, ktorý sa zúčastňuje na tejto Eucharistii. Spoločenstvo patriarchu s Petrovým nástupcom pripomína starobilú prax, ktorá potvrdzovala jednotu patriarchálnej cirkvi s rímskou stolicou vo viere a láske a v tom čase aj vzájomnú jednotu samotných cirkví. Nejde teda o púhu formalitu, ale o živú skutočnosť, ktorá čerpá dôvod svojho jestvovania z eucharistického spoločenstva, prameňa a vrcholu jednoty cirkvi v Kristovi.
1: Vaša blaženosť, vaša prítomnosť nám pomáha lepšie pochopiť, čo znamená byť cirkvou, spoločenstvom cirkví rozličných obradov a tradícií v Kristovi Pánovi v jednote viditeľnej vyjadrenej s Petrovým nástupcom. Uisťujeme vás o láske celej katolíckej cirkvi a o modlitbe za veriacich zverených do vašej pastoračnej starostlivosti, ktorí sú už dlho skúšaní, no zostávajú pevní a často hrdinskí vo svedectve viery v Ježiša uprostred mnohých protivenstiev.
0: Drahí bratia a sestry, zverme všetky rodiny celú cirkev svätej nazareckej rodine a obráťme sa k nej modlitbou, ktorú pápež František zaradil na záver exhortácie Amoris Laetitia. Svätá nazarecká rodina, urobaj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie. Každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvetného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.
2: Ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
1: Toľko dnešná homília. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatikán News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na ne zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Nasleduje rozprávka zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačíkovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačík Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes sa dozviete, ako vznikol tvar srdiečka.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo sa kreslí srdiečko tak, ako sa kreslí. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať.
2: Jedného dňa si zajačík Mojkáčik sadol za stolík a začal kresliť. Nakreslil slniečko, stromček, domček a nakoniec sa pokúsil nakresliť srdiečko. Nakreslil ich viac, ale stále vyzerali inak. Jedno bolo veľké, druhé bolo maličké a tretie nevyzeralo ani ako srdiečko. Chcel sa naučiť kresliť srdiečko dokonalo, aby bol pripravený, keby to niekedy potreboval. V tom vošla do izby jeho mamka. Čo kreslíš, Mojkáčik? Spýtala sa a pozrela na jeho obrázky. Srdiečko, ale niečomu celkom nerozumiem, povedal Mojkáčik zamyslene. Prečo ho všetci kreslíme takto? Naše skutočné srdce v knižke predsa vyzerá úplne inak. Mamka sa usmiala, sadla si k nemu a povedala. To je dobrá otázka, Mojkáčik. Ja poznám dva príbehy. Bol raz jeden muž, ktorý mal pred domom strom, ktorý sa volá Lipa. Vždy, keď chcel urobiť manželke radosť, otrhol jej lístok z tohto stromu, pretože v záhrade nemali kvety. Lenže v zime Lipa nemá listy. Keď jej chcel dať niečo z lásky aj v zime, nakreslil jej tento list na papierik a napísal odkaz. Vieš, aký tvar mal tento lístok? Mojkáčik sa zamyslel a nesmelo povedal. Ako srdiečko? Mamka prikývla. Presne tak. A keďže mal vtedy po ruke len červené pero, vznikol zvyk kresliť srdiečka červenou farbou. Mojkáčikovi zažiarili očká. A aký je ten druhý príbeh? Mamka pokračovala. Druhý príbeh hovorí o maliarovi, ktorý chcel namaľovať zaľúbený pár na pamiatku. Poprosil ich, aby sa postavili vedľa seba. Oni sa však namiesto toho objali. A práve vtedy zasvietilo slniečko a na stene za nimi sa vytvoril tieň. Vieš, čo pripomínal? Mojkáčik chvíľku premýšľal a potom nadšene zakričal. Srdiečko! Mamka sa usmiala. Presne tak. Keď ich hlavy boli pri sebe a ruky ich objímali, tieň vytvoril tvar, ktorý dnes poznáme ako srdiečko. Mojkáčik si priložil labky na hrudník a premýšľal. Takže to nie je presný tvar nášho srdca, ale symbol lásky. Mamka prikývla. Presne tak. A keď niekomu nakreslíš srdiečko, je to, ako by si mu dal kúsok svojej lásky. Mojkáčik sa usmial, vzal červenú ceruzku. Tak to skúsim znova. A tento raz ho nakreslím s veľkou radosťou, lebo viem, čo znamená. A tak Mojkáčik nakreslil krásne srdiečko pre svoju mamku a ocka. Hoci nevyzeralo ako skutočné srdce, bolo plné lásky. Keď mal obrázok hotový, objal mamku a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa Mojkáčik naučil v dnešnom príbehu. Prečo sa srdiečko kreslí tak, ako sa kreslí? Kedysi dávno dával jeden muž svojej manželke listy z lipy ako darček z lásky. Keď prišla zima a listy opadali, začal ich kresliť červeným perom. Druhý príbeh hovoril o tom, že keď sa zamilovaný pár objal, ich tieň na stene vytvoril tvar srdiečka. A aj keď skutočné srdce vyzerá inak, nakreslené srdiečko je symbolom lásky. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.
3: Rádio Lumen.

Odopri si všetko svetské a drž pôst. Oslabíš tým zlého každý útok. Keď sa zdá, že všetko je už stratené a zlíťa viaže do pekel.

a vzdialuje sa tým od teba Božia vôľa. Vyznaj hriechy a ľutuj ich v spovedi. Nebo uzrieš len keď na ňo hľadíš zdola. Keď sa zdá, že ťa Ježiš opustil, hľadaj ho tam, kde ti v duši

0: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
1: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.
2: Pokojný večer s Rádiom Lumen. Odborník na linke.
3: Dobrý večer. Keď sa povie operácia, väčšina z nás si predstaví operačnú sálu, chirurgov a možno trochu s obavami aj bolesť. Práve strach z bolesti a z toho, čo sa s nami počas operácie bude diať, patrí medzi najčastejšie obavy pacientov. Dobrou správou je, že moderná medicína dnes dokáže bolesť účinne tlmiť a v prípade potreby pacienta bezpečne uspať, aby samotný zákrok vôbec nevnímal. Za tým všetkým stojí práca anesteziológa, lekára, ktorý má v rukách mimoriadne dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bezbolestného priebehu operácie. V dnešnej relácii Odborník na linke budeme hovoriť o tom, ako lekári zabezpečia, aby sme počas operácie necítili bolesť, no zároveň sa po zákroku bezpečne prebudili. Pozrieme sa na to, aké možnosti tlmenia bolesti súčasná medicína ponúka, ako sa pacient pripravuje na anestéziu a čo všetko musí lekár počas operácie sledovať. Reč bude aj o obavách, ktoré pacientov pred zákrokom najčastejšie sprevádzajú. Dnešná relácia nám pomôže lepšie pochopiť, čo sa odohráva za dverami operačnej sály a možno aj trochu zmierniť strach z operácie. Naše pozvanie do relácie prijala lekárka, anesteziologička, doktorka Katarína Sedláčková. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Rádio Lumen.
1: Ja vás srdečne vítam v našom košickom štúdiu Rádia Lumen. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Keď sa povie anesteziológ, tak mnohí ľudia si hneď predstavia lekára, ktorý pacienta uspí. Čo všetko však táto práca anesteziológa v skutočnosti zahŕňa? To nebude asi len uspávanie.
2: Určite nie. Ja by som sa tak trošku pochválila, že anesteziológ je ten lekár, ktorý vlastne sklbuje, alebo v ňom sa klbia internistické obory a chirurgické odbory. Všetky tie vedomosti musí dať dohromady preto, aby dokázal správne najprv ohodnotiť pacienta a potom ho bezpečne previesť jeho operáciou. No a my si tak radi hovoríme, že sme takí advokáti našich pacientov. Dúfam, že mi chirurgovia prepáčia, ale oni často chcú robiť všetko, čo je najkrajšie, najmodernejšie, najtop. Ale sem tam sa treba zastaviť, či to, čo je najaktuálne, či to je pre toho pacienta aj to naj. Preto my často aj posielame papieriky naspäť, že zhodnote si riziko a benefit. Často sa nestane nič, ale často zvážia a prípadne zmenia určitý postup, aby to predsa len ten iný pohľad im prináša ďalšie obzory.
1: Čiže v podstate vy tak konzultujete pre tou operáciou s lekármi, že čo je najvýhodnejšie pre toho pacienta?
2: U väčšiny pacientov to až takto nie je dôležité, ale u tých veľmi kritických áno. A to naše vyšetrenie predanesteziologické slúži hlavne na to, aby sme vychytali tých pacientov, ktorí majú najväčšie riziko pred operáciou a kde vlastne treba ozaj poriadne zvážiť, aký prístup zvolíme, či ten dlhý výkon bude ozaj prospešný, či nejaká kratšia varianta by nebola pre daného pacienta lepšia a rôzne iné. Ale vyšetrenie aj ostatných pacientov má určite význam.
1: Ako vlastne vyzerá taký bežný pracovný deň lekára na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení?
2: Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie je vlastne oddelenie ako každé iné, takže vlastne aj tam ten priebeh je podobný, len tí pacienti sú ťažší. Takže začíname predávaním služby, kedy službu konajúci lekár ráno vysvetlí, čo všetko zažil, čo všetko spravil, koho prijal, koho prepustil a on nadšene odchádza domov a my preberáme žezlo. Pokračuje sa ranou vizitou, kedy si každý lekár pozrie toho svojho pacienta, pretože pacientov je viac, treba nás aj viac lekárov. Každý si pozrie, ako sa ten pacient mal vyšetriť, si ho jeho aktuálny stav, zhodnotí laboratórne výsledky. No a popozerá, čo by pre toho pacienta dnes daný deň mohol spraviť lepšie. Napríklad upraví ventiláciu, lebo všetci naši, alebo väčšina našich pacientov je v umelom spánku, sú na umelej pľúcnej ventilácii, takže toto sa potom upravuje. No a chystáme sa na vizitu, veľkú vizitu, kedy sa vlastne zídu všetci z oddelenia primárka a hodnotia zase tých pacientov dohromady, pretože viac hlav, viac rozumu. No a zase sa plánuje, čo s tým pacientom, ako mu pomôcť, čo najlepšie. Prizývajú sa konziliári, to sú vlastne kolegovia z iných odborov, najčastejšie chirurgovia alebo internisti, kam ten pacient patrí, pretože väčšinou tí pacienti majú rôzne diagnózy, ktoré ich k nám privedú. Tie sú hlavné, ale u nás sú preto, že im treba podporiť ich životné funkcie. To je naša úloha. Ale tá špecifická liečba často závisí od toho konziliára, od toho chirurga, internistu, kardiológa, neurologa, neurochirurga alebo kohokoľvek, kto sa vlastne stará o tú základnú chorobu toho pacienta. Potom, keď prejde táto veľká vizita, tak zase sa vraciame k pacientom, robíme, čo je potrebné a poprípade, ak sa indikuje nejaký operačný výkon, tak sa pacient transportuje na operačnú sálu. Tam sa odovzdá kolegovi, ktorý ho bude uspávať, ktorý bude ďalej pokračovať v narkóze, aby všetko o tom pacientovi vedel, aby to po toho pacienta bolo bezpečné. No a takto pokračujeme až do poobedia, kedy si vlastne zase predáme všetkých pacientov tomu službu konajúcemu a ideme domov.
1: Čo je na vašej práci najnáročnejšie? To samotné podávanie anestézie alebo rozhodovanie v kritických situáciách alebo ktoré vlastne aspekty?
2: Povedala by som, najnáročnejšie je predvídať alebo zhodnotiť situáciu tesne pred tým, kým sa stane kritická. Lebo vtedy to je ešte také dobré. Často sa to nedá, situácia sa zvrtne a začína byť kritickou a vtedy je dôležité správne sa rozhodnúť a rýchlo konať.
1: Že v podstate taký trošku adrenalín je tá práca.
2: Určite, keď to dôjde do toho bodu, že je to kritické, tak je to veľmi adrenalinové.
1: S akými najčastejšími obavami prichádzajú pacienti pred operáciou? Určite s takou úzkosťou prídu do nemocnice a keď máte možnosť s nimi rozprávať, o čom to je?
2: Strach je prirodzený a je to normálne, že sa pacienti obávajú. A najčastejšou obavou je, že sa nezobudia. To je asi najčastejšie, ozaj najčastejšie vždy. Čím starší človek, tým viac sa obáva toho, že sa nezobudí. No môžem ubezpečiť pacientov, že v dnešnej dobe už je to veľmi, veľmi zriedkavé.
1: Je strach zo samotnej narkózy pred operáciou opodstatnený u tých pacientov?
2: Opodstatnený určite. Oni sa dávajú do rúk ľudí, ktorých nepoznajú a my vlastne strážime ich život. Naše chyby znamená poškodenie pacienta a v prípade úmrtie pacienta, takže ono to je to aj to vždy jedinečná situácia pre toho pacienta. Nie je to niečo, s čím sa stretá každý deň. Sú to veľmi intimné momenty a určite je strach normálnou reakciou. A ja by som mala strach.
1: Čo všetko musí anesteziológ o tom pacientovi vedieť ešte predtým, než začne operácia a kým sa stanete tými anielmi tých pacientov?
2: Je toho veľmi veľa a na to vlastne slúži predanesteziologické vyšetrenie. Kedy vlastne hodnotíme najprv celkový zdravotný stav pacienta. Pacient príde, porozpráva nám, aké má choroby, aké lieky užíva, čo všetko zažil, aké sú jeho obmedzenia pri pohybe, pri práci doma, či má nejaké alergie, alebo či už mal nejaké operácie, ako ich prežil. To všetko je veľmi dôležité na to, aby sme mohli pacienta pripraviť k samotnému operačnému výkonu. Pretože mnohokrát sa dá úpravou nejakých liekov, lepším nastavením toho pacienta tabletkami upraviť napríklad rozkolísaný krvný tlak alebo rozkolísaný krvný cukor. To všetko sú dôležité veci, ktoré možno jednotlivo sa nezdajú až tak, ale v konečnom dôsledku po operačnom výkone sú veľmi dôležitými kamienkami v mozaike. Je veľmi dôležité potom zvážiť pokračovanie, napríklad v tejto dobe majú pacienti lieky na riedenie krvi, takisto ktorý vysadiť, ako vysadiť, či s tým ešte niečo robiť. Naplánovať presné časovanie operácie. To všetko sú také veci, ktoré sú ozaj skutočne veľmi dôležité.

0: Rádio Lumen.
1: Hosťom dnešnej relácie odborník na linke je lekárka, anesteziologička doktorka Katarína Sedláčková. Porozprávali sme sa s ňou aj o tom, ktoré informácie by pacient nemal zatajovať pred lekármi.
2: V žiadnom prípade by nemal zatajiť svoje alergie. Lieky, ktoré užíva. Veľa ľudí užíva lieky, ktoré im ani nepredpísali lekári, lebo je možnosť objednať si plno liekov cez internet. Sú to aj vážne lieky, ktoré môžu mať vplyv na toho pacienta ako takého, potom prípadne na priebeh našej narkózy. Takže toto je veľmi dôležité. Takisto neprikrášľovať svoju schopnosť zvládať fyzickú záťaž. To je pre nás takisto veľmi dôležitý ukazovateľ. Často pacienti všetko tak bagatelizujú, že to zvládnem, ono to tak nie je. Je dobré to priznať, pretože potom vieme upraviť a pripraviť sa na situácie, ktoré môžu nastať. Takisto veľmi citlivou témou je zneužívanie určitých látok. Takisto ľudia sa boja priznať, že ako to bude vyzerať, keď to budú mať v dokumentácii. Vravím, to vlastne až také dôležité nie je. Dôležité je, aby ste prežili operáciu pri zdraví, aby ja som vedela, keď sa niečo deje, prečo sa to deje a mohla správne zasiahnuť. A pred samotným výkonom je veľmi dôležité, aby nezatajili napríklad, keď sa najedli, alebo že predsa len majú nejaký ten infekt, lebo aj to sa stáva. Ono sa to zdá, že, jak mi povedal raz jeden pacient, ja som vás ošalil. Si myslím, no tak neošalili ste mňa, ale mali ste tentokrát šťastie, lebo jedol horálku pred tým, jak sme ho išli uspať, ale tvrdil, že nejedol.
1: Čiže z toho vyplýva, že vlastne nalačno musí byť ten pacient, ktorý ide na tú operáciu, aby ste teda mohli mu dať uspanie tú anestézu?
2: Áno, sú také všeobecné pravidlá, ktoré sú stanovené a hovorí sa, že je to 6 hodín pre pevnú tuhú stravu alebo mliečne produkty a 2 hodiny pre číre tekutiny. Samozrejme, že napríklad u tých maličkých babetok je to trošku iné, ale to je veľmi špecifická situácia, ale vo všeobecnosti platí 6 hodín strava, 2 hodiny voda, čaj.
1: Vy ste spomínali tú horálku, sa mi to zdá taká drobnosť. Čo to môže spôsobiť podľa vás?
2: Ak žalúdok nie je prázdny, môže sa počas úvodu do anestézy alebo ak je narkóza zavedená spôsobom, kedy nie sú dýchacie cesty chránené pred aspiráciou, môže dôjsť k aspirácii. A aspirácia znamená, že niečo zo žalúdkového obsahu vyjde do úst, ja to nevidím, ústa sú zatvorené, a ten pacient to vdýchne. No a ak toto vdýchne, tak nastávajú problémy.
1: Čiže ten zákaz pitia a jedenia pred operáciou, to platí pre všetkých pacientov, alebo sú tam nejaké výnimky?
2: Platí pre všetkých plánovaných pacientov. Samozrejme, ak sa udeje niečo akutné, napríklad človek zjedol niečo, je po operácii mandlí, už to je pekný týždeň a už si myslel, že teraz si môžem dať párok v rožku, no a začne krvácať, tak potom už je jedno, že ten párok v rožku zjedol, lebo to krvácanie je to, čo ho ohrazuje ešte viac. Potom my sa na tú situáciu pripravíme, vieme upraviť naše postupy tak, aby to bolo pre toho pacienta čo najbezpečnejšie. Najhoršie na tom je, ak vlastne tá situácia, ktorú som opísala, pacient zatajil a myslel si, že vyhral nado mnou. Lenže ja som tým pádom nebola pripravená na jeho obsah v jeho žalúdku.
1: Ako vlastne lekár, anesteziolog posudzuje, či je teda konkrétny pacient schopný podstúpiť celkovú anestéziu?
2: Je to celkové zváženie celého stavu pacienta a jeho ochorení. Ale najdôležitejšie popri tom všetkom je vlastne indikácia. Indikácia k výkonu, či je to indikácia, ktorá musí byť okamžite, alebo tzv. Vitálna indikácia, ktorá znamená, že operáciu musíme spraviť. Bez tejto operácie pacient neprežije. To znamená, tam niečo riešiť, zoptimalizovať, čo sa dá v krátkom čase, prípadne optimalizovať až počas operácie. To sú napríklad tie ťažké krvácania alebo politraumy, havarovaní ľudia. Tam človek nevyhrá tým, že sa bude hrať na nejaké laboratórne výsledky. Tam sa najprv ide a bojuje sa v čase. Takže sú to vážne stavy, ale ktoré by bez našej pomoci nášho zasahu neprežili. A potom sú výkony, ktoré sú, dajme tomu, v časovom okne by sa to malo niekedy spraviť. Tam máme na prípravu viacej času aj na zváženie, je to teda tak alebo tak. A potom sú plánované výkony a to sú presne tie výkony, kedy môžem povedať, toto pre vás nie je dobrý nápad. Vy prežijete aj bez tejto operácie, dobre si zvážte, či ju vôbec chcete, či vám ju vôbec treba.
1: Mení obezita, vysoký vek alebo nejaké chronické ochorenie spôsob anestézie? Beriete do úvahy tieto faktory ako obezitu, vysoký tlak alebo keď má chronické ochorenie nejaké ten pacient?
2: Určite. Celkovo nám pribúda pacientov s obezitou, poviem tak, ako to je, s obezitou, a tam vlastne tým, že majú tú obrovskú nadvahu, tak ovplyvňujú všetko, čo sa počas operácie deje. Treba si uvedomiť napríklad len to, počas celkovej narkózy ja preberám dýchanie pacienta. Pacient je na umelej pľucnej ventilácii a úplne sa otáčajú parametre, aké sú počas spontánneho dýchania. Plus ešte tam do toho zasuje chirurg, prípadne si pacienta postaví dole hlavou a to všetko sťažuje naše dýchanie. Tým pádom sa nám horší dýchanie, následne sa k tomu pridá krvný obeh. Je to taká celá kaskáda, je to výrazný rizikový faktor obezita. Ďalším rizikovým faktorom, takým samostatným, je napríklad už veľmi vysoký vek. Veľmi vysoký alebo veľmi nízky vek, takisto veľmi rizikové skupiny. No a potom pacienti s ochoreniami, ktoré sú v svojich takých tých veľmi pokročilých štádiách.
1: Poďme teda k samotnej anestézii. Aký je vlastne rozdiel medzi celkovou alebo nejakou čiastočnou, respektíve lokálnou anestézou? Sú tam nejaké rozdiely?
2: Začnem to najjednoduchšou. Lokálna anestézia, to je vlastne anestézia, kedy nepotrebujete anestéziologa. Lokálnu anestéziu podávajú chirurgovia alebo napríklad aj stomatologovia sami, kedy vlastne potrebujú spraviť nejaký drobný zákrok, väčšinou nejakej dobre prístupnej lokalizácii. Takže vtedy oni si to robia sami, je to bez nás, je to výborné. Celková anestézia je najčastejší spôsob podávania anestézie a vlastne sú určité oblasti, kedy sa ani nič iné podať nedá. To je väčšinou od toho pupka nahor, na krku, v hrudníku alebo v brušnej dutine. Vtedy vlastne sa podáva iba celková anestézia, tam toho veľa na výber nie je. No a potom je regionálna anestézia, kde hovoríme napríklad o spinálnej anestézii alebo epidurálnej anestézii, prípadne regionálnych anestéziách, tých blokádach rôznych nervových pletencov, ktoré nám umožňujú ponechať pacienta pri vedomí, čo je pre neho výhodné, netreba ho dýchať, nemusíme ho umelo ventilovať. A operatér môže vykonať zákrok bez toho, aby pacienta niečo bolelo. Vlastne to je celkovo zámer tej anestézy, previesť pacienta bezbolestne operáciou.

0: Rádio Lumen.
1: Poďme najprv tej celkovej anestézii. Ako vlastne funguje? Čo sa deje v tele človeka, keď zaspí?
2: Naše lieky, ktoré používame, ovplyvňujú procesy v mozgu. Najprv dochádza k strate vedomia, no a potom ďalšími liekmi, vlastne tou kombináciou, tým takým koktejlom našich liekov, odstraňujeme vnímanie bolesti, relaxujeme svalstvo a tým umožňujeme operátorovi dobre operovať.
1: Aké látky sa na to používajú? A hlavne nie sú zaťažujúce potom pre toho človeka?
2: Aké látky máme? Lieky, ktoré podávame do žily, to pacienti poznajú, bude mať masku či žilu do žily, u väčšiny dospelých je to štandardný postup, uspí sa do žily, ale potom následné vedenie narkózy už môže byť buď to do žily, vnútrožilovo, alebo inhalačne, kedy nechávame pacienta dýchať naše anestetické plyny. Potom im podávame lieky proti bolesti, opiáty a prípadne nejaké lieky na uvoľnenie svalstva, relaxancia. Tieto moderné lieky sú veľmi dobre tolerované pacientmi, sú veľmi dobre, dajú sa ovplyvňovať hĺbka. Proste podľa intenzity stimulu dokážeme dať správne množstvo lieku, aby to pre toho pacienta bolo bezpečné. Dôležité je si vždy uvedomiť, že pokiaľ nie je nutná operácia, nie je nutná ani narkóza. Takže ak nie je operácia, nie je narkóza, a tým pádom je narkóza bezpečná, lebo nie je. Ale keď treba operáciu, treba aj narkózu a tie svoje riziká to má všetko.
1: Počas celkovej anestézie je teda ten pacient úplne bez vedomia? Alebo môže niečo vnímať?
2: Našim cieľom je, aby bol úplne bez vedomia, aby nič nevnímal. Aby si na nič nepamätal, aby nič necítil. A to je vlastne našim cieľom. A na to už máme teraz aj rôzne monitorovacie systémy, monitory. Takže dokážeme merať hĺbku spánku alebo anestéziu pacienta, aby sme predchádzali takým tým zážitkom, ako sa niekedy hovorilo, že počul som počas narkózy, počul som všetkých. A keď človek využíva všetky možnosti vedy a techniky, ktoré v dnešnej dobe k dispozícii máme, už by to malo byť minimálne.
1: Kedy sa dá povedať, že ste si istí, že ten človek už spí a naozaj necíti nič, ani bolesť?
2: U nás na operačnej sále, moje pracovisko anestetické, to už vyzerá skoro ako také lietadlo. Tam je strašne veľa monitorov, všetko to bliká, svieti. A keď ozaj použijem správne dávkovanie pre správneho pacienta, všetky tie vitálne parametre a aj tie parametre tej hĺbky narkózy mi ukážu, som správne, mám málo, alebo treba ubrať.
1: Čo všetko počas tej operácie sledujete ako lekárka, anesteziologička? Aké parametre?
2: Sú to všetky vitálne funkcie, to znamená dýchanie, krvný obeh, je tam tá saturácia, potom čo človek vydychuje, potom si merám tie svoje anestetické plyny, koľko dávam, koľko výjdu. Merám teplotu, merám hĺbku anestézie, merám stupeň relaxácie, merám príjem, výdaj tekutín. A ozaj je toho veľmi veľa a možnosti sú skoro neobmedzené, dá sa merať všetko nemožné. Ono, čím je operačný výkon náročnejší, tým viacej vecí človek zapája do toho procesu. Určite pri nejakej malej operácii odstranenie nejakého znamienka, dajme tomu, hoci aj na tvári, kedy je potrebné toho mladšieho človeka uspať, lebo by to nedal v lokálnej anestezii. Určite nevyťahujem celý môj sortiment, ale pri nejakých veľkých operáciách pankreasu, pečenie, určite áno.
1: Čiže pri takom znamienku ste len ako keby v takom dvojmiestnom letúni nad mestom a pri vážnejšej operácii už naozaj ako v nejakej stíhačke?
2: No, nechcela by som to až tak povedať, ale náročnejšia operácia je samozrejme náročnejšia. Aj tá úroveň toho stresu je tomu odpovedajúca.
1: Pri tej celkovej anestézii je človek stále napojený na umelé dýchanie, že nedokáže nejako spontánne dýchať?
2: Počas celkovej anestézii zo začiatku pacient si veľmi často nedýcha sám, ale časom sa môže rozdýchať. To je u niektorých operácií možné, žiaduce, u niektorých absolútne nežiaduce, ale vlastne tam preberáme my to dýchanie za toho pacienta, kontrolu nad jeho dýchaním a sledujeme to.
1: Aké komplikácie môžu počas anestézie náhle vzniknúť a ako na to musíte ako lekárka reagovať?
2: Tých komplikácií je veľmi veľa. Vlastne každý jeden orgánový systém môže sa nejakým spôsobom prejaviť, že už proste nefunguje, alebo že sa mu niečo nepáči. Najčastejšie sú výkyvy v tlaku, poklesy saturácie, poprípade alergické reakcie, to sú vážne reakcie. Takže to sú tie také naše najčastejšie. Potom problémy nejaké, čo sa týka dýchania, spazmy. Spazmus je, keď sa stiahnu dýchacie cesty, a to je veľmi dôležité si uvedomiť, to sú tie infekcie, bolesti, na ktoré my sa pýtame. Neboli ste posledné 2 týždne chorí a všetci nám takí, nie, bol som zdravý. A potom sa pozriem, že dovčera bral antibiotika. Dýchacie cesty sú veľmi citlivé a v takýto čas, takto krátko po infekte, veľmi radi sa sťahujú a ozaj nie je to nič príjemné, keď človek nemôže predýchnuť toho pacienta, poviem takto. Alebo u maličkých detí, keď si predstavíme, že priemer dýchacích ciest, poviem 10 mm, takže centimetr. To už je taký väčší dieťa. No ale keď to pripuchne, dajme tomu o 2 mm, tak už máte len 6. Je to veľmi dôležité, netreba to brať na ľahkú váhu a zase na zvládnutie tých komplikácií sme my školení.
1: Existujú takí pacienti, ktorí nemôžu mať teda celkovú anestézu?
2: To všetko závisí od indikácie. Všetko závisí od indikácie. Musí sa zvážiť riziko samotného výkonu a aj narkózy a to, čo zlepším tým, že to všetko podstúpim. Ak ten benefit, ak to zlepšenie je výraznejšie oproti riziku, môžeme to robiť. Ak to nie je, je to zase potom na zvážení toho chirurga, ktorý indikuje výkon a zase aj samotného pacienta. Nesmieme zabúdať, že pacient má tiež právo rozhodovať o sebe. Ale je to veľmi dôležité, aby sa zvažovalo riziko a benefit. Čo tým dosiahnem? Čo sa zlepší? Ak sa nič nezlepší, neoplatí sa ísť do rizika.
1: Môže sa stať také niečo, že pacient by sa mohol aj prebrať počas operácie?
2: Teoreticky môže, samozrejme, ale pokiaľ ja robím všetko tak, ako sa má, tak je to riziko minimálne. Ja som si to aj pozrela, že keď používame tie naše monitory presne tak, ako máme, tak sú to 4 pacienti z 10 000 prípadov. Takže to je skoro nič. 0,04% je pravdepodobnosť, že sa niekto ako keby prebudí alebo možno bude niečo počuť. To je strašne málo, to je skoro nič.

0: priebehu dnešného večera sa rozprávame s lekárkou, anesteziologičkou, doktorkou Katarínou Sedláčkovou. Zaujímalo nás, či skončením operácie končí aj práca anesteziológa.
1: Práve vtedy začína tá moja druhá horúca fáza, lebo to je také zaujímavé. My sme prví na operačnej sále, pripravíme si pacienta, uspíme ho, to je prvá horúca fáza. Takže, ak už je pacient uspatý a povieme, dobre, všetko je stabilné, začína chirurg. Potom chirurg operuje, deje sa, čo sa deje, a keď on už teda povie, skončil som, všetci sa potešia, začíname budiť pacienta. Tým, že máme takéto výborné lieky, tak vieme aj približne predpokladať, ako dlho nám to bude trvať, ale zase máme tu veľmi citlivé dýchacie cesty, máme tu krehkého pacienta, každý si to môže vnímať ináč, to budenie, prípadne zohráva tam rolu nejaká ešte prípadná bolesť, alebo ešte niečo iné, čo sa všetko mohlo stať, a to je tá horúca fáza nášho budenia. Až keď je pacient bezpečne na svojej izbe hore, vtedy je to v poriadku.
0: A ako ich budíte? Lebo to si asi nepamätajú, len zrazu otvoria oči a už sú hore. Nejako aj dotykom alebo slovom. Ako ich zobudíte?
1: Často stačí slovo. Slovo a dotyk, to sú také najsilnejšie naše zbranie, že tak všetci tak kričíme, dobré ráno. Samozrejme, milé je to, že pacienti sa všetci, alebo teda 99% pacientov sa budí na operačnej sále, kde je vlastne to maximálne vybavenie, potom sa transportujú na zotavovaciu miestnosť, tam si ešte pospia, ale aj tam vedia komunikovať so všetkými, oni už sú vlastne ako keby hore, len si ešte pospávajú, lebo im je fajn, a potom ich prenesú hore na oddelenie, tam zase si trošku pospia, a keď prídu o rok, povedia, zobudil som sa na izbe.
0: Zvykne byť niektorým pacientom aj nevoľno po tej anestéze celkovej?
1: Áno, je to jedna z možných komplikácií, tak v úvodzovkách, aké je nežiaduce. A na to je aj také pekné skóre, apfel skóre sa to volá, jablkové skóre, kedy si vlastne my testujeme rizikovými, sú napríklad mladé ženy, deti, nefajčiari a ľudia, ktorým je zle napríklad pri cestovaní autom alebo na kolotoči. Po prípade ľudia, ktorí už zažili, že im bolo po narkoze zle, tam je pravdepodobnosť, že ich zase po narkoze zle bude vyššia. No a podľa tohto my si to tak odškálujeme, ale zase máme lieky, vieme si pomôcť, vieme zmeniť techniku, a keď už to človek vie, tak sa k tomu vie postaviť.
0: Čiže aj keď mu je už zlé, treba sa prebral, tak ešte viete zasiahnuť, aby ste mu zmiernili vlastne ten stav?
1: Určite. Máme lieky, máme, by som povedala, úžasné možnosti dnes ovplyvňovať veľmi veľa vecí, a zvracanie alebo tá nevoľnosť, jedna z nich, dá sa pomôcť.
0: A zvyknú byť potom ospalí tí ľudia ešte nejakú tú chvíľu, ktorí sa preberú, alebo už sa preberú, ako keby bolo ráno a idem do roboty?
1: Závisí aj od toho, aký výkon to bol, ako dlho trvala tá narkóza a koľko liekov sme mu museli dať. Samozrejme, krátke výkony, tam sa človek zotaví veľmi rýchlo. Po takej 8-hodinovej operácii si človek ešte niekoľko hodín dospí. Ale to je v taký čas aj žiaduce.
0: Môže mať anestéza nejaké následky na pamäť alebo mozog niektorých ľudí, treba starších ľudí?
1: Určite môže, je to aj zdokumentované. Dokonca momentálnou takou témou sú aj pooperačné stavy takého zmetenia. Niektoré prejdú, niektoré pretrvávajú, a je vlastne našim cieľom, našou úlohou viesť narkózu tak bezpečne, aby sme minimalizovali to riziko. Napriek tomu vždy sa to nedá dodržať, lebo veľa vecí nedokážeme ovplyvniť. Ale pokiaľ sa dá, snažíme sa o to, aby sme používali také lieky, aby sme to riziko nezvyšovali.
0: A môže potom, keď sa preberie ten človek, aj cítiť nejakú väčšiu bolesť?
1: Takisto závisí od operácie a závisí od pacienta. Sú ľudia, ktorí majú prach bolesti veľmi vysoko, ktorí s úsmevom prejdú porodom, povedia, že no to až také zle to nebolo. A potom sú takí, ktorým preletí muška okolo oka a už kričia. Je to veľmi individuálne a netreba to bagatelizovať, treba ku každému pristupovať tak, ako on to práve hodnotí. Vieme to takisto verifikovať, na to je taká pekná škála 0 až 10. Veľmi rada sa to pýtam mužov, hovorím, 10 je pôrod, takže tak na mňa pozrú, že tak poviem, 10 vy nemôžete, takže 9. No a už potom sa potom dopracujeme k nejakému číslu, a tým sa pekne dá zase aj merať, keď niečo spravím, či sa to zlepšilo. Potom to tí pacienti lepšie hodnotia. Už to druhé číslo je vždy objektívnejšie ako to prvé, ale už keď mi povie, neviem, bolí ma na 5, tak je to celkom dosť, treba zasiahnuť.
0: Niekedy musíte aj nejaké také silnejšie lieky, nejaké opiaty poskytnúť tomu pacientovi?
1: My na operačnej sále pracujeme hlavne s opiatmi. My tie také ľahšie lieky veľmi nepoužívame. Tie ľahšie lieky sú hlavne pre pooperačnú starostlivosť na oddeleniach, ale aj tam sa v prvých dňoch po operáciách podľa intenzity bolesti, podľa veľkosti operačného zákroku musia podávať aj opiaty. Ale cieľom je znížiť dávku opiatov najskôr, ako sa to dá, ale pomôcť tým pacientom, aby zbytočne netrpeli.
0: Dá sa podľa vás každá bolesť utlmiť, alebo sú prípady, teda keď sa to z nejakých dôvodov nepodarí?
1: Ako anesteziologička poviem, že už keď nič, tak uspím a tým pádom nebolí. Ale je pravda, že tých stupňov a tých bolestí všelijakých je veľmi veľa. Na to je samostatný odbor algeziológia, ktorí sa vlastne venujú hlavne tým chronickým bolestiam, tým takým zvláštnym, takým nezvyčajným a nie bežným, na ktoré nepomôže paralen. Takže to je vlastný obor, ale naše pooperačné bolesti, tie by sme mali vedieť zvládnuť či už liekmi, alebo potom napríklad tými periférnymi blokádami, kedy sa umrtví určitá oblasť tým, že sa zablokuje prenos cez daný nerv, ktorý je niekde na periférii, pekne sa dá opichnúť tým liekom a tým pádom, keď si to človek predstaví ako taká izolácia, nervový systém, to je také vodiče v našom tele, ktoré vedú elektriku a keď niekde dám izoláciu, tak už to nejde ďalej a to je presne to. Zablokujem prenos vedenia bolesti až do centrálnych častí a pacient ich nemá. Kým ten liek účinkuje?
0: Vy ste pred chvíľkou povedali tú stupnicu od 0 po 10. 10 je teda pôrod, čo teda muž nemôže zistiť, že čo to je za bolesť. V podstate tak by som sa chcela dostať teda k pôrodu. Ako je to s tlmením bolesti práve pri pôrode u žien?
1: No ešte by som povedala, že chudáci muži, ale oni môžu mať 10, ale to už väčšinou vidím aj bez toho, aby som sa ich pýtala, že je to 10. Tam už tá otázka je úplne zbytočná. Takže takto. No a teraz pôrod. K pôrodu alebo ovplyvňujú bolesti pri pôrode, tam sú hlavnými odborníkmi gynekológovia. Z mojej strany, čo ja tak viem, tak čo majú oni mimo nás, kedy vlastne my vstupujeme do hry, až keď nás zavolajú, tak majú nejaké svoje analgetika, ktoré používajú s väčším úspechom. Dá sa dýchať nejaký ten plyn, ktorý takisto pomáha utlmovať bolesť, takisto sú rôzne masážne techniky a takto. No ale že som anesteziolog, takže ja prichádzam na scénu, až keď to všetko zlyha. Po prípade pacientka si želá niečo iné. Počula, chcela, videla, alebo jej niekto odporúčil napríklad epidurálnu anestézu k pôrodu.
2: Rádio

0: Čo je to vlastne presne tá epidurálna anestézia? Ako sa vykonáva a čo spôsobí teda, že pomôže tej rodičke?
1: Epidurálna anestézia je spôsob regionálnej anestézie, kedy vlastne my do epidurálneho priestoru, to je vlastne v chrbticovom kanáli, ale nejdeme do miešného priestoru, sme nad ním, zavádzame katéter. Lebo to je najčastejší spôsob, zavádzame katéter, aby sme ho mohli používať opakovane, aby sme ju nemuseli za každým razom pre každú dávku píchať. Takže zavedíme katéter a cez tento katéter sa potom používajú lieky, ktoré zase pôsobia ako tá izolácia v našom nervovom systéme, že ten bolestivý podnet sa už do mozgu neprenáša ako bolesť. Prenáša sa napríklad ako taký divný tlak.
0: A môže tento spôsob utlmovania bolesti nejako ovplyvniť priebeh pôrodu, prípadne potom aj to dieťa, v akej je kondícii?
1: Priebeh pôrodu môže ovplyvniť, niektoré to zrýchlia, že žena sa uvoľní a tým pádom sa to všetko rozbehne. Niekedy sa to spomalí, zase to vidia gynekológovia, ktorí pacientku vyšetrujú v pravidelných intervaloch. Samotné dieťa to ovplyvňovať neovplyvňuje, jedine ak by došlo k nejakej komplikácii. Vtedy to samozrejme ovplyvňuje dieťa. Lebo všetko, čo ovplyvňuje matku, ovplyvňuje aj dieťa, pokiaľ je dieťa ešte v bruchu a napojené na placentu.
0: A čo v prípade, že lekári musia použiť cisársky rez? Aká anestéza vtedy je možná?
1: Opäť, ak už žena má zavedený epidurálny katéter, môžeme použiť práve ten, ak ho nemá zavedený, a zase závisí od urgentnosti indikácie. Ak je to cisársky rez, ktorý musí byť spravený okamžite, ale teraz už pred dvoma minútami bolo neskoro, tam robíme celkovú anestézu. Je to najrýchlejší spôsob a pre rôzne neočakávané situácie aj ten najlepší. Tam sa veľmi nezvažuje nič iné, to je proste dané. Vždy, keď je ale trošku času, prikláňame sa k regionálnej anestézii, to je spinálna anestézia. Miesto vpichu je asi podobné ako pri tej epidurálnej, len ideme zase o úroveň hlbšie. Vtedy krásne dokážeme malým množstvom lieku zahrať veľa hudby. Pacientka vlastne bude umrtvená od vyše pupkávo spod bránice dole. To mnohí si necítia, jej je odrazu dobre a gynekológovia môžu pekne porodiť dieťa. Výborné je to, že žena zažije pôrod dieťaťa a teraz už začína aj trend, prichádzajú oteckovia na porodnicu k sekciám, takže je to opäť veľmi pekné, po prípade môžu priložiť mamičke bábätko hneď po ošetrení pediatrom, pretože pri každej sekcii sa vyšetruje dieťa pediatrom a potom ide k mamičke. Takže aj to sú také veľmi pekné chvíľky, že tá žena má kontakt, zažije ten pôrod. Nie je to také, že zavriem oči, odrazu tu mám dieťa.
0: Ano, že si zažijú tie fakt, že najšťastnejšie chvíľky v živote vlastne. Aj žena, a prípadne ak má tam manžela, tak aj manžel.
1: Ozaj je to veľmi pekné. Ak to všetko sadne tak, ako má, ak to všetko klapne, ako má, je to nádherné.
0: Na vašom oddelení intenzívnej medicíny sa určite stretávate aj s pacientmi v život ohrozujúcich stavoch. Čo je rozhodujúce vlastne v tých prvých minútach, keď ide o život v podstate?
1: Prvé minúty príjmu pacienta k nám sú rozhodujúce. Veľmi dôležité je zastabilizovať vitálne funkcie, to sú tie životné funkcie. Potom veľmi v krátkom čase zistiť príčinu zhoršenia stavu a tým vlastne možno presne zacieliť liečbu, a napríklad ako zastaviť krvácanie, alebo napríklad tie situácie, kedy dochádza k zástave obehu, vykonať masáž, spraviť resuscitáciu, podať lieky až do obnovy obehu, kedy vlastne to srdce je schopné zase fungovať a tým pádom ten človek zase má šancu prežiť. Takže tie prvé minúty sú veľmi dôležité.
0: A ako vlastne to celé vníma ten lekár, ktorý sa musí rozhodnúť, ako bude postupovať, lebo rozhoduje o živote toho človeka?
1: Sú to situácie, ktoré sú samozrejme stresové. Veľmi dôležité sú vedomosti a skúsenosti. Preto je aspoň u nás zaužívané, že nikdy tam človek, alebo málo kedy tam je človek sám, a hlavne keď je mladší, tak určite nie. Vždy je ten starší mladší, pretože tie skúsenosti, vedomosti sú krásne, ale v stresovej situácii sa môže človek zablokovať. Je veľmi dôležité dokázať použiť tie vedomosti a dochádza k tomu až tými skúsenostiami. Takže toto je veľmi dôležité. A nejaké také väčšie ďalšie zamýšľanie tam asi nie, ale ten stres zo situácie, pretože každý z nás si uvedomuje, že má pred sebou pacienta a vie o tom, že môj čas, kedy mu môžem pomôcť, je relatívne obmedzený, závisí od každého prípadu. A to je to, čo vlastne vytvára ten stres na všetkých prítomných.
0: Stane sa, že niekedy si ten prípad, ktorý riešite v práci, odnesiete vo svojej mysli aj domov?
1: Hlavne je to na tom oddelení, lebo tam sa človek stará o pacientov niekoľko dní a tým, že vlastne spoznávam jeho životný príbeh, viem, čo sa mu stalo, spoznávam jeho rodinu. To človeka zasiahne. Určite tie také krátke pooperačné stavy, aj keď boli kritické, a sa to zotaví, nasveť všetko do pôvodného stavu,

0: Vieme tých pacientov vynikajúco monitorovať, vieme zasiahnuť, máme postupy, máme vedomosti, máme techniku, máme skúsenosti. Napriek tomu, ale vždy nejaké riziko stáva. Mm-hmm. Ale báť sa veľmi nemusí. Ak je ten výkon indikovaný, že je potrebný, tak sa báť nemusí.
1: Naozaj to máme brať tak, že sa nemáme báť, ak sa chystáme na nejakú operáciu?
0: Nie, pretože to je vlastne tá najbezpečnejšia chvíľa vo vašom živote, kedy sa každú minútu pozerajú dvaja ľudia na monitor, sledujú vaše srdce, vaše dýchanie, váš tlak non-stop počas celej operácie. Toľko starostlivosti a toľko monitorovania nezažijete za celý váš život.
1: Takže ja vám chcem v závere našej relácie už len poďakovať za všetky informácie, všetky zaujímavé informácie, ktoré tu zazneli. No a teším sa na nejakú ďalšiu tému. Dovidenia, do počutia.
0: Veľmi rada, ďakujem za pozvanie.

0: Rádio Lumen.
1: V dnešnej relácii Odborník na linke bola našim hosťom lekárka, anesteziologička doktorka Katarína Sedláčková. Na príprave relácie spolupracovali Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Nedávno sa vrátil z ročnej misie v Bolívii. Hovorí, že samota a vzdialenosť od blízkych boli pre neho krížom aj požehnaním. Čo bude mladý vyštudovaný psychológ Jozef Mikloško robiť po návrate na Slovensko, prezradí v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen. V týchto dňoch sme si pripomenuli 20 rokov od úmrtia jezuitu a biskupa Pavla Máriu Hnilicu. Pri tejto príležitosti sa v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční spomienková svätá omša, ktorú bude celebrovať emeritný prešovský arcibiskup Ján Babiak. V priamom prenose vám ju prinesieme v sobotu o 10:30.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
4: Milí poslucháči, kniha Deuteronomium obsahuje niekoľko prejavov, ktoré Mojžiš adresoval izraelskému ľudu. Možno niekoľko dní za sebou. Je to nová generácia izraelského národa, ktorá niektoré veci a udalosti pozná len z rozprávania. Mojžiš už má 120 rokov a osobne zažil útek z egyptského otroctva, ako aj Božie zjavenie na vrchu Sinaj. O tom im rozpráva. Pripomína im rôzne zákony a ustanovenia. Takisto dopĺňa niektoré nové právne predpisy, ktoré vojdu do platnosti, keď vojdu do zasľúbenej krajiny a obsadia ju. V 18. kapitole Boh varuje izraelský národ pred veštcami, vykladačmi znamení, hádačmi, čarodejníkmi, zaklínačmi a vyvolávačmi duchov. Tam sme sa dostali v predchádzajúcej relácii. V ďalších veršoch oznamuje príchod proroka, na ktorého majú Izraeliti čakať a poslúchať ho. Deuteronomium 18. kapitola 15. až 17. verš. Spomedzi vás, z tvojich bratov, ti Hospodin tvoj Boh vzbudí proroka, ako som ja. Toho poslúchajte. Bude to tak, ako si žiadal od Hospodina, svojho Boha, na Horebe v deň zhromaždenia, keď si vravel. Kiež už nepočujem hlas Hospodina, svojho Boha, a nevidím už ten veľký oheň, aby som nezomrel. Hospodin mi povedal, dobre to vraveli. Izraeliti mali počúvať prorokov. Prečo? Lebo im hovorili pravdu. To bol ten hlavný dôvod. Ale druhým dôvodom bolo to, aby boli pripravení počúvať toho konečného posla, konečného proroka, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Niektorí ľudia sa aj dnes pýtajú, prečo sa Boh nezjaví. Milý poslucháč, za osobou Pána Ježiša Krista Boh dal bodku. Už nemá viac čo povedať okrem toho, čo už povedal Ježišovi Kristovi. Jeho máme počúvať. Na vrchu premenenia Boh Otec povedal, Matúš 17. kapitola 5. verš. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a v tom bolo z oblaku počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte. Jeho počúvajte. On má posledné slovo. Pre veriacich dnes je Pán Ježiš Kristus Božím posledným, úplným a konečným zjavením pre človeka. Toto je to, čo Mojžiš hovorí už teraz v knihe Deuteronomium. Čítame ďalej 18. a 19. verš. Zbudím im proroka, ako si ty spomedzi ich bratov. Do úst mu vložím svoje slová a on im povie všetko, čo mu prikážem. Kto neposlúcha moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, toho vezmem na zodpovednosť. Možno si spomeniete, že Pán Ježiš znovu a znovu hovoril, že slová, ktoré hovorí, nie sú jeho, ale jeho otca. Napríklad v Jánovi v 5. kapitole 30. verši a niekoľkokrát v 6. kapitole Jána Pán Ježiš hovorí, že neprišiel konať svoju vôľu, ale vôľu svojho otca. Keď dokončil svoju pozemskú službu, modlil sa vo svojej veľkňažskej modlitbe, v ktorej svojmu otcovi podal záverečnú správu. Ján 17, 4. a 8. verš. Dokonal som dielo, ktoré si mi dal vykonať, lebo slová, ktoré si dal ty mne, som im odovzdal. Keby mal Boh teraz prehovoriť z neba, nepovedal by nič, čo už nepovedal. Len by sa opakoval, lebo všetko, čo by nám chcel povedať, už povedal v osobe Ježiša Krista. Z toho dôvodu sa nemáme zapodievať astrológiou. Človek má sklon objavovať nepoznané, poznať budúcnosť. Má nenásytnú túžbu skúmať to, čo je tajomné. V súčasnosti skúmame vesmír a hĺbky oceánov. Chceme sa dostať do nových oblastí, nielen v oblasti priestoru, ale aj času. Chceme poznať tajomnú budúcnosť. Čo je za zajtrajškom? Čo nás čaká v budúcnosti? Všetci by sme to chceli vedieť. Ľudia sa obávajú budúcnosti. Vždy je tu tá otázka, čo bude zajtra? Budúcnosť je za zatvorenými dverami. Spomienkami sa môžeme preniesť do minulosti, ale neexistuje nástroj, ktorým by sme sa preniesli do budúcnosti. Na dverách budúcnosti je nápis Nevstupovať. Dnes je včerajšok zajtrajška. Človek je obmedzený časom a priestorom. Na uspokojenie tejto nenásytnej túžby povstali medzi pohanmi špiritisti, zaklínači a veštci. Boh varuje pred týmito ľuďmi. Súvisí to s modloslužbou a má satanský pôvod. Vedeli predpovedať budúcnosť? Áno. Bol tam istý stupeň presnosti. Gréci využívali veštkyňu v Delfách a podľa všetkého získali určité presné informácie, ale bolo to diabolské. Povráva sa, že Hitler využíval služby veštkyň. Aj dnes nájdeme reklamy na takéto služby a veštci prichádzajú k peknému zárobku vykladaním budúcnosti. Budúcnosť patrí do oblasti, v ktorej človeku nikdy nebolo dané, aby panoval. Len Boh môže predpovedať budúcnosť a budúcnosť patrí jemu. Božie slovo má tú výnimočnú vlastnosť, že zachádza za súčasnosť. Pre mňa najväčším dôkazom toho, že Biblia je Božie slovo, je naplnenie proroctiev. Jedna štvrtina celej Biblie, keď bola ešte napísaná, pozostávala z proroctiev. Veľká časť z nich sa už naplnila. Boh zaznamenal proroctvá týkajúce sa miest a národov a veľkých svetových impérií. V tých podmienkach povstali falošní proroci, ktorí chceli zastávať postavenie, ktoré náležalo pravým Božím prorokom. Ako sa mohol Izrael chrániť pred falošnými prorokmi? Boh stanovil skúšku, podľa ktorej mohli zistiť, či ide o pravého proroka od Boha alebo falošného. Je zjavné, že medzi ľuďmi sa objavovali falošní proroci. Žiaľ, Izrael neuplatňoval Božie ustanovenia, na základe ktorých by ich vedeli identifikovať. V Jeremiášovi 14. kapitole 14. verši nachádzame tieto slová. Hospodín mi odpovedal, proroci v mojom mene prorokujú lož. Neposlal som ich, nič som im neprikázal, ani som k ním nehovoril. Prorokujú vám falošné videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca. Ako mohli rozoznať, ktorý prorok je pravý a ktorý falošný? Dnes to vieme, pretože veľká časť Jeremiášovho proroctva sa naplnila. Ale ako to mohli vedieť v tom čase, keď ho prorok vyriekol? Boh stanovil presnú skúšku. Čítajme v našom texte ďalej 20. až 22. verš. No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som neprikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zomrie. Možno si pomyslíš, podľa čoho poznáme, ktoré slovo nepovedal Hospodín? Slovo, ktoré vysloví prorok v mene Hospodina a ono sa neuskutoční ani nesplní, je slovo, ktoré nehovoril Hospodín. Prorok to povedal len svojvoľne, preto sa toho neboj. Zastavme sa na chvíľu pri týchto veršoch. Izaiáš je Boží prorok. Podľa čoho to vieme? prorokoval, že panna počne a porodí syna. Jasne označil príchod pána Ježiša, jeho narodenie, jeho život a jeho smrť. Povedzme, že by sa ho niekto spýtal, kedy sa to všetko stane. Odpovedal by, že si nie je celkom istý, ale že o niekoľko storočí. V skutočnosti to bolo 700 rokov. Ľudia by sa mu vysmieli a povedali by, že už nikto z nich tu nebude, aby vedel, či je to pravda alebo nie. Skúška proroka spočívala v tom, že musel predpovedať niečo o súčasnej situácii, čo by sa hneď naplnilo, a jeho predpoveď musela byť úplne presná. Vo svojej predpovedi sa nesmel pomýliť ani v jednom bode. Akákoľvek nepresnosť by ho okamžite diskvalifikovala ako pravého Božieho proroka. Pozrime sa znovu na Izaiáša. Prorokoval narodenie z panny a dnes sa môžeme spätne pozrieť na jeho naplnenie spred 2000 rokov a vedieť, že vo svojej predpovedi bol presný. Ale ako to mohli vedieť ľudia v tej dobe? Mohli to vedieť, pretože Izaiáš išiel ku kráľovi Chizkijovi s proroctvom, ktoré sa týkalo vtedajšej udalosti. Mesto bolo obklúčené asýrskymi vojskami, ale Izaiáš povedal, že do mesta nevystrelia ani jeden šíp. Títo Asýrčania dobili iné národy a chceli poraziť aj Jeruzalém a odvliecť ho do zajatia. Izaiáš im povedal, čo na to hovorí Boh. Čítame o tom v Izaiášovi 37. kapitole, 33. a 34. verši. Preto takto hovorí Hospodín o asýrskom kráľovi. Nevkročí do tohto mesta, ani šíp ta nevystrelí, ani štítom naň nezaútočí, ani násyp proti nemu nenavrčí. Vráti sa po ceste, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí, znie výrok Hospodina. Všetci vojaci v asýrskej armáde mali luky a šípy. Povedali by sme, že aspoň jeden z nich by hádam preletel ponad jeruzalemské hradby. Ak by nejaký šíp vystrelili do mesta, Izaiáš by stratil svoju povesť a prácu ako pravý Boží prorok. To bola skúška, ktorou Izaiáš prešiel. Vyslovil aj ďalšie proroctvá k tedajšej situácii a naplnili sa presne tak, ako povedal. Pravý prorok sa musel dokázať na 100%. Božie varovanie dnes je proti falošným prorokom ako proti falošným učiteľom. V druhom liste Petra v 2. kapitole 1. verši sa píše: Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia. Božie varovanie dnes nie je proti falošným prorokom, ale proti falošným učiteľom. V druhom liste Petra v 2. kapitole 1. verši sa píše: Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia. Varovanie pre nás je v tom, aby sme pozorne počúvali, pretože mnohí majú zbožný hlas, ale neučia Božie slovo. Je veľmi dôležité, aby sme si dávali pozor na falošných učiteľov. V knihe Deuteronomium sa teraz dostávame do 19. kapitoly. Jej prvá časť sa zaoberá tzv. Útočiskovými mestami. Týmto mestám sme sa už krátko venovali v knihe Numeri, 35. kapitole. Tam sme čítali, že Lévievci mali postaviť tri také mesta na východnom a tri na západnom brehu Jordánu. Otvorme si teda 19. kapitolu knihy Deuteronomium a budem čítať prvé 4 verše. Keď Hospodín tvoj Boh vyhubí národy, ktorých krajinu ti dáva, a ty si ich podmaníš a budeš bývať v ich mestách a domoch, oddiel tri mestá uprostred krajiny, ktorú ti dáva Hospodín tvoj Boh, aby si ju obsadil. Uprav k ním cesty a na tri diely rozdiel územie svojej krajiny, ktorú ti dáva Hospodín tvoj Boh, do dedičného vlastníctva, aby tam mohol uísť každý, kto niekoho zabije. Tak to bude s tým, kto niekoho zabije. Keď tá utečie, môže zostať nažive, ak svojho blížneho zabil neúmyselne a predtým ho nemal v nenávisti. Človek, ktorý neúmyselne niekoho zabil, mohol utiecť do útočiskového mesta. Mohol si tým zachrániť život pred rozvášteným davom alebo príbuzným, ktorý by ho v návale emócií zabil. V takomto meste našiel útočisko, pokým sa neuskutočnil spravodlivý súd. Útočiskové mestá poskytovali ochranu pre nevinných, čo je zrejmé aj z nasledujúceho príkladu. 5. a 6. verš. Keď niekto vyjde so svojím blížnym do lesa rúbať drevo a sekerou sa zaženie, aby zotial strom, pričom mu z poriska odletí železo, ktoré priateľa zasiahne a smrteľne zraní, taký nech utečie do jedného z týchto miest a zostane nažive. Vykonávateľ krvnej pomsty by v návale hnevu prenasledoval vraha a keby cesta bola veľmi dlhá, dostihol by ho a zabil. Vrah si však smrť nezaslúžil, lebo zabitého predtým nemal v nenávisti. Útočiskové mestá nemali poskytovať ochranu tým, ktorí boli vinní z vraždy. Prejdeme k 11. a 12. veršu. Keby niekto nenávidel svojho blížneho, striehol naňho, napadol by ho a udrel tak, že blížny by zomrel, a jeho vrah by potom do niektorého z týchto miest ušiel, nech pošlu po neho starší mesta, nech ho odtiaľ vezmú a vydajú do rúk vykonávateľa krvnej pomsty, aby zomrel. Ďalšie nariadenie sa týka ochrany majetku. Deuteronomium 19. kapitola 14. verš. Neposuň medzu svojho blížneho, ktorou predkovia určili tvoje dedičné vlastníctvo, čo dostaneš v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, aby si ju obsadil. Medze, čiže hraničné kamene, boli posvetné. Týmto zákonom sa chránil majetok a zadefinovalo sa aj právo na majetok. Zvyšok tejto kapitoly sa zaoberá zákonom o svedkoch. 15. verš. Jediný svedok nestačí usvedčiť niekoho z nejakej viny či nejakého hriechu, ktorého sa mohol dopustiť. Súdny výrok bude platný len na základe výpovedí dvoch alebo troch svedkov. Požiadavky zákona boli hrozné a preto za žiadnych okolností nepostačovalo svedectvo jedného svedka. Čítajme ďalej 16. až 21. verš. Ak proti niekomu povstane falošný svedok, aby ho obvinil z odpadlíctva, nech sa sporné strany postavia pred Hospodina, pred kňazov a sudcov, ktorí vtedy budú v službe. Potom sudcovia dôkladne preskúmajú prípad. Ak svedok falošne vypovedal proti svojmu bratovi, urobte s ním to, čo hodlal urobiť on svojmu bratovi. Tým odstrániš zlo zo svojho stredu. Ostatní sa to dopočujú, budú sa báť a už nedopustia, aby sa také zlo medzi vami opakovalo. Tvoje oko nech sa nezľutuje. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku a noha za nohu. Toto je zákon, milí poslucháči. Zákon nepozná milosť. Ďakujem Bohu za to, že ma nesúdi na základe zákona. Spasil ma svojou milosťou. Ak by ma mal súdiť podľa zákona, bol by som navždy zatratený, pretože by som nikdy nemohol naplniť požiadavky zákona. Zákon je zákon. Dnes sme si k nemu vybudovali taký ľahostajný postoj, ale Boh uplatňuje svoj zákon. Oko za oko, zub za zub. Vďaka Bohu, že Ježiš Kristus zaplatil za trest podľa zákona, aby hriešnik mohol byť omilostený. Boží trón sa zmenil na zľutovnicu, pretože Kristus zomrel a jeho krv ju pokropila. To je krv zmluvy. Boh nás spasil svojou milosťou. My sme nedodržali zákon, porušili sme ho. Všetci sme pred Bohom vinní. Kristus zaplatil za našu vinu a tak sa naplnila požiadavka zákona. Boh zachraňuje hriešnika svojou úžasnou, nekonečnou a nádhernou milosťou.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Bolo 22 hodín. Rádio Lumen. Keď sme boli mladí, staré, ale dobré.

Chuck Berry, Buddy Holly a Michal Prokop s priateľmi. Toto sú hlavní protagonisti nasledujúcej hodinky zastršenej sloganom Keď sme boli mladí s podtitulom Staré, ale dobré. Nech sa vám pekne spomína, milí naši, a k tomu príjemné počúvanie vám želajú Peťo s Ernym.

It's too late, she's gone. Je príliš neskoro, ona je preč. Vyspieval svoje pocity voči milovanej osobe Buddy Holly, ktorý si toto vyznanie vypožičal od kolegu hudobníka Chucka Willisa. Písal sa rok 1957 a jeden z pionierov rock'n'rollu, ku ktorému sa dodnes hlásia muzikanti na celom svete, nahrával s kapelou The Crickets po našom Cvrčkovia. Buddy Holly pochádzal z Texasu, kde ho privítali v septembri roku 1936 a najskôr podľa rodinnej tradície vyhrával na husliach a na klavíri. Tie ako mladík vymenil za gitaru a už sa jej nepustil, ľudovo povedané. Do spomínanej skupiny prizval kontrabasistu Joea B. Maldena, bubeníka Jerryho Allisona a s druhou gitarou sa pridal kámoš Nicky Sullivan. Chlapci si padli do noty, ako sa hovorí, pekne sa zladili a vyprodukovali dnes už pamätný opus The Chirping Crickets a práve z neho si dnes na počas Buddyho Hollyho hráme. Gros skladieb je o najkrajšom človečenskom cíte, veď láska hýbala svetom odjak živa. Svedčia o tom i tituly Last Night, Not Fade Away a Send Me Some Lovin'. Ich jednotiacím prvkom by mohol byť tento citát. Včera večer som pozoroval hviezdy. Modlil som sa k nášmu pánovi, aby ťa viedol a chránil. Stále ťa ľúbim, aj keď ma teraz nechceš. To je moja jediná modlitba pre teba. Buddy Holly.

Takáto muzička sa hrávala v druhej polovičke rokov 50. priatelia, a to zásluhou Buddyho Hollyho a skupiny The Crickets. Nie divu, že zasiahla mnohých milovníkov pekných tónov, respektíve poctivých tónov a silných melódií. Výnimkou neboli ani štyria mladíci vyrastajúci v Liverpoole, John, Paul, George a Ringo. Mimochodom, Johna Lennona inšpiroval názov Buddyho kapely z rodu mena The Beatles. Keď chlapci chystali v roku 1964 svoj štvrtý štúdiový album, zaradili naň popri vlastných skladbách i niekoľko obľúbených piesní svojich miláčikov. A tak vznikla veľmi pôsobivá verzia skladby Words of Love. Slová lásky milovanej v nej dostali prívlastky jemné a pravdivé.

Nepripomínala vám táto skladba staré blúzové číslo Hoochie Coochie Man? Chuck Berry sa zaiste nechal inšpirovať skladbou pána Willieho Dixona, ktorý už v 50. rokoch minulej storočnice zásoboval výbornými piesňami svojho kolegu a zároveň kamaráta známeho pod umeleckým menom Muddy Waters. Práve on odporúčil budúcemu rock'n'rollovému majstrovi návštevu The Chess Records v Chicagu, kde nadšený Chuck Berry dostal šancu nahrať svoje prvé skladby, vrátane tej, ktorá sa volá No Money Down. Bol pritom aj pán Willie Dixon, hrajúci skvele na kontrabase. Piesne, ktoré spoločne v priebehu rokov 1955 až 1957 nahrali, vyšli potom na Berryho albumovom debute nazvanom After School Session. Aby sme sa príliš neroztancovali, na to bude istý čas v závere roka, zahráme si mix pôsobivých songov Havana Moon, Downbound Train plus Drifting Heart. Budeme mať možnosť nechať sa unášať a absolvovať jazdu tým správnym vlakom. Nech môžeme pozorovať mesiac nad Havanou.

Po mixe raných skladieb z dielne Chucka Berryho sa v nasledujúcich minútach presunieme do októbra roku 1986, áno, zásluhou nášho časostroja. Pri príležitosti jeho 60-ky sa uskutočnila veľká oslava v podobe koncertu s patričným podtitulom Heil, Heil, Rock.

rock and roll. Tento sa konal v majstrovom rodnom St. Louis v štáte Missouri v tamojšom divadle The Fox Theater. Pod taktovkou Keitha Richardsa zo Stones, veľkého Berryho obdivovateľa, sa tam zišli špičkoví hudobníci. Spomeniem aspoň Etu James, Roberta Crea, Juliana Lennona a dávneho Chuckovho spoluhráča, klavíristu Johnnyho Johnsona. Nechýbal ani Mr. Slowhand alias Eric Clapton, ktorý siahol hlboko do spevníka nezabudnutelného rock'n'rollového majstra. Bluesová Wee Wee Hour sa pôvodne viaže k roku 1955 a je to jedna z prvých skladieb, ktorú Chuck Berry nahral. Bol neskorý večer a on opustený myslel na svoju milú. Po viac než 30 rokoch sa zrodila táto pozoruhodná verzia Eric Clapton a Chuck Berry spoločne. When it comes to singing the blues, he sings the blues. Ladies and gentlemen,

Rádio Lumen.

perceptua. Takto nazval svoju instrumentálku Luboš Andrš, majster gitarových strún, známy napríklad z našej formácie Lipa Andrš Blues Band či z domovského Energitu. Ako mladík sa presadil v Prokopovej kapele Framus 5, s ktorou nahral veľký opus Miesto R. Práve na ňom nájdeme túto pôsobivú kompozíciu. A keď už spomínam album zo začiatku 7. dekády, patrí sa pridať z neho ďalšie skladby. I na počesť Michala Prokopa, ktorý v lete oslavil 80. narodeniny. Pôvodne mal túžbu spievať výhradne po anglicky, pričom mal blízko k soulu a rhythm and blues. Zvlášť Ray Charles na neho urobil veľký dojem a zo soulmanov spomeniem ešte aspoň Otisa Reddinga. K týmto pánom sa dostaneme niekedy inokedy. Michal Prokop nakoniec upustil od ortodoxného prejavu nôtiť výhradne v cudzom jazyku a dokonca na spomínaný opus prispel i vlastnou výpoveďou. Možno ho inšpiroval Jozef Kajnár, majster slova, autor titulnej skladby Miesto R, ale mohli to byť aj kamoši kolegovia z kapely. Basgitarista Michal Bláha dodal text k skladbe Noc je môj den, ktorá mňa osobne značne zasiahla hoci po rokoch. Pred ňou ešte zaznie Prokopová pesnička, ktorá nesie titul Ty skámen. Verím, že vás osloví aj dnes.

Z našich končín sa ešte stihneme aspoň mysľou presunúť do amerického Tucsonu v štáte Arizona, odkiaľ pochádza sympatická deva menom Linda Ronstadt. Aj ona, ako všetci dnes spomínaní hudobníci, mala od malička blízko k hudbe a zvlášť k spevu. S dvomi kamarátmi si založila kapelu The Stone Ponies a následne koncom 60. rokov si zvolila solovú dráhu. Linda má dar precítiť skladby svojich kolegov, či Boba Dylana, Randyho Newmana alebo Freda Neela. Dnes si stihneme zahrať aspoň zmes skladieb z jej solového albumu s vročením 1969 Handsown Homegrown. Ručne zasiaté, doma vypestované, odkazuje Miss Ronstadt. Ešte pekné spomínanie a do ďalších dní len to najlepšie vám želajú majster zvuku Peťo plus Ernie moja maličkosť. Držte sa, milí naši.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vás teraz zavedieme do obdobia renesančného génia Michelangela Buonarrotiho, ktorý cez svoje umenie zanechal celým generáciám dôležité posolstvo. Ním vytvorené sakrálne pamiatky sú dodnes bohatstvom cirkvi i celého sveta. Úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom prinášame v repríze. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978. Knihu preložil Jozef Felix. Číta Hilda Michalíková. Redakčno-dramaturgická spolupráca Andrea Eliášová. Technická spolupráca Matúš Brila. Bruno Nardini. Stretnutie s Michelangelom.

Dňa 20. januára 1494 napadlo vo Florencii toľko snehu, že to nepamätali ani najstarší ľudia. Chujavica trvala nepretržite 24 hodín a život v meste bol celkom ochromený. V paláci Medičiovcov mladý Piero, ktorého signória potvrdila ako Lorencovho nástupcu, vidiac taký nezvyčajný úkaz, poslal po Michelangela, aby mu urobil dolu na nádvorí krásnu sochu zo snehu. Michelangelo už nebýval v paláci na Via Larga. Po smrti veľkolepého vrátil sa do otcovho domu na Via Bentacordi a tak veľmi žialil za Lorencom, že dlho nemohol nič robiť. Trávil celé dni ako duchom neprítomný a s nikým sa nepúšťal do reči. Lorenzo Medici bol jeho ozajstným otcom, jeho ochranným božstvom. Preto sa išiel utrápiť, cítil ranu na duši. Mal však 17 rokov a v tom veku si život vždy a u každého nevyhnutne a prirodzene vydobije svoje práva. Keď sa zotavil zo žiaľu, kúpil si veľký kus mramoru, ktorý ležal dlhé roky vonku pohodený a vystavený všetkým nepohodám. Začal ho otesávať, aby z neho urobil Herkula vysokého 4 lakte. Fujavica 20. januára ho pristihla, keď bol zabratý do dokončievania sochy. Michelangelo, poď chytro do paláca, volá ťa Piero. Michelangelo vybehol hore, aby sa preobliekol. Keď totiž starý a lakomý Lodovíko videl, že sa stýka takmer stále s veľkými ľuďmi, postaral sa mu o slušnejšie šaty. Prehodil si teda cez plecia tmavo-fialový plášť, Lorencov dar, a pobral sa, brodiac sa horko ťažko vysokým snehom na Via Larga. Poď, Michelangelo, musíš mi urobiť krásnu sochu zo snehu. A Michelangelo ochotne vyhovel žiadosti. Michelangelo urobil takú veľkú a krásnu sochu, že Piero nevychádzal z údivu. A v náhlom návale sympatie či výčitiek svedomia povedal priateľovi, aby sa vrátil do paláca a znovu zaujal tú istú izbu a to isté miesto pri stole ako predtým. Tak sa Michelangelo vrátil na Via Larga. Dokončil sochu Herkula, potom ju sám predal Alfonzovi Strozzimu a socha sa napokon dostala do Francúzska k Františkovi I. Dnes je Herkules neznámy, nikto ho nevidel, nikto nič o ňom nevie. Zostal v záhradách zámku Fontainebleau až do začiatku 18. storočia. Potom zmizol. Z paláca Medičiovcov Michelangelo začal navštevovať kláštor Augustinianov od Ducha Svätého, ktorého prior mu poskytol pohodlnú miestnosť, kde mohol sťahovať z kože mŕtvoly a študovať anatómiu, aby získal v kresbe čoraz väčšiu dokonalosť. Bolo to prirodzene nielen zakázané, ale pokladalo sa to za znesvetenie. Kláštor Ducha Svätého vydržiaval malý špitál pre chudobných chorých z dištriktov spoza Arna. A tých, čo umreli, pred ich pochovaním študoval mladý sochár, ktorý na túto prácu chodíval do kláštora nočnou hodinou. Okrem jeho priateľa a spoluvinníka priora nikto o tom nevedel. Drevený krucifix, ktorý je podnes v sakristii Ducha Svätého, je kópia strateného originálu a nepriamo svedčí o jeho vďake. Tu Buonarroti prvý i posledný raz pracoval s materiálom, ktorý mu bol cudzí. Život v paláci Medičiovcov sa mohol podobať životu z čias Lorencových, keby Pietro nebol býval taký povrchný. Piero pochabí, tak ho nazývali neskôr pre jeho náramnú vrtkavosť a popudlivosť.
Tento druh sympatických a povrchných mládencov je dnes rozšírený takmer všade. Je to tá zlatá mládež, ktorá má to nešťastie, že môže mať všetko, čo si len zažiada a myslí, že si môže kúpiť všetko, aj priateľstvo. Michelangela pokladali v dome za génia. Piero si ho veľmi pochvaľoval. Ale tými istými slovami, akými sa chválil svojim nevšedným španielským štolbom, kládol ho na tú istú úroveň a o oboch sa vyjadroval ako o fenoménoch. Pri stole okrem Piera býval v tom čase aj jeho brat Giovanni, Michelangelov rovesník, menovaný tajne za kardinála, keď mal 14 rokov a vyhlásený zaň verejne v predchádzajúcom roku. Potom tam býval Giuliano, najmladší z Lorencových synov, a Conteska, jediná ešte nevydatá dcéra, o 3 roky mladšia od Buonarrotiho. Conteska bola zjav priesvitný a žiarivý, devuška chudá a bledá, samé oči a vášeň. A možno si ľahko predstaviť Michelangelovú tichú náklonnosť k nej. Potom tam ešte býval Poliziano, ktorý mu čítával gréckych a latinských básnikov a ďalej ho uvádzal do klasického sveta. Grof de la Mirandola, preučený Benivieni. A býval tam aj Cardiere, lutnista, ktorého veľkolepý rád počúval po večeri, keď improvizoval kancóny a nápevy, sprevádzajúca na líre. Michelangelo, dnes v noci som mal hrozný sen. Zjavil sa mi Lorenzo, mal na sebe čierne šaty, celkom roztrhané na holej hrudi, a povedal mi: Cardiere, choď povedať môjmu synovi Pierovi, že ho čoskoro vyženú z Florencie a že sa späť už nikdy nevráti. Čo mám robiť? Choď za Pierom, ako ti Lorenzo rozkázal. Ale Cardiere sa bál. Zdôveril sa s tým len Michelangelovi, lebo niekomu to musel povedať, ale nemal odvahu postaviť sa z očí voči Pierovej bezohľadnosti. O niekoľko dní na to, keď bol Michelangelo na nádvorí, Cardiere znovu za ním prišiel, v tvári celý zelený od strachu. Odviedol Michelangela na bok a povedal mu celý sa trasúc: Aj dnes v noci. Videl som ho znovu, aj dnes v noci. Bol v čiernom, v roztrhaných šatách ako prvý raz. A cítil som, že som nespal. Bol som pri zmysloch, videl som ho. A Lorenzo ku mne podišiel, zazrel na mňa a dal mi za ucho, pretože som neodovzdal Pierovi jeho odkaz. Michelangelo chytil Cardiereho za prsia, zatriasol ním a pripomenul mi, že hlas mŕtvych je Boží príkaz, a tak mu prevravil do duše, že ho presvedčil, aby sa hneď vydal na cestu do Careggi, kde bol Piero s priateľmi. V polceste Cardiere stretol družinu, ktorá sa práve vracala do mesta. Podešiel k Pierovi a povedal mu, že mu má odovzdať dôležitý a tajný odkaz, a pristúpiac k nemu bližšie, potichu mu zopakoval, čo videl a počul. Piero vybuchol smiechom. Zvolal priateľov okolo seba a rozprával im o neblahej veštbe. Potom zdvihol nohu zo strmenia, oprel ju o poslov krk a odkopol ho, rozkážuť sluhom, aby si ho trochu zaloptovali s tým zlovestným Cardierem. Keď sa Michelangelo dozvedel, ako pochodil jeho priateľ, nebol viac na váškach. Zašiel za Alfonzom Strocim, ktorý prejavil ochotu kúpiť od neho mramorového Herkula, a predal mu ho. Potom, keď o všetkom tajne poinformoval otca Lodovika, v noci opustil palác Medičiovcov aj s dvoma druhmi, jeden bol Agiste Granači a druhý sám Cardiere, a odcestoval do Benátok. Bolo to začiatkom októbra 1494. Mladá Conteska sa vydala 4 mesiace predtým za Piera Ridolfiho a odišla do Ríma. Poliziano,
Jediný priateľ, ktorý mu zostal, umrel niekoľko dní predtým medzi 28. a 29. septembrom pre neopetovanú lásku. Neprešiel ani mesiac a v nedeľu 9. novembra 1494 Piera di Lorenzo de Medici vyhnali z Florencie za výkrikov Národ a sloboda a na jeho hlavu vypísali odmenu 2000 dukátov. Pečiatka pečatným voskom. Traja mládenci prišli pred brány Bolonie na poludnie. Pred mýtom stál rad ľudí. Miesto toho, aby sa zastavili, ako to robili všetci, išli priamo a vstúpili do mesta. Hľadali hostinec. A keď v jednej mizernej uličke v strede mesta videli vývesný štít, ktorý sa im zapáčil, priviazali kone na kariky vbité do steny a vkročili dnu. Sme cudzinci, ideme do Benátok. Máte izbu s tromi posteľami? Isté, že pane. Máte vízum? Medzitým sa dvaja chlapi v uniformách, ktorí sedeli pri vchode, priblížili k Michelangelovi. Neráčili by ste mi ukázať ruky, povedal ten, čo vyzeral ako ich veliteľ. Michelangelo a spolu s ním aj jeho priatelia mu podali ruky. Nemáte pečiatku, povedal strážnik. Akú pečiatku? Všetci, čo vchádzajú do mesta a nie sú bolonskí občania, povinní sú dať si otlačiť pečiatku pečatným voskom na necht pravého palca. Nevyhoveli ste tomuto nariadeniu a preto vás prosím, aby ste šli so mnou na poplatkový úrad. Tak Michelangela a jeho dvoch druhov odviedli do súdnej budovy a tam ich bez všetkých ceremónií odsúdili na zaplatenie 50 bolonínov na osobu, pretože nedodržali nariadenie Giovanniho Bentivoglia, úzkostlivého a podozrievavého pána Bolone. Ale my sme umelci, nemáme dosť peňazí, povedal Michelangelo. Tak potom budete spať vo väzení. Bol tam však náhodou jeden bolonský šlachtic, člen rady 16, čiže vlády mesta. Počkajte, povedal. Hovoríte, že ste umelci. Mohli by ste mi povedať niečo presnejšie? Na to sa Michelangelo rozhovoril sám za seba. Povedal mu, kto je a čo urobil. Vysvetlil mu, že odišiel z Florencie pred vyhnaním Piera, že sa vybral do Benátok, ale musel sa vrátiť, lebo život v tom meste je pridrahý. A keď vraj vstúpil do Bolone, nik ho nevyzval, aby sa zastavil a aby si dal opečiatkovať necht. Šľachtic, ktorý sa menoval Gianfrancesco Aldovrandi, nie len pochopil, že má dočinenie so statočným a úprimným človekom, ale nejasne sa aj rozpamätal, že už niečo počul o mladom Buonarrotim od svojich florenských priateľov humanistov. Preto sa ponúkol za ručiteľa poplatkovému úradu a pozval Michelangela do svojho domu. Sochár nechcel zanechať svojich dvoch spoločníkov. Žijú z mojich peňazí, povedal. Akože ich môžem opustiť? Aldovrandi sa ho s úsmevom opýtal. Potom, Michelangelo, nemohol by som sa pridať k vašej spoločnosti aj ja? Ak ty vodíš ľudí na prechádzky svetom a si ochotný všetkých vydržiavať, nemám ani najmenší dôvod zostať v Bologni. Idem s tebou. Tu sa Michelangelo ospravedlnil svojim dvom priateľom, ktorí boli prítomní pri tom rozhovore. Vyprázdnil vrecká, dal im všetko, čo v nich mal, a šiel za Aldovrandim.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie ste si práve vypočuli v repríze úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978 v preklade Jozefa Felixa. Audiočítania pripravili interpretka Hilda Michalíková, technická spolupráca Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Thank you.

0: Počúvate Rádio Lumen. Zamyslenie na dnešný deň.
1: Kedysi pred rokmi som chytila rezbárske dláta a pustila sa do opracovania kusu dreva. Hľadala som obraz ukrytý očiam, ktorý som ale ja videla v obrysoch dreva. Ba raz búšila som do dláta kladivom a s očí mi tiekli slzy. Mladý človek, ktorého som si ako dieťa obľúbila, to nezvládol. Učil nás náboženstvo.

0: energiu spolucítenia. Drevený amatérsky vyrezaný kríž môj učiteľ nikdy nevidel. Napriek tomu vznikol. Možno ako modlitba za mladého kňaza. Umelec robí takéto niečo, odhalí to, čo iní nevidia. Emócie dávajú umeniu ešte väčšiu hĺbku. Kto to cíti, tento v diele aj vníma. Esenciou života je schopnosť podať povzbudenie. Vytesáš ho do diela a iný človek ho vidí. Možno priamo očami, ale ešte viac akýmsi šiestým zmyslom. Povzbudenie, vitalita, sila spolucítenia ako modlitba. Vzácne esencie života.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Arcibiskupa Bernarda Bobera vystrieda na čole Košickej arcidiecezy doterajší pomocný biskup Marek Forgáč. Pápežovi potvrdili rakovinu pľúc. Po operácii už chodí aj príjma potravu. Parlament dnes schválil rozpočet na budúci rok. Zahlasovalo 76 poslancov.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer želajú Peter Janák a Julia Kavecká.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Vymenoval za nového košického arcibiskupa Mareka Forgáča, doterajšieho pomocného biskupa. V úrade vystrieda Bernarda Bobera, ktorý viedol košickú arcidiecezu vyše 16 rokov. Zmenu na čele arcidiecezy dnes napoludne oznámil v dome svätej Alžbety apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
2: Dnes, 14. oktobra, pápež Leo XIV. Akceptuje rezignáciu monsignora Bernarda Bobera ako košického arcibiskupa metropolitu. A preto menujem za nového arcibiskupa pre Košice monsignora Mareka Forgáča.
3: Monsignor Marek Forgáš.
1: Biskup Marek Forgáč úrad prijal s veľkou pokorou. V príhovore uviedol, že nechce žiť v uzavretej bubline, ale je rozhodnutý žiť v pravde, v kontakte s ľuďmi, pri ľuďoch a medzi ľuďmi. Pokračuje Martin Ďurčo.
4: Arcibiskup Marek Forgáč prijal oznámenie o menovaní so zmesou pocitu bázne a zodpovednosti pred úlohami, ktoré ho čakajú. Hoci sa do istej miery už ako pomocný biskup podieľal na vedení arcidiecézy, nová služba nesie so sebou novú zodpovednosť.
5: Keď som prvýkrát tú informáciu dostal, tak som prestal hovoriť. Chvelo sa mi srdce, ale podobne som to zažil pred 10 rokmi, keď som bol menovaný na košického pomocného biskupa, ako 42-ročný vtedy, aj teraz o 10 rokov neskôr, podobný moment. Samozrejme, že už je to o niečo iné, lebo už mám 10 rokov biskupskej služby za sebou, takže tá skúsenosť je dobrá, potrebná, ideme ďalej, s odvahou.
4: Spoločnosť sa mení rýchlym tempom a pred novým arcibiskupom stojí množstvo dôležitých úloh. Od starostlivosti o rodiny a mládež až po digitálny rozmer či školstvo.
5: Veľká výzva je starostlivosť o naše rodiny. Potom mládež a odovzdávanie viery novej generácii. Veľmi dôležité, veľmi potrebné. Ďalšou veľkou výzvou je pamätať na ľudí, ktorí sú v zložitých situáciách, aj duchovného života.
4: Otec Bernard Bober, ktorý ostáva apoštolským administrátorom až do kanonického prevzatia úradu novým arcibiskupom, zdôrazňuje, že nový pastier musí nadviazať na kontinuitu, no priority si už stanoví sám.
6: Ja mu nebudem dávať noty ani plány, on si tie priority musí sám stanoviť pochopiteľne. Kontinuita to musí byť. Nezačína teraz dieceza svoju existenciu, život. Sú to tí istí ľudia, tí istí kňazi a tak ďalej, tie isté priestory.
4: Novovymenovaný košický arcibiskup metropolita monsignor Marek Forgáč oficiálne prevezme úrad pri slávnosti v sobotu 28. novembra.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský prijal s radosťou a vďačnosťou správu o menovaní Mareka Forgáča. Podľa neho prináša do tejto služby bohaté skúsenosti z kňazskej a biskupskej pastorácie, z práce s mladými ľuďmi, ako aj z oblasti pastorálnej psychológie a sprevádzania manželov a rodín. V mene členov rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku vyjadril radosť nad jeho menovaním prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Vyjadril nádej na dobrú bratskú spoluprácu, vzájomný rešpekt a úctu. Pápež Leo XIV. Včera absolvoval operáciu, pri ktorej mu lekári odstránili pravý dolný pľúcny lalok. Okamžité histologické vyšetrenie podľa lekárov potvrdilo diagnózu pľúcneho adenokarcinómu. Ďalšie informácie pripája Ľudovít Malík.
7: Operácia sa začala krátko po 18. hodine, približne v čase, keď v kaplnke nemocnice Gemelli sa začala modlitba posvätného ruženca. Samotný zákrok trval okolo 3 hodín, tak to uviedli lekári a vyslovene ten chirurgický zákrok mal asi okolo 90 minút. Pápežovi počas tohto chirurgického zákroku bol odstránený dolný lalok pravého pľúca a nasledovalo to také prvé veľmi rýchle histologické vyšetrenie a to vlastne potvrdilo diagnózu adenokarcinomu pľúc. Táto diagnóza bola vlastne v súlade s podozreniami, ktoré lekári mali. Operácia prebehla úspešne, nevyskytli sa žiadne komplikácie. Po zákroku sa pápež prebudil a po krátkom pozorovaní okolo nejakej 22. hodiny ho previezli do izby na 10. poschodí.
1: Máme už aj aktuálne informácie o jeho pooperačnom stave?
7: Tlačové stredisko Svätej stolice uviedlo len, že Svätý otec strávil pokojnú noc. Ešte večer po príchode na izbu si žiadal aj nejaké jedlo, ale také komplexnejšie a detailnejšie informácie poskytne Svätá stolica až vo večerných hodinách.
1: Po týchto informáciách nových, ktoré vieme, platí stále to, že pápež by mal zostať v nemocnici 7 dní?
7: Zatiaľ všetko platí tak, ako bolo oznámené, teda Svätý otec by mal zostať v nemocnici, ak neprídu nejaké ďalšie komplikácie do budúceho útorka, do 20. októbra.
1: Dnes ráno Svätý otec podstúpil aj krvné vyšetrenia a rentgen hrudníka, ktoré boli naplánované po operácii. Výsledky potvrdzujú bezproblémový priebeh pooperačného zotavovania. Hodnoty sú v norme pre tento typ zákroku. Svätý otec absolvoval dýchovú fyzioterapiu a začal chodiť po izbe. Opäť začal aj pravidelne jesť. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne dnes vyvrcholilo stretnutie k 10. výročiu apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Záverečnej svätej omši predsedal dekán kolégia kardinálov Luis Antonio Tagle. Prečítal pri nej homíliu pápeža Leva XIV. Informuje Ľudovít Malík.
8: Svätý otec Lev XIV. Mal svätú omšu pôvodne celebrovať sám. Od útorka je však v rímskej nemocnici Gemelli. Pápež ale homíliu pripravil a kardinál Tagle ju prečítal. Príhovor postavil lásku do základov rodiny.
9: Bez nej je človek aj so všetkými prijatými talentami, ako cvenčiaci kov alebo zuniaci cymbal. Hlas bez lásky, ucho neschopné prinášať posolstva k srdcu, vzdialená, chladná, nepreniknutelná individualita.
8: Pápež pripomenul, že na manželstvo sa človek pripravuje už od narodenia v rodine. Cirkev opísal ako rodinu rodín. Miesto v nej majú mladí manželia, rodičia aj starší.
9: Tu nájde oporu a motiváciu aj ten, kto je krehkejší, alebo prežíva ťažké situácie a chvíle krízy, obklopený náklonnosťou a chránený pred súdmi a predsudkami. Pamätajme, že akokoľvek zranená môže byť rodina, vždy môže rásť vychádzajúc z lásky.
8: Pápež upozornil, že v mnohých krajinách slabne zvyk modliť sa doma spoločne.
9: Spoločná modlitba a sviatosti majú v rodinnom živote veľmi dôležitú úlohu, pretože otvárajú srdcia Božiemu pôsobeniu a umožňujú spoločne dôjsť aj tam, kam by sme sami nikdy nedošli. Sú pevným pokrmom a zdravým liekom. Preto všetkých vrúcne povzbudzujem, aby túto prax znovu objavili a podporovali.
8: Veriaci sa počas svätej omše modlili aj za pápežovo rýchle a úplné uzdravenie. Záverečný dokument zo stretnutia bude zverejnený až po preštudovaní samotným pápežom.
1: Bratislavskí vysokoškoláci si včera nechali požehnať svoje mobilné telefóny a tablety. V duchu odkazu svätého Karla Akutisa im požehnanie udelil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Viac v príspevku Borisa Kolára.
9: Cieľom bolo pripomenúť, že moderné technológie môžu byť prostriedkom komunikácie, služby a ohlasovania evanjelia, ale zároveň je dôležité vedieť ich používanie aj slobodne obmedziť. Viac dodáva biskup Jozef Haľko.
10: A keď môžeme požehnávať diaľnice, motorky a ďalšie veci, sa mi javí byť veľmi aktuálne aj s patričnou katechézou požehnať tento prostriedok, ktorý máme neustále v rukách. A preto to požehnanie je súčasťou aj nejakej katechézy, ktorá sa k tomu pripája, s tým, že jeden z dobrých skutkov, ktorý vieme s mobilným telefónom urobiť, je, že ho odložíme a dáme prvenstvo človeku, ktorý chce, aby bol vypočutý.
9: Požehnanie mobilov a tabletov má pripomenúť, že technológie môžu človeka spájať s druhými a zároveň byť nástrojom ohlasovania dobra.
10: To, že cez mobilný telefón môžu urobiť veľmi veľa dobrého, pretože to staviame na pozitívnom myslení, ktoré vyplýva z Ježišovho zmŕtvych vstania, že to, čo existuje, všetko, čo jestvuje, je možné využiť na dobro. Zároveň mobilný telefón má podobné parametre ako oheň, že je to dobrý sluha, ale zlý pán, že ak nás to ovládne a nemáme to pod kontrolou, tak potom už je to nedobre, lebo v tom nie sme ani my slobodní a ani druhý. To, čo s tým môžeš dobre urobiť, urob, ale nedovol, aby to bolo zlé pre teba alebo pre druhých.
9: Druhé požehnanie mobilných telefónov a tabletov sa bude konať v piatok o 19. hodine u Kapucínov v Bratislave.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Parlament dnes schválil rozpočet na budúci rok. Zahlasovalo 76 poslancov. Tomáš Taraba a Peter Sliško sa zdržali. Príjmy sa rozpočtujú na celkovo viac ako 63 miliard eur, výdavky na takmer 71 miliard. Na záverečné hlasovanie prišiel do parlamentu aj premiér Robert Fico. Podľa neho je schválenie rozpočtu správny krok, prijatý v správnom čase. Dodal, že v súčasných ťažkých časoch je stabilizujúcim prvkom nie len pre vládnu koalíciu, ale aj pre celú krajinu.
11: Krajinu, ktorá je malá a ktorá musí čeliť výzvam, ktoré sama nevyvolala. A sú to často výzvy, ktoré sú mimo naše možnosti. O to viac rozpočet potrebujeme mať ako nástroj na odpovede na tieto výzvy. Urobili sme to včas, urobili sme to v polovičke októbra. Sme pripravení na krízové momenty, ktoré by mohli prísť, ale predovšetkým môžeme dnes oznámiť. Máme základný zákon štátu.
1: Predseda strany Hlas Matúš Utaj-Eštok považuje schválený štátny rozpočet za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície, ktorý umožní naplňať programové vyhlásenie vlády.
12: Ak by som mal tento rozpočet pomenovať tromi slovami a tromi prívlastkami, tak by som ho nazval, že je zodpovedný, sociálny a pomáhajúci. Pomáhame dôchodcom, pretože im zanechávame 13. dôchodok v nedotknutej výške a sume. Pomáhame rodinám, ktoré dostanú vyššie kočikovné. Pomáhame pracujúcim matkám, ktorým ideme odpustiť daň z príjmu. Zanechávame všetky sociálne istoty.
1: Opozičné hnutie PS považuje štátny rozpočet na budúci rok za protiústavný a avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Predseda Michal Šimečka.
13: Vládna koalícia najtesnejšou možnou väčšinou schválila rozpočet. Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu, rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň. Keď sme schválili rozpočet, ktorý navyšuje náš dlh na 100 miliard, ktorý neprináša žiadne prorastové opatrenie, ktorý je navyše aj protiústavný.
1: Predseda opozičného KDH Milan Majerský uviedol, že hnutie nepodporilo štátny rozpočet pre pokračujúce zadlžovanie Slovenska a prenášanie dôsledkov vládnych opatrení na občanov.
14: Existuje také slovenské porekadlo, že jeden deň hojno a v druhý deň túto vetu nedokončím. Nepatrí sa to, ale presne takto vyzerá náš štátny rozpočet na rok 2027.
1: Predseda vlády Robert Fico dnes doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia.
15: Predseda Slovenskej národnej strany ma v zmysle koaličnej zmluvy požiadal, aby som nominoval pána Kufu ako kandidáta na post ministra životného prostredia. V tomto prípade je formulácia v koaličnej zmluve úplne jasná, ja to musím urobiť, tak som to urobil. Na druhej strane chcem povedať, že vnímam, ako tu lietajú z jednej strany na druhú stranu všelijaké oznámenia trestné a neviem čo. Pokiaľ sa niečo potvrdí v budúcnosti, že by niekto sa správal nemorálne v rozpore so zákonom, budem určite konať.
1: Prijatie návrhu potvrdil aj prezidentský palác, hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
16: Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico dnes doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
1: Kufa je nominantom SNS na post ministra životného prostredia potom, ako sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tomášom Tarabom a SNS, odvolal ho z funkcie prezident. Urobil to potom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Vedení ministerstva životného prostredia hlava štátu dočasne poverila premiéra.
0: Krátko z domova.
1: V Lvove bude 5. novembra spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Oznámil to premiér Robert Fico. Zároveň oznámil, že 25. novembra bude aj spoločná hospodárska komisia s Ruskou federáciou. Premiér zopakoval, že ide o jeho zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Prezident Peter Pellegrini rokoval s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Na stretnutí sa informoval o dôvodoch zmeny pravidiel rozpočtového provizória. Na základe týchto informácií príjme prezident v ústavnej lehote svoje rozhodnutie, či zákon podpíše. Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým zhotoviteľom diaľnice D1 v úseku Lietavská lúčka Dubná skala s tunelom Višňové. Konzorcium má zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Najmenej traja ľudia zomreli počas útokov ruskej armády na Kyjev. Zasiahli obytný panelový dom a neskôr aj energetické objekty. Ďalší traja ľudia zomreli v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti. Asi 600 000 Ukrajincov je aktuálne bez elektriny. Úderom čelilo aj Rusko. Najväčšia tamojšia banka tvrdí, že jej dátové centrum v Saratovskej oblasti zasiahli drony. Spoločnosť SpaceX medzitým zaviedla obmedzenia pre niektoré služby Starlinku na Ukrajine, čím narušila obranné misie. Situáciu priblíži Monika Majerová.
17: Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského oznámil, že americká spoločnosť SpaceX zaviedla obmedzenia pre niektoré služby Starlinku na Ukrajine. Obranné sily neboli podľa neho o tomto obmedzení varované, čo viedlo k narušeniu niekoľkých misií. Takisto uviedol, že tento krok nie je náhodný a súvisí so súčasnou politickou situáciou. SpaceX, vlastnený spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, multimiliardárom Elonom Muskom, sa rozhodol svoje služby Ukrajine obmedziť v čase konfliktu medzi šéfom Bieleho domu a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Americká administratíva požaduje, aby Ukrajina prestala útočiť na ruské rafinérie, keďže tieto údery podľa nej spôsobujú vysoké ceny palív. Zelenský včera večer upozornil, že Ukrajina opäť nedostala varovanie od svojich západných spojencov pred ruskými balistickými raketami smerujúcimi na Kyjev. Ukrajina Starlink používa okrem iného aj ako alternatívu k rádiovému ovládaniu svojich dronov. Vysoko postavený ukrajinský predstaviteľ pre agentúru AFP uviedol, že obmedzenie služieb Starlinku v prvom rade výrazne obmedzí logistiku. Zelenský v auguste uviedol, že Kyjev sa snaží vyvinúť alternatívu k systému Starlink v spolupráci s niektorou európskou krajinou, ktorú však nešpecifikoval.
0: Krátko zo sveta.
1: Rusko dnes naznačilo, že prvé zmluvy o dodávkach nafty do Spojených štátov by mohli byť podpísané už v najbližších dňoch. Stalo sa tak na základe rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa zmierniť sankcie na ruskú naftu. Európska únia otvorila ďalšie dva tematické celky prístupových rokovaní s Ukrajinou, čím Kyjev dosiahol pokrok na ceste k členstvu v Európskej únii. Tento posun nastal potom, ako ukrajinský parlament schválil zákon na ochranu práv národnostných menšín. Odstránil tak jednu z hlavných prekážok úsilia krajiny o vstup do únie. V Bulharsku sa stali terčom podpaľačov pozemné antény americkej služby Starlink. Oznámil to premiér Hrumen Radev bez bližších podrobností. Opozícia označila incident za sabotáž a spojila ju s Ruskom. Premiér zodpovednosť za útok zatiaľ nepripísal žiadnej krajine. Uviedol, že počká na výsledky vyšetrovania. Futbalistov Slovana Bratislava dnes čaká ďalší zápas Ligy majstrov. Na domácom štadióne privítajú Stuttgart. Podľa brankára Dominika Takáča sa v súboji chcú vrátiť k tomu, čo ich zdobilo na začiatku súťažnej sezóny. Dodal, že ide o ideálnu šancu, aby so spoluhráčmi dokázali, že majú kvalitu.
18: Fyzické mužstvo a takisto niektorí sme už mali tú čest si to proti nej vyskúšať, tak uvidíme, ako obstojíme zajtra, ale naozaj verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
1: Proti Belasim môže dnes nastúpiť za Stuttgart aj Leo Sauer. 20-ročný reprezentačný krídelník povedal, že sa cíti dobre a je pripravený na plnú minutáž. Špeciálne sa teší na Nina Marcelliho, s ktorým si chystá vymeniť dres. Futbalisti Atletika Madrid zdolali v dueli druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester United 2-0. K čistému kontu a prvým bodom Atletika v novom ročníku elitnej súťaže prispel aj slovenský reprezentant David Hansko, ktorý odohral celý zápas. Jeho krajan Stanislav Lobotka hral za Neapol pri prehre 1-3 vo Villareale až od 72. minúty. Bayer Mníchov prehrával na pôde Vikingu Stavanger už 0-2 a napokon v Norsku remizoval 3-3. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase mládežníckej ligy majstrov nad nemeckým Stuttgartom 1-0. Po úvodnom stretnutí na pôde Paríža Saint-Germain tak Belasi zaznamenali prvé víťazstvo v tejto súťaži od októbra 2019. Slovenské futbalové reprezentantky nepostúpili na majstrovstvá sveta 2027. Po tom, čo v piatok prehrali s Ukrajinou 1-3 v úvodnom zápase play-off, nestačili na tohto súpera ani v odvete v Košiciach, ktorej podľahli 0-1. Obrankyňa Diana Bartovičová.
19: Ťažký zápas, prehrali sme 1-0, vyťahli sme výsledok o 2 góly z prvého zápasu. Nepodaril sa nám ten cieľ, ktorý sme mali. Prišli z Ačkovej skupiny, my asi padáme do Cčka a hráme Bčkovú. Tá kvalita bola proste bola aj na ich strane a myslím si, že sa za výkon nemusíme hambiť.
1: Slovenský hokejista Martin Pospíšil v zámorskej NHL gólom rozhodol o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 4-2. Obranca Šimon Nemec si v drese Flames pripísal na konto asistenciu. Juraj Slavkovský prispel dvoma asistenciami k triumfu Montrealu nad Buffalom 4-3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Hráči St. Louis s Daliborom Dvorským zvíťazili na ľade Otavy vysoko 7-2. Tampa Bay s ďalším slovenským bekom Erikom Černákom podľahla na ľade New York Rangers 1-4. Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8 finále Ligy majstrov. Úradujúci slovenský majster zdolal v stretnutí záverečného 6. kola základnej časti doma švédske Regle 5-1, hovorí asistent trénera Nitry Dušan Milo.
20: Tak dneska výborný zápas. V prvú tretinu mali trošku viac hry, tam sme sa nechali zatlačiť, mali sme len 6 striel, ale druhú myslím, že sme to zvrátili a dostali sme sa do hry. Hlavne dneska, čo rozhodlo, tak boli presilovky. Mali konečne tak, jak by mohli byť a myslím, že tie 3 body sme si zaslúžili, alebo 3 body víťazstvo.
1: Nitrania majú na konte 8 bodov a posunuli sa v priebežnej tabuľke na posledné postupové 16. miesto. Na definitívu si však musia počkať do dneška, keď sú na programe záverečné zápasy. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom treťom vystúpení v Európskej lige EHF so švédskym tímom Seveshov vysoko 25-38. Prešovčania nenadviazali na remízu z druhého kola zo Sesvete Triglav a v tabulke D skupiny im patrí štvrtá priečka. Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali v G skupine Európskeho pohára FIBA prvé víťazstvo, keď pred domácim publikom zdolali azerbajdžanské Baku 108-84. Zverenci trénera Gereta Mariho tak majú po dvoch vystúpeniach bilanciu 1 výhra a 1 prehra. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v druhom kole štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. Talianskému páru Sara Eraniová, Jasmin Paoliniová, ktorý je nasadený ako číslo 8, podľahli 6-4, 2-6 a 5-10.
0: Počasie.
1: Aj zajtra nás podľa Petra Jurčoviča po chladnom a zamračenom ráne čaká slnečný jesenný deň.
21: V nočných hodinách ešte by mala doznievať frontálna oblačnosť. Prehánky ešte môžu byť ojedinele, no hlavne nejaký ten sever, severovýchod. Keďže Lomnický štít je pod nulou, tak nebolo by odveci aj nejakú tú snehovú vločku tam pridať k tomu. No a ráno budú hmly. Tým, že máme teraz oblačné počasie, aj zajtra ešte ráno nebude nejaké jasno, takže pratám s tým, že v horských dolinách do rána by to malo byť tak okolo nuly. Na juhu by mala byť maximálna teplota v noci asi 7 stupňov. Cez deň tlaková výš by mala udržiavať polooblačnosť, sem tam oblačnosť, zase viac oblačnosti na severe, zase ojedinele nejaká prehánka môže byť. Na hrebeňoch taktie snehová. Postupne sa bude oblačnosť zmenšovať, lebo je tu tá tlaková výš, ide od západu smerom k nám. Popoludní by zajtra mohlo byť asi tak 18 stupňov. A sever bude samozrejme chladnejší, tam to môže byť tak tesne okolo 10 alebo tesne nad 10 stupňov.
1: Pozrime sa ešte, čo nás čaká v našom vysielaní dnes večer. Reláciu Odborník na linke o 20:30 vysiela Mária Čigášová. Priblíži vám skutočnú náplň práce anesteziológa. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen. Pri jednom stole.
1: Keď jeho meno nájdete na úradných tlačivách, nie je to on. No ak ho zbadáte na knihe, vtedy to už pravdepodobne bude on. Viete, o kom hovorím? V prvom prípade o tradičnom fiktívnom mene, napríklad na vzorovom poštovom formulári, a v tom druhom o jeho reálnych autorských počinoch, ktoré vlastne napísal sám život. Život mu však priniesol aj veľké pracovné výzvy a najnovšie, len pred hodinou, aj nového arcibiskupa do jeho rodnej arcidiecézy. Odborník na PR a marketing, ale aj glosátor, manžel a otec troch detí, Peter Novák. Vitaj pri jednom stole v Rádiu Lumen.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
1: Peter, nemali by už tie vzorové formuláre s fiktívnym menom Peter Novák vymeniť?
2: Už sa to pomaličky lepší, musím povedať, že už deti, keď chodia do školy, tak už to tam je troška vyčistené, ale ešte stále to aj ja niekde objavím, tak je to taká milá spomienka.
1: Keď som si to tak prehľadával, nie je to už všade, ale práve na tých poštových formulároch som to ešte zbadal. Vzory cestovných dokladov alebo občianskych preukazov, tam je to už tuším lepšie.
2: Áno, áno, my sme stále superili, keď si pamätám Kováč, Polák a Novák, no a ten Novák tak zväčša zvíťazil. No, tak.
1: A Hudák nie, keď na východe ich tiež dosť?
2: No, nie. Niekde boli aj tie, hej, hej.
1: A zvyknú si ťa ľudia práve kvôli tvojmu priezvisku mýliť s nejakým iným Novákom?
2: No v posledný rok, dva si ma mýlia s kňazom, myslím práve z Košickej arcidiecézy, s Petrom Novákom. Uh-huh. Takže myslím, že tam sa mi už občas stalo, že ma niekde pozvali na nejakú pirmovku alebo niekde kázať.
1: Tak... A toto si zistil, že to asi nebudeš ty. Potom ešte Peter Novák alias Šarkan, spevák, hudobník.
2: Áno, to vyhľadáva teraz umelá inteligencia, že nájde nás dvoch.
1: Áno, áno, takže má aj ona možno problémy vybrať toho správneho niekedy. A ešte na porovnanie, si z východu, ale žiješ už dlho v Bratislave. Je viac Novák tu alebo na východe?
2: No, myslím si, že na východe stále vedú.
1: Tak to je dobré, tak by to asi aj malo byť, zrejme tam ich je dlhodobo naozaj viac. Za jeden stôl sa s Petrom Novákom posadili aj Ivana Kováčová a Jan Heriban. Nech sa vám príjemne počúva.

0: si v tom sám.
1: Či je viac Novákov na východe alebo na západe, už teraz necháme tak. My tu máme dnes v štúdiu jedného Nováka, Petra Nováka. Musím o tebe povedať hneď na úvod, že ty si z Humenného, teda pochádzaš z východu, dlho teda už žiješ v Bratislave ako mnoho ľudí z východu. A začnem práve tou aktualitou. Pred hodinou aj niečo, teda menovali v Košickej arcidiecéze nového arcibiskupa Mareka Forgáča. To nie je nové biskupské meno, je to doterajší pomocný biskup, ale musím sa na to spýtať, pretože on bol v rokoch 2001 až 2002 kaplánom práve v Humennom a spomínal si mi, že už vtedy si ho evidoval, alebo že ho skrátka poznáš už dlhšie, takže ako si prijal túto správu?
2: Áno, tak prajem aj všetko Božieho požehnania Marekovi. My si týkame, ale to teraz nie je podstatné. A Mareka tak poznám aj pracovne. Viackrát sme sa stretli pri knihách, ktoré sme vydali a boli sme aj v UPC-čku Košickom, kde on pôsobil. Takisto z Humenného troška sa poznáme. Takže my sme mali viacero takých stretnutí aj v rámci rokovaní konferencie biskupov Slovenska. Takže myslím, že veľmi dobre a sa teším, že Svätý Otec vybral práve Mareka Forgáča, ale poznám sa teda aj s otcom arcibiskupom Bernardom Oberom, ale to už naozaj len tak troška, myslím, že párkrát sme si zahrali aj spolu futbal, takže ja som vďačný, že aj rodáci, ktorí sú na východe, aj to, že im bolo zverené, možno taká starostlivosť o ľudí, že práve im dvom, tak nech sa im darí.
1: Takže otec arcibiskup, ešte teda stále Bernard Ober, má adekvátneho nástupcu.
2: Ja pevne verím, že áno, a tak v modlitbe za nich všetkých, lebo je to určite náročná úloha.
1: Z toho, ako poznáš biskupa Mareka Forgáča, čo môže priniesť celej arcidiecéze?
2: Ja si netrofnem povedať na základe čoho aj bol vybraný, ale určite jedna z tých vecí je taká ľudskosť, prirodzenosť, otvorenosť, že dá sa s ním naozaj často rozprávať o mnohých veciach a nemá človek pocit, že hovorí s nejakým, poviem, s nejakou takou autoritou, teraz to nemyslím negatívne, ale skôr s niekým, kto vás vypočuje, s ktorým sa dá rozprávať a môžete si byť istí, že to vypočutie je také prijaté a naozaj v tomto taká ľudskosť, by som povedal, ktorá pre mňa je to veľmi dôležité, tak preto sa aj teším.
1: Takže máš s ním aj také ako priateľské, ale aj pracovné vzťahy, keďže aj sa dlhodobo pohybuješ v cirkevnom prostredí, budeme o tom aj hovoriť.
2: Tak, tak, ale netrúfnem si povedať, už tie sú to roky, keď už tak úplne intenzívne spolu nekomunikujeme, takže možno zase bude nejaká príležitosť.
1: Áno, určite. Kontakty sa môžu časom určite obnoviť. Určite si bol v kontakte s ním aj s ostatnými biskupmi, keď si pripravoval a koordinoval dve veľké slávnosti blahorečenia. Boli to Janko Havlík a Titus Zeman. Ako si spomínaš na spoluprácu s nimi práve pri týchto udalostiach?
2: Tak sú to veľké udalosti, nie len na území Slovenska, ale teda v celej cirkvi aj vo svete. Takže vždy to bolo, keď to bolo oznámené, tak samozrejme bolo to aj v rokovaniach s konferenciou biskupov Slovenska, alebo teda na základe hlavne diecezy, kde teda obidvaja blahoslavení pôsobili. Tak boli to také pracovné stretnutia, kde sme troška predstavili, ako to bude prebiehať, akou formou nám môžu oni pomôcť ako biskupy v rámci svojich diecéz. Takže myslím, že to bolo také, myslím, že také otvorené a priateľské.
1: Ty máš aj spomienky na nedávno zosnulú sestru blahoslaveného Janka Havlíka, Máriu Tokošovú. Aká to bola žena? Žena, teda sestra blahoslaveného, tak.
2: Tak musím povedať, že poznali sme sa tak aj, dovolím si povedať, troška osobne, pretože zhruba rok pred blahorečením som bol predstavený pani Mári ako teda ten, kto bude koordinovať to blahorečenie a pamätám si naše, myslím, také prvé stretnutie u nej doma, kde s barvami aj spolu s manželom prišli, privítali, navarili obed.
1: Kde to bolo?
2: Bolo to v Dubovciach, teda odkiaľ, kde sa Janko teda narodil. A bolo to veľmi silné a osobné. Prechádzali sme si rodinný album, skúšal som si Jankov kábat a podobne, takže a tých spomienok je naozaj veľa, lebo my sme sa stretávali potom aj pri rôznych iných udalostiach, takisto pri exhumácii na cintoríne. Bol to veľmi pre mňa silný moment sedieť pri sestre niekoho, keď vám otvárajú hrob brata, takže tie emócie tam omcovali a bolo to také veľmi silné, ale aj silné také svedectvo, ako sa dá možno pozerať na život svojho roda.
1: Áno, a ako o ňom teda ona rozprávala, ako jeho sestra, lebo to sa práve niekedy líši, že na v podstate všetky verejne známe osobnosti, tak toto poviem, sa inak pozeráme zvonka a možno niečo iné o nich vedia a povedia tí ich najbližší. Ako to vnímala ona?
2: Áno, tak ona tak spomína, ona bola malá, keď Janko už teda bol vo väzení a podobne, mala myslím 6 rokov a ona tak spomína, že ona tak so smiechom niekedy hovorila, že Janko, kým nebol na prvým svatým, tak on ešte tak hrešíval, no ale potom, keď na to sväté príjmanie išiel, tak celú noc preplakal, lebo nevedel, si tak pamätá, že nevedel, či si spomenie na všetky hriechy, ktoré má povedať pri tej spovedi, takže mama tak ho tak pozbudzovala, neboj sa, Janek, to bude dobré a tak.
1: Tak východniar sa naučil aj zahorať.
2: Tak to už mám čosi napočúvané. Dúfam, že teraz som zahorakov neurazil tou zahoračinou.
1: Myslím, ale... že si ich práve získal.
2: tak viem, že vtedy spomínal, že keď šiel, tak potom, že diametrálne sa zmenil jeho život. Že bolo naozaj cítiť, že on sa rozhodol žiť pre Boha. Tak mala veľa takých spomienok a veľmi často aj spomínala, keď boli vo väzení a možno k tomu sa dostanem aj neskôr, keď daroval také zlaté srdiečko, ktoré mala doteraz a keď ho drží človek v ruke, keď mi ho dáva s takou láskou, so slzami, tak ako keby ti dáva istom momente.
1: No to sú tie momenty, keď presne vidíš, že ti nedáva len nejakú vec, ale vlastne celý príbeh, celý vzťah, ktorý sa viaže na toho človeka, od ktorého tá vec pochádza.
2: Tak, a oni sa mali radi, takže pani Maria často hovorila o Jankovi, aj že sa k nemu modlila, ona mala ťažkú chorobu a dokázala to zvládnuť, hovorí tým, že sa modlila vlastne aj k Jankovi. Takže veľa tých spomienok je takých osobných a myslím, že je dobré, možno, že sme tu dnes tak ju spomenuli, lebo naozaj bola to taká žena, ktorá v jednoduchosti, v skromnosti a tak prinášala naozaj také povzbudenie, aj keď to nemala ľahké.
1: Mm-hmm. A nebudeme spomínať len ju, ale aj sestru Titusa Zemana, rovnako blahoslaveného, ktorá zomrela možno niekoľko dní, alebo nie tak dlho práve po nej. Však aj na to máš osobné spomienky?
2: Áno, áno. Tak tým, že bolo blahorečenie Titusa v 2017, tak predsa už tie spomienky sú troška také staršie. Poznali sme sa, aj my sme sa stretli viackrát, tým, že ale saleziánska rodina, keď bol blahoslavený Titus, tak je taká širšia, tak aj tých rodinných príslušníkov bolo viac, aj bratov Salesianov, ktorí pracovali na blahorečení, bolo viac. Takže tam úplne, poviem pravdu, v tejto chvíli si neviem spomenúť na nejaké úplne konkrétne, nejaké osobné veci, ale stretli sme sa, to si pamätám, lebo bolo veľa znova príležitostí aj počas priebehu blahorečenia, aj po ňom.
1: Môžeme sa k tomu ešte vrátiť, môžeme na premýšľanie využiť aj nasledujúcu pieseň, ja len pripomeniem, že sestra blahoslaveného Titusa Zemana sa volala Veronika Kukučková a zomrela vo veku požehnaných 96 rokov nedávno, takže ešte sa určite vrátime aj k týmto dvom blahoslaveným. Pri jednom stole sme dnes s Petrom Novákom.
0: Počúvate Pri jednom stole.

0: S Petrom Novákom sme vám ešte sľúbili, že k Titusovi Zemanovi a jeho blahorečeniu aj slávnosti samotného blahorečenia sa ešte vrátime. Peter, pre teba to bola vlastne prvá skúsenosť takej veľkej koordinácie, takéhoto veľkého podujatia, aj keď predtým si už stál za inými podujatiami, ale predsa len bola to veľká výzva všetko pripraviť tak, aby to bolo ako má byť?
1: Určite to bola aj pre mňa obrovská skúsenosť aj podsta, že mi Saleziani dali tú možnosť participovať na blahorečení. Samozrejme, boli sme taký väčší tím, ale boli sme takí traja, štyria, ktorí predsa len tak viac to tak angažovali sa v tomto a teda aj tie procesy riadili. Takže áno, pre mňa to bolo niečo úplne silné a naozaj, keď spomeniem niektoré momenty, či už sú to, že človek si číta originál zápisnice z väzníc, výsluchov, číta výsluchy iných, čo sa ozývalo v tých väzniciach pri tom učení, alebo jednoducho vidíte dávy tisíce ľudí, napríklad pri spovediach, keď bolo blahorečenie, to bol pre mňa veľmi silný zážitok. Mm-hmm. Čiže spája
0: Čiže
1: sa to
0: nie
1: tak...
0: sú to len tie organizátorské, manažerské zručnosti, prebdené noci niekedy a podobne, ale máš čas, alebo doslova musíš sa zoznámiť aj s tým kandidátom na blahorečenie?
1: Určite. Akože ono to tak funguje, že...
0: Nie sú to len technikálie teda.
1: Nie. Akože jasné, že človek, ktorý tam poviem v tom prípade je koordinátor, manažer, čiže naozaj technicky riešiš, aby ti neodfúklo stán, aký bude vyzerať ten obraz, či sa má usmievať, či má byť čierno-bielý a podobne. Čiže tých technických a manažerských je tam je to gro. Ale popri tom sú to silné momenty, ktoré človek si zažíva a možno aj si neuvedomí, že takto vypália možno keď sa zrealizujú. Mm-hmm. Čiže...
0: Aj tá udalosť sa potom prežíva inak tomu, čo pozná príbeh toho človeka, ako keď to niekto len sleduje ako bežný prenos v televízii, alebo ide na akoby bežnú svetú omšu v úvodzovkách?
1: Je to tak, že pre mňa Titus Zema a Jan Havlík sú navždy tak v srdci, tak špecificky, že naozaj, keď sa aj modlím svätým a blahoslaveným, tak musím to tak povedať, že majú také špeciálne nielen miesto, ale aj môj vzťah k ním, že je to naozaj ako keby boli moji bratia.
0: Uh-huh. A keď ich niekto tak dobre možno nepozná, alebo už aj pozabudol, že takéto blahorečenia boli, čo je ten ich odkaz, ktorý možno ich aj spája a ktorý si môže zobrať v podstate od nich ktokoľvek, či už je veriaci alebo neveriaci?
1: Tak taký základný odkaz, ktorý sa dá povedať a ktorý aj mňa tak oslovil, je ich vernosť v tom, čom sa vydali. Čiže jeden bol kňazom a ostal verný Bohu a druhý túžil byť misionárom a kňazom a takisto ostal verný Bohu. A boli viac ako 10 rokov vo väzení, mučení a v tom všetkom dokázať pekne hovoriť o svojom živote, nesťažovať sa a ostať naozaj pevný vo svojej viere, tak to je naozaj niečo silné pre nás, lebo tá vernosť sa netýka len viery v Boha, ale možno aj vzťahu k práci, v životu, v rodine. Takže...
0: Má to presah aj do dnešnej spoločnosti, keď už žijeme teda v inom usporiadaní spoločenskom, v iných podmienkach, ťažko možno sa niekomu dlhodobo verí niečomu, alebo záväzky sú takisto celkom problém, takže majú čo ponúknuť o to viac aj dnes?
1: Určite, lebo naozaj taká tá, poviem, dôvera, vernosť, odhodlanie, niečo dokončiť, čo som začal nezdať sa pri prvom neúspechu, alebo to, že niečo nedopadne tak, ako sme si predstavovali, oni sú toho takým dôkazom, že nádej nie je niečo, čo dopadne dobre. Nádej je niečo, čo nás pozbudzuje k tomu, že to, čo robíme, má zmysel. A to je možno odkaz obidvoch.
0: Sú za nimi samozrejme oveľa bohatšie príbehy, toto je len kratučký výber, ale príbehy vlastne píšeš aj ty o svojom živote, o tom, čo zažívaš. Sú to vlastne akoby také naoko obyčajné príbehy, to, čo sa ti možno aj teraz stane cestovať, ale to z tohto vysielania, možno si to onedlho prečítame, ale v čom je taká sila toho obyčajného okolo nás?
1: Možno presne to, čo vraví, že to obyčajné, že nie sú to ani vymyslené príbehy, sú to príbehy zo života, ktoré teraz zažijem niekde na ulici, alebo buď som ja tých priamým účastníkom, alebo to vidím. A myslím, že strašne veľa ľudí sa v tom nájde, že jednoducho, že povie si, že to aj ja som zažil, aj ja to zažívam doma, aj to sa mne stalo a to je to, čo nás tak spája.
0: Mm-hmm. Ale môžu sa nájsť aj, povedzme, vo fiktívnom príbehu alebo v nejakom literárnom diele, ktoré naozaj by sa aj mohlo stať. Je v tom predsa len nejaký rozdiel skutočná realita a napodobnená realita, povedzme?
1: Ono niekedy možno pri tej virtuálnej realite sa dá tak možno krajšie niečo k tomu dať. Potom niekedy je taká skutočnosť, kde je to jedno slovo, nejaké jedno gesto, ktoré si človek všimne a možno navonok to nie je nič také krásne, hej, ale keď to človek dá vsadiť do toho príbehu a že to je takým vyústením, tak dáva to taký, hlavne podľa mňa takú motiváciu aj iným, aj to, že častokrát sa stane, že ľudia na to tak zareagujú, že počuj, ty si to vtedy písal, vieš čo, mne sa to stalo, ja som teraz takto zareagoval, takže vidím, že to také vzájomné podelenie sa má veľký význam.
0: A píšeš to teda kvôli iným, alebo aj kvôli sebe, respektíve, aby aj teba to nejako možno premieňalo, dávalo ti to nové pohľady na svet okolo, na ľudí okolo nás?
1: Tak ono to nevzniklo tak, že som si povedal, že idem písať príbehy. Vzniklo to...
0: To tak väčšinou býva, nie?
1: Hej, hej, ale u mňa to vzniklo úplne tak, že deň pred štedrým dňom som s mojou 6-ročnou dcerou strávil na Kramároch na pohotovosti a v 6 hodín v horúčke malo dieťa a bolo nás tam asi 150 a my sme dostali poradové číslo 83.
0: To je niečo, čo si zapamätáš naozaj.
1: Presne tak. No a ja som sa vtedy tak prvýkrát podelil na sociálnej sieti, lebo keď som stretol toho lekára po 5-6 hodinách čakania, tak som videl, že má toho dosť, tak som sa ho spýtal, ako sa má. No a jeho to tak nejako dostalo, že som prvých to sa spýtal a že on to zobral navyše k svojej službe, čiže robí to naozaj ako vládza, ako môže a vie, že je nejaká nespokojnosť. Tak ja som tak napísal z dvoch strán, že čo som zažil aj za tými dverami, aj pred tými dverami a prišlo veľké množstvo reakcií ľudí aj lekárov, že ďakujú a bolo to také príjemné podelenie sa. Tak mi to tak ostalo.
0: Napadlo mi tak, že ľudia možno v takýchto situáciách uvažujú o nejakom všimnom alebo o nejakej bočnej cestičke, ako sa povedzme predbehnúť, ale je tam samozrejme triediaci systém na tom urgentnom príjme, ale napadlo mi, že možno to slovo alebo tá veta, ako sa máte, je taký veľmi dobrý úplatok v zmysle, že toto potrebujú tí lekári možno práve preto a o to ľahšie sa im potom možno dotiahne ten zvyšok služby. Vnímaš to tak aj ty?
1: Určite, že naozaj veľakrát, keď človek vníma, že ho niekto ocení, a teraz to nemyslím nejak tak iba, ako že tak to je super, ale naozaj tak, že má záujem o toho druhého, tak trošku aj nám sa začne inak pozerať na tie veci. A ja si myslím, že aj my keď pochopíme, lekár pochopí, aké je to byť rodičom s dieťaťom, ktorý chce, aby to dieťa už bolo zdravé alebo proste túži, aby teda sa netrapilo. A naopak zasa my, keď nevidíme, čo všetko tí lekári robia preto, aby tam mohli byť a fungovať za akých podmienok,

0: Rozprávať sa s Petrom Novákom o jeho príbehoch, ktoré aj zaznamenáva a ktoré v podstate dennodenne prežíva, by sa dalo asi až do večera, ale toľko času nemáme. Máme však ešte toľko času, aby sme si povedali, ako na tieto príbehy reagujú ľudia, ty keď ich zverejníš aj na sociálnej sieti, alebo už máš aj niekoľko kníh, kde sú spísané. Aké sú tie odozvy? Sú pozitívne, alebo niekto v tom vidí aj niečo, čo by si možno až tak zverejňovať nemusel a podobne?
1: Mm-hmm. Tak ja sa napríklad spomeniem práve taký jeden príspevok, ktorý som dal, keď sme boli s deťmi a s rodinou na Liptove a sa mi teda prepichli gumy, som robil taký zlý manéver.
0: No to si pamätám,
1: áno,
0: to som čítal.
1: Mi jeden policaj v civile, no tak vtedy to malo 2,5 milióna zhliadnutí čítaní a myslím, že bolo 1500 komentárov a jeden jediný bol taký neutrálny, bolo napísané, keby si dával pozor, nemusel si o tom písať.
0: 1501,
1: ale, áno, ale 1400, ale áno, ale 1499 bolo naozaj takých prajných.
0: No práve tak, preto že si ho možno všimneš, lebo vytrča z tých ostatných.
1: Áno,
0: no ale ako sa na to pozeráš?
1: Hej, ale tak to len ako na také zavtipkovanie.
0: Hej.
1: Ja si myslím, že tie odozvy a ja, čo mám, akože v podstate mňa to veľmi formuje, pretože za tie roky, keď to píšem, nie je to o tom, že ja idem písať nejaký príbeh, čítajte, čo ja píšem, ale ja vnímam tú spätnú väzbu a musím to tak povedať, že to sú desiatky správ cez rôzne alebo telefonáty, alebo SMS-ky alebo maily, ktoré mi chodia. Sú to ľudia zasvetení, kňazi, reholné sestry, rodičia, ľudia, ktorých poznám, aj vôbec nepoznám, a sú to veľmi silné svedectvá, že ďakujú, že som o tom napísal, niečo podobné zažil.

0: alebo majú nejakú skúsenosť. A delia sa aj s veľmi osobnými vecami, že častokrát, keď si to vypočujem, prečítam, je to normálne, že spoveď človeka so všetkými slabosťami.
1: Bez rozhrešenia, samozrejme.
0: Bez rozhrešenia. A možno to je to, čo tých ľudí spája, že ja sa nesnažím do tých príbehov dávať nejakú múdrosť, nesnažím sa dávať riešenia, nesnažím sa to dávať, poukazovať, že všetko takto je to s Bohom spojené. Tak jednoducho, každý si tam nájde to svoje. Mm-hmm. Ale naozaj tá spätná väzba mňa utvrdzuje v tom, že je to také vzájomné zdieľanie.
1: A nie je to potom v istom zmysle aj taká ťažoba pre teba, že vlastne vidíš toľké trápenia možno, ale aj toľké životy ako také, ktoré reagujú, alebo tých ľudí, ktorí reagujú na teba, že nemáš potom niekedy možno príliš starosti od tých ostatných, viac než o seba?
0: Ja si vtedy spomínam na kňazov, ktorí počúvajú naše spovede a to je niečo podobné, aké majú asi tie starosti, tak ja už možno 10 rokov sa modlím vždy za človeka, ktorý je teda za kňaza, ktorý ma spovedal. Ale chcem tým povedať, že ono je to taký paradox, že vlastne keď sa ľudia delia, tak mňa to naozaj tak ovplyvňuje v tom, že vidím, že napriek tomu, aké majú možno niekedy aj to trápenie, ako dokážu žiť, že ich aj poznám, vidím. A teraz, keď sa mi ten človek podeli s niečím, čo som netušil, že ho ťaží v živote a napriek tomu, ako dokáže, keď sme sa bavili o tej vernosti, stále kráčať, ísť, možno majú ťažkosti s deťmi, ťažké zdravotné znevýhodnenia a podobne, tak je to niečo veľmi silné. Aj pre mňa to je obrovské svedectvo tých ľudí, že napriek tomu dokážu ísť ďalej.
1: Zverejňovanie takýchto príbehov však má aj v podstate takú druhú svoju stránku. Aj sme sa tu o tom počas piesne rozprávali. Aj ja mám jednu maličku takú skúsenosť, keď som nejaký taký svoj príbeh, že niečo som zažil, dal na tú sociálnu sieť. A áno, bol tam aj nejaký môj skutok, že niekomu som pomohol a dal som to tam. A stretol som sa aj s takým napomenutím, že nechváľ sa tými dobrými skutkami, to by malo ostať ukryté pred tým Bohom a on ťa za to odmení. Ako sa ty na to pozeráš a dostávaš aj ty takéto spätné väzby?
0: Ja musím povedať, že na jednej strane som veľmi vďačný, že tak tí moji, jak to povedať, čitatelia alebo prispievateľi a podobne asi naozaj to vnímajú, že to nie je o chválení, ale o skôr rozdielaní. Takže naozaj minimálne také reakcie sú. Ale úplne tomu rozumiem, lebo naozaj toto sa často deje a to je tak aj tebe, aj všetkým chcem povedať, že nenechajme sa znechutiť. Mm-hmm. Pretože ak nebudeme hovoriť o tom dobrom, tak bude sa hovoriť o tom zle. Mm-hmm. A prečo nepovedať to, že človek niekomu pomohol? A kto za tým vidí chválenie sa, no tak nech to tak vidí, ale ja si myslím, že dôležitý je ten odkaz, lebo mnohí možno ty namotivuješ k tomu, aby sa možno začali oni možno podobne správať.
1: Áno, áno. Ty vlastne pochádzaš aj zo salesianského prostredia, aj s nimi dodnes spolupracuješ, ešte o tom možno budeme hovoriť. A aké dlhé je to už toto priateľstvo a ako dlho už teda si v tomto prostredí salesianskom? Čo ti dalo?
0: Skoro celý život v podstate. Ja neviem, či 12 či 13 som spoznal salesianov alebo tesne pred Birmovkou a ja som si dal také predsavzatie, že budem chodiť denne na Svetu omšu po Birmovke a potom mi môj brat hovorí, že počuj, tu sú v našom meste aj saleziani, oni majú kratšie omše, chod tam. Tak ja som to takto akože nepoctivo využil, no ale bol som očarený už len toho, že prvý deň to bolo o tom, že ma chytili za plece, poď k nám, pozri sa, takto tu fungujeme. Tak bolo to niečo silné, ja som im vďačný za celý môj život a som pri nich dodnes.
1: Áno, áno. A nestretol si sa niekedy možno aj s tým, alebo teda ja niekedy vnímam také reakcie, že omše s gitarami a takéto akoby zosvedčovanie, to niektorí nazvú aj liturgie, ale aj takých nárokov na tú vieru, že toto z tých ľudí akoby lepších katolíkov nespraví alebo nepritiahne to nových. Súhlasíš? Lebo pre mňa je to akoby v rozpore s niektorými charizmami vnútri cirkvi a je tam istá jednota v rozmanitosti podľa mňa a dá sa ísť za tým istým cieľom. Ako sa na to pozeráš?
0: Je to tak, no ja som mal možnosť 15 rokov dozadu byť mesiac v Južnom Sudáne a v Kenii a tam sme mali denne svetú omšu medzi chlapcami, ktorí tam prišli z ulice, o ktorých sa tí saleziani starali. A teda neviem, ak bol niekto v Afrike, ale my som v takej tej naozajstnej Afrike, tak tam sú tie omše tak, že prichádza sa so spevom, s hudbou, s tancom, obetné dary sú s hudbou, s tancom. A je to niečo tak silné, že človeka to naozaj donúti uvažovať o tom, že či moja viera je naozaj živá, alebo iba rozprávam nejaké repliky.
1: Aj keď pochádzaš z inej kultúry, tak ťa to prinúti premýšľať.
0: Presne tak, čo nechcem povedať, že ja neviem, orgán alebo nejaká hudba, práve naopak, ono sa to krásne doplňa, tak len to tým chcem povedať, že aj jedno, aj druhé má svoje úplné opodstatnenie.
1: To by bolo samozrejme aj na diskusiu s teológmi, ale na záver tohto vstupu možno len toľko, že odkaz Dona Boska a jeho štýl výchovy naozaj je nadčasový.
0: Určite, lebo Don Bosco to je o tom, čo sa tu možno aj celý čas bavíme. O ľudskosti, otvorenosti a prijatí. A toto je niečo, čo ja verím, že a dúfam, že nikdy z tohto sveta nevymizne.
1: Možno, že aj o tom, či Don Bosco alebo celkovo cirkev potrebuje lepšie PR alebo nejaké také povedomie. V tomto dnešnom svete sa s Petrom Novákom porozprávame už o chvíľu, lebo aj týmto oblastiam sa profesionálne venuje.

0: Petrom Novákom sme sa už rozprávali o tom, ako sa delí o svoje príbehy a o tom, že aj na tieto príbehy dostáva rôzne reakcie. Je to vlastne akoby také PR možno na dobré skutky alebo na to, ako sa môžeme pozerať na ten svet. A chcem sa spýtať, keďže pôsobíš aj v cirkevnom prostredí, spolupracuješ aj so Salesianmi, aj s inými inštitúciami na nejakých projektoch, keď sa vyskytnú, tak potrebuje aj cirkev nejaké PR, nejaký marketing, alebo to je jednoducho svet komercie a úplne iných segmentov?
1: Tak keď sa na to pozrieme, že kto je cirkev, tak cirkev som aj ja, aj ty, že možno to tak niekedy vyznie, že cirkev to sú iba biskupy. Takže ja si stále myslím, že treba hovoriť o veciach, ktoré robíme. Treba hovoriť o tých dobrých a keď je nejaký problém, tak pomenovať aj ten problém. Že to je také, podľa mňa platí to aj v službe, ktorú prináša cirkev, že byť taký autentický a ľudský, že povedať to, čo robíme, aj to dobre. Netreba sa skrývať, báť sa povedať, že budeme vyzerať ako tí, ktorí sa chvália, to určite nie. Treba to rozprávať a zasa, keď je nejaký problém, treba ho pomenovať.
0: No to takže som chcel aj vlastne doplniť, že nielen rozprávať, že teda vôbec rozprávať a deliť sa, ale aj spôsob, ako to robíme, je dôležitý, takže si skôr za tú otvorenosť, pravdivosť, aj keď bolí niekedy možno.
1: Ja si myslím, že určite isté, že musí byť nejaká miera, že nie vždy sa dá všetko vysvetliť a všetkým povedať tak, ako by potrebovali, hej, alebo chceli vedieť, ale na strane druhej je to niečo, to je ako v rodine, hej. Keď si povieme pravdu, tak možno niekedy to zabolí, ale aspoň si dôverujeme, veríme a ideme ďalej, hľadáme možnosti potom ďalšie. Takže, ale ja si myslím, že toto cirkev aj robí aj v mnohých veciach, čo sa týka tých aktivít alebo služby a myslím si, že aj teraz, aj práve to, ako sme sa zbavili Marek Forgáč a podobne, čiže sú to znova mnohí biskupy, ktorí už naozaj vnímajú potrebu také aj komunikácie, aj možno tak v tom spoločenstve, kde sú, takže ja to tak vnímam, že myslím, že to na dobrej ceste, ale je to stále na ceste.
0: Áno, ale zas keď som ale použil slovo marketing, tak v tej komerčnej sfére, svetskej sfére je to niekedy naozaj o prikrášlení, o podaní Áno. niečoho, čo je krajšie, ako je v skutočnosti. Všetky tie reklamy na všetky možné produkty a keď si jeden z nich kúpim, tak to nie je vo výsledku ako v tej reklame, takže asi o takomto marketingu cirkvi nehovoríme.
1: Nie, nie, ja si uvedomujem, že ja to prirovnám teraz a to dúfam, že to každý tak pochopí, ako to myslím, že pre mňa biskupy a cirkev to je ako také špičkové futbalové družstvo, kde sú tí najlepšie platení hráči, najlepší športovci sveta a teda od nich sa očakáva, že vždy budú dokonalé a výsledky budú iba super. A keď aj celý rok hráte zápasy a jeden prehráte po 40, tak čo je voľna kritiky a znesi sa, ako si to predstavujete. Čiže keď robíte niečo dobre a funguje to, tak je ticho, lebo to sa očakáva. A keď je niečo zlé, tak to automaticky a popri tom všetkom dobrom, tak sa upriami pozornosť na to jedno zlo. Takže v tomto to poviem niekedy nezávidím aj v rámci cirkvi. Na strane druhej to o tom, že komunikovať to tak, aby to bolo ľuďom jasné. Proste urobiť aj tu sme pochybili, takto sa o to snažíme a prosíme o to, aby sme to takto s vami dokázali napraviť.
0: Myslím si, že tá aktuálna komunikácia aj pápežova je otvorená. Vieme, že je po operácii a v podstate máme celkom zatiaľ na to, ako to všetko rýchlo prebehlo, kompletné informácie aj naozaj otvorené. Vieme, že je to vlastne ešte otvorené, ako to s ním dopadne. Záleží, že či teda ešte niečo z tej rakoviny bolo aj niekde ďalej v tele, ale je práve toto spôsob, ktorý vlastne priťahuje, že aj keď je niečo nepríjemné, tak ten najvyšší predstaviteľ v katolíckej cirkvi o tom hovorí úplne jasne?
1: Ja si myslím, že aj keď som čítal viaceré médiá, ktoré vlastne poukazovali na to, ako pápež oznámil, že teda ide na tú operáciu a teda, že má nejaký nález alebo nejakým spôsobom teda chorobu, tak to bolo presne tak, že bolo to povedané, nebolo to rozmazané, nešlo to do nejakej ďalších vecí, ale bolo to povedané prosba o modlitbu, pomenovanie toho, nebojte sa, ostávam tu, modlite sa za mňa, ale potrebujem operáciu. A podľa mňa takto je to naozaj veľmi dobré, lebo my sa s tým vieme spojiť a ľudsky to úplne chápeme.
0: Áno, úplne aj inak sa modlí alebo myslí na toho človeka, keď naozaj vieme, o čo ide a keď sa to nejakým spôsobom nezakrýva. V poslednom vstupe si s Petrom Novákom povieme aj o tom, že čo ho napríklad drží nad vodou v ťažkých chvíľach, alebo keď nevie, ako napísať možno to, čo by práve napísať chcel.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: kým prídeme s Petrom Novákom k tomu, ako oddychuje alebo kde čerpá, keď to zrovna nejde podľa najlepších predstav, tak sa, pardon, vrátime ešte na chvíľku k tej komunikácii a k tej otvorenosti cirkvi, pretože potom, ako sme dokončili predošlý vstup, si mi ešte pripomenul jednu veľmi zaujímavú akciu, ktorá bola práve o otvorenosti a o vzájomnom spoznávaní sa akoby dvoch svetov, cirkevného a toho ostatného, keď by som to takto rozdelil. Tak o čo išlo?
1: Áno, tak hovoril sme o tom, že ja som mal ešte istý rok na starosti, ma rehole poprosili roku zasveteného života pripraviť niečo v takej spoločnosti, aby sme sa navzájom nejako podelili. Tak vlastne sme vymysleli deň otvorených dverí alebo deň kláštorov a mnohí z toho mali tak najprv reholníci taký, že no nevieme, či to je vhodné, čo nás ako tí ľudia príjmu. Alebo
0: to bolo
1: tá,
0: v podstate
1: čo...
0: bezprecedentné dovtedy niečo
1: no,
0: také, nie? Také
1: úplne to podviate. presne, ale potom aj mnohé médiá, ktoré sme oslovili, že príďte, niektorí dokonca aj nocovali v kláštore a tak a zrazu videli, ako zasvetené sestry reholné starúčky 80-ročne hrajú s dievčatami futbal, ako škrabu zemiaky v kuchyni a tak. To boli také silné momenty, že myslím, že všetky médiá, ktoré o tom písali, vtedy to bolo veľmi povzbudivé. Aj ľudia, ktorí prišli to na tie sociálne siete, ešte také neboli, ale tie spätné väzby boli veľmi silné. Že to
0: búrali sa predsudky.
1: Búrali sa múry. Mám pocit, že mnohí aj v kláštoroch to boli roky ešte potom to tak chodilo, že to bol pre nás taký požehnaný čas. Takže myslím, že to bolo také pekné spojenie, prepojenie medzi verejnosťou a možno aj tým, čo to znamená ten zasvetený život.
0: Bolo by dobré niečo také zopakovať po rokoch? Už je to možno aj viac ako 10 rokov, čo to bolo?
1: Ja si myslím, že ono, nejaké ekvivalenty sú, nejaký noc kostolov a podobne, ale možno tak s takým tým úplne osobným zážitkom, s tým, že možno príďte k nám sa pomoliť večer vešpery alebo ráno ranné modlitby, ostaňte tu prenocovať, tak to si myslím, že kľudne by sa dalo zopakovať. Ja si myslím, že to by prinieslo aj také ovocné, možno aj duchovné povolenia.
0: Áno, a presne na to som sa chcel spýtať, že či si pamätáš, že potom boli aj takéto správy, že to niekoho naozaj oslovilo, neviem, či priamo do duchovného povolania, ale že možno zmenil názor na cirkev alebo sa k nej aj vrátil niečo v tomto zmysle?
1: No určite, ja len teraz jeden spomínam, že viem, ako jeden môj známy, nechcem povedať, že neveriaci, ale naozaj človek, ktorý nepraktizoval žiadne teda sväté omše alebo nejaký duchovný život, tak viem, že mi vravel, počuť, 30 rokov chodím okolo toho kláštora, ja som tam išiel s deťmi a počuť, to bola taká sila, ja som netušil, ja som si vždy myslel, že oni seba modlia alebo sú v škole, však to bolo niečo úžasné, ako mne sa úplne to otvorilo a zrazu tu s cerou chodím častejšie. Mm-hmm. Takže to bol jeden z takých.
0: Jeden príklad tak, za všetky, no, áno. Presne. Čo ťa drží nad vodou, keď sa ti práve nedarí, alebo kde hľadáš nové síly, keď sú tie obdobia, keď sme dole, ako sa hovorí?
1: Tak ťažko tak povedať, lebo asi človek sa s tým najprv tak zmieruje alebo hľadá, že ako to vlastne spracovať, prežívať. Ale tak určite moja rodina, manželka, deti, že naozaj si veľakrát uvedomím, že napriek čomukoľvek, čo prichádza do života, že človek si povie, ale veď mám tu manželku, ktorá ma často povzbudí, mám tu deti, ktoré večer modlivé povedia za tatinka. Tak. Takže to sú také silné veci a potom aj blahoslavený Janko, Don Bosco, ale aj mnohí. Teda je to niečo, kde tak poviem na kolena v kaponke, aspoň na chvíľku.
0: No myslím, že z tvojich príbehov viem, že často je tam aj ruženec prítomný v tom. Teraz je október, ružencový mesiac, takže je stále v tvojich rukách v podstate.
1: No ja som spomínal, myslím v niektorom vstupe, že ja som spomínal, že by chodí deň na svetú omšu po birmovke. To sa mi až tak nedarí, ale priznám sa, že druhé také predsavzatie bolo pár rokov neskôr, že sa budem denne modliť ruženec. Mm-hmm. Tak teraz neviem, akože však tu nejde o tie roky, ale denne sa modlím ruženec a keď niekto tak špeciálne mi napíše, tak sa pomodlím aj dva, alebo aspoň nejaký desiatok, tak mňa ruženec prevádza každý deň. Nosím ho stále aj pri sebe.
0: A z takých tých svetských pôžitkov to nazvem, viem, že si celkom vášnivý kávičkár, teraz si neprosil kávu, lebo už si mal a že asi až neskôr, takže asi to nebude o jednej, dvoch kávach denne, ale je to pre teba teda taký sprievodca každým dňom?
1: Ja musím povedať, že áno, že kávičku si dávam veľmi rád, takže to je taký pre mňa naozaj taký zdroj niekedy aj takej pohody, že proste pri tej káve tak človek troška vypnem, ale naozaj mám rád aj poviem rôzne syry, plesnivé syry, pikantné, chili, to je moje, to manželka na Vianoce mi objednáva také špeciálne, aby to, keď varíme v kuchyni obed a ja si to dám do polievky, tak to cíti do ďalšej izby, takže sú to také veci, drobnosti maličké niekedy, ktoré mám rád, ale
0: takže tie okamihy pri jednom stole, nielen teraz tu, dúfam, že sú príjemné u nás v Rádiu Lumen, ale aj doma pri jednom stole.
1: Tak, snažíme sa aj byť spoločne pri obede, ale aj pri večernej modlitbe, takže tak a tu sa cítim veľmi príjemne.
0: Tak to sme veľmi radi a doma určite ešte o to viac. Mimochodom, máte čas na to spoločné stolovanie? To je možno niekedy problém, keď každé dieťa inak ide spať, alebo je rôzny režim. Dokážete si to zladiť?
1: Tak poviem, že zvládzujeme sa hlavne vo večernej a rannej modlitbe. Tam sme spolu, snažíme sa byť aj pri nedelnom stole. Tam takisto viac menej to tak máme. A večer už podľa toho, aké je učivo, kto sa koľko potrebuje učiť, ale aj tam sa snažíme mať spolu večeru. Ale áno, je to v dnešnej dobe také, že je tu veľa takých tých rôznych vonkajších faktorov, ktoré do toho prichádzajú, ale ja sa tak snažím aj s manželkou, aby sme naozaj boli spolu tak čo najviac, aby sme sa tak užili, lebo deti tam rýchlo rastú.
0: Na záver, jeden tip, ako môžu ľudia kde nájsť pokoj pomerne rýchlo a efektívne, ak zrovna majú nejaké turbulentné obdobie?
1: Ja myslím, že on sa dá nájsť hoci kde, len si musíme povedať, že teraz sa chcem venovať troška aj sebe, dať si taký pokoj v srdci, že ja tak často vnímam, že aj keď rozprávame, že zabudáme tak počúvať tak v tichu, tak možno nájsť si ticho, zaskočte hoci kde na pár minút do kostola, ale aj do mesta, hoci kde prejsť sa niekam, ale naozaj dať si taký pre seba čas.
0: Tak ticho dúfam, že nezostane po tejto dnešnej relácii, určite nie v našom éteri, ale hľadajte ho pokojne aj niekde inde. To bol teda Peter Novák v dnešnej relácii Pri jednom stole. Ďakujem veľmi pekne, že si sa prišiel podeliť.
1: Ďakujem aj vám, bolo to príjemné.
0: Pozdravujem. Stretneme sa aj zajtra, buďte pri tom aj vy. Na dnes sa lúčia Ivana Kováčová a Jan Heriban.

0: bola jedna hodina. Rádio Lumen. Odborník na linke.
1: Dobrý večer. Keď sa povie operácia, väčšina z nás si predstaví operačnú sálu, chirurgov a možno trochu s obavami aj bolesť. Práve strach z bolesti a z toho, čo sa s nami počas operácie bude diať, patrí medzi najčastejšie obavy pacientov. Dobrou správou je, že moderná medicína dnes dokáže bolesť účinne tlmiť a v prípade potreby pacienta bezpečne uspať, aby samotný zákrok vôbec nevnímal. Za tým všetkým stojí práca anesteziológa, lekára, ktorý má v rukách mimoriadne dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bezbolestného priebehu operácie. V dnešnej relácii Odborník na linke budeme hovoriť o tom, ako lekári zabezpečia, aby sme počas operácie necítili bolesť, no zároveň sa po zákroku bezpečne prebudili. Pozrieme sa na to, aké možnosti tlmenia bolesti súčasná medicína ponúka, ako sa pacient pripravuje na anestéziu a čo všetko musí lekár počas operácie sledovať. Reč bude aj o obavách, ktoré pacientov pred zákrokom najčastejšie sprevádzajú. Dnešná relácia nám pomôže lepšie pochopiť, čo sa odohráva za dverami operačnej sály a možno aj trochu zmierniť strach z operácie. Naše pozvanie do relácie prijala lekárka, anesteziologička, doktorka Katarína Sedláčková. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Rádio Lumen.
1: Ja vás srdečne vítam v našom košickom štúdiu Rádia Lumen. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Keď sa povie anesteziológ, tak mnohí ľudia si hneď predstavia lekára, ktorý pacienta uspí. Čo všetko však táto práca anesteziológa v skutočnosti zahŕňa? To nebude asi len uspávanie.
2: Určite nie. Ja by som sa tak trošku pochválila, že anesteziológ je ten lekár, ktorý vlastne sklbuje, alebo v ňom sa klbia internistické obory a chirurgické odbory. Všetky tie vedomosti musí dať dohromady preto, aby dokázal správne najprv ohodnotiť pacienta a potom ho bezpečne previesť jeho operáciou. No a my si tak radi hovoríme, že sme takí advokáti našich pacientov. Dúfam, že mi chirurgovia prepáčia, ale oni často chcú robiť všetko, čo je najkrajšie, najmodernejšie, najtop. Ale sem tam sa treba zastaviť, či to, čo je najaktuálne, či to je pre toho pacienta aj to naj. Preto my často aj posielame papieriky naspäť, že zhodnote si riziko a benefit. Často sa nestane nič, ale často zvážia a prípadne zmenia určitý postup, aby to predsa len ten iný pohľad im prináša ďalšie obzory.
1: Čiže v podstate vy tak konzultujete pre tou operáciou s lekármi, že čo je najvýhodnejšie pre toho pacienta?
2: U väčšiny pacientov to až takto nie je dôležité, ale u tých veľmi kritických áno. A to naše vyšetrenie predanesteziologické slúži hlavne na to, aby sme vychytali tých pacientov, ktorí majú najväčšie riziko pred operáciou a kde vlastne treba ozaj poriadne zvážiť, aký prístup zvolíme, či ten dlhý výkon bude ozaj prospešný, či nejaká kratšia varianta by nebola pre daného pacienta lepšia a rôzne iné. Ale vyšetrenie aj ostatných pacientov má určite význam.
1: Ako vlastne vyzerá taký bežný pracovný deň lekára na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení?
2: Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie je vlastne oddelenie ako každé iné, takže vlastne aj tam ten priebeh je podobný, len tí pacienti sú ťažší. Takže začíname predávaním služby, kedy službu konajúci lekár ráno vysvetlí, čo všetko zažil, čo všetko spravil, koho prijal, koho prepustil a on nadšene odchádza domov a my preberáme žezlo. Pokračuje sa ranou vizitou, kedy si každý lekár pozrie toho svojho pacienta, pretože pacientov je viac, treba nás aj viac lekárov. Každý si pozrie, ako sa ten pacient mal vyšetriť, si ho jeho aktuálny stav, zhodnotí laboratórne výsledky. No a popozerá, čo by pre toho pacienta dnes daný deň mohol spraviť lepšie. Napríklad upraví ventiláciu, lebo všetci naši, alebo väčšina našich pacientov je v umelom spánku, sú na umelej pľúcnej ventilácii, takže toto sa potom upravuje. No a chystáme sa na vizitu, veľkú vizitu, kedy sa vlastne zídu všetci z oddelenia primárka a hodnotia zase tých pacientov dohromady, pretože viac hlav, viac rozumu. No a zase sa plánuje, čo s tým pacientom, ako mu pomôcť, čo najlepšie. Prizývajú sa konziliári, to sú vlastne kolegovia z iných odborov, najčastejšie chirurgovia alebo internisti, kam ten pacient patrí, pretože väčšinou tí pacienti majú rôzne diagnózy, ktoré ich k nám privedú. Tie sú hlavné, ale u nás sú preto, že im treba podporiť ich životné funkcie. To je naša úloha. Ale tá špecifická liečba často závisí od toho konziliára, od toho chirurga, internistu, kardiológa, neurologa, neurochirurga alebo kohokoľvek, kto sa vlastne stará o tú základnú chorobu toho pacienta. Potom, keď prejde táto veľká vizita, tak zase sa vraciame k pacientom, robíme, čo je potrebné a poprípade, ak sa indikuje nejaký operačný výkon, tak sa pacient transportuje na operačnú sálu. Tam sa odovzdá kolegovi, ktorý ho bude uspávať, ktorý bude ďalej pokračovať v narkóze, aby všetko o tom pacientovi vedel, aby to po toho pacienta bolo bezpečné. No a takto pokračujeme až do poobedia, kedy si vlastne zase predáme všetkých pacientov tomu službu konajúcemu a ideme domov.
1: Čo je na vašej práci najnáročnejšie? To samotné podávanie anestézie alebo rozhodovanie v kritických situáciách alebo ktoré vlastne aspekty?
2: Povedala by som, najnáročnejšie je predvídať alebo zhodnotiť situáciu tesne pred tým, kým sa stane kritická. Lebo vtedy to je ešte také dobré. Často sa to nedá, situácia sa zvrtne a začína byť kritickou a vtedy je dôležité správne sa rozhodnúť a rýchlo konať.
1: Že v podstate taký trošku adrenalín je tá práca.
2: Určite, keď to dôjde do toho bodu, že je to kritické, tak je to veľmi adrenalinové.
1: S akými najčastejšími obavami prichádzajú pacienti pred operáciou? Určite s takou úzkosťou prídu do nemocnice a keď máte možnosť s nimi rozprávať, o čom to je?
2: Strach je prirodzený a je to normálne, že sa pacienti obávajú. A najčastejšou obavou je, že sa nezobudia. To je asi najčastejšie, ozaj najčastejšie vždy. Čím starší človek, tým viac sa obáva toho, že sa nezobudí. No môžem ubezpečiť pacientov, že v dnešnej dobe už je to veľmi, veľmi zriedkavé.
1: Je strach zo samotnej narkózy pred operáciou opodstatnený u tých pacientov?
2: Opodstatnený určite. Oni sa dávajú do rúk ľudí, ktorých nepoznajú a my vlastne strážime ich život. Naše chyby znamená poškodenie pacienta a v prípade úmrtie pacienta, takže ono to je to aj to vždy jedinečná situácia pre toho pacienta. Nie je to niečo, s čím sa stretá každý deň. Sú to veľmi intimné momenty a určite je strach normálnou reakciou. A ja by som mala strach.
1: Čo všetko musí anesteziológ o tom pacientovi vedieť ešte predtým, než začne operácia a kým sa stanete tými anielmi tých pacientov?
2: Je toho veľmi veľa a na to vlastne slúži predanesteziologické vyšetrenie. Kedy vlastne hodnotíme najprv celkový zdravotný stav pacienta. Pacient príde, porozpráva nám, aké má choroby, aké lieky užíva, čo všetko zažil, aké sú jeho obmedzenia pri pohybe, pri práci doma, či má nejaké alergie, alebo či už mal nejaké operácie, ako ich prežil. To všetko je veľmi dôležité na to, aby sme mohli pacienta pripraviť k samotnému operačnému výkonu. Pretože mnohokrát sa dá úpravou nejakých liekov, lepším nastavením toho pacienta tabletkami upraviť napríklad rozkolísaný krvný tlak alebo rozkolísaný krvný cukor. To všetko sú dôležité veci, ktoré možno jednotlivo sa nezdajú až tak, ale v konečnom dôsledku po operačnom výkone sú veľmi dôležitými kamienkami v mozaike. Je veľmi dôležité potom zvážiť pokračovanie, napríklad v tejto dobe majú pacienti lieky na riedenie krvi, takisto ktorý vysadiť, ako vysadiť, či s tým ešte niečo robiť, naplánovať presné časovanie operácie. To všetko sú také veci, ktoré sú ozaj skutočne veľmi dôležité.

0: Rádio Lumen.
1: Hosťom dnešnej relácie odborník na linke je lekárka, anesteziologička doktorka Katarína Sedláčková. Porozprávali sme sa s ňou aj o tom, ktoré informácie by pacient nemal zatajovať pred lekármi.
2: V žiadnom prípade by nemal zatajiť svoje alergie. Lieky, ktoré užíva. Veľa ľudí užíva lieky, ktoré im ani nepredpísali lekári, lebo je možnosť objednať si plno liekov cez internet. Sú to aj vážne lieky, ktoré môžu mať vplyv na toho pacienta ako takého, potom prípadne na priebeh našej narkózy. Takže toto je veľmi dôležité. Takisto neprikrášľovať svoju schopnosť zvládať fyzickú záťaž. To je pre nás takisto veľmi dôležitý ukazovateľ. Často pacienti všetko tak bagatelizujú, že to zvládime, ono to tak nie je. Je dobré to priznať, pretože potom vieme upraviť a pripraviť sa na situácie, ktoré môžu nastať. Takisto veľmi citlivou témou je zneužívanie určitých látok. Takisto ľudia sa boja priznať, že ako to bude vyzerať, keď to budú mať v dokumentácii. Vravím, to vlastne až také dôležité nie je. Dôležité je, aby ste prežili operáciu pri zdraví, aby ja som vedela, keď sa niečo deje, prečo sa to deje a mohla správne zasiahnuť. A pred samotným výkonom je veľmi dôležité, aby nezatajili napríklad, keď sa najedli, alebo že predsa len majú nejaký ten infekt, lebo aj to sa stáva. Ono sa to zdá, že, jak mi povedal raz jeden pacient, ja som vás ošalil. Si myslím, no tak neošalili ste mňa, ale mali ste tentokrát šťastie, lebo jedol horálku predtým, jak sme ho išli uspať, ale predlže nejedol.
1: Čiže z toho vyplýva, že vlastne nalačno musí byť ten pacient, ktorý ide na tú operáciu, aby ste teda mohli mu dať uspanie tú anestézu?
2: Áno, sú také všeobecné pravidlá, ktoré sú stanovené a hovorí sa, že je to 6 hodín pre pevnú tuhú stravu alebo mliečne produkty a 2 hodiny pre číre tekutiny. Samozrejme, že napríklad u tých maličkých babetok je to trošku iné, ale to je veľmi špecifická situácia, ale vo všeobecnosti platí 6 hodín strava, 2 hodiny voda, čaj.
1: Vy ste spomínali tú horálku, sa mi to zdá taká drobnosť. Čo to môže spôsobiť podľa vás?
2: Ak žalúdok nie je prázdny, môže sa počas úvodu do anestézy, alebo ak je narkóza zavedená spôsobom, kedy nie sú dýchacie cesty chránené pred aspiráciou, môže dôjsť k aspirácii. A aspirácia

0: Znamená, že niečo zo žalúdkového obsahu vyjde do úst, ja to nevidím, ústa sú zatvorené, a ten pacient to vdýchne. No a ak toto vdýchne, tak nastávajú problémy.
1: Čiže ten zákaz pitia a jedenia pred operáciou, to platí pre všetkých pacientov, alebo sú tam nejaké výnimky?
0: Platí pre všetkých plánovaných pacientov. Samozrejme, ak sa udeje niečo akutné, napríklad človek zjedol niečo, je po operácii mandlí, už to je pekný týždeň a už si myslel, že teraz si môžem dať párok v rožku, no a začne krvácať, tak potom už je jedno, že ten párok v rožku zjedol, lebo to krvácanie je to, čo ho ohrozuje ešte viac. Potom my sa na tú situáciu pripravíme, vieme upraviť naše postupy tak, aby to bolo pre toho pacienta čo najbezpečnejšie. Najhoršie na tom je, ak vlastne tá situácia, ktorú som opísala, pacient zatajil a myslel si, že vyhral nado mnou. Lenže ja som tým pádom nebola pripravená na jeho obsah v jeho žalúdku.
1: Ako vlastne lekár, anesteziológ posudzuje, či je teda konkrétny pacient schopný podstúpiť celkovú anestéziu?
0: Je to to celkové zváženie celého stavu pacienta, jeho ochorení. Ale najdôležitejšie popri tom všetkom je vlastne indikácia. Indikácia k výkonu, či je to indikácia, ktorá musí byť okamžite, alebo tzv. Vitálna indikácia, ktorá znamená, že operáciu musíme spraviť. Bez tejto operácie pacient neprežije. To znamená, tam niečo riešiť, zoptimalizovať, čo sa dá v krátkom čase, prípadne optimalizovať až počas operácie. To sú napríklad tie ťažké krvácanie alebo politraumy, havarovaní ľudia. Tam človek nevyhrá tým, že sa bude hrať na nejaké laboratórne výsledky. Tam sa najprv ide a bojuje sa v čase. Takže sú to vážne stavy, ale ktoré by bez našej pomoci a nášho zasahu neprežili. A potom sú výkony, ktoré sú, dajme tomu, v časovom okne by sa to malo niekedy spraviť. Tam máme na prípravu viacej času aj na zváženie, je to teda tak alebo tak. A potom sú plánované výkony a to sú presne tie výkony, kedy môžem povedať, toto pre vás nie je dobrý nápad. Vy prežijete aj bez tejto operácie, dobre si zvážte, či ju vôbec chcete, či vám ju vôbec treba.
1: Mení obezita, vysoký vek alebo nejaké chronické ochorenie spôsob anestézie? Beriete do úvahy tieto faktory ako obezitu, vysoký tlak alebo keď má chronické ochorenie nejaké ten pacient?
0: Určite. Celkovo nám pribúda pacientov s obezitou, poviem tak, ako to je, s obezitou a tam vlastne tým, že majú tú obrovskú nadvahu, tak ovplyvňujú všetko, čo sa počas operácie deje. Treba si uvedomiť napríklad len to, počas celkovej narkózy ja preberám dýchanie pacienta. Pacient je na umelej pľucnej ventilácii a úplne sa otáčajú parametre, aké sú počas spontánneho dýchania. Plus ešte tam do toho zasuje chirurg, prípadne si pacienta postaví dole hlavou a to všetko sťažuje naše dýchanie. Tým pádom sa nám horší dýchanie, následne sa k tomu pridá krvný obeh. Je to taká celá kaskáda, je to výrazný rizikový faktor obezita. Ďalším rizikovým faktorom, takým samostatným, je napríklad už veľmi vysoký vek. Veľmi vysoký alebo veľmi nízky vek, takisto veľmi rizikové skupiny. No a potom pacienti s ochoreniami, ktoré sú v svojich takých tých veľmi pokročilých štádiách.
1: Poďme teda k samotnej anestézii. Aký je vlastne rozdiel medzi celkovou alebo nejakou čiastočnou, respektíve lokálnou anestézou? Sú tam nejaké rozdiely?
0: Začnem to najjednoduchšou. Lokálna anestézia, to je vlastne anestézia, kedy nepotrebujete anestéziologa. Lokálnu anestéziu podávajú chirurgovia alebo napríklad aj stomatologovia sami, kedy vlastne potrebujú spraviť nejaký drobný zákrok, väčšinou nejakej dobre prístupnej lokalizácii. Takže vtedy oni si to robia sami, je to bez nás, je to výborné. Celková anestézia je najčastejší spôsob podávania anestézie a vlastne sú určité oblasti, kedy sa ani nič iné podať nedá. To je väčšinou od toho pupka nahor, na krku, v hrudníku alebo v brušnej dutine, vtedy vlastne sa podáva iba celková anestézia, tam toho veľa na výber nie je. No a potom je regionálna anestézia, kde hovoríme napríklad o spinálnej anestézii alebo epidurálnej anestézii, prípadne regionálnych anestéziách, tých blokádach rôznych nervových pletencov, ktoré nám umožňujú ponechať pacienta pri vedomí, čo je pre neho výhodné, netreba ho dýchať, nemusíme ho umelo ventilovať. A operatér môže vykonať zákrok bez toho, aby pacienta niečo bolelo. Vlastne to je celkovo zámer tej anestézy, previesť pacienta bezbolestne operáciou.

0: Rádio Lumen.
1: Poďme najprv tej celkovej anestézii. Ako vlastne funguje? Čo sa deje v tele človeka, keď zaspí?
2: Naše lieky, ktoré používame, ovplyvňujú procesy v mozgu. Najprv dochádza k strate vedomia, no a potom ďalšími liekmi, vlastne tou kombináciou, tým takým koktejlom našich liekov, odstraňujeme vnímanie bolesti, relaxujeme svalstvo a tým umožňujeme operátorovi dobre operovať.
1: Aké látky sa na to používajú? A hlavne nie sú zaťažujúce potom pre toho človeka?
2: Aké látky máme? Lieky, ktoré podávame do žily, to pacienti poznajú. Bude mať masku či žilu do žily. U väčšiny dospelých je to štandardný postup, uspí sa do žily. Ale potom následné vedenie narkózy už môže byť buď to do žily, vnútrožilovo, alebo inhalačne, kedy nechávame pacienta dýchať naše anestetické plyny. Potom im podávame lieky proti bolesti, opiáty a prípadne nejaké lieky na uvoľnenie svalstva, relaxancia. Tieto moderné lieky sú veľmi dobre tolerované pacientmi, sú veľmi dobre, dajú sa ovplyvňovať hĺbka. Proste podľa intenzity stimulu dokážeme dať správne množstvo lieku, aby to pre toho pacienta bolo bezpečné. Dôležité je si vždy uvedomiť, že pokiaľ nie je nutná operácia, nie je nutná ani narkóza. Takže ak nie je operácia, nie je narkóza, tým pádom je narkóza bezpečná, alebo nie je. Ale keď treba operáciu, treba aj narkózu a tie svoje riziká to má všetko.
1: Počas celkovej anestézie je teda ten pacient úplne bez vedomia? Alebo môže niečo vnímať?
2: Našim cieľom je, aby bol úplne bezvedomý, aby nič nevnímal. Aby si na nič nepamätal, aby nič necítil. A to je vlastne našim cieľom. A na to už máme teraz aj rôzne monitorovacie systémy, monitory. Takže dokážeme merať hĺbku spánku alebo anestéziu pacienta, aby sme predchádzali takým tým zážitkom, ako sa niekedy hovorilo, že počul som počas narkózy, počul som všetkých. A keď človek využíva všetky možnosti vedy a techniky, ktoré v dnešnej dobe k dispozícii máme, už by to malo byť minimálne.
1: Kedy sa dá povedať, že ste si istí, že ten človek už spí a naozaj necíti nič, ani bolesť?
2: U nás na operačnej sále, moje pracovisko anestetické, to už vyzerá skoro ako také lietadlo. Tam je strašne veľa monitorov, všetko to bliká, svieti. A keď ozaj použijem správne dávkovanie pre správneho pacienta, všetky tie vitálne parametre a aj tie parametre tej hĺbky narkózy mi ukážu, som správne, mám málo, alebo treba ubrať.
1: Čo všetko počas tej operácie sledujete ako lekárka, anesteziologička? Aké parametre?
2: Sú to všetky vitálne funkcie, to znamená dýchanie, krvný obeh, je tam tá saturácia, potom čo človek vydýchuje, potom si merám tie svoje anestetické plyny, koľko dávam, koľko výjdu. Merám teplotu, merám hĺbku anestézie, merám stupeň relaxácie, merám príjem, výdaj tekutín. A ozaj je toho veľmi veľa a možnosti sú skoro neobmedzené, dá sa merať všetko nemožné. Ono, čím je operačný výkon náročnejší, tým viacej vecí človek zapája do toho procesu. Určite pri nejakej malej operácii odstranenie nejakého znamienka, dajme tomu, hoci aj na tvári, kedy je potrebné toho mladšieho človeka uspať, lebo by to nedal v lokálnej anestezii. Určite nevyťahujem celý môj sortiment, ale pri nejakých veľkých operáciách pankreasu, pečenie, určite áno.
1: Čiže pri takom znamienku ste len ako keby v takom dvojmiestnom letúni nad mestom a pri vážnejšej operácii už naozaj ako v nejakej stíhačke?
2: No, nechcela by som to až tak povedať, ale náročnejšia operácia je samozrejme náročnejšia. Aj tá úroveň toho stresu je tomu odpovedajúca.
1: Pri tej celkovej anestézii je človek stále napojený na umelé dýchanie, že nedokáže nejako spontánne dýchať?
2: Počas celkovej anestézii zo začiatku pacient si veľmi často nedýcha sám, ale časom sa môže rozdýchať. To je u niektorých operácií možné, žiaduce, u niektorých absolútne nežiaduce, ale vlastne tam preberáme my to dýchanie za toho pacienta, kontrolu nad jeho dýchaním.

0: a sledujeme to.
1: Aké komplikácie môžu počas anestézie náhle vzniknúť a ako na to musíte ako lekárka reagovať?
0: Tých komplikácií je veľmi veľa. Vlastne každý jeden orgánový systém môže sa nejakým spôsobom prejaviť, že už proste nefunguje, alebo že sa mu niečo nepáči. Najčastejšie sú výkyvy v tlaku, poklesy saturácie, poprípade alergické reakcie, to sú vážne reakcie. Takže to sú tie také naše najčastejšie. Potom problémy nejaké, čo sa týka dýchania, spazmy. Spazmus je, keď sa stiahnu dýchacie cesty a to je veľmi dôležité si uvedomiť, to sú tie infekty, na ktoré my sa pýtame. Neboli ste posledné 2 týždne chorí a všetci nám takí, nie, bol som zdravý. A potom sa pozriem, že dovčera bral antibiotika. Dýchacie cesty sú veľmi citlivé a v takýto čas, takto krátko po infekte, veľmi radi sa sťahujú a ozaj nie je to nič príjemné, keď človek nemôže predýchnuť toho pacienta, poviem takto. Alebo u maličkých detí, keď si predstavíme, že priemer dýchacích ciest, poviem 10 mm, takže centimetre. To už je taký väčší dieťa. No ale keď to pripuchne, dajme tomu o 2 mm, tak už máte len 6. Je to veľmi dôležité, netreba to brať na ľahkú váhu a zase na zvládnutie tých komplikácií sme my školení.
1: Existujú takí pacienti, ktorí nemôžu mať teda celkovú anestézu?
0: To všetko závisí od indikácie. Všetko závisí od indikácie. Musí sa zvážiť riziko samotného výkonu a aj narkózy a to, čo zlepším tým, že to všetko podstúpim. Ak ten benefit, ak to zlepšenie je výraznejšie oproti riziku, môžeme to robiť. Ak to nie je, je to zase potom na zvážení toho chirurga, ktorý indikuje výkon a zase aj samotného pacienta. Nesmieme zabúdať, že pacient má tiež právo rozhodovať o sebe, ale je to veľmi dôležité, aby sa zvažovalo riziko a benefit. Čo tým dosiahnem, čo sa zlepší? Ak sa nič nezlepší, neoplatí sa ísť do rizika.
1: Môže sa stať také niečo, že pacient by sa mohol aj prebrať počas operácie?
0: Teoreticky môže, samozrejme, ale pokiaľ ja robím všetko tak, ako sa má, tak je to riziko minimálne. Ja som si to aj pozrela, že keď používame tie naše monitory presne tak, ako máme, tak sú to 4 pacienti z 10 000 prípadov. Takže to je skoro nič. 0,04% je pravdepodobnosť, že sa niekto ako keby prebudí alebo možno bude niečo počuť. To je strašne málo, to je skoro nič.

0: priebehu dnešného večera sa rozprávame s lekárkou, anesteziologičkou, doktorkou Katarínou Sedláčkovou. Zaujímalo nás, či skončením operácie končí aj práca anesteziológa.
1: Práve vtedy začína tá moja druhá horúca fáza, lebo to je také zaujímavé. My sme prví na operačnej sále, pripravíme si pacienta, uspíme ho, to je prvá horúca fáza. Takže ak už je pacient uspatý a povieme, dobre, všetko je stabilné, začína chirurg. Potom chirurg operuje, deje sa, čo sa deje, a keď on už teda povie, skončil som, všetci sa potešia, začíname budiť pacienta. Tým, že máme takéto výborné lieky, tak vieme aj približne predpokladať, ako dlho nám to bude trvať, ale zase máme tu veľmi citlivé dýchacie cesty, máme tu krehkého pacienta, každý si to môže vnímať ináč, to budenie, prípadne zohráva tam rolu nejaká ešte prípadná bolesť, alebo ešte niečo iné, čo sa všetko mohlo stať, a to je tá horúca fáza nášho budenia. Až keď je pacient bezpečne na svojej izbe hore, vtedy je to v poriadku.
0: A ako ich budíte? Lebo to si asi nepamätajú, len zrazu otvoria oči a už sú hore. Nejako aj dotykom alebo slovom. Ako ich zobudíte?
1: Často stačí slovo. Slovo a dotyk, to sú také najsilnejšie naše zbranie, že tak všetci tak kričíme, dobré ráno. Samozrejme, milé je to, že pacienti sa všetci, alebo teda 99% pacientov sa budí na operačnej sále, kde je vlastne to maximálne vybavenie, potom sa transportujú na zotavovaciu miestnosť, tam si ešte pospia, ale aj tam vedia komunikovať so všetkými, oni už sú vlastne ako keby hore, len si ešte pospávajú, lebo im je fajn, a potom ich prenesú hore na oddelenie, tam zase si trošku pospia, a keď prídu o rok, povedia, zobudil som sa na izbe.
0: Zvykne byť niektorým pacientom aj nevoľno po tej anestéze celkovej?
1: Áno, je to jedna z možných komplikácií, tak v úvodzovkách, aké je nežiaduce. A na to je aj také pekné skóre, apfel skóre sa to volá, jablkové skóre, kedy si vlastne my testujeme. Rizikovými sú napríklad mladé ženy, deti, nefajčiari a ľudia, ktorým je zle napríklad pri cestovaní autom alebo na kolotoči. Po prípade ľudia, ktorí už zažili, že im bolo po narkoze zle, tam je pravdepodobnosť, že ich zase po narkoze zle bude vyššia. No a podľa tohto my si to tak odškálujeme, ale zase máme lieky, vieme si pomôcť, vieme zmeniť techniku, a keď už to človek vie, tak sa k tomu vie postaviť.
0: Čiže aj keď mu je už zlé, treba sa prebral, tak ešte viete zasiahnuť, aby ste mu zmiernili vlastne ten stav?
1: Určite. Máme lieky, máme, by som povedala, úžasné možnosti dnes ovplyvňovať veľmi veľa vecí, a zvracanie alebo tá nevoľnosť, jedna z nich, dá sa pomôcť.
0: A zvyknú byť potom ospalí tí ľudia ešte nejakú tú chvíľu, ktorí sa preberú, alebo už sa preberú, ako keby bolo ráno a idem do roboty?
1: Závisí aj od toho, aký výkon to bol, ako dlho trvala tá narkóza a koľko liekov sme mu museli dať. Samozrejme, krátke výkony, tam sa človek zotaví veľmi rýchlo. Po takej 8-hodinovej operácii si človek ešte niekoľko hodín dospí. Ale to je v taký čas aj žiaduce.
0: Môže mať anestéza nejaké následky na pamäť alebo mozog niektorých ľudí, treba starších ľudí?
1: Určite môže, je to aj zdokumentované. Dokonca momentálnou takou témou sú aj pooperačné stavy takého zmetenia. Niektoré prejdú, niektoré pretrvávajú, a je vlastne našim cieľom, našou úlohou viesť narkózu tak bezpečne, aby sme minimalizovali to riziko. Napriek tomu vždy sa to nedá dodržať, lebo veľa vecí nedokážeme ovplyvniť. Ale pokiaľ sa dá, snažíme sa o to, aby sme používali také lieky, aby sme to riziko nezvyšovali.
0: A môže potom, keď sa preberie ten človek, aj cítiť nejakú väčšiu bolesť?
1: Takisto závisí od operácie a závisí od pacienta. Sú ľudia, ktorí majú prach bolesti veľmi vysoko, ktorí s úsmevom prejdú porodom, povedia, že no to až také zle to nebolo. A potom sú takí, ktorým preletí muška okolo oka a už kričia. Je to veľmi individuálne a netreba to bagatelizovať, treba ku každému pristupovať tak, ako on to práve hodnotí. Vieme to takisto verifikovať, na to je taká pekná škála 0 až 10. Veľmi rada sa to pýtam mužov, hovorím, 10 je pôrod, takže tak na mňa pozrú, že tak poviem, 10 vy nemôžete, takže 9. No a už potom sa potom dopracujeme k nejakému číslu, a tým sa pekne dá zase aj merať, keď niečo spravím, či sa to zlepšilo. Potom to tí pacienti lepšie hodnotia. Už to druhé číslo je vždy objektívnejšie ako to prvé, ale už keď mi povie, neviem, bolí ma na 5, tak je to celkom dosť, treba zasiahnuť.
0: Niekedy musíte aj nejaké také silnejšie lieky, nejaké opiaty poskytnúť tomu pacientovi?
1: My na operačnej sále pracujeme hlavne s opiatmi. My tie také ľahšie lieky veľmi nepoužívame. Tie ľahšie lieky sú hlavne pre pooperačnú starostlivosť na oddeleniach, ale aj tam sa v prvých dňoch po operáciách podľa intenzity bolesti, podľa veľkosti operačného zákroku musia podávať aj opiaty. Ale cieľom je znížiť dávku opiatov najskôr, ako sa to dá, ale pomôcť tým pacientom, aby zbytočne netrpeli.
0: Dá sa podľa vás každá bolesť utlmiť, alebo sú prípady, teda keď sa to z nejakých dôvodov nepodarí?
1: Ako anesteziologička poviem, že už keď nič, tak uspím a tým pádom nebolí. Ale je pravda, že tých stupňov a tých bolestí všelijakých je veľmi veľa. Na to je samostatný odbor algeziológia, ktorí sa vlastne venujú hlavne tým chronickým bolestiam, tým takým zvláštnym, takým nezvyčajným a nie bežným, na ktoré nepomôže paralen. Takže to je vlastný obor, ale naše pooperačné bolesti, tie by sme mali vedieť zvládnuť či už liekmi, alebo potom napríklad tými periférnymi blokádami, kedy sa umrtví určitá oblasť tým, že sa zablokuje prenos cez daný nerv, ktorý je niekde na periférii, pekne sa dá opichnúť tým liekom a tým pádom, keď si to človek predstaví ako taká izolácia, nervový systém, to je také vodiče v našom tele, ktoré vedú elektriku a keď niekde dám izoláciu, tak už to nejde ďalej a to je presne to. Zablokujem prenos vedenia bolesti až do centrálnych častí a pacient ich nemá. Kým ten liek účinkuje?
0: Vy ste pred chvíľkou povedali tú stupnicu od 0 po 10. 10 je teda pôrod, čo teda muž nemôže zistiť, že čo to je za bolesť. V podstate tak by som sa chcela dostať teda k pôrodu. Ako je to s tlmením bolesti práve pri pôrode u žien?
1: No ešte by som povedala, že chudáci muži, ale oni môžu mať 10, ale to už väčšinou vidím aj bez toho, aby som sa ich pýtala, že je to 10. Tam už tá otázka je úplne zbytočná. Takže takto. No a teraz pôrod. K pôrodu alebo ovplyvňujú bolesti pri pôrode, tam sú hlavnými odborníkmi gynekológovia. Z mojej strany, čo ja tak viem, tak čo majú oni mimo nás, kedy vlastne my vstupujeme do hry, až keď nás zavolajú, tak majú nejaké svoje analgetika, ktoré používajú s väčším úspechom. Dá sa dýchať nejaký ten plyn, ktorý takisto pomáha utlmovať bolesť, takisto sú rôzne masážne techniky a takto. No ale že som anesteziolog, takže ja prichádzam na scénu, až keď to všetko zlyha. Po prípade pacientka si želá niečo iné. Počula, chcela, videla, alebo jej niekto odporúčil napríklad epidurálnu anestézu k pôrodu.
2: Rádio Lumen.

0: Čo je to vlastne presne tá epidurálna anestézia? Ako sa vykonáva a čo spôsobí teda, že pomôže tej rodičke?
1: Epidurálna anestézia je spôsob regionálnej anestézie, kedy vlastne my do epidurálneho priestoru, to je vlastne v chrbticovom kanáli, ale nejdeme do miešného priestoru, sme nad ním, zavádzame katéter. Lebo to je najčastejší spôsob, zavádzame katéter, aby sme ho mohli používať opakovane, aby sme ju nemuseli za každým razom pre každú dávku píchať. Takže zavedieme katéter a cez tento katéter sa potom používajú lieky, ktoré zase pôsobia ako tá izolácia v našom nervovom systéme, že ten bolestivý podnet sa už do mozgu neprenáša ako bolesť. Prenáša sa napríklad ako taký divný tlak.
0: A môže tento spôsob utlmovania bolesti nejako ovplyvniť priebeh pôrodu, prípadne potom aj to dieťa, v akej je kondícii?
1: Priebeh pôrodu môže ovplyvniť, niektoré to zrýchlia, že žena sa uvoľní a tým pádom sa to všetko rozbehne. Niekedy sa to spomalí, zase to vidia gynekológovia, ktorí pacientku vyšetrujú v pravidelných intervaloch. Samotné dieťa to ovplyvňovať neovplyvňuje, jedine ak by došlo k nejakej komplikácii. Vtedy to samozrejme ovplyvňuje aj dieťa. Lebo všetko, čo ovplyvňuje matku, ovplyvňuje aj dieťa, pokiaľ je dieťa ešte v bruchu a napojené na placentu.
0: A čo v prípade, že lekári musia použiť cisársky rez? Aká anestéza vtedy je možná?
1: Opäť, ak už žena má zavedený epidurálny katéter, môžeme použiť práve ten, ak ho nemá zavedený, a zase závisí od urgentnosti indikácie. Ak je to cisársky rez, ktorý musí byť spravený okamžite, ale teraz, už pred 2 minútami bolo neskoro, tam robíme celkovú anestézu. Je to najrýchlejší spôsob a pre rôzne neočakávané situácie aj ten najlepší. Tam sa veľmi nezvažuje nič iné, to je proste dané. Vždy, keď je ale trošku času, prikláňame sa k regionálnej anestézii, to je spinálna anestézia. Miesto vpichu je asi podobné ako pri tej epidurálnej, len ideme zase o úroveň hlbšie. Vtedy krásne dokážeme malým množstvom lieku zahrať veľa hudby. Pacientka vlastne bude umrtvená od vyše pupkávo spod bránice dole. To mnohí si necítia, jej je odrazu dobre a gynekológovia môžu pekne porodiť dieťa. Výborné je to, že žena zažije pôrod dieťaťa a teraz už začína aj trend, prichádzajú oteckovia na pôrodnicu k sekciám, takže je to opäť veľmi pekné, po prípade môžu priložiť mamičke bábetko hneď po ošetrení pediatrom, pretože pri každej sekcii sa vyšetruje dieťa pediatrom a potom ide k mamičke. Takže aj to sú také veľmi pekné chvíľky, že tá žena má kontakt, zažije ten pôrod. Nie je to také, že zavriem oči, odrazu tu mám dieťa.
0: Ano, že si zažijú tie fakt, že najšťastnejšie chvíľky v živote vlastne. Aj žena, a prípadne ak má tam manžela, tak aj manžel.
1: Ozaj je to veľmi pekné. Ak to všetko sadne tak, ako má, ak to všetko klapne, ako má, je to nádherné.
0: Na vašom oddelení intenzívnej medicíny sa určite stretávate aj s pacientmi v život ohrozujúcich stavoch. Čo je rozhodujúce vlastne v tých prvých minútach, keď ide o život v podstate?
1: Prvé minúty príjmu pacienta k nám sú rozhodujúce. Veľmi dôležité je zastabilizovať vitálne funkcie, to sú tie životné funkcie, potom veľmi v krátkom čase zistiť príčinu zhoršenia stavu a tým vlastne možno presne zacieliť liečbu, a napríklad ako zastaviť krvácanie, alebo napríklad tie situácie, kedy dochádza k zastave obehu, vykonať masáž, spraviť resuscitáciu, podať lieky až do obnovy obehu, kedy vlastne to srdce je schopné zase fungovať a tým pádom ten človek zase má šancu prežiť. Takže tie prvé minúty sú veľmi dôležité.
0: A ako vlastne to celé vníma ten lekár, ktorý sa musí rozhodnúť, ako bude postupovať, lebo rozhoduje o živote toho človeka?
1: Sú to situácie, ktoré sú samozrejme stresové. Veľmi dôležité sú vedomosti a skúsenosti. Preto je aspoň u nás zaužívané, že nikdy tam človek, alebo málo kedy tam je človek sám, a hlavne keď je mladší, tak určite nie. Vždy je ten starší mladší, pretože tie skúsenosti, vedomosti sú krásne, ale v stresovej situácii sa môže človek zablokovať. Je veľmi dôležité dokázať použiť tie vedomosti a dochádza k tomu až tými skúsenosťami. Takže toto je veľmi dôležité. A nejaké také väčšie ďalšie zamýšľanie tam asi nie, ale ten stres zo situácie, pretože každý z nás si uvedomuje, že má pred sebou pacienta a vie o tom, že môj čas, kedy mu môžem pomôcť, je relatívne obmedzený, závisí od každého prípadu. A to je to, čo vlastne vytvára ten stres na všetkých prítomných.
0: Stane sa, že niekedy si ten prípad, ktorý riešite v práci, odnesiete vo svojej mysli aj domov?
1: Hlavne je to na tom oddelení, lebo tam sa človek stará o pacientov niekoľko dní a tým, že vlastne spoznávam jeho životný príbeh, viem, čo sa mu stalo, spoznávam jeho rodinu. To človeka zasiahne. Určite tie také krátke pooperačné stavy, aj keď boli kritické, a sa to zotaví naspäť všetko do pôvodného stavu. Pacient je o deň, dva prepustený alebo preložený na iné oddelenie naspäť, tak je to jednoduchšie ako taký, ktorý u nás ležia dlhší čas, kde sa potom človek ozaj stane súčasťou príbehu toho pacienta.
0: Čo by ste odkázali človeku, ktorý čaká na svoju prvú operáciu a samozrejme, ako inak, má určite strach z anestézie?
1: Že strach je normálny, je to v poriadku, ale môžem ho upokojiť v tom, že žijeme vo veľmi dobrej dobe, v najpokročilejšej dobe, akú sme zatiaľ mohli zažiť. S tým, že máme výborné lieky, vieme ich dobre dávkovať, vieme tých pacientov vynikajúco monitorovať, vieme zasiahnuť, máme postupy, máme vedomosti, máme techniku, máme skúsenosti. Napriek tomu, ale vždy nejaké riziko stáva. Mm-hmm. Ale báť sa veľmi nemusí. Ak je ten výkon indikovaný, že je potrebný, tak sa báť nemusí.
0: Naozaj to máme brať tak, že sa nemáme báť, ak sa chystáme na nejakú operáciu?
1: Nie, pretože to je vlastne tá najbezpečnejšia chvíľa vo vašom živote, kedy sa každú minútu pozerajú dvaja ľudia na monitor, sledujú vaše srdce, vaše dýchanie, váš tlak non-stop počas celej operácie. Toľko starostlivosti a toľko monitorovania nezažijete za celý váš život.
0: Takže ja vám chcem v závere našej relácie už len poďakovať za všetky informácie, všetky zaujímavé informácie, ktoré tu zazneli. No a teším sa na nejakú ďalšiu tému. Dovidenia, do počutia.
1: Veľmi rada, ďakujem za pozvanie.

0: Rádio Lumen.
1: V dnešnej relácii Odborník na linke bola našim hosťom lekárka, anesteziologička doktorka Katarína Sedláčková. Na príprave relácie spolupracovali Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

boli 2 hodiny. Rádio Lumen. Keď sme boli mladí, staré, ale dobré.

0: Chuck Berry, Buddy Holly a Michal Prokop s priateľmi. Toto sú hlavní protagonisti nasledujúcej hodinky zastršenej sloganom Keď sme boli mladí s podtitulom Staré, ale dobré. Nech sa vám pekne spomína, milí naši, a k tomu príjemné počúvanie vám želajú Peťo s Erným.
1: It's

It's too late, she's gone. Je príliš neskoro, ona je preč. Vyspieval svoje pocity voči milovanej osobe Buddy Holly, ktorý si toto vyznanie vypožičal od kolegu hudobníka Chucka Willisa. Písal sa rok 1957 a jeden z pionierov rock'n'rollu, ku ktorému sa dodnes hlásia muzikanti na celom svete, nahrával s kapelou The Crickets po našom Cvrčkovia. Buddy Holly pochádzal z Texasu, kde ho privítali v septembri roku 1936 a najskôr podľa rodinej tradície vyhrával na husliach a na klavíri. Tie ako mladík vymenil za gitaru a už sa jej nepustil, ľudovo povedané. Do spomínanej skupiny prizval kontrabasistu Joabi Maldena, bubeníka Jerryho Allisona a s druhou gitarou sa pridal kámoš Nicky Sullivan. Chlapci si padli do noty, ako sa hovorí, pekne sa zladili a vyprodukovali dnes už pamätný opus The Chirping Crickets a práve z neho si dnes na počas Buddyho Hollyho hráme. Gros skladieb je o najkrajšom človečenskom cíte, veď láska